0: leipääminen ja palvonta. Leipä. Jos et ala holkas luomaan leipää ihmen kautta, eikö se osoita kyvyttömyyttäsi tehdä niin? Sinähän olet Messiasta, ainakin näin väität olevas, ja osoitat, että et ole sittenkään Jumalan poika, jos et tee tätä leipää. Olet itse petoksen Messias. Hyppää. Jos et ole halukas osoittamaan näiden lupausten totuutta, eikö se osoita, että te todella usko niihin, että et ole Jumalan poika, olet aivan kuten kaikki muutkin tekopyhät rabbit, jotka puhuu suuria, mutta eivät tee suuria. Sinulla on suuria sanoja, mutta et ole valmis uhmaamaan henkiäsi todistaaksesi, että sinä olet kuka väität olevasi. Ja palvonta. Tie, jossa olet, on enemmän kuin vaarallinen. Se on itse asiassa tuhoon tuomittu. Jos et kumarra, niin sinä varmasti kuolet. Koska et kumarra, niin varmistan, että tiesi on sanoin kuvaamattoman kamala. Eikö kuulostakin tutulta? Paholainen tulee, kun Jeesus on heikossa tilassa. Me ihmisinä eksymme helpommin, kun olemme fyysisesti, emotionaalisesti ja psyykkisesti hataralla pohjalla. Paholainen kuiskuttelee kovimmillaan, kun olemme aallon pohjassa. Siellä tunteemme ja ajatuksemme ottavat vallan, ellei me ole tarkkoja. Ajattele, kuinka eri tavalla olet altis reagoimaan erilaisiin paineisiin, kuiskutuksiin, kun olet heikko. Petos on sellainen, että se saa oikotien näyttämään päätieltä. Miettikää kuningas Daavidia ja hänen oikopolkujaan himojensa kanssa. Tai Moosesta ja hänen oikopolkujaan vihansa ja sisäisen konfliktinsa kanssa. Tai Salomon ja hänen moninaiset oikopolkunsa. Olemme hämmentyneitä, kun meissä sisällä ja ajatuksissamme on kaksi todellisuutta, koska lihamme ajaa nautinnon kuuliaisuuden yläpuolelle. Miettikää, miten helppo olisi Jeesuksen ollut ottaa pieni oikotie Pilatuksen edessä. Ja antaa semmoisen harmaan villasen vastauksen, eikä sanoa olemansa kuningas. Siellä kivun ja tuskan keskellä Jeesus julistaa, kuka hän on. Ja niin hän teki myös paholaisen edessä siellä erämaassa. Nyt sitten paholainen siis ehdottaa Jeesukselle tällaisia ehdotuksia, jotka vääristävät totuutta. Paholainen kutoi paljon totuutta esitykseen väärästä todellisuudesta. Se, mikä teki näistä ehdotuksista pahoja, on niiden vääristynyt konteksti ja myöskin vääristynyt maali. Paholainen houkutteli Jeesusta näkemään itsensä eri lailla kuin hänen isänsä oli sanonut. Paholainen vihjasi, että olisi parempi, jos Jeesus ottaisit asiat omiin käsisi. Jeesus havaitsee tämän ja vastustaa kiusaukset muistuttamalla Jumalan sanasta, eli hänen isänsä sanasta, kuka hän on ja mikä on asioiden todellinen laita. Muistatko, mitkä katastrofaaliset seuraukset sillä oli, kun ensimmäinen Aadam uskoi vääristyneeseen sepitykseen? Niin on myös meidän ajassamme. Meille yritetään sepittää monenlaisia vääristyneitä todellisuuksia niin luomiskertomuksesta, seksuaalisuudestamme tai vaikkapa Jumalan lupausten paikkansa pitävyydestä ja ikuisuudesta. Meillä kaikilla on taipumus vastata houkutteleviin toiveisiin tai pelkoihin perustuen todellisuuteen, johon uskomme. Ja nimenomaan monesti se onkin vaara, koska siihen sekoittuu niin paljon meidän omia tunteita. Monesti mikä johtaa todellisuudessani enemmän iloon ja vähemmän kurjuuteen, siihen tartumme helpommin. Jos annamme itsemme hämmentyä niin, että meille myydään vääristynyttä kertomusta meistä ja tartumme petolliseen houkuttelemaan väärennykseen, meidän omat halumme siinä kohtaa ovat pettäneet meidät. Matteus 24, jakeet 23-25 sanovat meille näin. Jos joku silloin sanoo teille, katso, täällä on Kristus tai tuolla, älkääkä uskoko, sillä vääriä Kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä niin, että he eksyttävät, jos mahdollista valitutkin. Tämän minä olen teille ennalta ilmoittanut. Varsinkin meillä kristityillä meillä on hyvin suuri vaara, että jos joku tekee suuria tekoja, tässä sanotaan, että nämä väärät profeetat tulevat tekemään suuria tunnustekoja, niin vaikkakin ne tekisivät suuria tunnustekoja ja heissä ei ole totuutta, niin ne eksyttää meidät, ja koska monesti etsimme suuria tunnustekoja, niin helposti nojaamme siihen, että no nämähän ovat tietenkin Jumalan naisia ja Jumalan miehiä. Jumalan sana on sellainen hyvä peili, joka mittaa, onko tämä asia todella näin. Petosta on siis se, että valitsen haluamani asiat ja vahvistan sen tunteellani, että yhteisössäni. Tämän petoksen kierten tulos, joka aina yrittää uudelleen kirjoittaa niin Jumalan sanan, kuin myös määrittelee uudelleen Jumalan uuteen kuosiin. Varon niitä, jotka kirjoittavat ja yrittävät uudelleen kirjoittaa Jumalan sanan ja määritellä uudelleen, kuka Jumala on. Ensimmäinen Pietarin kirje luku 5 ja 8 varoittaakin meitä. Jumala kutsuu meitä Jeesuksen tavoin olemaan raittiita ja valppaita, koska vastustajamme paholainen kävelee ympärinsä kuin karjuva leijona etsiessään jotakuta nieltäväksi. Meidän täytyy tavoitella Jumalaa sellaisena kuin hän todella on, ei sellaisena kuin minä haluan hänen olevan. Näin myös löydämme todellisen minämme hänessä, emmekä omasta peilistämme, jonka itse olemme muokanneet, vaan Jumalan sanan peilistä. Tämä on Jumalalle alistumisen asenne, joka sallii hänen aina määritellä itsensä meille ja näin altistaa käsityksemme hänestä hänessä. Anna Jumalan määritellä, kuka sinä olet. Anna hänen ohjata sinun elämääsi, mikä on elämäsi perusta ja mitkä ovat hänen antamat elämäsi ohjenuorat ja pilarit ja mikä on sinun ja minun päämääräni. Luota hänen sanansa ja tämä lamppu valaisee petollisilta vaaroilta elämäsi tielle. Tämä lamppu on siis Jumalan sana. Onko se totta Jeesuksessa? Onko se totta hänen sanansa mukaan? Ja onko siinä hengen todistus? Siinä on kolme hyvää jumalallista filtteriä, jolla erotat petoksen totuudesta. Onko se totta Jeesuksessa? Onko se totta sanan mukaan? Ja onko siinä hengen todistus? Kiitoksia siitä, kun kuuntelit tänään ohjelmaamme. Jos haluat lisätietoa siitä, mitä teemme ja miten voit tulla työhömme mukaan, niin mene icej.fi ja sieltä saat kaiken tarvittavan tiedon. Käy katsomassa meidän somekanavia myöskin Facebookissa, Instagramissa. Sieltä löydät erittäin ajankohtaisia tietoja. Lehtimaan juhlat tosiaan ovat tulossa. Meillä on myöskin totuuden puolesta seminaarikiertue ja myös paljon muuta. Joten kiitoksia siitä, kun kuuntelit tänään tätä ohjelmaamme. Ja toivon sinulle oikein siunattua loppuviikkoa puoleltani seuraavan ohjelman asti. Moi moi!
1: Sana Jerusalemista -ohjelman tarjosi ICEJ:n Suomen osasto. Lisää Israel-aiheisia ohjelmia kuulet torstaisin kello 17.30 alkaen.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Seuraavaksi vuorossa on Open Doors maailman katsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
1: Lämpimästi tervetuloa Open Doors maailmankatsausohjelman pariin. Minun nimeni on Miika Auvinen ja kanssani studiossa on Johanna Kultalahti. Tervetuloa Johanna.
2: Kiitos, mukava olla taas täällä tärkeä aihe äärellä.
1: Kyllä. Tänään suuntaamme Keski-Aasian Turkmenistaniin. Se on yksi maailman suljetuimmista valtioista. Turkmenistan on pitkälti aavikon peittämä maa Kaspian meren rannalla ja sillä on maailman suurimpiin kuuluvat maakaasuvarannot. Neuvostoliitosta vuonna 1991 itsenäistynyttä Turkmenistania hallitaan hyvin autoritaarisesti. Kun katsomme Open Doorsin uusinta World Watch List 2026 vainoraporttia, Turkmenistan löytyy sieltä 35. Maassa on noin 6,7 miljoonaa asukasta, joista kristittyjä arvioidaan olevan noin 95 000, eli vajaat 1,5%. Johanna, kerro vähän lisää, millaisesta maasta on kyse?
2: No, Turkmenistan on tosiaan erittäin autoritäärisesti hallittu maa, jossa valtio valvoo tarkasti kansalaisten elämää. No, myös uskonto on tiukasti valtion kontrollissa. Vaikka Turkmenistan on perustuslain mukaan maallinen valtio ja uskonnonvapaus on ainakin periaatteessa turvattu, niin käytännössä viranomaiset valvoo uskonnollista toimintaa ja rankaisee niitä, jotka poikkeaa valtion asettamista rajoista.
1: Ja onko kristit erityisen tarkkailun kohteena?
2: Kyllä, ja varsinkin protestanttiset kristityt. Eli baptistien, evankelisten tai helluntalaisten kaltaisiin yhteisöihin kohdistuu ratsioita, uhkailua, pidätyksiä ja sakkoja. No, protestantteja voidaan pitää jopa ääriryhmien edustajina, ja koska heidän uskonnollinen toimintansa tapahtuu näiden valtion tiukasti kontrolloimien rakenteiden ulkopuolella.
1: Mutta valvonta ei koske vain protestanttisia seurakuntia, vaan viranomaiset voi seurata myös Venäjän ortodoksen ja Armenian apostolisen kirkon Jumalan palveluksia ja valvoa niitä. Nämä historialliset kirkkokunnat saa kuitenkin toimia protestanttisia yhteisöjä vapaammin Turkmenistanissa. Mutta lisäksi myös kristillistä kirjallisuutta ja sen levittämistä valvotaan tarkasti.
2: Näin on. Kristillisten kirjojen painamista ja maahantuontia rajoitetaan ja myös tällaisen materiaalin hallussapito voi herättää viranomaisten epäilykset.
1: Ja tämän lisäksi myös uskonnon opettamista, varsinkin väärän uskonnon opettamista, on rajoitettu.
2: Kyllä. Varsinkin yksityinen uskonnon opetus on kiellettyä, mikä sitten tietysti vaikeuttaa esimerkiksi oman uskon opettamista lapsille. Uusien seurakuntien on puolestaan käytännössä lähes mahdotonta saada virallista asemaa. Rekisteröimättömien uskonnollisten yhteisöjen toiminta on siis kielletty ja niiden kokoontumisiin voidaan tehdä ratsioita.
1: Eli Turkmenistanissa se vaino, niin se tulee valtion taholta, mutta ei ainoastaan sieltä. Sehän tavallaan laajasti hyväksytty uskonto on islam ja erityisen vaikeassa asemassa on Turkmenistanissa islamista kristityksi kääntyneet, eikö näin?
2: Juuri näin. No, he voi joutua tällaisen vähän niin kuin kaksinkertaisen paineen alle. Eli viranomaiset tarkkailee heitä, mutta samalla myös oma perhe ja se muukin yhteisö siinä, niin voivat nähdä islamista luopumisen perheen ja kulttuurin pettämisenä. No, kääntyneitä sitten voidaan painostaa palaamaan islamiin, sulkea yhteisön ulkopuolelle tai jopa pitää kotiarestissa.
1: Omaiset saattaa ottaa ja sanoa, että toi on nyt seonnut, haluaa kääntyä islamista kristyksi ja pistää kotiarestiin. Ja mä oon käsittänyt ja kuullut näitä tapauksia, että maaseudulla tällainen perheen ja yhteisön painostus, niin sehän on erityisen voimakasta monesti. Tämän vuoden World Watch-lista vainoraportista Turkmenistan putosi peräti 6, siis tilanne vähän parani. Tarkoittaako tämä sitä, että siellä olisi niin kuin kristittyjä nyt suhteellisen vapaata olla, Johanna?
2: No, tilanne ei kyllä merkittävästi ole parantunut, vaikka tästä tietysti ensin voisi näin päätellä. No, maan kokonaispistemäärä itse asiassa pysyi samana, eli 71 pisteessä. Ja viimeisimmällä raportointikaudella kirjattiin vähemmän erityisesti väkivaltaisia tapauksia verrattuna edelliseen vuoteen, mutta tämä kristittyihin kohdistuva paine ei ole kyllä juuri muuttunut. Valtion turvallisuuskoneisto valvoo edelleen seurakuntia ja kristittyjä ja varsinkin näitä islamista kääntyneitä, niin painostaa myös heidän oma perhe ja yhteisö.
1: Turkmenista se ei tietysti hirveästi näy meillä Suomessa eikä sieltä aina saada tietoa, mutta se ei tarkoita, etteikö vainoa tapahtuisi, vaan tapahtumat jää helposti meiltä piiloon, kun huomio on muissa maailmankolkissa. Länsi-Turkmenistanissa sijaitsevasta Balkanabatin kaupungista saatiin tästä pysäyttävä esimerkki viime keväänä.
2: Kyllä. Poliisi teki ratsioita kaupungin ainoan kristillisen kirkon ympäristössä ja vähintään 50 Turkmenistanin kansalaista pidätettiin jo ennen kuin he olivat ehtineet sisälle kirkkoon. Ja heidät vietiin kuulusteltaviksi.
1: Ja näitä kuulustelujen kysymykset kertovat aika paljon siitä, miten viranomaiset suhtautuu kristityksi kääntyneeseen. Nimetön poliisilähde nimittäin kertoi, että pidätetyiltä kysyttiin muun muassa, kuka oli rohkaissut heitä kääntymään kristityksi, oliko heille tarjottu siitä vastineeksi rahaa ja miksi he olivat luopuneet islamista.
2: Ja samaan lähteen mukaan niin kristittyihin käytettiin myös väkivaltaa, painostusta ja uhkailua, jotta heidät sitten saataisiin palaamaan islamiin.
1: Islam on vähän niin kuin semmoinen yleinen kansanuskonto liima, joka liimaa kansallisidentiteetin tuolla yhteen. Mutta ehkä kaikkein pysäyttävintä tuossa viranomaisten toiminnassa on se, että me ei tiedetä, mitä näille ihmisille tapahtuu.
2: Näin. Eli näiden pidätettyjen myöhemmästä kohtalosta, niin meillä ei ole tietoa. Myös heidän perheet vaikenee, koska he tietysti sitten pelkää myös seurauksia. Ja tämä kertoo paljon Turkmenistanin ilmapiiristä. Pelko voi estää ihmisiä kertomasta edes siitä, että mitä heille on tapahtunut.
1: Eli ei uskalleta kertoa, jakaa edes niin sanotusti luotetuille läheisille. Ja samalla tämä tapaus näyttää, kuinka järjestelmällistä kristittyihin kohdistuva valvonta on monissa maissa, kuten Turkmenistanissa. Ihmisiä ei välttämättä odoteta edes kirkon sisällä, vaan heidän liikkumistaan seurataan jo kokoontumispaikan ympärille.
2: Näinpä. Poliisi ja turvallisuusviranomaiset tarkkailee paikkoja, joissa ihmiset kokoontuu, ja tällä tavalla valtio pyrkii pitämään myös sitten tämän uskonnollisen elämän tiukasti heidän hallinnassa. Kristittyjen täytyy siis jatkuvasti miettiä, että missä he voi kokoontua, kenen kanssa kannattaa puhua ja millaista uskonnollista materiaalia heillä on hallussa.
1: Tästä saa vähän käsityksen siitä, kun mietit, mitä se on, niin eläminen kristittynä voi siis vaikuttaa Turkmenistanissa lähes kaikkeen, mitä teet. Mutta sitten taas miesten ja naisten osalta on vähän erilaista se painostus ja vaino. Puhutaan nyt ensin taas tässä kohtaa miehistä. Millaista painostusta kristityt miehet kohtaa Turkmenistanissa?
2: No, Turkmenistanissa miehet on yleensä perheidensä ensisijaisia elättäjiä ja seurakuntien johtajia. Ja siksi mieheen kohdistuva vaino vaikuttaa helposti koko perheeseen ja seurakuntaan. No, kristittyjä miehiä voidaan sakottaa, kuulustella ja häiritä, ja johtavassa asemassa oleviin kohdistuu usein vielä tällaista ihan erityistä viranomaispainetta. No, jos perheenelättäjä menettää työnsä tai joutuu maksamaan sakkoja, niin seuraukset kyllä tuntuu sitten yleensä koko perheen taloudessa.
1: Ja koska miehet usein on seurakuntien pastorit ja johtajat, he ovat miehiä, niin kouluttaminen on usein vaikeaa, sillä uskonnolliseen koulutukseen kohdistuu tiukkoja rajoituksia Turkmenistanissa. Ja lisäksi kristityt miehet voi kohdata syrjintää myös sitten siellä pakollisen asepalveluksen aikana.
2: Myös sitten paikallisyhteisössä niin heidän liiketoimiaan voidaan hankaloittaa, ja islamista kristityksi kääntyneet miehet niin voivat joutua vielä erityisesti häirinnän, kuulustelujen, häpäisemisen ja myös pahoinpitelyjen kohteeksi.
1: Kaiken tuon pahoinpitelyn lisäksi bisneskään ei suju, koska verkostoja ei ole tai niitä vaikutetaan. Okei, hei, puhutaan naisista. Millainen on kristittyjen naisten asema ja heidän kohtaavat haasteet?
2: No, siellä vallitsevassa islamilaisessa kulttuurissa niin naisilla on miehiä alisteisempi asema, ja erityisen haavoittuvassa asemassa on juuri nämä islamista kristityksi kääntyneet naiset. Heidän päätös vaihtaa uskontoa, kun tulevat kristityksi, niin voidaan nähdä paitsi tällaisena uskonnollisena, mutta myös niin kuin perheen ja yhteisön sosiaalisen järjestyksen haastamisena.
1: Ja silloin vaino voi tapahtua hyvin lähellä, jopa oman kodin sisällä.
2: No, näin valitettavasti. Eli kristityksi kääntynyt nainen niin voi joutua pahoinpitelyn, kotiarestin, uhkailun, hylkäämisen, sieppauksen tai pakkoavioliiton kohteeksi, ja myös seksuaalista väkivaltaa esiintyy. No, naiseen kohdistuvaa väkivaltaa voidaan käyttää myös keinona pelotella vaikka hänen aviomiestä, myös perhettä tai seurakuntaa.
1: Nämä on surullisia tapauksia, että raiskataan esimerkiksi vaimo, jotta mies lopettaisi seurakuntatyön. Monesti kuitenkin naisten kohtaama väkivalta, jos mies ei hyväksy naisen kääntymistä kristityksi, niin se saattaa jäädä täysin näkymättömäksi perheen sisällä tapahtuvaksi.
2: Kyllä. Erityisesti niin kuin häpeän ja leimautumisen vuoksi niin naiset ja tytöt hyvin harvoin ilmoittaa tämän tyyppisestä väkivallasta. Ja tämä jättää kyllä tietysti uhrit sitten tosi yksin ja toisaalta tekijät ilman rangaistusta.
1: Mutta mä oon saanut huomata, että kaikesta tästä huolimasta niin Turkmenistanissa on kuitenkin pieni ja voisi sanoa kasvaakin kristillinen yhteisö. Miten Open Doors tukee tätä kristillistä yhteisöä?
2: No Open Doors vahvistaa kristittyjä Turkmenistanissa osana tällaista niin kuin laajempaa työtä, mitä tehdään Keski-Aasian alueella. No apua annetaan esimerkiksi silloin, kun kristitty joutuu vankilaan, suljetaan perheensä tai yhteisönsä ulkopuolelle tai sitten menettää toimeentulonsa uskonsa vuoksi.
1: Eli tässäkin kyse on sekä hengellisestä että hyvin käytännöllisestä tuesta.
2: Kyllä. Eli no työhön kuuluu myös kristillisen kirjallisuuden toimittamista, rukoustukea, raamattuopetusta sekä lasten, nuorten ja naisten parissa tehtävää työtä. No sitten tietysti lisäksi kristittyjä tuetaan niin kuin läsnäololla siellä, missä he kohtaa vainoa. Annetaan sosiaalista, lääkinnällistä apua, ammattikoulutusta myös tai sitten pienlainoja ja muita tällaisia toimeentuloa tukevia hankkeita järjestetään.
1: Mm. Toivottavasti kaikki edellä kerrottu niin tekee ymmärrettäväksi se, millaista vaino voi olla eri puolilla maailmaa ja tällä kertaa Turkmenistanissa, miltä se näyttää kristityn miehen tai naisen kohdalla. Mutta ennen kaikkea Turkmenistanin kristityt kaiken sen avun lisäksi, mitä Open Doors heille tarjoaa arkeen, he tarvitsevat meidän rukousta. Ja rukoillaan erityisesti kristittyjen yhteyden seurakuntien johtajien ja islamista kristyksi kääntyneiden puolesta. Ja tehdään se nyt. Taivaallinen Isä, kiitos Turkmenistanin pienestä, mutta elävästä ja kasvavasta seurakunnasta. Vahvista kristittyjä, jotka elävät valvonnan, painostuksen ja pelon keskellä. Anna heille rohkeutta ja keskinäistä yhteyttä. Suojele seurakuntien johtajia ja ole lähellä niitä, jotka perhe ja yhteisö ovat hylänneet heidän kristillisen uskonsa vuoksi. Anna heille toivoa ja voimaa pysyä uskossaan. Muista myös niitä kristittyjä, jotka ovat joutuneet pidätetyksi tai kuulusteltaviksi. Anna Turkmenistanin päättäjille viisautta kunnioittaa jokaisen ihmisen oikeutta uskoa vapaasti. Tätä rukoilemme Jeesuksen nimessä. Aamen.
2: Aamen.
1: Ohjelmamme on lopullaan. Onko sulla Johanna jokin ajatus tai raamatun kohta tässä vielä loppuun?
2: No tulee mieleen hebrealaiskirjeen sanat. Pysykäämme horjumatta tunnustuksessa ja toivossa, sillä hän, joka on antanut meille lupauksensa, on luotettavaa. Mua puhuttelee kyllä Turkmenistanin kristityissä erityisesti heidän rohkeus. Kun se oman uskon harjoittaminen vaatii jatkuvaa varovaisuutta, niin jo se, että ihminen kokoontuu toisten kristittyjen kanssa ja niin kuin tunnustaa sen uskonsa, niin se voi olla tosi iso askel. Ja ajattelin, että silloin nämä hebrealaiskirjan sanat Jumalan luotettavuudesta niin saa kyllä ihan tällaisen erityisen merkityksen.
1: Se on kyllä juuri näin. Toi on tärkeää. Rohkaistaan, rukoillaan vainottujen kristittyjen puolesta edelleen. Kiitos, että oot ollut kuulolla ja pysähdyit meidän kanssa Turkmenistanin vainottujen kristittyjen tilanteen äärelle. Tänään ollaan kuullut maasta, jossa valtio pyrkii kontrolloimaan hyvin tarkasti myös ihmisten uskonnollista elämää. Ja samalla me ollaan nähty ja kuultu, kuinka vaino ulottuu viranomaisten toimista koteihin ja yhteisöihin asti. Turkmenistan haastaa meitä muistamaan niitä kristittyjä, joiden uskosta maailma kuulee vain harvoin, mutta jotka eivät siksi saa jäädä meiltä unohduksiin. Jos haluat kuulla lisää Open Doorsin työstä, käyhän Open Doorsin nettisivuilla osoitteessa opendoors.fi. Ja Turkmenistanista löydät tietoa osoitteesta opendoors.fi/Turkmenistan. Siellä myös lisää ajankohtaisia uutisia ja rukousaiheita. Kiitos, että olit seurassa. Tuetaan vainottuja kristittyjä jatkossakin ja palataan ensi viikolla taas tämän ohjelman myötä ääneen. Moi moi!

0: voit tukea Open Doorsin työtä osoitteessa opendoors.fi. Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi.
1: Radio Day. Open Doors -maailmankatsauksen tuotti Open Doors Finland.

Rakastettu majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita 24. syyskuuta alkaen torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plusasta jo päivää aikaisemmin.

metsäruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.

0: Radiohartaus.
1: Olen Maija Hagberg ja työskentelen Rovaniemen seurakunnassa viestinnän asiantuntijana. Lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa. Johanneksen kirjeestä luvusta 3 jae 18 ohjaa ajattelemaan, että rakkaus puheissa voi olla ristiriidassa käytännössä toteutettavan rakkauden kanssa. Sanat eivät vastaa tekoja ja ohjaavat pois totuudesta. Ihmisellä on taipumus rakentaa todellisuutta ja omaa identiteettiä sanojen avulla. Nimeämme ja selitämme asioita, kerromme itsellemme tarinoita ja määrittelemme suhteitamme. Filosofi Alfred Korczybskin ajattelua mukaillen, sanat ovat kuin kartta todellisuudesta. Kartta on hyödyllinen, mutta se ei ole sama asia kuin maisema. Samalla tavalla sana rakkaus ei itsessään ole rakkautta. Jos on esimerkiksi määritellyt itsensä rakastavaksi ihmiseksi, voi olla vaikea nähdä tilanteita, joissa on ollut itsekäs, kylmä tai välinpitämätön. On helpompi puolustaa kertomusta itsestään kuin kohdata ristiriita sanojen ja tekojen välillä. Teot tekevät rakkaudesta konkreettista. Voimme puhua kärsivällisyydestä, mutta todellinen kärsivällisyys näkyy siinä, miten käyttäydymme hankalan ihmisen kanssa. Voimme puhua anteeksiannosta, mutta anteeksi pyytämisen ja antamisen tematiikka tulee todelliseksi, kun pitää pyytää anteeksi tai antaa toiselle anteeksi. Voimme sanoa toiselle, olen tässä sinua varten, mutta lause saa todellisen sisältönsä, kun toinen todella tarvitsee meitä. Rakkaus tulee todelliseksi, kun se maksaa meille jotakin. Aikaa, vaivaa, ylpeyden nielemistä tai oman mukavuuden jättämistä sivuun. Rakastanko vain silloin, kun se on helppoa? Jos joku katsoisi elämääni ilman, että kuulisi sanojani, näkisiköhän teoistani, että rakastan? Välittämisen osoittaminen sanoin ei tietenkään ole turhaa. Rohkaisu, kiitos ja rakastan sinua voivat olla vastaanottajille tärkeitä. Aito rakkaus ei ole kuitenkaan vain hyvän vaikutelman antamista tai sitä, että yritämme näyttää rakastavilta. Hyvän teon voi myös tehdä ilman, että sydämessä on rakkautta. Jumalan tarkoittama rakkaus yhdistää teot ja totuuden.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Hyvyyden voiman, ihmeellisen suojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisellemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastarintaan?

0: Herra, sinuun minä turvaan. Älä milloinkaan hylkää minua. Sinä olet vanhurskas, pelasta minut. Kuule minua, riennä avukseni. Ole minulle kallio, jonka suojaan saan paeta, vuorilinna, johon minut pelastat. Sinä olet minun kallioni ja pakopaikkani. Sinä johdatat ja ohjaat minua, sillä sinä olet minun Jumalani. Psalmi 31, jakeet 2-4.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.

0: Hyvää maanantaita ja siunattua uutta viikkoa.
1: Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa. Joka arkipäivä 11.2.

0: Olen Ari Jänkälä ja haluan käydä sun kanssa läpi semmoisia Raamatun kohtia, jotka liittyy vastoinkäymisiin ihmisen elämässä. Filippiläiskirjan 4. luvussa sanotaan tällä tavalla, että iloitkaa aina Herrassa, vieläkin minä sanon iloitkaa. Itse olen 5.5 sisällä kokenut tämmöisiä vastoinkäymisiä ja todella joutunut pohtimaan, että aina ilo ei välttämättä tule sydämestä asti. Mutta katsotaan nyt yhdessä, mitä Raamattu sanoo.
1: Ole hyvä ja kuuntele Armollista menoa -ohjelma Radio Dayssä maanantaina kello 20.03.
2: Armollista menoa.

köyhät, hiljaiset ryövärit. Ja kaikista viimeiset vihdoinkin en. Kyyneleet poskille

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa mukaan päivän rukoukseen. Minä olen Kaisu Vasara. Vaikka syksy on jo pitkällä, tänään katson vielä taaksepäin ja iloitsen menneestä kesästä. Rakas taivaallinen Isä, kiitos kuluneen kesän kauneudesta, valosta ja lämmöstä, lomasta ja työn touhusta, läheisten ja ystävien tapaamisista sekä monenlaisista ihanista kohtaamisista. Kiitos sinun ylitsevuotavasta armostasi, huolenpidostasi ja läsnäolostasi jokaisena elämämme päivänä. Kiitos kesän rippikouluista ja lastenleireistä. Suo, että se sana, joka on kylvetty nuorten ja lasten sydämiin, saisi kasvaa uskoksi ja luottamukseksi sinuun. Anna meidän aikuisten muistaa heitä rukouksin myös vuoden aikana, tukea ja rohkaista heitä. Haluan jättää, Isä, sinulle kaiken senkin, mikä on kesällä ollut raskasta ja vaikeaa. Kiitos, että tunnet kipumme ja sairautemme, surumme ja kaipauksemme. Sinä olet ollut niissäkin mukana, kantanut ja hoitanut, lohduttanut ja vahvistanut. Kiitän ihmisistä, jotka olet elämääni antanut. Opeta minua huomaamaan heidät ja kiittämään ystävyydestä, huomiosta ja avusta, jota olen heiltä saanut. Auta, että minä voisin olla jollekulle sinun käsinäsi ja jalkoinasi ja välittää sinun rakkauttasi eteenpäin.

0: Tämä on Raamattu kannesta kanteen. Olet lämpimästi tervetullut kuulolle. Tutkimusmatkamme Sakarjan kirjan parissa jatkuu. Tänään etenemme pastori Jukka Norvannon johdolla luvun 8 jakeesta 9 jakeeseen 17 saakka. Jumala paljastaa jakeissa, mitä hän omalta kansaltaan, omiltaan odottaa. Vaikka on tärkeää palvella häntä, ei kenenkään tule unohtaa tai kohdella kaltoin lähimmäistään. Minä olen Elina Uusikylä ja toivon sinulle antoisia hetkiä Jumalan sanan parissa. Jukka Norvanto opettaa nyt Sakarjan kirjan 8. luvusta otsikolla Lähimmäinen on mittari.
1: Olemme tutkimassa Sakarjan kirjasta jakeita, jotka sisältävät vastauksen Babyloniasta Jerusalemiin saapuneelle juutalaisen seurakunnan lähetystölle. Se tahtoi tietää, tuleeko jatkossakin paastota Salomon temppelin tuhoutumisen muistoksi. Lähetystö sai vastauksen, jota se ei ilmeisestikään ollut osannut odottaa. Näiden ihmisten motiivit joutuivat näet ankaraan seulontaan. Kun Sakarjan kirjaa lukee, näyttää jopa siltä, että lähetystö sai kuulla vastauksia usean päivän ajan. Sakarja piti ilmeisestikin useita puheita, jotka tarkastelevat kysymystä eri näkökulmilta. Puhe, jota seuraavaksi tarkastelemme, kattaa Sakarjan kirjasta luvusta 8 jakeet 9-17. Se on jaettavissa kahteen osaan, niin että ensimmäiseen kuuluvat jakeet 9-13 ja toiseen jakeet 14-17. Yhteistä kummallekin osalle on se, että ne alkavat viittauksella onnettomaan menneisyyteen ja siirtyvät sen jälkeen tarkastelemaan sitä muutosta parempaan päin, joka on äskettäin tapahtunut. Luen Sakarjan kirjasta luvusta 8, 9 jakeen. Näin sanoo Herra Sebaot. Rohkaiskaa mielenne, kun nyt kuulette profeettojen julistavan nämä sanani. He julistivat ne jo silloin, kun Herra Sebaotin temppelin perustukset laskettiin. Tämä jae on erityisen mielenkiintoinen siitä syystä, että siinä Herra kehottaa kuulijoita kuuntelemaan Jumalan sanaa, jota profeetat siinä hetkessä välittävät. Näillä profeetoilla tarkoitetaan siis Hakkaita ja Sakarjaa, jotka rohkaisivat kansaa temppelin rakentamisessa. Tämä kehotus oli ilmeisesti aiheellinen siitä syystä, että Babyloniasta tullut lähetystö ei välttämättä tiennyt, mitä kaikkea Jerusalemissa oli tapahtunut sen jälkeen, kun pakkosiirtolaiset olivat alkaneet palata sinne. Jo alkuvaiheesta saakka nämä profeetat olivat rohkaiset kansaa ryhtymään rakentamaan temppeliä. He olivat olleet siis Jumalan asialla jo pitkään. He olivat jo siinä vaiheessa ikään kuin nähneet temppelin valmistuvan, vaikka muiden silmissä koko temppelialue oli ollut pelkkää lohdutonta kiviraunioita. He olivat siis julistaneet uudesta ajasta ja alusta jo silloin, ja heidän sanansa olivat käyneet toteen. Tällä tavoin Herra rohkaisee lähettiläitä ottamaan todesta sen, mitä nämä profeetat julistivat heille. Sakarjan syntiä paljastaneet sanatkin on siis tarkoitettu rohkaisuksi myös niille ihmisille, jotka eivät olleet muuttaneet luvattuun maahan, vaan olivat päättäneet jäädä niille seuduille, joiden heidät oli viety pakkosiirtoon. Jäi 10. Ennen noita aikoja ihmiset eivät saaneet työstään elatusta, eikä karjalla ollut tarpeeksi ruokaa. Ei kukaan, joka liikkui ulkona, ollut turvassa väkivallalta. Minä annoin kaikkien käydä toistensa kimppuun. Sakarja kertoo kuulijoille, millaista oli ollut siinä vaiheessa, kun kansa oli juuri palannut Juudan alueelle. Elämä oli ollut kaikin puolin turvatonta. Rosvo ja vihollisjoukot olivat käyneet suojattomien kimppuun. Työttömyyskin oli vallinnut. Edes karjalla ei ollut tarpeeksi syötävää. Maa oli todellakin ollut kaikin puolin luotaan työntävä, lohduton. Lyhyesti sanoen, kansa ja maa olivat olleet vailla Jumalan siunausta. Sen seurausta kaikki ikävyys oli ollut. Babyloniasta saapuneille lähettiläille piti kertoa, millaista elämä Juudassa oli ollut vielä hiljattain, jotta he osaisivat arvostaa sitä, mitä he näkivät nyt Jerusalemissa. Ennen kuin temppeliä oli alettu rakentaa, elämä oli muistuttanut lähinnä kaaosta. Mutta sitten kun rakennustyöt olivat alkaneet, asioihin oli tullut muutos. Luneet 11 ja 12. Mutta vastedes minä en kohtele tästä kansasta jäljelle jääneitä niin kuin ennen kohtelin tätä kansaa, sanoi Herra Sebaot. Minä kylvän rauhan ja menestystä. Viiniköynnös antaa hedelmänsä, maa tuottaa satonsa ja taivas antaa sateensa. Kaiken tämän minä lahjoitan kansastani jäljelle jääneille. Nämä jakeet kertovat siitä, mistä parannuksessa eli kääntymyksessä on kysymys. Hakkain kirjasta käy ilmi, että kansa oli pitkään ajanut vain omia asioitaan. He olivat kaiken kurjuuden keskellä koettaneet pitää huolta vain omista asioistaan ja rakentaa itselleen mahdollisimman mukavia taloja. Sen sijaan Jumalaa he eivät erityisemmin olleet ajatelleet. Siksi temppelillekään ei uhrattu montakaan ajatusta, varoista nyt puhumattakaan. Ihmiset tulivat kuitenkin mielenmuutokseen Hakkain ja Sakarian voimakkaiden sanojen vaikutuksesta. Niinpä temppelin rakentaminen alkoi. Se oli ulkoisesti nähtävä seuraus siitä, mitä heidän sisimmässään oli tapahtunut. Ja nyt Sakarian kirjasta voimme lukia, mitä Jumala ajattelee ihmisestä, joka on kääntynyt hänen puoleensa. Kirouksen sijaan tulee siunaus. Maakin alkaa sen merkiksi tuottaa satoa. Israelin kansa saattoi siis omaa maataan seuraamalla havaita muutoksen ympärillään. Se näki, mitä on seurauksena siitä, että se ottaa todesta Jumalan sanan. Ehkäpä ihmettelet, miten sellainen on mahdollista. Miten ihmisen kääntymys voi vaikuttaa siihenkin, että vettä alkaa sataa kuivuudesta kärsineille seuduille. Vastaus kummasteluun on yksinkertaisesti siinä, että Jumala ei osaa valehdella. Hän oli solminut liiton Israelin kansan kanssa. Siinä liitossa oli ehtoja, jotka eivät sitoneet siis vain Israelin kansaa, vaan myös Jumalaa. Katsotaanpa, mitä Herra oli luvannut Israelin kansalle, jos se olisi hänelle kuuliainen. Siitä kerrotaan viidennessä Mooseksen kirjassa luvussa 28 alkaen ja kestä 3 näin. Herra siunaa teitä kaikkialla, missä olettekin. Siunattuja ovat teidän lapsenne, teidän maanne sato ja teidän karjanne vasikat ja karitsat. Siunattuja ovat teidän viljakorinne ja taikina kaukalonne. Olette siunattuja, kun palaatte kotiin. Olette siunattuja, kun lähdette matkaan. Herra antaa teidän voittaa vihollisenne, jotka nousevat teitä vastaan. He hyökkäävät kimppuunne yhtenä joukkona, mutta he antuvat pakoon kaikkiin suuntiin. Herra antaa teille siunauksensa, hän siunaa vilja-aittanne ja antaa teidän menestyä kaikissa hankkeissanne. Herra siunaa teitä siinä maassa, jonka hän teille antaa. Ne siis viidennessä Mooseksen kirjassa. Sateet lankiaisivat siis maahan siitä syystä, että Jumala oli luvannut niin. Koko vanha testamentti on oikeastaan sen ymmärtämisen opettelua, että Jumala tekee sen, minkä lupaa. Eikä Jumala ole miksikään muuttunut. Edelleenkin hän toimii samalla tavalla. Tälläkin hetkellä hän antaa siunauksista suurimman jokaiselle ihmiselle, joka uskossa turvautuu Herraan Jeesukseen. Hän vakuuttaa Jeesuksen luo tulevalle syntien anteeksi antoa ja antaa ikuisen elämän. Se, mitä Israelin kansa sai opetella luvatussa maassa, on siis esikuvallista meille uuden liiton ihmisille. Israelin kansalle luvattu maa oli siunausten näkyvä merkki. Uuden testamentin avulla ymmärrämme, että Herraan Jeesukseen ovat kaikki Jumalan lupaukset ikään kuin tiivistyneet. Meidän ei tarvitse enää opetella tuntemaan Jumalaa samalla tavalla kuin israelaisten vanhan testamentin aikana. Me katselemme nyt ihmiseksi tullutta Jumalaa, joka ottaa pois maailman synnin. Taivas on siellä, missä Jeesus Kristus on. Siksi Uudessa testamentissa ei anneta enää kehotusta lähteä Jerusalemiin opettelemaan Jumalan tuntemusta, vaan siellä annetaan käsky mennä kaikkien maailmaan kertomaan hyvää uutista Jumalan valmistamasta pelastuksesta. Elämä tulee kaikkialle sinne, minne sanoma Jeesuksesta Kristuksesta kiirii. Voi ajatella jopa niinkin, että kristittyjen kannalta luvattu maa laajenee nyt koskemaan koko maapalloa, sillä Jeesus Kristus sanoi Markuksen evankeliumin luvussa 16 ja jakeessa 15 näin. Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Saman asian hän sanoi hieman toisin sanoin myös Luukkaan evankeliumin luvussa 24 ja jakeessa 46 ja 47. Näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista. Ja kaikille kansoille Jerusalemista alkaen on hänen nimessään saarnattavaa parannusta ja syntien anteeksi antamista. Viittaus kirjoituksiin tarkoittaa vanhaa testamenttia ja sitä, että jo vanhassa testamentissa on ollut ikään kuin idullaan tai nupullaan se, mikä vihdoin paljastetaan selvästi Uuden testamentin sivuilla. Se sanoma on lyhyesti sanoen sitä, että Jumala on alusta alkaen ajatellut kaikkia maailman ihmisiä valitessaan Israelin kansan omaisuuskansakseen. Hän on kaiken aikaa ajatellut myös meitä, sinua ja minua, valmistaessaan pelastusta maailmalle. Niinpä, kun me nyt luemme Sakarjan kirjasta Jumalan siunanneen Israelin kansaa, kun se kääntyi Herran puoleen ja alkoi rakentaa temppeliä, niin me näemme siinä enemmän kuin pelkän ajallisen siunauksen. Me tiedämme, että temppeli oli vanhan testamentin tärkeimpiä Herran Jeesuksen esikuvia. Jo vanhassa testamentissa temppelistä puhutaan Herran asuinsijana ja hänen kohtaamisensa paikkana. Herrassa Jeesuksessa Jumala on todellakin tullut ihmisten keskelle. Siksi temppelin keskittyminen kertoo meille Uuden testamentin ihmisille siitä, että meidän elämämme keskuksena tulee olla Jeesus Kristus. Hänestä Paavali kirjoittaa varsin mielenkiintoisesti Kolossalaiskirjeen luvussa 2, jakeissa 2 ja 3. Toivon, että he rakkauden yhteenliittäminä saisivat rohkeutta ja saavuttaisivat rikkaimman ja syvimmän tiedon. Tulisivat tuntemaan Jumalan salaisuuden Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Kristus on Jumalan salaisuus, joka on siis nyt ilmoitettu ihmiskunnalle. Hänessä ovat kätkettyinä kaikki viisauden ja tiedon aarteet, siis kaikki. Siksi Kristuksen tunteminen on Jumalan tuntemista ja ikuisen elämän omistamista. Hänen koko vanha testamentti osoittaa, mutta ikään kuin peitetysti verhotusti. Siksi Sakarian julistusta kuunnelleetkaan eivät luultavasti ainakaan siinä hetkessä osanneet ajatella hänen puhuvan muusta kuin siitä temppelistä, joka monien vaikeuksien jälkeen oli kohonnut Seruppaapelin johdolla Jerusalemiin. Kuitenkin puhe temppeliin liittyvästä siunauksesta on voinut jo tuolloinkin saada ainakin jonkun Jumalan hengen koskettaman ihmisen ymmärtämään, että profeetan sanoihin kätkeytyy enemmänkin kuin mitä niistä siinä hetkessä voitiin havaita. Jatkan jakeesta 13. Niin kuin te, Juudan ja Israelin heimot, olette olleet kansojen keskuudessa merkkinä minun kirouksestani, niin te tulette olemaan merkkinä minun siunauksestani, kun minä olen pelastanut teidät. Älkää pelätkö, rohkaiskaa mielenne. Israelin kansaa katsomalla muiden kansojen edustajat saattoivat jo tuossa vaiheessa oppia tuntemaan Jumalaa ja hänen tahtoaan. He näkivät sen elämästä, kuinka kääntymys Jumalan puoleen merkitsee siunausta ja vastaavasti Jumalan tahdon halveksunta kirousta. Tämä totuus on tietenkin edelleenkin voimassa. Sitä, joka torjuu Jumalan Jeesuksessa Kristuksessa valmistaman pelastuksen, odottaa vain kirous. Ja vastaavasti Jeesuksen uskominen tuo elämän kirouksen sijaan. Sakarian puheen ensimmäinen osa päättyi rohkaisukehotukseen. Jumalan tekojen katselu on tarkoitettu edelleenkin meidän iloksemme. On lohdullista tietää, että kaikki asiat ovat hänen hallinnassaan. Jatkan jakeesta 14. Näin sanoo Herra Sebaot. Kun teidän isänne olivat vihastuttaneet minut, minä päätin syöstä teidät onnettomuuteen, enkä katunut sitä, sanoo Herra Sebaot. Sakarian puheen toinen osa alkaa ensimmäisen tavoin katsauksella menneisyyteen. Syynä kaikkeen siihen ikävään, joka kansaa oli kohdannut viimeksi kuluneiden vuosikymmenien aikana, oli kuitenkin lopultakin ollut esi-isien tottelemattomuus. He eivät ole piitaneet Jumalan tahdosta, joten he itse ja heidän jälkeläisensä olivat saaneet nauttia heidän valintojensa katkeraa hedelmää. Jäi 15. Nyt olen yhtä vakaasti päättänyt tehdä hyvää Jerusalemille ja Juudan heimolle. Älkää siis pelätkö. Tuossa vaiheessa israelaisia ei tarvinnut enää vakuuttaa siitä, että pakkosiirtolaisuuteen joutuminen oli lopultakin ollut Jumalan teko. Sen oli aikoinaan tuonut selvästi esiin myös profeetta Jeremia. Nyt Jumala sanoi, että aivan yhtä varmasti kuin hän oli aikoinaan kynnyt viemään kansan Babyloniaan, niin yhtä varmasti hän antaa nyt myös siunauksen kohdata sitä. Kummassakaan tapauksessa Jumala ei tarvinnut ihmisten lupaa päätöstensä toteuttamiseen. Siksi myös tällä kertaa, kun hän ilmoittaa Babyloniasta saapuneelle lähetystölle aikeistaan, hän ei pyydä siihen ihmisten apua. Hän vain kertoo, mitä aikoo tehdä, eivätkä siihen vaikuta sen enempää ihmisten mielipiteet kuin heidän pelkonsa tai epäilyksensäkään. Jo toisen kerran lyhyen ajan sisällä Jumala kehottaa Babyloniasta saapuneet olemaan pelkäämättä. Mistä se johtuu? Mitä ihmeen syytä heillä olisi ollut pelätä? Itse en ole löytänyt muuta pelonaihetta kuin sen, mikä liittyy näiden ihmisten alkuperäiseen kysymykseen paastoamisesta Jerusalemin temppelin hävityksen johdosta. He olivat olleet epätietoisia siitä, miten asiaan tuli suhtautua, nyt kun uusi temppeli oli valmisteilla. Jumala oli profeetan kautta paljastanut aluksi kysyjien vääriä motiiveja. Heidän paastoamisensa, eli uskonnollisen rituaalin täyttämisensä, ei ollut lopultakaan ollut Jumalan kunnian kohottamista, vaan lähinnä pakollista velvollisuutta. On selvää, että synnin paljastuminen pelottaa. Nyt Jumala kuitenkin sanoi, että riippumatta siitä, aikovatko nämä ihmiset jatkossa paastota temppelin hävityksen muistoksi vai eivät, hän joka tapauksessa toteuttaa oman suunnitelmansa ja antaa kansalleen jälleen temppelin. Kysyjien ei tarvitse siis pelätä, että he ajattelemattomilla toimillaan saattaisivat Jumalan muuttamaan suunnitelmiaan. Mitään syytä pelkoon ei todellakaan olisi. Temppeli, Jumalan kohtaamisen paikka, valmistuisi ajallaan. Uuden testamentin kielelle käännettynä saman asian voisi sanoa niinkin, että riippumatta siitä, mitä me ihmiset ajattelimme tai toivoimme, Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan niin, ettei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen. Hän valmisti pelastuksen ihmisten teoista riippumatta. Jumala siis vastaa kysyjille, ettei hän tee kansalleen hyvää, koska he ovat suorittaneet tai olleet suorittamatta jonkin rituaalin. Ihmisten teosta riippumatta hän osoittaa heille armoaan. Jakeet 16 ja 17. Nämä teidän tulee pitää. Puhukaa totta toisillenne, jakakaa oikeutta totuuden mukaan, niin että rauha valitsee keskuudessanne. Älkää suunnitelko pahaa toinen toisellenne. Varokaa tekemästä väärää valaa. Minä vihaan kaikkea vääryyttä, sanoo Herra. Jumalan armon osoitus ei milloinkaan voi merkitä sitä, että Jumalan ihminen alkaa toteuttaa kaikenlaisia mielihalujaan ja ryhtyy sortamaan ja pettämään lähimmäisiään. Näin Jumala jälleen kerran siirtää myös meidän ajatuksemme ulkoisten rituaalien täyttämisestä lähimmäiseen. Ei ole mitään hyötyä siitä, jos toimitaan tietyt uskonnolliset menot tarkasti ja ulkoisesti oikein, jos arjen keskellä kuitenkin laiminlyön lähimmäisiäni. Jumala siis tahtoo, että me ennen muuta ja kaikin tavoin huolehdimme lähimmäisestämme. Lähimmäisemme on aina ollut Jumalan palveluksen mittarina. Siksi Jesajakin saattoi julistaa oikeasta paastosta kertovassa opetusjaksossaan näin, Jesajan kirjassa luvussa 58, alkaen jakeesta 5. Tuollaistako paastoa minä teiltä odotan, tuollaista itsenne kurittamisen päivää? Sitäkö, että te riiputatte päätänne kuin rannan ruoko, pukeudutte säkkivaatteeseen, makaatte maan tomussa? Sitäkö te kutsutte paastoksi, Herran mielenmukaiseksi päiväksi? Toisenlaista paastoa minä odotan, että vapautat syyttömät kahleista, irrotat ikeen hihnat ja vapautat sorretut, että murskaat kaikki ikeet, muurat leipää nälkäiselle, avaat kotisi kodittomalle, vaatetat alastoman, kun hänet näet, etkä karttele apua tarvitsevaa veljeäsi. Silloin sinun valosi puhkeaa näkyviin kuin aamun koi, ja hetkessä sinun haavasi kasvavat umpeen. Vanhurskaus itse kulkee sinun edelläsi, ja Herran kirkkaus seuraa suojanaasi. Näin siis Jesaja. Ja tämä oli myös Sakarian viestinä. Käännä katseesi itsestäsi lähimmäiseesi ja palvele häntä. Sidon asettuu oikean mittasuhteen myös kysymys siitä, miten toimia erilaisten rituaalien suhteen. Tämä kaikki koskee tietysti myös kristittyjä. Meillekin on annettu lähimmäinen, jotta häntä palvelisimme. Mutta toki sama järjestys pätee meihinkin, niin kuin aikoinaan israelilaisiinkin. Ensiksi tulee armo, vasta sitten toiminta. Johanneksen evankeliumin luvussa 14 ja jakeessa 15 ovat tärkeät Jeesuksen sanat. Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Jos siis rakastat häntä, pidät hänen käskynsä. Kristitty ei siis pidä tai yritä pitää Jumalan käskyjä pelastuakseen, vaan koska hän on jo pelastunut. Elämän kuuliaisuus ei koskaan lisää pelastukseen yhtään mitään. Täydellisyyttä kun ei voi parantaa. Ja sellainen on vapahtajamme ristin kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan valmistama pelastus.
0: Kiitos Jukka Norvanto tästä tärkeästä muistutuksesta. Emme voi parhaimmillakaan teoillamme pelastaa itseämme. Mutta tämä maailma tarvitsee hyviä tekojamme, sitä että armahdamme toisiamme ja osoitamme toisillemme rakkautta. Jatkamme vielä ensi kerralla Sakarjan kirjan 8. luvun tutkimista. Jos et pääse kuulolle, voit kuunnella opetuksen ilmaisesta puhelinsovelluksesta, jonka voit ladata Googlen ja Applen sovelluskaupoista. Kaikki Raamattukannesta kanteen opetukset löytyvät myös osoitteesta sansa.fi/rkk. Kuuntelemme ohjelman loppuun Lasse Heikkilän Missä Concordia-messuun säveltämän laulun Kädetön rakkaus, jonka tulkitsee meille Hanna-Maria Helenius. Siunausta sinulle!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, luku luvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
4: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani.
5: Radio Dayn ystäväkalenterissa tämä raamatun jae yhdistyy tunnelmalliseen kuvaan, jossa kalastajat vetävät nuottaa ilta-auringon loisteessa. Kalenteri on muuten oivallinen tapa pitää esillä elävää sanaa ja antaa vaikka lahjaksi.
6: Tilaa nyt evankelioiva ystäväkalenteri hintaan 14,90. Osta heti 5 kappaletta, niin saat ne edulliseen 69 euron hintaan. Soita tilauksesi arkiaamupäivisin numeroon 0444-777-888 tai tilaa kätevästi netistä kry.fi kautta kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.

0: Pidä sinä kiinni siitä, minkä olet oppinut. Sinähän olet siitä varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. Olet myös jo lapsesta asti tuntenut pyhät kirjoitukset, jotka voivat antaa sinulle viisautta, niin että pelastut uskomalla Kristukseen Jeesukseen. Uskonpuhdistuksen aikana kirjan kopioimisen taide muuttui painamisen taidoksi. Kirjapainotaito loi uskonpuhdistukselle ennennäkemättömän voiman. Palattiin Raamatun sanomaan omituisten oppien, traditioiden ja ihmissääntöjen hämärästä uskonnollisuudesta. Löytäessäni Raamatusta vähemmän kuin Kristuksen, en ole vielä kertaakaan saanut kyllikseni. Ja löytäessäni enemmän kuin Kristuksen, olen jäänyt köyhemmäksi kuin koskaan ennen, kiteytti Martti Luther. Luther löysi Raamatun sanasta evankeliumin vapauden ja armon, jolloin taivaan ovet aukenivat. Raamattu ei vain esittele kristinuskoa, vaan sen sanassa on promissio, lupaus. Se tuo Jumalan pelastavat sanat pyhässä hengessä läsnä oleviksi. Sama koskee sakramentteja. Ne eivät ole vain merkkejä, vaan näkyvänä sanana ne kantavat Kristuksen sydämeen. Lutherille ja koko kristikunnalle löytö oli mitä merkittävin. Palattiin jälleen uskon lähteelle. Samea vesi kirkastui.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

Herätysaamulähetyksessä Matias Wilberg kertoo päivän ajankohtaiset tapahtumat, istahtaa kanssasi joka päivä hartauden ja Raamatun äärelle, leikittää aamukisailun merkeissä, tarjoaa inspiroivia ajatuksia ja soittaa maailman parasta hengellistä musiikkia. Siitä on aamut tehty. Radio Dayssä joka arkiaamu 7.11.

Timo Soini tässä ja Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.

0: Oikein hyvää maanantaita ja siunattua uutta viikkoa.
1: Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa. Joka arkipäivä 11.2.
2: Yksittäisten kristittyjen rukoukset ovat kuin pieniä puroja, jotka yhdistyessään muodostavat niin voimakkaan virran, että se murtaa jäänkin. Kristuspäivä yhdistää kristityt rukoukseen Suomen ja hengellisen heräämisen puolesta. Tänä vuonna rukouksen ketju kulkee läpi Suomen 365 vuorokautta. Ensi keväänä rukous huipentuu 8 paikkakunnan kiertueella pääsiäisestä helluntaihin. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
3: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
4: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt. Sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää maanantai-huomenta uutisista. Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan tänään kapteenia ja pursimiestä, joita syytetään merikaapelien vaurioittamisesta uuden vuoden aattona Suomenlahdella. Syyttäjien mukaan Fitburg-aluksen venäläinen kapteeni sekä aluksen azerbaidžanilainen pursimies aiheuttivat Suomessa vakavan vaaran energiahuollolle. Syytteiden mukaan alus vahingoitti sekä Elisan että Arelion Finlandin valokuitukaapeleita ankkuriaan raahaamalla. Syyttäjät vaativat miehille vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Sekä kapteeni että pursimies kiistävät syytteet. Pörssisähkön hinta nousee tänä aamuna kello 8 aikoihin noin 20 sentin tuntumaan kilowattitunnilta. Tämän jälkeen varttihinnat pysyvät suhteellisen korkealla tasolla koko päivän ja vuorokauden keskihinta on reilut 15 senttiä kilowattitunnilta. Päivän kallein hinta on illalla 10:30 maissa, jolloin varttihinta nousee yli 32 senttiin kilowattitunnilta. Tuulivoimaennusteen perusteella tuulivoiman tuotantomäärä jää vähäiseksi päivän aikana. EU-maiden ja instituutioiden johtajat ovat tänään koolla pääministeri Petteri Orpon isännöimässä arktisessa huippukokouksessa. European Arctic Summit-huippukokous järjestetään Rovaniemellä. Se alkoi eilen työillallisella. Huippukokouksen tavoitteena on tiedotteen mukaan vahvistaa EU:n yhteistä strategista lähestymistapaa arktiseen alueeseen. Arktisen alueen geopoliittinen merkitys on kasvanut nopeasti. Varsinaisia päätöksiä kokouksessa ei tehdä, sillä se on luonteeltaan epävirallinen. Iltapäivällä järjestetään tiedotustilaisuus. Syksyn ylioppilaskirjoitukset alkavat tänään äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon kokeella. Ylihuomenna pidetään uskonnon, elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin, kemian, maantieteen ja terveystiedon kokeet. Perjantaina vuorossa on vieraan kielen pitkän oppimäärän kokeita. Syksyn kokeet päättyvät kuun lopussa. Tulokset on määrä lähettää kouluille ja kokelaille marraskuun toisella viikolla. Ylioppilastutkintoon on ilmoittautunut 47 800 kokelasta, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin syksyn ylioppilastutkinnossa.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Forecan sää. Uuteen viikkoon lähdetään pääosin poutaisessa ja selkeässä tai vähintäänkin puolipilvisessä säässä. Ja luoteistuulikin on tänään heikkoa tai kohtalaista. Pohjois-Lappi tekee tähän pienen poikkeuksen. Siellä pilvisyys on tänään runsaampaa ja tuulikin voi olla puuskaista. Mutta sateita ei tänään sääkartalla juurikaan näy. Päivän lämpötila on 13-17, Lapissa ja Koillismaalla 10-15. Mutta valtaosin siis selkeä, poutainen, jopa aurinkoinen on tämä maanantai Pohjois-Lapissa. Pilvisempää, siellä siis puuskaista tuulta. Ensi yönä muodostuu sitten paikoin sumua ja maan länsiosassa pilvisyys lisääntyy. Yölämpötila ensi yönä, kun nyt jo varovasti katsellaan sinne, on +2 ja +7 asteen välillä. Lännessä ja pohjoisessa voidaan sitten mitata yöpakkasia, eli länteenkin ensi yönä mahdollisesti jo syksyn ensimmäiset yöpakkaset. Tarkkaillaan tuota vähän tässä aamun aikanakin, miten se kehittyy. Päivän osalta kuitenkin 13-17 ja tänään voipi olla hyvä ottaa ne aurinkolasit matkaan mukaan, jos vielä oot lähtöä tekemässä.
2: Säällä kuin säällä. Siunausta syksyysi toivottaa Radio Day.
6: 6:45 kellossa viikkoon startattu myös Radio Dayn herätys aamulähetyksen osalta. Täten Matiashan se on täällä studiossa ihan tikkana paikalla ja en kuitenkaan Timoina, mutta Matiaksena kuitenkin. Kahvikupissa on ihan pienet jämät jäljellä cappuccino. Mä käyn tämän täyttämässä ennen kuin mä onnittelen päivän sankareita, koska silloin mä nostan tätä ilmaa jokaisen tänään juhlivan kunniaksi. Sellainenkin perinne tässä on muodostunut. Kertaakaan ei ole vielä läikkynyt. Ja jos läikkyisin sanomista tulisi, täällä on sen verran nimittäin kallista tekniikkaa ympärillä. Mutta älkää kertoko meidän tekniikan vastaaville siitä mitään. Suomalaisesta messusta voitte kertoa. Se on nimittäin juhlan äärellä. Ensi vuonna Suomi täyttää 110 vuotta. Ja mä voin sen verran nyt jo ehkä vihjasta, että suomalainen messu ja 110-vuotias Suomi. Nehän on vähän niin kuin tehty toisilleen, mutta siinä saattaa olla jotain muutakin kuin ajatuksen tasoa mukana. Joten on hyvä tässä kohtaa jo orientoitua ja harjoitella näitä lauluja. Runsaasta leivästä lauletaan kohta. Ja sitten, en tiedä laulaako, mutta opettaa Markus Aitamäki. On nimittäin raamattuavainten vuoro kansan lähetyksestä kajahtaa. Mutta mennään viikon ensimmäisten raamattuavainten pariin musiikin kautta. Lasse Heikkilän mestariteoksestahan löytyy tämä hieno laulu. Runsasta leipää. Sillä me lähdetään aamua jatkamaan.
1: Herätys ja hyvän mielen aamu.

0: Raamattu rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää maanantaipäivää. Tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattua vain -ohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattua vain -ohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana toimii Teuvo Huhtinen ja hän opettaa meille aiheesta Herra on heikoissa väkevä.
3: Herra on minun väkevyyteni. Herra on minun voimani ja kilpeni. Näin huudahtaa psalmissa 28 Jumalan hengen täyttämä psalmin kirjoittaja ja jatkaa. Minun sydämeni riemuitsee ja veisuullani minä häntä ylistän. Näin se on. Lupasihan Herra itse juuri ennen taivaaseen astumistaan. Kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajiani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Valtavan suuret ovat Jumalan lupaukset siitä voimasta, jonka hän antaa omilleen. Ja kuinka monella tavalla tuo voima, Jumalan voima, ilmeneekään hänen omissaan. Tällä viikolla näissä Raamattuavainhetkissä pysähdymme hetkeksi katsahtamaan, mitä kaikkea teemamme, yleisteemamme, Herra on heikoissa väkevä, tuo esiin Raamatusta. Nämä viisi lyhyttä poimintaa voivat olla vain pintaraapaisu tähän aiheeseen. Kuinka paljon ja monenlaista sisältääkään tuo paradoksi, Herra on heikoissa väkevä. Sillä voimavaikutukset ovat moninaiset, toteaa apostoli Paavali ensimmäisen korinttolaiskirjeen 12. luvussa. Niin, Jumalan ihmeet ihmiselämässä ovat kovin monenlaisia. Herra antakoon meille pyhän hengen silmävoidetta nähdäksemme, kuullaksemme ja uskossa omistaaksemme tämän asian, ettemme olisi lopun ajan niitä ihmisiä, joista apostoli sanoo toisen Timoteuskirjeen 3. luvussa. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Saamme näiden lyhyiden tutkistelujen lisäksi itse kukin jäädä uskossa ammentamaan lisää omasta aarreaitastamme pyhästä Raamatusta, kunnes meidän oman sielumme riemullisesti täyttää tuo psalmin kirjoittajan valoisa huudahdus. Herra on minun voimani ja kilpeni. Minun sydämeni riemuitsee ja veisuullani minä häntä ylistän. Puhuttelevia ja rohkaisevia ovat myös ihmisten todistukset ja kertomukset siitä, miten Jumala on juuri minua hädässäni auttanut. Kuinka joku tänä päivänä on saanut voimistua heikkoudesta, tulla väkeväksi sodassa, hengellisessä sodassa. Aina on kuitenkin kysymys Jumalan työstä, Jumalan armovoimasta. Se ei välttämättä itseriittoiselle ihmiselle näy, jos silmä on viallinen, kuten Jeesus sanoo. Vaelsihan itse Herra Jeesuskin maan päälle täynnä pyhän hengen voimaa. Hän teki ihmeitä ja opetti heitä voimallisesti, eikä niin kuin kirjanoppineet, niin kuin kuulijat siitä todistivat Uurisaanassa. Mutta sen sijaan fariseukset ja kirjanoppineet silloin ja tänään toteavat, Beelzebulin riivaajain päämiehen voimalla hän ajaa ulos riivaajia. mutta hengellisesti nälkäisille, janoisille ja monella tavalla vaivatuille Jeesus tänäänkin sanoo, tulkaa minun tyköni. Evankelista Markus kertoo heti ensimmäisessä luvussaan, kuinka nämä vaivatut tajusivat tämän uusi voimallinen oppi ja riensivät hänen luokseen. Siellä todistetaan näin. Koko kaupunki oli koolla oven edessä ja hän paransi monta, jotka sairastivat moninaisia tauteja ja paljon riivaajia hän ajoi ulos. Rakkaat ystävät, Herra avatkoon meidän silmämme ja sydämemme tuntemaan Herran voiman autuudeksemme. Aamen.
2: Raamattu avaimissa tänään opetti Teuvo Huhtinen aiheesta Herra on heikoissa väkevä. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi-nettisivulta. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ryttylän lähetyskeskuksen Jumalan palvelukset pidetään lähetyskeskuksen monitoimisalissa sunnuntaisin kello 13. Kaikkiin Jumalan palveluksiin ovat kaikki tervetulleita. Lähetyskeskuksen Jumalan palvelusyhteisön asioista tiedotetaan osoitteessa kansanlahetysopisto.fi/jumalanpalvelukset. Me jatketaan huomenna taas Raamattu avainten parissa. Oikein siunattua maanantaipäivää sinulle. Moi moi!
0: Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radio Raamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.

0: Beisen Helen -yhtyeen faneja hemmoteltiin aiemmin tänä vuonna, kun yhtye teki odotetun paluun. Mä jäin nyt sitten odottamaan, että oliko se siinä vai onko jotakin vielä jatkossakin tulossa. Mun ymmärtääkseni jäi vähän niin kuin takahuvi auki. Toi oli joka tapauksessa sieltä 90-luvun loppupuolelta Futu-albumilta Kuinka sua ootan. Kenties se on semmoinen ajatus, mikä sullakin on tänä syksynä tähän alkavaan viikkoonkin lähdettäessä kuninkaan paluuta odotellessa. Tai sit oot niin elämässä kiinni, että tohdit, että voihan se tulla, mutta voi olla vielä tulemattakin tai ihan miten vaan. Se on ainakin, mä oon huomannut, se on aina jotenkin kompleksinen juttu, kun on paljon menossa ja näin niin kuin pienten lasten isänä mä oon ihan aidosti välillä pohtinut sitä, että jos kuningas tulisi takaisin, siis Jeesus tulisi takaisin just tänään tässä hetkessä, niin kai se olisi riemullinen juttu, mutta sitten niin kuin rehellisesti sanottu, vähän semmoinen, että jäi vähän elämä kesken. Sitten taas toisaalta ymmärtää, että ei tässä nyt ole tätä päivää enempää annettu. Mä huomaan, että on vähän semmoinen, että mä en oikein tiedä, miten päin mä tästä ajattelisin. Jos joku muukin on näin ajatellut, että on jäänyt mielenrauha saamatta tuosta, niin tervetuloa samaan veneeseen. Ihan kaikenlaiset ajatukset mahtuu herätysaamulähetyksen äärelle, joten rima on matala. Ajattelet näistä asioista sitten ihan miten vaan. Mulle se on ilo asia, että sä oot siinä. Mä yritän välillä omilla ajatuksillani piirtää ehkä semmoista kuvaa, että kaikenlaista kristittykin ihminen voi miettiä. Ei tarvitse sillä olla liian korkeakirkollisesti tätä elämää paahta. Minä en ainakaan ja silti itseni ihan kristityksi lasken. No joo, hei, piti sanomani oikeasti sitä, että kuunnellaan kohta lisää musiikkia ja onnitellaan sen jälkeen päivän sankareita. Ja on mulla päivän kysymyksen tapainenkin. Me viime viikolla pohdittiin sitä, että oltiin vähän niin kuin profeetan virassa jo, että mistä aiot tämän syksyn muistaa. Jatketaan vähän syysaiheisilla kysymyksillä. Meillä on sadonkorjuun syyskuun nimittäin Radio Dayssä käynnissä. Ja ehkä semmoisia syksyn merkkejä havainnoidaan kohta. Ja kyselen vähän siihen liittyen sinulta, jos haluat keskusteluun lähteä näin heti viikon alkuun. Ja onhan mulla tuossa jälleen noita lippuja sitten vastaajien kesken pienenä porkkanana jaossa. Glow Liven, eli siis ohjelmatoimisto Kristallin konsertteihin, jossa sitten lisää mielenkiintoa niiden viestien lähettämiseen. Mitenkä vaan, kohtassa sen päivän kysymyksen myös kuulet. London Community Gospel-niminen kuoro, eli London Community Gospel Choir, pääsee kohta ääneen. He laulavat laulun Glory, Glory, Hallelujah. Siinä on melkoista meininkiä, saadaan hyvää pontta tähän aamuun. Ja sen jälkeen sitten minä totean Glory, Glory kaikille päivän sankareille.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
2: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
3: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePayn numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
4: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11. Lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Radio Day. Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Radio Dayn herätys. Maailma tarvitsee toivoa.
1: 7.30 kellossa 7:30 on siis päästy, on hyvä aika ottaa esiin päivän sankareiden nimilista ja kavalkaadi. Se on edessäni nimittäin tällä hetkellä ja siinä lukee tänään ortodoksipuolen kalenterissa, että ei mitään. Mutta sitten almanakassa lukee Iida, Isla ja Iita. Ja näistähän nyt löytyy sitten kaikenlaisia nimiväännöksiä ja käännöksiä, jotka eivät vielä virallista asemaa ole saavuttaneet, mutta jos siellä Iida Maria, Iida Liinaa, Liiaa, Iiaa, Iidunta tai muuta löytyy, niin uskoisin, että tänään on se päivä, kun teitä kaikkia juhlitaan nimipäivän osalta. Iida nimen taustalla oleva Ida lienee lyhentymä muinaissaksalaisista id-alkuisista naisten nimistä, kuten Idaberga tai Iduberga, jossa nimenomaan id, se id, on arveltu merkitsevän työtä ja toimintaa. Lyhytvokaalinen Ida oli suomalaisessa almanakassa ekan kerran jo 1800-luvun puolivälissä, lähti sieltä hetkeksi ja sen tilalle otettiin pitkävokaalinen Iida. Vuonna 2020 nimiasu Iita pääsi kalenteriin Iida-nimen rinnalle ja vuonna 2015 tälle päivälle lisättiin äänteellisesti samantyyppinen Isla. Tämä nimi on liitetty niin skotlantilaiseen Islay-saareen, siis Aili-saareen, kuin raamatulliseen Elisabeth-nimeen pohjautuvaan Isabel-nimeen. Sieltä siis Iida, Isla ja Iita. Ja Isla tahtoo olla kyllä tänä päivänä niitä tämän hetken muotinimiä, että sinänsä ihan hyväkin, että se tuolta kalenterista löytyy. Onnea joka tapauksessa tänään ihan jokaiselle nimpparisankarille. Sitten jos synttärit napsahti tänään, niin mullahan on täällä synttärisankari Kaima-lista jälleen kerran. Irvin Goodmanista eli Antti Hammarbergista lähdetään liikenteeseen hänen syntymäpäivänsä tänään. Sitten Lynyrd Skynyrd, eli tuo yhtye Amerikasta, yhtyeen kitaristeja, kaksinkin kappale ja täysin identtisellä syntymäpäivällä, eli Steve Gaines ja Ed King. Stevehän lento-onnettomuudessa menehtyi jo varsin nuorella iällä, mutta siis samalla syntymäpäivällä oli varustettu tämä kaksikko. Freeman, siis Leo Christer Freeman, jos ajetaan tandemilla tai kaksi lensi yli käänpesän, on lauluja, jotka tunnet, niin ne on tämän päivän synttärisankarin kynästä syntyneitä. Suomalainen pianisti, laulaja ja lauluntekijä Laura Sippola, jonka musiikkia tälläkin kanavalla on kuultu. Englantilainen jo valitettavasti edesmennyt laulaja Amy Winehouse, mediapersona Janni Hussi siellä olisi listassa. Ja sitten kuulkaas yhdysvaltalainen pappi ja katolisen kirkon tämänhetkinen paavi eli paavi Leo, joka valittiin kirkonjohtajaksi, katolisen kirkonjohtajaksi 8. toukokuuta viime vuonna, eli reilu vuoden on paavina ollut. Virallisten luettelun järjestyksessä 267. paavi ja ensimmäinen Yhdysvalloissa syntynyt paavi, hänen syntymäpäivänsä siis tänään ja 71 vuotta Leolle mittariin. No paavin, tämänhetkisen paavin synttärikaimat, tänään oikein paljon onnea. Radio Dayn aamujuonto ja yhden hengen aamutiimi täältä onnittelee. Kahvikuppi nousee, tämä on aika täynnä, mutta näin minä täältä skoolaan teille jokaiselle. Cappuccino on tässä kupissa tänään. En tiedä, onko sulla aamukahvit jo juotu, mutta tervetuloa kahvin äärelle ja herätyksen äärelle. 11 asti herätys aamulähetys jälleen tänään. Ja musiikillahan me jatketaan. Musiikista vastaa seuraavaksi Kirk Franklin, joka muistuttaa meille tärkeistä asioista näin syksylläkin. September on laulun nimi. Saatat tunnistaa sen Earth, Wind and Fire-yhtyeen kappaleeksi, johon Kirk on tehnyt sitten hiukan omia tuommoisia sanallisia lisäyksiä ja toimii aika mukavasti kyllä tämmöinen gospel-versiokin. Sitä ennen Juhani Tikkasen laulu, joka on ihan silkkaa gospelia ja uusi laulu onkin. Käsillä on sen nimi ja sen me kuunnellaan ensin.
0: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg. Voiko mukavammin aamu enää alkaa?
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Wow.
1: It's your boy. Let's go. This is a tribute right here.

0: Kirk Franklin, hän se siinä. Ihanaa groove-rytmiä tähän aamuun tarjoillaan. Kello on 7.42. Matias täältä toivottelee sulle studiosta oikein riemullisen mukavaa maanantai huomenta. Toivottavasti se on sellainen, jos on ollut vähän hankalampi aamu, niin ei mitään. Pysyttele siinä. Semmoisia rohkaisun sanoja on nimittäin tulossa, jos radioa pidät auki 11 asti. Matias täällä sun seurana ja kohta radiohartaudesta seuraa sulle tekee myöskin Maija Haagberg tuolta Rovaniemen suunnalta. Tuttu nimi myöskin Rovaniemen alueellisista systeemeistä, mitä Radio D:n kanavalla sillä pohjoisen porukka pääsee varsinkin kuuntelemaan. Tiesitkö muuten ihan knoppitietona, nippelitietona tähän väliin, että jos D Plusan kautta kuuntelet Radio D:tä, varsinkin viikonloppuisin noita alueellisia ohjelmia on nykyään aika paljon vähemmän kuin joskus ennen muinoin, mutta erityisesti esimerkiksi Jumalan palvelukset on semmoisia, että se mikä tulee niin sanotusta päälähetyksestä, se ei suinkaan ole se, mikä tulee kaikkialla. Ja jos joskus haluat ihan uteliaisuudesta kuunnella vaikka sunnuntaina sinne Jumalan palveluksen aikoihin aamu tuimaan, että mitähän muilta kanavilta tulee, niin siellä on ne kaikki nettiradiot, siis eri aluetaajuudet valittavissa. Mä oon joskus tehnyt sitä, että mä sieltä kuuntelin ihan mielenkiinnostakin, että mitäs kuunnellaan eri taajuudella, vaikka just jos mennään Rovaniemen suunnalle, taikka mitähän ne Lohjalla kuuntelee ja näin poispäin, koska saattaa olla, että siinä vaikka kello 11 aikaan tuleekin ihan eri lähetys. Mutta näin aamulla tässä kohtaa aamua pitäisi kaiken järjen mukaan ihan joka puolelta 26 eri taajuuden voimin tulla tätä ääntä. Ja tämä ääni kertoo sulle, että kohta kuunnellaan vielä gospel poveria ennen kuin ollaan sitten radiohartaudessa. Päivän kysymyksen lupasin lanseerata jo tovi sitten, pahoittelut. Se jäi kaikessa tohinassa päivän sankareiden onnittelussa. Ajattelin sun kanssa pohtia tänään sitä, kun viime viikolla kyselin, että mitä toivoisit, että syksy oli, että kun syksy on vietetty aikana, niin voisit sanoa, että tänä syksynä sitten asiat meni näin tai noin, mutta miten syksyn osalta noin muuten, onko jotain, mistä ajattelet, että tämä ilman tätä ei tuu syksyn tuntua, jos oot syy-ihminen varsinkin, niin tämmöinen asia kuuluu syksyyn. Tuossa kun YO-kirjoitukset starttaa tänään, niin ajatus meni itselläänkin jotenkin sinne omiin ylioppilaskirjoitusaikoihin. Ja muistan lukioaikana hyvin pitkälti lukuvuotta väritti se, että milloin oli kirjoitukset, milloin oli mitkäkin vanhat tai abiturienttien omat riennot, mitä ne sitten milloinkin oli penkkareista alkaen. Niille jotenkin merkkasi sitä vuotta, mutta varsinkin kirjoitukset väritti silloin abivuonna paljon sitä ajattelua. Tänä päivänä se ei ole ehkä sitten tota kautta tuleva. En ole ainakaan tietääkseni ylioppilaskirjoituksiin menossa, mutta jos sulla on joku semmoinen, mistä tiedät, että tämä on semmoinen varma, että ilman tätä ei kyllä ole semmoista syksyn fiilistä, syksyn tuntua ja sä haluat siitä kommenttis laittaa, niin sen saa tänään sujauttaa vaikka WhatsAppilla tai tekstarilla seuraavin tavoin.
1: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Syksyn tuntua siis, mikä synnyttää, mikä aiheuttaa, mikä tuo semmoisen fiiliksen, että hei, tää on se, mitä mä tarviin, että tuntuu semmoinen, niin kuin, onko se sit syksyn iloa, riemua, jos sä oot syysihminen, niin tää on varmasti sulle lempipuheenaihe, mutta sit semmoisellekin, joka odottaa jo seuraavaa kesää, kyllä se voi silti vastata. Meillä se on ehdottomasti synttärit, tää on kahdenkin perheen jäsenemme synttärikuukausi, niin se on varmasti se, ja se on aina ollut jotenkin, syyskuu on värittynyt, voin siinä pienen vinkin antaa, kuka on yksi synttärisankareista, mutta ihan pian tässä juhlitaan meidän kohta 2-vuotiaasta, niin kylläpä se ajatukset ainakin syyskuun osalta kaappaa vahvasti, mutta on syksyssä muutenkin paljon semmoisia juttuja. Mitä se on sulle? Siitä voi viestin pistää 11 asti, niitä viestejä voi mulle tänne sujauttaa ja ohjelmatoimisto Kristallin eli nykyisen Glow Liven lippupakettia laitetaan sitten jakoon. Jos vaikka häikäisevän kirkas kiertue tuolla marraskuussa kiinnostaisi Simojoen Pekan upea konserttikiertue, niin sinne muun muassa sitten lippuja jaossa. Mutta viestiä tulemaan, käydään tuossa 8 uutista ja säätietojen jälkeen hiukan läpi jo sitten ensimmäisiä vastauksia.
2: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
3: Tämä ei ole vaan niille, jotka on jo löytänyt, vaan tämä on niille, jotka etsii. Tämä on niille, jotka hapuilee, jotka on epävarmoja. Että tämä voisi olla semmoinen silta mestarin luokse. Että semmoinen uudenlainen ehkä näkymä, kuinka hyvä ja ihmeellinen meidän Jumala on todellisuudessa. Hän ei vaan häviä meidän kauniiden teologisten sanojen taakse, vaan hän on läsnä tässäkin hetkessä.
4: Tämän moniäänisen ajan keskellä on tärkeää saada luotettavaa raamattuopetusta. Syksyn uutuussarjassa Markus ja mestari, musiikkievankelista pastori Markus Eek vie kuulijat Raamatun, tarinoiden ja musiikin kautta Jeesuksen eli mestarin antoisaan seuraan. Tue tätä lokakuussa alkavaa laadukasta opetusta ja osallistu Kristityt yhdessä ry:n Raamatun äärellä -keräykseen. MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
2: Nostalgia nosto.

0: Monenlaisia polkuja voi kulkea siihen toteamukseen ja realisaatioon jotain kauttasi, että hän elää. Ja sen riemullisen uutisen ääreltä minäkin sinua tänään tervehdin. Ja nyt me lähdetään Radiohartauden pariin. Maija Hagberg siellä tänä aamuna äänessä.
1: Radiohartaus.
2: Olen Maija Hagberg ja työskentelen Rovaniemen seurakunnassa viestinnän asiantuntijana. Lapseni älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa. Johanneksen kirjeestä luvusta 3 jae 18 ohjaa ajattelemaan, että rakkaus puheissa voi olla ristiriidassa käytännössä toteutettavan rakkauden kanssa. Sanat eivät vastaa tekoja ja ohjaavat pois totuudesta. Ihmisellä on taipumus rakentaa todellisuutta ja omaa identiteettiä sanojen avulla. Nimeämme ja selitämme asioita, kerromme itsellemme tarinoita ja määrittelemme suhteitamme. Filosofi Alfred Korczybskin ajattelua mukaillen, sanat ovat kuin kartta todellisuudesta. Kartta on hyödyllinen, mutta se ei ole sama asia kuin maisema. Samalla tavalla sana rakkaus ei itsessään ole rakkautta. Jos on esimerkiksi määritellyt itsensä rakastavaksi ihmiseksi, voi olla vaikea nähdä tilanteita, joissa on ollut itsekäs, kylmä tai välinpitämätön. On helpompi puolustaa kertomusta itsestään, kuin kohdata ristiriita sanojen ja tekojen välillä. Teot tekevät rakkaudesta konkreettista. Voimme puhua kärsivällisyydestä, mutta todellinen kärsivällisyys näkyy siinä, miten käyttäydymme hankalan ihmisen kanssa. Voimme puhua anteeksiannosta, mutta anteeksi pyytämisen ja antamisen tematiikka tulee todelliseksi, kun pitää pyytää anteeksi tai antaa toiselle anteeksi. Voimme sanoa toiselle, olen tässä sinua varten, mutta lause saa todellisen sisältönsä, kun toinen todella tarvitsee meitä. Rakkaus tulee todelliseksi, kun se maksaa meille jotakin. Aikaa, vaivaa, ylpeyden nielemistä tai oman mukavuuden jättämistä sivuun. Rakastanko vain silloin, kun se on helppoa? Jos joku katsoisi elämääni ilman, että kuulisi sanojani, näkisiköhän teoistani, että rakastan? Välittämisen osoittaminen sanoin ei tietenkään ole turhaa. Rohkaisu, kiitos ja rakastan sinua voivat olla vastaanottajille tärkeitä. Aito rakkaus ei ole kuitenkaan vain hyvän vaikutelman antamista tai sitä, että yritämme näyttää rakastavilta. Hyvän teon voi myös tehdä ilman, että sydämessä on rakkautta. Jumalan tarkoittama rakkaus yhdistää teot ja totuuden.
3: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
0: Se oli Hagberg Maija Rovaniemen seurakunnasta, joka meitä haastoi myös tekoihin, ei vaan sanoihin.

0: Radio Dayn herätys.
1: Tule Israeliin lehtimajan juhlille koti sohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajan juhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
2: Radio Day uudistuu ja kehittyy jatkuvasti. Mitä mieltä sinä olet tämänhetkisestä ohjelmistostamme? Pidätkö Radio Dayn musiikkitarjonnasta vai kaipaisitko muutoksia? Onko ohjelmien aiheet mieleisiä vai toivoisitko jotain toisenlaista? Osallistu kuuntelijakyselyyn ja kerro mielipiteesi.
3: Vastaamalla voit voittaa 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään kommentaari Raamatun tai Day-kaupan lahjakortteja. radioday.fi kautta kysely.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan tänään kapteenia ja pursimiestä, joita syytetään merikaapelien vaurioittamisesta uuden vuoden aattona Suomenlahdella. Syyttäjien mukaan Fitburg-aluksen venäläinen kapteeni sekä aluksen azerbaidžanilainen pursimies aiheuttivat Suomessa vakavan vaaran energiahuollolle. Syytteiden mukaan alus vahingoitti sekä Elisan että Arelion Finlandin valokuitukaapeleita ankkuriaan raahaamalla. Syyttäjät vaativat miehille vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Sekä kapteeni että pursimies kiistävät syytteet. Pörssisähkön hinta nousee tänä aamuna kello 8 aikoihin noin 20 sentin tuntumaan kilowattitunnilta. Tämän jälkeen varttihinnat pysyvät suhteellisen korkealla tasolla koko päivän ja vuorokauden keskihinta on reilut 15 senttiä kilowattitunnilta. Päivän kallein hinta on illalla 10:30 maissa, jolloin varttihinta nousee yli 32 senttiin kilowattitunnilta. Tuulivoimaennusteen perusteella tuulivoiman tuotantomäärä jää vähäiseksi päivän aikana. Ruotsissa oikeisto- ja vasemmistoblokin välinen ero sunnuntaina järjestetyissä valtiopäivävaaleissa on erittäin niukka, kun ääntenlaskenta on edennyt loppusuoralle. Vasemmistoblokki oli saamassa vain 3 paikkaa oikeistoblokkia enemmän, kun äänestyspaikoista noin 95% oli ilmoittanut tuloksensa. Blokkien saamien äänien ero oli tässä vaiheessa alle 30 000 ääntä. Ruotsin yleisradio SVT:n öisen ennusteen mukaan vasemmistoblokki saisi 1 paikan oikeistoa enemmän. Vaalit ratkeavat näillä näkymin vasta keskiviikkona, jolloin lasketaan vielä ulkomailla äänestäneiden ääniä. Alustava äänestysprosentti oli 80,3. Israelin kulttuuriministeri Miki Sohar sanoo pyrkivänsä riistämään maan kansalaisuuden elokuvan tekijöiltä, jotka tekivät dokumenttielokuvan Israelin toiminnasta Gaasassa. Ministerin mukaan he ovat syyllistyneet maanpetokseen. Dokumenttielokuva Naasa palkittiin viikonloppuna Venetsian elokuvajuhlilla. Elokuvaan haastateltiin yli 20 Israelin asevoimien tai tiedustelun jäsentä, jotka kertoivat Gaasassa 10,000 siviilejä surmanneiden pommitusten toteuttamisesta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Forecan sää.
6: Sääkartalla alkanut viikko näyttää ainakin maanantain osalta varsin poutaiselta, selkeältä tai puolipilviseltä vähintäänkin. Pohjoinen Lappi tekee tähän pienen poikkeuksen. Pohjois-Lapissa pilvisyys on tänään runsaampaa. Siellä myöskin tuuli on tänään puuskaista. Muualla maassa luoteistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Ja päivälämpötila 13-17 asteeseen, sillä Lapissa ja Koillismaalla puolestaan 10-15. Ensi yönä muodostuu paikoin sumua ja maan länsiosassa pilvisyys sitten hiljalleen lisääntyy. Yölämpötila etelässä ja idässä +2 +7 ja nyt myöskin lännestä pohjoisen lisäksi löytyy kohtia, jossa ensi yönä voidaan mitata jo yöpakkasia. -2 +5 siis lännen ja pohjoisen osalta ensi yönä. Viileä yö siis tiedossa. Päivälämpötilat parhaimmillaan kuitenkin tänäänkin 17, Lapissa Koillismaalla 15. Ja semmoinen päivä tämä on monin paikoin, että aurinkolasit lienee ihan viisasta napata matkaan mukaan. Ja maastopalovaroituksista sanon vielä, että niitä ei tänään listata löydy.
7: Satoi tai paistoi. Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
6: Tänään se on ehdottomasti sitä paistoi puolen asiaa, kun tuossa sääkarttaa ilokseni katson. Ja näyttipä muuten alkuviikko muutenkin aika aurinkoiselta, siis monin paikoin. Nyt en mene sanomaan ihan juuri sinne sinun paikkakunnalliseen, mutta sillä lailla niin kuin lavealla pensselillä, kun täältä katson tätä pitkää Suomenniemeä, niin aika mukavaa vuoden aika huomioiden. Syyskuussa se aurinko ei kuitenkaan mikään itsestäänselvyys, mutta tänään ja ilmeisesti myöskin huomenna sitä olisi monin paikoin tarjolla. Mehän otetaan sitä siis ilolla vastaan. Se kyllä paljastaa myöskin sen, että ikkunat pitäisi pestä sekä kotona että näemme myöskin täällä radiolla. No joo, eipä siitä sen enempää. Nyt lähdetään päivän blogia kohti. Anna-Mari Jukko on blogissa äänessä hetken päästä. Jukolla on varmasti jotakin tömäkkää asiaa, niin hänellä ainakin yleensä on lempeällä tyylillä, mutta asia on semmoinen, että kannattaapa kuunnella tarkalla korvalla. Blogi on tänään otsikolla Hautausmaalla, mutta jotakin elävääkin sieltä on ilmeisesti löytynyt. Siitä Anna-Mari haluaa puhua ihan hetken päästä. Ennen sitä musiikkia sekä Amy Grantilta että Jannalta. Turn Your Eyes Upon Jesus on klassikoiden klassikko, jonka Amy Grant meille tulkitsee, ja Janna laulaa ensin laulun sylistä.
0: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Wilberg.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Turn your eyes upon Jesus, meni tuo tuttu laulu. Amy Grantsen laulua meille tähän aamuhetkeen kellon ollessa 8:12. Seuraavaksi olisi päivän blogin vuoro. Muistuttelen myös tässä kohtaa päivän kysymyksestä. Se ei ehkä semmoista niin kuin lopullista kirjoitettua muotoansa ole löytänyt. En tiedä löytääkö, mutta se on semmoinen abstrakti lennokas pohdinto siitä, että mitä ilman sulla on semmoinen olla, että syksy ei tunnu syksyltä. Siis että tämä täytyisi ainakin tapahtua, että syksyssä on semmoista syksyn tuntua, kaikua. Tuntuu, että nyt se on ja on semmoinen syksyn fiilis. Oot sitten syysihminen tai et, mikä on vuodesta toiseen semmoinen juttu, että tuntuu siltä, että no nyt se on sitten syksy. Mä nimittäin huomasin sen, vaikka se on joka vuotinen ilmiö, että illat pimenee, aamut pimenee koko ajan, se hämärän määrä ja pimeän määrä kasvaa noin niin kuin valon vähäisyyden osalta. Ehkä sitäkin tehostetummin nauttii näistä aurinkoisista päivistä, mutta se silti yllättää kuin talviautoilijan suomalaisessa syyssäässä. Mutta mikä se sulle on semmoinen juttu, mistä tulee semmoinen fiilis, että no nyt se on sitten syksy. Sitä kysymystä tässä pitelen ilmassa ja sen pallon voi kopata halutessaan tänään ja vastata vaikka sitten ihan viestin kanssa. Ja vastaustapoja on kahdenlaisia, tai kahden tyylisiä ääniviestejä ja sitten ihan kirjoitettuja viestejä ja osoitteitakin on sekä WhatsAppiin että ihan sitten tuollaisella tavallisella tekstiviestillä. Ja jos innostut vastaamaan, niin palkintojakin olisi tänään tarjolla.
1: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.
0: Ohjelmatoimisto Kristalli, joka tässä nimensäkin muutti Glow Liveksi, nimittäin jakaisin noita lippupaketteja. Mä voisin tuossa kohta vielä tehdä tarkempaa selostetta, että mihin kaikkialle, mutta innokkaampi, joka on voitostaan varma, voi käydä jo vaikka ohjelmatoimisto Kristallin nettisivuilla. Mä en ole ihan varma, millä aikataululla nettisivukin muuttuu sitten glowlive.fi, mutta kyllä sä varmaan kummalla vaan löydät sinne. Ohjelmatoimisto Kristallista kuitenkin tutummin on parikymmentä vuotta puhuttu. Pidetään molempia nimiä nyt ainakin hetki vielä esillä, niin ei tule hämmennystä, että niin mikäs tämä porukka oikein on, mutta se sama tapahtumajärjestäjä, ohjelmatoimisto, joka on järjestänyt hienoja konsertteja siitä Glow-festivaalista alkaen sitten upeisiin kirkkokonsertteihin ja niitä on syksyn mitassa, jos jonkinlaista jälleen tarjolla ja sieltä olisi sitten jollekin vastauksensa antavalle tuleva lippupaketti, kaksi kappaletta, pääsee valitsemaan mitä lähtisi katsoa ja kaikki ihan vaan sillä, että vastaa tuohon aamujuontojen epämääräiseen kysymykseen, mitä tarvitsisi syksyssä olla, että syksy tuntuu syksyltä. Siihen vaan vastauksia pudottelemaan, niin kyllä mä sitten kohta käy teidän vastauksia myös läpi ja eiköhän me sieltä iltapäivän mennessä joku voittajakin löydetä. No toinen oivallinen tapa kisailla tänään, siitä vielä muistutusta ennen kuin lähdetään blogin pariin.
2: Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä.
3: Ja kiitos, että te pidätte tämän. Mä oon pelannut täällä lapsenlapsien kanssa tätä Arvaa kuka -peliä. Ja tää oli kiva aamu, kun mä oikein ootan aina aamu. Aivot saa vähän, kun ikä on, niin vähän miettimistä.
2: Arvaa kuka. Joka arki aamu kello 9:15. Yhteistyössä Radio Day ja Aika Shop.
0: Sitä kisaa jatketaan siis tasan tunnin kuluttua. Nyt puolestaan on päivän blogin aika. Anna-Mari Jukosta sanoin, että hänellä on asiaa ja hän vie meitä hautausmaalle. Menovinkki tämä on ilmeisesti vielä kaiken lisäksi, joten nyt täytyy kyllä lähteä kuuntelemaan, että mitäs ihmettä.
4: Tänään päivän blogissa.
5: Tänään päivän blogissa.
4: Yhteiskunnallinen innovaattori Anna-Mari Jukko.
6: Minne mennä? Teatteriin, museoon, urheilutapahtumaan, kirkkoon, luontopolulle vai hautausmaalle. Päädyin yhtenä sunnuntai-iltana vähän kuin vahingossa yhdelle uuden kotikaupunkini hautausmaalle. Itse asiassa uusi kotikaupunkini on entinen lapsuus- ja nuoruusvuosieni kaupunki eli Lahti. Aikoinaan Lahdessa asuessani kävin hautausmaalla harvoin. Hautausmaata kiertävä lenkkipolku, lempinimeltään Kalman kierros, tuli kyllä koulun liikuntatunneilla hyvinkin tutuksi. Kun hautausmaalle päädyin, suuntasin askeleeni lapsuuden ystäväni haudalle. Tuntui hyvältä viipyä siinä pitkään. Jatkoin kävelyä ja katselin hautakiviä. Yhdessä kivessä oli miehen ja naisen nimi sekä syntymä- ja kuolinaika, nähtävästi pariskunta, ja niiden alla vain yksi päiväys ja teksti, pienokaisemme. siinäkin kohtaa oli pakko viivähtää hetki. Toisessakin hautakivessä näytti olevan pariskunta ja lapsia. Yksi lapsista oli kuollut vain 10-vuotiaana, toinen päälle 50-vuotiaana, kolmas 60-vuotiaana ja neljäs oli elänyt yli 70-vuotiaaksi. Kukaan meistä ei tiedä päiviensä määrää. Jonkin matkan päässä huomasin yhden yläkouluni opettajan haudan. Tuo hauta palautti mieleeni nuoruuteni. Jatkoin kävelyä ja pian edessäni oli hautakivi, johon kaiverrottu nimi sai jälleen minut pysähtymään. Mahtaako tässä olla yhden alakoulun luokkatoverini äidin hauta? Hetken kiertelin ja katselin muita hautoja. Kun sitten käännyin, jonkin matkan päässä seisova mies tervehti minua. Luokkatoverini oli tullut iäkkään isänsä kanssa äitinsä haudalle. Hetken juttelimme ja sain kerrottua hänelle, kuinka minua aikoinaan harmitti, kun en 10-vuotiaana kehdannut kutsua häntä syntymäpäivilleni, vaikka olin ollut hänen juhlissaan. Minä en 10-vuotiaana kehdannut kutsua juhliin yhtä poikaa, kun kaikki muut kutsutut olivat tyttöjä. Rauhallinen, kaunis, vehreä hautausmaa, joka palautti mieleeni niin paljon muistoja, ja jossa sain lopulta kohdata myös kaksi aivan elävää ihmistä. Jos arjessa on vaikea pysähtyä ja rauhoittua, ja vaikea hiljentyä kuuntelemaan hänen ääntään, joka tietää päiviemme määrän, kannattaa mennä hautausmaalle. Siellä sekä mieli että sielu saavat levon jo tässä elämässä.
4: Päivän blogissa puhui yhteiskunnallinen innovaattori Anna-Mari Jukko.
0: Olipas ajatuksia herättävää puhetta Anna-Mari Jukolta. Kiitos päivän blogista. 13.45 on tänään kellolyömä, jossa blogi kajahtaa radiosta uudemman kerran, eli Marja Salmisen luotsaamassa keskipäivässä. Day Plus on sitten varmin paikka, josta se voi käydä kuuntelemassa ihan milloin vaan. Tuon päivän blogiin siis. Sieltä löytyy kaikki meidän blogistien päivän blogit ja Anna-Mari Jukkokin on sinne jo useamman blogin tehnyt. Niitä voi käydä sieltä dayplus.fi osoitteesta katsomassa tai sitten jos tuon sovelluksen oot jo asentanut, jos semmoinen älylaite löytyy, mihin niitä pääset asentamaan. App Store, Play, kauppa molemmista löytyy ja blogeja pääsee ihan ilmatteeksi kuuntelemaan, joten ei muuta kuin sieltä vilkaisemaan. Mä oon vähän samanlainen siellä hautausmaalla. Mä en tiedä, oliko toi Anna-Marin puheenparsi sulle semmoinen tuttu juttu, tuli semmoinen olo, että minä oon tuommoinen kanssa, mutta aika usein mä pysähdyn lukemaan niitä syntymäaikoja, kuolinaikoja, nimiä ja sitten välillä käy se, kun käy varsinkin tuolla kotipaikkakunnalla aina silloin tällöin ja sitten vaikka joulun aikaan, kun hautausmaalla kierrosta tehdään, huomaa semmoisia nimiä, että ihan yllättyy ja sitten siinä jää hetkeksi aikaa kelaamaan elämää. Muistoja, ehkä niitä yhteisiäkin henkilön kanssa, jonka nimeä tuijottaa. Ja sitten jotenkin käy niitä keskusteluita päänsä sisällä. Ajatuksia elämän rajallisuudesta, arvaamattomuudestakin. Ja jotenkin se sitten kuitenkin vie nimenomaan, niin kuin Anna-Mari sanoi, ajatukset sinne hänen luo, joka ajat ja ilmat säätää. Niin, ehkä se on sitten tämmöisen aikana, jolloin meillä on hirveä kiire. Hautausmaa, semmoinen paikka, missä jollalla aika pysähtyy. Täytyy ehkä käydä Hietaniemessä tänään pyörähtämässä. Nyt kuunnellaan Mika Karolan musiikkia kuitenkin. Siipeni murtuneet. Kenties tämä on sinulle, jolle tuo äskeinen blogin aihe tuli lähelle.
7: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Onpa hieno tuo Mika Karolan tulkinta. Gospel-klassikkoon siipeni murtuneet. Hei, ei varmaan uutispäivää ilman mainintoja Yhdysvalloista tai Israelista, sitä se on tänä päivänä. Ja eipä me tehdä poikkeusta, uutisissakin se jo mainittiin, Pyhänmaan seutu. Israel ei niin kovin positiivisen uutisen valossa. Olisiko jotain positiiviseen suuntaan ohjaava kenties tänään? Mä sanoisin, että Israel tänään raportti, kun kuullaan kohta, niin ei ole ainakaan sitä semmoista ajankohtaisuutista mistään sotarintamalta, mutta juhlan keskeltä. Koska vaikka siellä maa elää erikoisia vaiheita tällä hetkellä, niin vuoden kierto ei se mihinkään pysähdy. Ja myöskin juutalainen kalenteri, se on juhlan äärellä parhaillaan. Ja tästä saadaan ehkä sitten sivistävääkin tietoa hetken kuluttua. Liori ja Johanna Regev on jälleen nimittäin laatineet viime yönä raportin, joka on saapunut aamun varhaisina tunteina Radio Dayn studiolle ja aiheena kohta raportissa. Siis juutalaisen uuden vuoden historia ja tietoa juutalaisesta kalenterista, koska uuden vuoden juhlinta siellä on tällä hetkellä ymmärtääkseni käynnissä. Ja siitä kuullaan tuossa katkon jälkeen. Ennen sitä musiikkia Simojoen Pekalta, Make Perttilä ja upea häikäisevän kirkas porukka laulaa Niin paljon suurempi. Ja sen jälkeen sitten raportin pariin.
1: Kello 9 uutisten jälkeen puhelin esiin ja valmiina voittamaan hyvää hengellistä luettavaa. Arvaa, kuka aamukisa palkitsee oikein vastanneita Aikashop-lahjakortilla kello 9:15.
2: Tiesitkö, että just nyt joku rukoilee Suomen puolesta?
3: Ai missä?
2: No Kristuspäivä rukousketjussa. Siinä on mukana jo yli 90 paikkakuntaa ja rukousverkostoa. Jossain niistä on tänään rukousvuoro.
3: Hei, toihan on tosi hieno idea. Mäkin haluun mukaan.
2: Kerro tästä sun seurakunnassa ja varatkaa oma rukousvuorokausi.
4: Kristuspäivä yhdistää sukupolvet ja seurakunnat rukoukseen Suomen puolesta. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
5: Puola kastettiin kristilliseen uskoon vuonna 1966 ja siitä lähtien se on pysynyt vahvasti kristillisenä kansana läpi kommunistiaikojen ja tähänkin päivään asti. Krakovassa se näkyy parhaalla tavalla, kun siellä on valtava määrä kirkkoja, jossa melkeinpä jokaisessa on joka päivä noin 10 Jumalan palvelusta. Että siellä on aika lailla toinen kristillinen todellisuus kuin täällä Suomessa.
6: Varaa oma paikkasi Radio Dayn adventtimatkalle Krakovaan. Katso tarkemmat tiedot ja varausohjeet daymatkat.fi.
7: daymatkat.fi.
8: Olen Juhana Pohjola, lähetyshiippakunnan piispa. Lähetyshiippakunnassa tunnustamme Raamatun mukaan, että elämä on pyhää kohdusta hautaan ja avioliitto on asetettu vain miehen ja naisen välille. Saarna Kristuksen ristin armosta, ehtoollinen ja yhdessä rukoileminen alleviivaavat, miksi Jumalan palvelus on elämäksi. Seurakunta on myös koti. Jokainen tarvitsee Jumalan perheväen yhteyden. Lähetyshiippakunta on luterilainen kirkko, jonka yhteydessä voit kulkea koko taivasmatkan. Tervetuloa tutustumaan lhpk.fi.
9: Radio Dayta tehdään kuuntelijoille, eli juuri sinulle. Haluaisimme kuulla, missä onnistumme ja missä toivoisit linjan tarkistamista. Osallistu kuuntelijakyselyyn ja vaikuta mielipiteelläsi.
10: Vastanneiden kesken arvomme 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään, kommentaari Raamatun sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vasta jo tänään. radioday.fi/kysely.

0: Pekka Simo Joki, Make Perttilä ja lukematon määrä upeita Suomi Gospelin tekijöitä artisteja laulussa niin paljon suurempi. Laulu, joka mä väittäisin, että lähes varmasti kuullaan myöskin marraskuussa häikäisevän kirkas kiertueella. Kauan toivotulla, odotetulla kiertueella, joka tekee paluun. Lukuisten pyyntöjen jälkeen näin tuo Simojoen Pekka sanoi, että todettiin, että no lähetään nyt sitten, että tämäkin huuto vaikenee, kun kaikki kyselee, että koska, niin nyt sitten. Eli ihan vaan osoituksena, että kannattaa vaikuttaa. Meilläkin lähti kysely tänään käyntiin Radio Dayn ohjelmasta ja sisällöistä. Ja voin sanoa, että silläkin on aika paljon vaikutusta, jos käyt siihen vastaamassa. Ohjeita siitä muuten noissa mainostauoissa aina kuullaan silloin tällöin. Mäkin siitä kyllä puhun tässä sitten viikon aikana. Mutta ihan vaan osoituksena, että kyllä se aina välillä kannattaa asiansa julki tuoda. Niin tekee myös Liori ja Johanna Regev, jotka sivistävät nyt meitä seuraavaksi juutalaisten uudesta vuodesta ja muutenkin heidän kalenteristansa.
1: Israel tänään.
2: Tänään ja eilen Israelissa on vietetty Rosh Hashanata, juutalaista uutta vuotta. Se aloittaa hebrealaisen vuoden 5787 ja osuu Tishrei kuukauden kahdelle ensimmäiselle päivälle. On hyvä huomata, että Raamattu ei koskaan kutsu tätä juhlaa nimellä Rosh Hashanah. Kolmannen Mooseksen kirjan luvussa 23, seitsemännen kuukauden ensimmäinen päivä määrätään lepopäiväksi, jota vietetään pasuunan soitolla ja pyhällä kokoontumisella. Neljännen Mooseksen kirjan luvussa 29, sitä kutsutaan vastaavasti pasuunan soiton päiväksi. Uudessa testamentissa tuo juhla näyttää yhdistyvän Jeesuksen takaisin tuloon pasuunan soidessa. Myöhemmässä juutalaisessa perinteessä tästä päivästä kehittyi Rosh Hashanah, joka tarkoittaa kirjaimellisesti vuoden päätä. Tämä herättää kuitenkin ilmeisen kysymyksen. Miksi Raamattu kutsuu Tishreitä seitsemänneksi kuukaudeksi, jos vuosi alkaa silloin? Vastaus on, että raamatullisessa kalenterissa kuukaudet lasketaan keväästä alkaen. Toisen Mooseksen kirjan luvussa 12, juuri ennen israelaisten lähtöä Egyptistä, Jumala määrää, että Egyptistä lähdön kuukauden tulee olla teille vuoden ensimmäinen kuukausi. Mielenkiintoisesti raamatullinen vuosi alkaa siis orjuudesta vapautumisjuhlalla, ja saman juhlan aikana Jeesus vapautti meidät synnin orjuudesta vapauteen. Tämä kuukausi sai myöhemmin nimekseen Nisan, ja silloin vietetään pääsiäistä. Niinpä juutalaisuudessa on vielä nykyäänkin säilynyt kaksi tapaa laskea aikaa. Nisan on raamatullisen järjestyksen ensimmäinen kuukausi, kun taas juutalaisen kalenterin vuosiluku vaihtuu Tishrei-kuussa. Tähän liittyy toinenkin yllätys. Tutut nimet Nisan, Tishrei, Adar ja niin edelleen eivät ole alun perin hebreaa. Suuressa osassa raamattua kuukaudet mainitaan yksinkertaisesti numerojärjestyksessä. Lisäksi esiintyy muutamia vanhempia kananilaisia kuukausien nimiä, kuten Ziv toisesta ja Eitanimin seitsemännestä kuukaudesta. Juutalaisten nykyisin käyttämät kuukausien nimet omaksuttiin Babyloniasta, erityisesti Babylonian pakkosiirtolaisuuden jälkeen 500-luvulla ennen Jeesusta. Ne ovat suurelta osin peräisin akadian kielestä, muinaisesta seemiläisestä kielestä, joka on sukua hebrealle. Esimerkiksi Tishrei tulee akadin sanasta, joka tarkoittaa alkua tai aloittamista. Sitä seuraavan kuukauden nimi Marheshvan tulee todennäköisesti akadialaisesta ilmauksesta, joka tarkoittaa kahdeksatta kuukautta. Näin nimi säilyttää vanhemman järjestelmän, jossa Nisan oli ensimmäinen kuukausi. Tevet saattaa liittyä veteen tai mutaan vajoamiseen, mikä sopii hyvin sadekauteen. Erityisen kiinnostava on Tammuz. Se oli muinaisen mesopotamialaisen jumaluuden nimi, ja tämä nimi mainitaan jopa Hesekielin kirjassa. Israelissa nykyään käytössä oleva juutalainen kalenteri on siis kuin historiallinen arkisto. Sen kuukausien nimissä ja numeroinnissa ovat säilyneet raamatulliset käskyt, muinaiset maanviljelyskaudet, Egyptistä lähtö ja muistot Babylonian pakkosiirtolaisuudesta. Lior ja Johanna Regev, Israel. Jos haluat auttaa Israelia, Pohjoisen sydän ry mahdollistaa rahalahjoituksia kohteisiin Israelissa. Tilinumeron löydät Kinneret Tours Oy:n nettisivuilta.
1: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Näin se kajahti Israel tänään -raportti. Tulipa paljon infoa, ja jos tuli semmoinen homma, että meni noita faktoja nyt ohi vasemmalta ja oikealta, haluaisit ne uudemman kerran kuitenkin kuunnella, niin 14.40 tulee raportti aloilla iltapäivässä tänään vielä uudestaan. Ja Day Plus, sama paikka, mikä vaikka aiemmin hetkisten kuululle päivän blogille tai radiohartaudelle. Sieltä löytyy myös Israel tänään -raportit jälkikäteen kuultavaksi. Tämä on puolestaan Maksetut viulut, ja se soi tässä ja nyt kanteleeni. Katsotaan tämän jälkeen vähän, minkälaisia teidän vastaukset ovat olleet päivän kysymykseen.

0: Maksetut viulut kantelee, niin sehän saa kauniimmin toivottavasti soida sitten, mutta ollaan nyt tässä hetkessä tässä syksyisessä tunnelmassa. Mä oon kysellyt tänään sitä, että mikä on sellainen varma syksyn merkki sulle, mikä tekee syksystä syksyn, tai toisin sanoen, mikä on sellainen juttu, että ilman tätä ei tule sellaista syksyn tuntua. Oot sitten syysihminen tai et, ja mitä sekin ikinä sitten tarkoittaa. Suvi ainakin vastaa näin, kirpeää huomenta Jämsän kosken päältä. Minulle syksyyn liittyy ruskainen karpalosuo, jonka raikkaassa tuoksussa on hyvää hengittää. Ai että, jotenkin heti menee mieli jonnekin tuonne soille. Ajatukset lepäävät, kun hieman kohmeisin sormin poimin lähiluonnon superfoodia ja mieli täyttyy hiljaisen luonnon kauneudesta. Näitä hetkiä odotan hallan kypsyttäessä hiljalleen satoani. Siunausta alkavaan viikkoon toivottaa Suvi. Kiitos Suvi samoin sinne ja kiva pitkästä kuulla myöskin sinusta. Ja noita ajatuksia sä piirrät kyllä hienosti tuommoista jotenkin tuokiokuvaa sieltä karpalosoilta. Syksyn tunnun tuo sieni, metsä, ruska ja raikas ilma, kynttilät pimeneviin iltoihin, nuotiokahvit ja louhossoikoon konsertit. Tänä vuonna ne tosin peruttiin afrikkalaisen vuoksi, joten syksy jäi vajaaksi, näin pistää Marina täällä. Mutta sienimetsää, ruskaa ja raikasta ilmaa, sitä ei varmastikaan peruta. Kynttilät pimenevissä illoissa, nekin varmasti järjestyy. Ja nuotiokaffet, siinä on kyllä tuntua. Ne sopii kyllä nuotiokaffet ihan mihinkä tahansa vuoden aikaan, mutta varmasti syksyyn myöskin. Johanna kirjoittaa, että ihanaa syksyä kaikille, sadonkorju on aivan ihanaa syksyssä. Kasvimaan sato perunoineen, sipuleineen, punajuurineen, herkkujen nosto on parasta. Niitä on kitketty ja vaalittu sekä kasteltu ja nyt saa nauttia työn tuloksista. Tätähän se on kuulkaa sadonkorjuun syyskuu ja sitä myöskin Radio Dayssa vietetään nyt syyskuun aikana. Myöskin sadonkorjuun syyskuusta kuullaan hiukan lisää noin sisällönkin osalta. Ja siihenpä tämä päivän kysymys myöskin meitä ohjailee. Jos sä haluat kertoa, mikä tekee sulle syksystä syksyn, mikä tuo sellaista syksyn tuntuu, niin ei muuta kuin WhatsApp-viestiä tai tekstaria tänne studion suuntaan. 044-447-7447. Se on se numero, johon voit oman viestisi sujauttaa.
1: Radio Day ja sadonkorjuun syyskuu.
0: Yksi varma syksyn merkki täällä Radio Dayssä on puolestaan se, että Radio Dayn uusi ystäväkalenteri, siis Radio Dayn ja Kristityt yhdessä ry:n perinteinen seinäkalenteri on ilmestynyt ensi vuodelle, eli vuodelle 2027. Se muuten olisikin, kun tälle vuodelle julkaisisi nyt kalenterin, olisi aika lyhyt ja ohut, mutta ensi vuotta me jo tähyillään ja nyt niitä saa. Ja tästä kalenteriasiasta me kuullaan ihan hetkisen päästä lisää.
1: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Dayta Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
2: Sisukkaasti suomalaista. Pirjon pakarin uutuusleivät, Saariston sisukas ja Ruissisukas ovat viipyneet kauan uunin jälkilämmössä. Se on antanut niille maukkaan aromin ja hyvän sisukkaan rakenteen. Maista Pirjon pakarin uutuudet, niitä et purematta niele.
3: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11. Lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
4: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
5: Totta. Minkäköhänlaiset sitten sopis? Olisikohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
6: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
7: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3.–4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.

0: palkittu vuoden biisi kategorian palkinnon voittanut mitään niin suurta asialla Profide. Nyt siihen syksyn merkkiin varmaan sellaisen, josta mainitsin, eli Radio Dayn ja Kristityt yhdessä ry:n ystäväkalenteriin. Sellainen vuodelle 2027 on ilmestynyt, mutta millainen kalenteri ensi vuodelle on tarjolla ja miten niitä saa? Sitä mä kysäsin Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikaiselta ja tällaisia vastauksia saatiin.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
2: No, täällä on jo pitkät perinteet, eli vuosikausia ollaan tehty jo Kristit yhdessä ry ja Radio Day -yhteistyötä yhdessä kuulijoiden ja aallolla olevien äänien kanssa, että saadaan tämmöinen ihana seinäkalenteri koottua. Ja tässä on kyse siitä, että tässä on upeita luontokuvia, joita meidän kuuntelijat on lähettäneet. Tänäkin vuonna sain satoja kuvia, joista sitten aina kootaan semmoinen sopiva setti. Ja joka kuukaudelta löytyy sitten puhutteleva raamatunjae ja joku oivaltava ajatus radioaalloilta. Ja tämä on sille aivan ihana juttu, kun jos tällaisen ostaa itselle tai muillekin, niin se ilahduttaa sitten koko ensi vuoden, kun se on siinä seinällä.
0: Mm. 12 kuukautta ja kansikuva, niin 13 upeita luontokuvaa. Maisemia on tänä vuonna, jotenkin mä sanoisin, en tiedä onko poikkeuksellisen paljon, mutta upeita heti niin kuin tammikuusta lähtien.
2: Kyllä, löytyy tämmöistä talvista auringonlaskua, ihanaa lumista, kuusen käpyjä. Tämmöistä kuvaa ei ole ikinä meillä ollut ennen. Sitten meiltä löytyy totta kai vähän kesälle kukkamaisemaa, niittymaisemaa ja loppuvuodesta esimerkiksi, niin siellä on aivan fantastinen revontulikuva.
0: Joo, marraskuussa pitää pysähtyä oikein niin kuin moneen kertaan varmaan ton kuvan äärelle.
2: Kyllä, ja joulukuuta taas sitten ilahduttaa tuommoinen kirkas kuu todella sinisessä pimenevässä maisemassa ja sitten etualalla valtavasti tällaisia jäälyhtyjä. Et kyllä täältä löytyy monenmoista ja itse olin ilahtunut, kun hirveän harvoin saadaan kuvia, missä on jotenkin ihmisiä mukana, niin nyt saatiin elokuulle tämmöinen aivan aito, tämä on kuulemma 80-luvulta, nuotanlaskua.
0: Joo.
2: Ja siinä on todella upea tunnelma, siinä on luultavasti, olisiko siinä isä ja poika tai isä ja ukki laskemassa nuottaa ja todella upeassa oranssisessa auringonlaskussa.
0: No nyt kuuntelijalle piirtyy jonkinlainen kuva, että minkälaisista kalenterista on kyse. Kenties semmoinen jo seinältä löytyy ja ensi vuodeksi tarvisi semmoinen myös tilata. Joka vuodelle on jonkunlainen teema. Eikös tänä vuonnakin joku kantava teema löydy?
2: Kyllä. Tänä vuonna mä halusin tähän ehdottomasti ottaa, niin kun tämän teemana on Raamatun äärellä. Ja jotenkin Jumala on mua nyt kesälomalla ja tässä alkusyksystä niin puhutellut nimenomaan sillä tavalla, että hei, että hän haluaisi, että te tuotte esille sitä kaikkea mahtavaa teissäkin, että mitä löytyy, niin kuin, minkälaista kaikkea raamattuopetusta teiltä löytyy ja hän haluaa, että teette enemmän kaikkea sellaista, että ihmiset sais oikein niin kuin sukeltaa sinne sanaan ja oppia uutta ja jotenkin se sama teema sitten tuli tähän kalenteriinkin. Eli täällä on aivan ihania ajatuksia raamatusta ja nimenomaan sellaisia, mitkä viittaa sitten niin kuin Jumalan sanaan.
0: No nyt jos kalenterin haluaa lähteä tilaamaan, niin saatavilla on rajoitettu erä. Mistä Johanna lisätiedot tilaamiseen?
2: Jos netti on käytössä, niin varminta on mennä kry.fi/kalenteri tai kunhan menee kry.fi-sivuille, niin sieltäkin perille löytää. Ja siellä on myöskin, voi katsoa kaikki ne kuvat, että tietää mitä ostaa.
0: Mm.
2: Niin sieltä voi tehdä suoraa tilauksen. Ja sitten jos tähän ei ole mahdollisuutta, niin aina arkisin 9 ja 12 välillä, niin voi soittaa tuohon Radio Day-vaihteeseen. Niin sieltä otetaan myös tilauksia vastaan. Ja vielä muistuttaisin, että näitä on hyvin rajattu määrä, joten kannattaa olla ajoissa asialla, että ei jää sitten ilman.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
0: Mulla on yksi kalenteri tuossa pöydällä ja on kyllä verrattoman upeita kuvia ja on toi semmoinen kattava paketti ja ehdottoman hyvä semmoinen evankeliointiväline myöskin. Siis jos oot vähän arkamielinen, siitä olisi kiva kertoa naapurille, kaverille, työkaverille, kenelle tahansa, mutta että miten mä sen muotoilisin. Anna joululahjaksi tommonen ystäväkalenteri, antaa sen puhua sitten puolestaan. Jos et pääse osoitteeseen kry.fi, et nettiä jostain syystä käytä tai muuten se on hankalasti tavoitettavissa, mä kerron sen puhelin.

yhteen numeron vielä tähän väliin. Se on 044-477-7888. Eli siis laitat 034 37 ja 38, niin siinäpä se sitten on 034, 37 ja 38, ja tuossa 9 jälkeen, kun lähdet soittelemaan, niin sieltä pitäisi sitten myöskin vastauksia tulla. Nyt tulee vastauksia siihen, että mikä biisi soi vielä ennen kello 9, ja se on Juha Tapion Sitkeä sydän.

0: oli Juha Tapio, sitkeä sydän. Niin nyt me mennään sitkeästi kohti kello 9 uutisia ja sen jälkeen onkin vartio yli 9 kohdille, kun päästään aika kisailla.
1: Kello 9 uutisten jälkeen puhelin esiin ja valmiina voittamaan hyvää hengellistä luettavaa. Arvaa, kuka aamukisa palkitsee oikein vastanneita Aikashop-lahjakortilla kello 9.15.
2: Olen Juhana Pohjola, lähetyshiippakunnan piispa. Lähetyshiippakunnassa tunnustamme Raamatun mukaan, että elämä on pyhää kohdusta hautaan ja avioliitto on asetettu vain miehen ja naisen välille. Saarna Kristuksen ristin armosta, ehtoollinen ja yhdessä rukoileminen alleviivaavat, miksi Jumalan palvelus on elämäksi. Seurakunta on myös koti. Jokainen tarvitsee Jumalan perheväen yhteyden. Lähetyshiippakunta on luterilainen kirkko, jonka yhteydessä voit kulkea koko taivasmatkan. Tervetuloa tutustumaan lhpk.fi. Radio Day.
3: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää huomenta uutisista. Kuluttajahinnat nousivat elokuussa 2,2% tahtia, kertoo Tilastokeskus. Vauhti kiihtyi hieman heinäkuusta, jolloin nousutahti oli 2,1%. Inflaatiota vauhditti eniten bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyn kallistuminen. Nousua jarrutti eniten osakehuoneistojen, asiakirjamaksujen ja kulutus- ja opintolainojen korkojen lasku. Tilastokeskus kertoi samalla, että EU-harmonisoidun eli yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin nousutahti oli ennakkotietojen mukaan euroalueella elokuussa 3,3%. Suomessa se jäi 2,4%. EU-maiden ja instituutioiden johtajat ovat tänään koolla pääministeri Petteri Orpon isännöimässä arktisessa huippukokouksessa. European Arctic Summit-huippukokous järjestetään Rovaniemellä. Se alkoi eilen työillallisella. Huippukokouksen tavoitteena on tiedotteen mukaan vahvistaa EU:n yhteistä strategista lähestymistapaa arktiseen alueeseen. Arktisen alueen geopoliittinen merkitys on kasvanut nopeasti. Varsinaisia päätöksiä kokouksessa ei tehdä, sillä se on luonteeltaan epävirallinen. Iltapäivällä järjestetään tiedotustilaisuus. Ruotsissa oikeisto- ja vasemmistoblokin välinen ero sunnuntaina järjestetyissä valtiopäivävaaleissa on erittäin niukka. Maanantai-aamuna Suomen aikaa 6 mennessä äänistä oli laskettu 94% ja vasemmistoblokki oli saamassa 3 paikkaa enemmän kuin oikeistoblokki. Ääntenlasku jatkuu keskiviikkona, jolloin lasketaan myöhästyneet ennakkoäänet sekä ulkomailla annetut äänet. Ruotsin kansallisen TV-yhtiö SVT:n yöllisen vaaliennusteen mukaan vasemmistoblokki olisi saamassa 1 paikan enemmistön valtiopäiville. Syksyn ylioppilaskirjoitukset alkavat tänään äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon kokeella. Ylihuomenna pidetään uskonnon, elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin, kemian, maantieteen ja terveystiedon kokeet. Perjantaina vuorossa on vieraan kielen pitkän oppimäärän kokeita. Syksyn kokeet päättyvät kuun lopussa. Tulokset on määrä lähettää kouluille ja kokelaille marraskuun 2. viikolla. Ylioppilastutkintoon on ilmoittautunut 47 800 kokelasta, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin syksyn ylioppilastutkinnossa.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Forecan sää. Ihan hetki sitten putosi uusimmat säätiedot ja minä kerron niitä nyt Forecan toimesta. Luoteistuuli on tänään ainakin heikkoa tai kohtalaista, mutta sää on siis poutainen ja selkeä tai puolipilvinen vähintäänkin. Pohjois-Lappi tekee pienen poikkeuksen, siellä pilvisyys on tänään runsaampaa, mutta muuten selkeä päivä tästä maanantaista on tulossa ja poutainen. Päivän lämpötila vaihtelee 13 ja 17 asteen välillä, Lapissa ja Koillismaalla 10-15. Ensi yönä on muodostumassa sitten paikoin sumua ja maan länsiosassa pilvisyys lisääntyy. Yölämpötila etelässä ja idässä +2 +7 ja lännessä ja pohjoisessa -2 +5 asteeseen. Eli yöpakkasiakin voidaan lännessä ja pohjoisessa ensi yönä mitata. Ei muuta kuin hallaharsoja sitten hankkimaan. Maastopallon varoituksia ei ole ilmoitettu tähän maanantaihin 14. päivä syyskuuta.
1: Säähän emme voi vaikuttaa, mutta taivaan valo iloa voimme heijastaa. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
0: Eihän tuohon lisättävää ole muuta kuin, että oikein mukavaa huomenta maanantai sellaista. Ja alkavaa viikkoa siunattuakin vielä kaupan päälle. 8:45 on kellossa, vajaa pari tuntia herätysaamulähetystä toisin sanoen. Matias täältä sinua vastaanottaa. Voi olla, että mennään pieni pala matkaa nyt sitten yhtä kyytiä. Tai sitten sulla on vähän semmoinen lepposampi maanantai-aikataulu. Kenties tulit ihan vaan kisailumielessä siihen linjoille. Ja sekin on sallittua. Nimittäin 9:15 on jälleen arvaa kuka kisan aika. Ja jos en mä nyt väärin muista, niin eikös me nyt toista päivää mennä sitten mysteerihenkilön kanssa. Mun pitää ihan varmistaa vielä tuosta noin hetkinen. Kyllä, kyllä. Viime perjantaina 11.9. kyseltiin teidän muistoja 9-11 ja siinä välissä sitten kisailtiin. Ja olipa muuten hienoja muistoja, mitä jaoitte. Muutama oli tuossa vieläkin tullut sitten perjantaina iltapäivällä, niin että mä niitä tuossa luin läpi. Kiitos kaikista viesteistä ja kiitos myöskin tänään jo päivän kysymykseen vastanneista. Mikä on semmoinen juttu sulle syksyssä, mitä ilman syksy ei tunnu syksyltä? Siis mikä tuo syksyn tuntua aivan semmoisella niin kuin varmuudella joka vuosi? On muuten meininki minkälainen tahansa, niin tiedät, että tästä mulle tulee aina syksy. Se on tänään päivän kysymys. Siihenkin saa vastata sinne studio WhatsAppiin viestiä heittämällä. Saa sen sinne kyllä kirjoittaakin. Ja jos et kirjoita, niin laita ääniviestinä. Sekin sopii oikein hyvin.
1: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.
0: Ja tässä on nyt riski, kun mä oon jo kertonut meidän puhelinvaihteen numeroa. Tuossa tuli WhatsApp-numero ja kohta tulee vielä studionumero. Ne on kaikki eri numeroita. Ja se studionumero liittyy puolestaan siihen kisaan. Ja kyllä, siis päivä numero 2 on mysteerihenkilön osalta, eli kohta meillä on potissa Aikashoppiin, Aikamedian verkkokauppaan 20€ lahjakortin arvo. Ja laitetaanko me se tänään jakoon, se selvinnee sitten ihan hetken päästä. Ennen kuin kisaillaan, kuullaan musiikkia sekä Exit-yhtyeeltä, joka on muuten kiertueella tällä viikolla, kautta aikojen kajahtaa kohta. Ja sitä ennen ihan uutukainen. Niina-Maria, eli Niina-Maria Tiihonen on asialla ja laulun nimi on Keinun. Hän tekee nykyään musiikkia sekä sooloartistina että Niina-Maria ja Lauri Duon kanssa. Saatat Niina-Maria muistaa takavuosilta myös Hertz-yhtyeestä. Mutta hänen toinen singlensä Keinun tuo mukana raikasta, tarttuvaa ja toiveikasta energiaa. Ja annetaan laulutekijän itse taustottaa hiukan. Minkälainen on tämä uutuuslaulu?
3: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberi.
5: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
6: Moikka. Mä oon Niina-Maria ja on ilo esitellä teille mun uusi kappale Keinun. Se sai alkunsa aika arkisesta hetkestä, kun mä katselin mun tytärtä keinumassa. Siinä hetkessä ja ennen kaikkea siinä liikkeessä oli jotain, joka toi mun mieleen ajatuksen, jonka mä olin joskus kuullut. Että me ollaan matkalla Jumalan sylistä Jumalan syliin. Mutta vaikka se elämä siinä välissä on joskus aikamoista keinahtelua, niin silti sen kaikissa vaiheissa meitä kannatellaan. Mulle tuli mielikuva, että ne köydet, mistä me pidetään kiinni, on Jumalan käsissä. Keinun on laulu, joka muistuttaa, ettei kukaan meistä jaksa yksin eikä tarvikkaan. Mä toivon, että tämä kappale muistuttaisi myös siitä, että meidän elämä on kaikki ne vaiheineen hyvissä käsissä. Ja että meidän elämän matka, keinumisen kaari, on matka ilosta iloon, valosta valoon, Jumalan sylistä Jumalan syliin.

0: se häljeksit ja kautta aikojen. Kohta kisailla.
1: Tässä Taistolaakso, terve. Iltalampu valaisee nyt Radio Dayn iltaa. Asiaa elävästä elämästä, syviä tuntoja, hyvää seuraa ja hengellistä musiikkia. Sitä on Iltalampu. Radio Dayssa maanantaisin päälähetyksessä sekä nettiradiossa kello 18 alkaen. Ja uusinta kaikilla kuuluvuusalueilla lauantaina kello 21. Tavataan Iltalampun lämmössä. Iltalampu. Syvien tuntojen tulkki.
0: Aivan kohta käydään kiinni teidän ihaniin vastauksiin liittyen päivän kysymykseen. Mä tänään kysynyt, että mikä tekee syksystä syksyn? On se joululaulu, että mikä tekee joulusta joulun, niin tämä olkoon nyt sitten aamujuontaja syksyversio. En aio silti laulaa, ei hätää. Mutta muistutan vaan, ja jos mietit, että tuleekohan se minun viesti edes luettua, niin huoli pois, mä käyn kyllä ne läpi. Mutta nyt on puolestaan arvaa kuka kisailun aika. Liikutaanpa sitä kohti seuraavaksi.
2: Arvaa kuka.
0: Kisa, joka starttasi ensimmäinen päivä kesäkuuta, on nyt nähnyt syksyisen puolensakin jo, ja kisa on hiukan jalostunut, muuttunut tässä niin kuin kaiken hyvän kehittyvän kuuluukin. On yritetty vähän terottaa sääntöjä. Siellä on tullut jo vähän tuuppimista jonossa, mutta on saatu semmoinen mun mielestä ihan hyvä balanssi tähän. Jälleen olin yksin studiossa, joten armollisuutta pyydän siltä osin, että kun yritän tässä moderoida samalla keskustelua, eli siis puhelinlinjoja ja myöskin ohjata tätä kioskia nimeltä aamulähetys, niin jos en ihan kaikki ehdi painaa ja tehdä, niin elkää minua minkään sortin kivillä ainakaan heittäkö. Mutta lähdetäänpä jatkamaan kisaa, joka startattiin perjantaina. Nämä on aina jollain lailla ajankohtaisia henkilöitä, niin kuin esimerkiksi Fidel Castro, muutama viikko sitten olen käyttänyt häntä hyvänä esimerkkinä. Hänen syntymästään tuli silloin tasan 100 vuotta, kun hänestä lähdettiin arvuuttelemaan. Viikon verran silti mentiin Fidelin matkassa, ennen kuin se oikea vastaus löytyi. Mutta kukahan tämä on, jonka kanssa eilen, kun perjantaina startattiin? Alkuvinkki meni näin. Tämä henkilö joutui nuorena aikuisena pohtimaan elämänsä suuntaa. Vuosia myöhemmin koko maailman katseet kohdistuivat häneen. Tällä me startattiin, ja te arvailitte perjantaina, että olisiko Juhani Aho tai Aleksis Kivi tai Armi Kuusela. Sieltä ei oikeita vastauksia löytynyt, ja sitä lähdettiin kysymään myöskin, että onko kyseessä mies vai nainen. Ja siihen mä sanoin sitten, että mieshenkilö tämä on, joka meillä arvailun kohteena tässä kisassa tällä kertaa oli. Siinä on nyt se, mitä me tiedetään tähän mennessä. Ja nyt sitten kohta, kun mä studionumeron tuolta kajautan ja lupa on myönnetty, niin sitten saa soittaa studio. Eli innokkaille, jotka sieltä nyt jo soittelet, niin elikää vielä soittako, minä en lupaa antanut. Jos minä sinut päästän lähetykseen, joka nyt soittelet, niin sitten muut tulee linjoja pitkin. Kiitos yhteistyöstä ja ymmärryksestä. Studionumero, jonka saat sitten ottaa talteen ja lähteä kohta soittamaan, tulee tästä.
2: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044-47-77-800.
0: Elikkä 034-37-800. Siitä sen numero helposti muistaa. Ei tarvi montaa kertaa toivottavasti sitä sanoa. Silti aion sitä kyllä toistella. 044-77-77-800. Eli 800. Ja NYT ja nyt saa soittaa. Nyt on lupa myönnetty. Nyt ei tarvi enää odotella. Siellä oli nimittäin muutama teitä innokkaita jo soittamassa ennen kuin latu oli auki. Kuka olisi tämä mieshenkilö, joka ei ole Juhani Aho eikä Aleksis Kivi, mutta nuorena aikuisena joutui pohtiin elämänsä suuntaan ja vuosia myöhemmin koko maailman katseet kohdistuivat häneen. Huomenta, kuka siellä on linjoilla?
3: No täällä on Keravalta taas Pirjo.
0: Pirjo, huomenta. Sä taisit perjantaina olla mukana, vai oliko joku aika?
3: Ei, en ole ollut, kuin yhden kerran.
0: Yhden kerran vaan soittelit, joo. En mä muistan, että Keravalta soitto tuli, mutta mitenkäs nyt tuo? Meillä olisi 20 tuossa aikashopin lahjakortin arvoja, noilla pohjilla mennään perjantain jäljiltä. Että ei ole Ahon Juhani eikä Aleksis Kivi, mutta mies on kyseessä ja maailman katseet on kohdistuneet häneen jossain kohtaa hänen elämänsä polulla. Nyt täytyisi lähteä vähän rajailemaan. Olisiko sulla arvaus tai tarkentava kysymys?
3: No, onko hän suomalainen?
0: Se on hyvä tarkentava kysymys. Mä siihen vastaan sulle, että ei ole. Nyt mennään ulkolaisella arvuutteluhenkilöllä.
3: Kyllä, nyt meni ihan uusiksi tämä homma.
0: Mutta mä sanon kuule Pirjo, että sä teit ison palveluksen aika monelle, joka siellä pohtii.
3: No niin.
0: Haluatko sä kysyä jotakin vielä vai jäädäänkö me pohtimispoteroon tämän kanssa?
3: No kuule, mä nyt heitän tämmöisen, että sehän on Putin.
0: Vladimir Putin. Kyllä se on varmasti etsinyt elämänsä suuntaan, enkä mä tiedä, onko se suunta vieläkään löytynyt, mutta ainakin omasta mielestäni on varmaan varma siitä. Me laitetaan tähän kuulumaan, että ei ole putte kuitenkaan, vaikka ihan kyllä muuten osuisi kriteereiltään hyvin varmaan.
3: Aika.
0: Joo.
3: Ja arvaas, kuka tämä suomalainen olisi ollut?
0: No.
3: Alexander Stubb.
0: Niin, sä et Stubbia veikka. No mä lisään hänetkin kyllä tuohon listaan, mutta tää oli nyt erinomaisen hyvä rajaus, Pirjo, vaikka se nyt selvästi vei sinulta tästä semmoisen pohjan tällä kertaa.
3: Kyllä.
0: Se tarkoittaa sitä, että jos ei seuraava soittaja saa kohilleensa oikeita vastausta, niin ota huomenna vielä puhelinta käteen ja laitetaan 30 sitten Keravalle jakoon.
3: Kiitos.
0: Kiitos, ihanaa päivää sulle.
3: Samoin, hei hei.
0: Moi moi.
2: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa. 044-47-77-800.
0: Joo, ei ole Vladimir Putin eikä ollut Alexander Stubb Pirjolta erinomaisen hyviä veikkauksia. Mun tekisi mieli sanoa tuohon semmoinen yksi lisävinkki, mutta en sano vielä. Otetaan ensin tuo seuraava soittaja linjoille. Huomenta, kuka on seuraavana jonossa?
4: Jykkähän täällä taas. Mä en kuullut edellistä vastausta.
0: Sieltä lähdettiin veikkailemaan Vladimir Putinia ja Alexander Stubbia ja sitten kysyttiin, että onko suomalainen vai ulkomaalainen. Mä sanoin siihen, että ulkolaisesta hahmosta on kyse, niin vaikuttaako tämä Jykkän arvauksiin?
4: No kyllä se vaikuttaa, koska mä olisin lähtenyt vähän toiselle linjalle, mutta odotas nyt, vedetään nyt vaikka sitten Trumpi ja Kalle Kustaa, siis toi Ruotsin kuningas.
0: Joo, Kalle Kustaa ja sitten Donald Trump. Siinä on aika hyvät veikkaukset. Niihin mä sanon silti, että ei ole kumpikaan niistä, mutta mä nyt annan sitten tämmöisen lisävinkin sun ja Pirjon veikkauksiin, että aihealueessa aletaan olemaan oikeilla jäljillä. Mä en tässä kohtaa muuta paljasta, mutta mä toivotan sulle erinomaisen mukavaa maanantaipäivän jatkoa.
4: Kiitos.
0: Kiitos, moro.
2: Arvaa kuka?
0: Sen verran on tiivis aamun lähetyksen sisältö ja muu, mitä on tulossa. Et enempää soittajia ei tänään enää oteta. Kiitos teille, jotka siellä jonossa ahkerasti kärsivällisesti odotatte. Huomenna uutta matoa koukkuun tiistaina aamulähetyksessä potissa. 30 €, onko se sitten Pirjo vai joku muu vai Ykkä vai kuka sieltä sitten lahjakortin itsellensä harjaa. Se selviää huomenna 9.15. Semmoisen lisävinkin mä nyt tuohon annan, kun on veikkailtu Putinia, Stubbia, Trumpia ja Kalle Kustaata. Että siinä aletaan olemaan semmoisessa niin kuin kategoriassa oikeilla jäljillä. Ulkomaalainen tämä hahmo on, johon maailman katseet ovat jossain kohtaa erityisesti kohdistuneet. Sitä mä ehkä alleviivaan tuossa vielä. En anna enempää lisävinkkejä. Kollega sanoi tässä kohtaa jo, että paljastit liikaa. No se selviää meille huomenna, miten kävi. Nyt kuunnellaan Iida Elinan musiikkia. Saman taivaan alla on tämäkin henkilö taivasta joku päivä katsellut, kun me täältä Suomesta.

0: Juhlavuoden äärellä on popkanteletarra Ida-Elina myöskin tänä vuonna saman taivaan alla kajahti siinä ja kenties tuosta juhlavuodesta sitten lisää myöskin tässä syksyn aikana vielä. Siis pyöreitä täyttää popkanteletarra, sen verran voin sanoa, ei siinä sen kummempaa, mutta tulipa sanottua ehkä sitten lisää myöskin ohjelmassa, jonka pariin sukelletaan tuossa ihan hetken päästä. Viikon vieras podcastiin liittyy tuo puheenparteni ja viikon vieras tällä viikolla on entinen näyttelijä Saija Lentonen. Jos muistat semmoisia elokuvia kuin vaikka Kuutamolla tai Ex-onnelliset tai sitten Salatut elämät-sarjan, siinäkin Saija on aikanaan mukana ollut. Nykyään hän tekee jotain aivan muuta ja siitä kuullaan tuossa viikon vieras podcastissa. Ennen sitä kuullaan artistilta nimeltä Sansa tulkintaa lauluun Onnellinen vaeltaja.
1: Radio Day.
2: Se on, kuulkaa ystävät, jälleen kerran majataloilta pääkaupunkiseudulla Vuosaaren kirkossa. Paikalla on majatalon tarinoistakin tutut pastori Jukka Jämseen, evankelista Ilkka Puhakka ja allekirjoittanut villitsee siellä Etsetera-kuoron kanssa. Tiedossa jälleen tarinoita ja tietenkin musiikkia, tällä kertaa pikkasen afrikkalaisella twistillä, sillä kuorohan on lähdössä Keniaan. Meillä on ilo saada mukaan Radio Day ja Kristityt yhdessä ry, ja toivottavasti sinäkin tulet.
3: Tule mukaan majataloiltaan Helsinkiin Vuosaaren kirkkoon perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
2: Nähdään Vuosaaressa.
4: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt, sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
5: Tule Israeliin lehtimajajuhlille koti sohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajan juhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
6: Rakentaminen ja remontointi kannattaa useimmiten antaa osaavan ammattilaisen käsiin. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
7: Sisukkaasti suomalaista. Pirjon Pakarin uutuusleivät, Saariston sisukas ja Ruissisukas ovat viipyneet kauan uunin jälkilämmössä. Se on antanut niille maukkaan aromin ja hyvän sisukkaan rakenteen. Maista Pirjon Pakarin uutuudet, niitä et purematta niele.
8: Rajattu erä uunituoreita Radio Dayn ystäväkalentereita on jo saapunut painosta. Hurmaava kalenteri tarjoaa koskettavia luontokuvia ja Raamatun puhuttelevia ajatuksia. Osta heti omasi. Soita 0444 777 888 tai tilaa netistä kry.fi kautta kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
9: Oikein hyvää maanantaita ja siunattua uutta viikkoa.
10: Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa. Joka arkipäivä 11.2.

0: Sansa siinä asialla ja onnellisesta vaeltajasta. Hän lauloi tähän aamuhetkeen. Kello on ollessa 9.35 ja tämä on myöskin hetki, jossa me siirrytään viikon vieras podcastin pariin.
1: Radio Dayn herätys.
0: Miikka-Pekka Heikkilä saa viikko toisensa jälkeen mielenkiintoisia vieraita tuonne meidän podcast-studion puolelle, eli tuohon seinän toiselle puolen. Ja nyt on istahtanut tämän viikon jaksoon vieraaksi entinen näyttelijä Saija Lentonen. Hän on nykyisin nuorten päihdetyöntekijä ja työssään hän jalkautuu kaduille ja pystyy kohtaamaan päihderiippuvaisia maanläheisesti, koska Saijalla itsellään on myös päihdetaustaa. Saijan elämä on saanut monta kertaa radikaalisti uuden suunnan, mutta mitä hän on oppinut muutoksesta? Sitä Miikkis kysyy ja nyt kuunnellaan.
2: Viikon vieras.
3: Siis useinhan muutos tapahtuu niin kuin kahdella tavalla, että joko me kohdataan kriisi, joka yllättää meidät ja me ollaan niin kuin pakotettuja siihen muutokseen. Tai sitten se on just semmoinen vähän hitaampi kypsyminen, sisäsyntyinen niin kuin prosessi, jossa me koetaan, että me ei ehkä juuri nyt olla sellaisissa saappaissa, missä meidän kuuluisi olla ja sitten me hitaasti lähdetään siihen muutosprosessiin. Että se semmoinen, että elämä ikään kuin pakottaa meidät siihen muutokseen, niin se on tietysti monella tavalla haastavampi ja usein me ollaan kauhean kiinnittyneitä niihin meidän vaikka ammatillisiin identiteetteihin. Että kyllä mä ajattelen, että se oli mulle tosi pitkä prosessi se siitä näyttelijyydestä luopuminen ja siinä oli niin kuin monenlaisia vaiheita, joka kesti siis vuosia. Et ei se ollut mikään semmoinen niin kuin nopea ja siisti juttu, että nyt mä lopetan tämän ja ryhdyn johonkin muuhun, vaan kyllä siihen liittyy monenlaisia tunteita ja ihan semmoista niin kuin surutyötä. Joku asia, joka on ollut niin merkityksellinen ja semmoinen lapsuuden haave ja näin, että siitä luopuminen, niin sillekin täytyy niin kuin antaa aikaa ja ottaa siitä mukaan kuitenkin sitten, että pitää siitä mukana se, mikä siinä niin kuin on ollut merkityksellistä ja ajatella, että se on muovannut mua ihmisenä ja antanut mulle paljon ja opettanut mua, että eihän se koskaan kokonaan niin kuin leikkaannut pois, vaan se kulkee niin kuin mukana kuitenkin.
4: Millä tavalla toi näyttelijän työ on kulkeutunut mukana sitten tähän sun nykyiseen työhön nuorten päihdetyöntekijänä? Minkälaisia juttuja sä näet?
3: No sehän toimii jäänrikkojana usein, kun ihmiset kadulla tunnistaa, että hei, sä oot se siitä. Ja sitten keskustelu usein käynnistyy niin kuin sitä kautta. Ja se on ihan ok mulle, että en mä koe sitä mitenkään niin kuin kiusallisena. Että siinä sitten yhdessä ihmetellään sitä, että miten näyttelijästä on tullut päihdetyöntekijä. Näyttelijällähän on niin kuin kyky heittäytyä, sehän on niin kuin näyttelijän työn ytimessä, että sulle vaan annetaan joku tilanne ja joku olosuhde ja sitten sun pitää vaan ruveta toimimaan siinä ja sitähän mun nykyinen työ on. Että mä menen hyvin ennakoimattomiin tilanteisiin ja kohtaamisiin ja pyrin olemaan siinä niin kuin 100-prosenttisesti läsnä ja hereillä ja kuulla ne ihmiset ja sehän on niin kuin mitä näyttelijä tekee. Että olla läsnä, kuunnella vastanäyttelijää, vastata siinä vuorovaikutuksessa siihen, mitä toinen sulle syöttää, niin siinä on hyvin paljon samaa.
2: Viikon vieras.
0: Mulle kävi kans silleen, kun tämän viikon vieras Saija Lentonen tuli tuohon meidän aulaan, niin mä katsoin, että onko toi se salkkareista se, että sinänsä kai ihan yleinen ilmiö. Mutta hei, tärkeää puhetta tällä viikolla elämän muutoksesta, varsinkin jos päihdetausta on semmoinen, mikä siinä lähipiirissä on kuulunut, näkynyt edelleen, jolla lailla on keskiössä. Ehkä semmoista vertaistukea siihenkin, mitä voi oppia muutoksesta ja miten se muutos voi olla mahdollinen. Siitäkin kuullaan tämän viikon jaksossa.
1: Tämänkin podcastin kuulet Day Plus kaikki tilauksella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
0: Mitä Miikki se Saija puhuu sitten muun muassa uskosta ja uskon käänteen tekevästä muutoksesta, jos pysyvää muutosta etsii. Siitäkin kuullaan tuossa viikon vieras podcastissa. Sä löydät sen Day Plus suoratoista palvelusta ja Day Plus kaikki tilauksella se toden totta sieltä aukeaa. 5,95 on se kuukausihinta. Ja sillä saa täällä pääkaupunkiseudulla ehkä just kupillisen kaffetta, mutta sillä saat varmuudella kuukauden verran kuunnella kaikkia meidän ohjelmasarjoja, niitäkin, jotka maksumuurin takana asustelevat. Ja tämä on se hetki, milloin ainakin vielä tällä viikolla mä totean, että jos sä haluaisit kuukauden verran kuunnella ensin ilmaiseksi ja sit miettiä, että lähtisikö vaikka tukemaan Dayn työtä ja panostamaan tuo 595 kuukaudessa, niin tämä on se mahdollisuus. Lyöpä mulle WhatsApp-viesti samaan numeroon, mihin tuota päivän kysymystäkin kohti voi vastaustaan laittaa. Ja mä laitan sulle sitten vastapalveluksena koodin, jolla ensin käyt rekisteröitymässä, niin pääset sen jälkeen kuuntelemaan kuukauden verran vaikka tuon Saija Lentosen haastattelun tai sitten kenet tahansa meidän viikon vieras haastattelusta. Viime viikolla oli mielenkiintoista puhetta unesta ja unenlaadusta unitutkijan kanssa. Ja siellä on ollut Juha Tapiosta, Diandraa ja Vaikkakehen Iltasta, Liisa Keltikangas Järviseen. Mielenkiintoisia viikon vieraita. Niiden parissa jo pelkästään menee aika mukavasti aika sitten vaikka tien päällä lenkkipoluilla missä vaan. Ja ne löytyy sieltä Day Plusasta, Day Plus kaikki tilauksella. Jos sä sen haluat kuukaudeksi itsellesi ilmaiseksi, niin nyt toimihan seuraavalla tavalla.
5: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.
0: Ja tämän gospel-klassikon aikana, kun sen viestin laittaa, niin minä sitten reagoin sillä Day Plus-koodilla. Tämähän on Kaleniuksen Tommi, kun joku on lähellä Jeesusta.

0: Aiemmin tänään on kysellyt päivän kysymyksenä siihen samaiseen WhatsApp-numeroon vastauksia pyytäen, mihin sitä koodia sai kysellä, että mikä on sulle syksyn varma merkki, semmoinen, että tätä ilman syksy ei tunnu syksyltä, oot sitten syysihminen tai et, niin siihen on tullut aivan verrattoman hyviä vastauksia. Syksy tuo tullessaan viileät ja raikkaat syysaamot, syksyn kirkkaat värit tai aamun usvainen harmaus ja hiljaisuus, se on ainakin Sarin mieleen. Täällä päällimmäisenä vuoden kiertoon ja luonnon antimiin liittyvät toimet. Kaunis kiitos Radio Daylle syyskuun sadonkorjuu teemasta puolestaan toteaa Aino. Ja Ainolle siinä tapauksessa hyviä uutisia. Tuossa kello 10 uutisten jälkeen kuullaan vähän lisää sadonkorjuuseen liittyen. Mitä se sulla sitten onkaan? Mä käyn niitä vastauksiakin läpi tässä vielä ennen 11 pariin otteeseen, jos sä haluat tuossa keskustelussa olla mukana. Ja kenties sit myöskin voittaa itsellesi ohjelmatoimisto Kristallin eli Glow Liven lippupaketin 2 lippua. Mieleiseesi syksyn konserteista, niin ei muuta kuin viestiä tulemaan tänne. Ja jos nyt jäi se viestin kirjoittaminen siitä Day Plus kaikki tilauskoodista kesken, niin sen voi siihen samaan sitten vaikka sujauttaa.
1: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.
0: Tuure Kilpeläinen etsii kohta valon pisaroita tässä syksyn pimenevissä hetkissä ja Heleniuksen Olli laulaa meille riemulaulusta. Se on laulukavalkaadi, jonka parissa me ollaan ihan hetken päästä.
2: Day Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit, viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella Day Plus kaikki tilauksella. dayplus.fi.
3: Ciao, tässä on Jyrki Sixtinahan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
4: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi kautta testamentti.
5: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
6: Kun remontoit tai rakennat, tee se kerralla kunnolla. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
7: Radio Day.

Radio Dayssä arkisin kello 12 jälkeen on pitkien keskusteluohjelmien tunti. Maanantaina Laajasalo. Tiistaina Kirsin kanssa. Keskiviikkona Viikon debatti. Torstaina Soini ja Hernesaho podcast. Sekä perjantaina Viikon puheenaiheet summaava jälkiistunto. Kaikki keskustelut löydät myös Day Plusasta, silloin kun sinulle parhaiten sopii.

0: Tuure Kilpeläinen ja Valon pisaroita. Kyllähän syksy olisi haikeampi, jos ei olisi ruskaa. Ja juuri yhtenä päivänä tuli todettu, että syksyn aurinkoinen päivä oikeastaan voittaa kesän aurinkoisen päivän. Ei tule tukala olo eikä hikikään. Taidan vaihtaakin kesän kaipuun syksyn ihailuun. Joka tapauksessa kaikki 4 vuoden aikaa muodostavat yhdessä kiitettävän kokonaisuuden. Kiitos kaiken luojalle, kirjoittaa Ritva tänään päivän kysymykseen. Mikä tekee sulle syksystä syksyn? Mikä on semmoinen juttu syksyssä, että ilman tätä se ei tunnu syksyiseltä tai syksyltä? Siihen saapi vastailla. Reilu tunnin verran vastauksia käy läpi aamujuontaja, kun herätysaamulähetys jatkuu 11 asti. Keskipäivään Salmisen Marjalle kopataan muutama vastaus ja aloilla iltapäivässä Anu Lehtipuu käy sitten loppusatoa läpi ja valitsee sieltä myöskin voittajan sitten ohjelmatoimisto Kristallin eli Glow Liven lippupaketin voittajaksi. Jos tuo porkkana lippupaketti siinä motivoi vastausta laittamaan tai muu syy haluat olla mukana keskustelussa, niin viestin hän saa sujauttaa studioon seuraavalla tavalla.
1: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Aino tuossa fiilisteli sadonkorjuuta ja sen tuomaa iloa tässä syksyssä. Mitä se on sulle sitten? Voit vastailla tuonne meidän studio WhatsAppiin. Ja sadonkorjuusta siitä puhetta tuossa 10 uutisten jälkeen. Tiesitkö nimittäin, että Simojoen Pekka on kaiken muun lisäksi myöskin kova hilloa ja tästä kuullaan lisää. Ja mä otan myöskin teidän vastauksiinne kiinni. Eli nyt on hyvää aikaa vastailla ja tuossa sitten vartin päästä suunnilleen käydään läpi lisää teidän hienoja syysvastauksianne. Andrew Crouch tässä hetken meitä viihdyttää. I've got confidence. Hänellä on itseluottamus korkealla. Jos otetaan edes ripaus Crouchin karismaa ja itseluottamusta jokaiselle, niin hyvin menee.

0: Radio Dayn herätys.
1: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
2: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
1: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
3: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää maanantai-aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Kuluttajahinnat nousivat elokuussa 2,2% tahtia, kertoo Tilastokeskus. Vauhti kiihtyi hieman heinäkuusta, jolloin nousutahti oli 2,1%. Inflaatiota vauhditti eniten bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyn kallistuminen. Nousua jarrutti eniten osakehuoneistojen, asiakirjamaksujen ja kulutus- ja opintolainojen korkojen lasku. Tilastokeskus kertoi samalla, että EU-harmonisoidun eli yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin nousutahti oli ennakkotietojen mukaan euroalueella elokuussa 3,3%. Suomessa se jäi 2,4%. Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan tänään kapteenia ja pursimiestä, joita syytetään merikaapelien vaurioittamisesta uuden vuoden aattona Suomenlahdella. Syyttäjien mukaan Fitburg-aluksen venäläinen kapteeni sekä aluksen azerbaidžanilainen pursimies aiheuttivat Suomessa vakavan vaaran energiahuollolle. Syytteiden mukaan alus vahingoitti sekä Elisan että Arelion Finlandin valokuitukaapeleita ankkuriaan raahaamalla. Syyttäjät vaativat miehille vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Sekä kapteeni että pursimies kiistävät syytteet. EU-maiden ja instituutioiden johtajat ovat tänään koolla pääministeri Petteri Orpon isännöimässä arktisessa huippukokouksessa. European Arctic Summit-huippukokous järjestetään Rovaniemellä. Se alkoi eilen työillallisella. Huippukokouksen tavoitteena on tiedotteen mukaan vahvistaa EU:n yhteistä strategista lähestymistapaa arktiseen alueeseen. Arktisen alueen geopoliittinen merkitys on kasvanut nopeasti. Varsinaisia päätöksiä kokouksessa ei tehdä, sillä se on luonteeltaan epävirallinen. Iltapäivällä järjestetään tiedotustilaisuus. Ranskan hallitus on tehnyt uuden, parannellun esityksen alle 15-vuotiaiden sosiaalisen median kiellosta. Asiasta kertoi Ranskan presidentti Emmanuel Macron maanantaina viestipalvelu X:ssä. Ranskan perustuslakineuvosto kumosi aiemman lakiesityksen elokuun puolivälissä. Perustuslakineuvoston mukaan laki olisi sotinut alle 15-vuotiaiden ranskalaisten ilmaisunvapautta vastaan.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Forecan sää.
6: Viikko alkaa aurinkoisessa ja poutaisessa säässä lähes koko maassa. Luoteistuuli on tänään heikkoa tai kohtalaista ja sää on siis poutainen ja selkeä, vähintäänkin puolipilvinen. Pohjois-Lappi tekee tähän pienen poikkeuksen, siellä pilvisyys on tänään runsaampaa. Päivälämpötila vaihtelee 13 ja 17 asteen välillä. Lapissa ja Koillismaalla puolestaan 10-15 astetta. Ensi yönä muodostuu paikoin sumua ja maan länsiosassa pilvisyys lisääntyy sitten yön aikana. Yölämpötilan ollessa etelässä ja idässä +2-+7, lännessä ja pohjoisessa -2-+5, eli länteen ja pohjoiseen ensi yönä mahdollisesti tiedossa myöskin yöpakkasia. Maastopalovaroituksia kartalta ei tänään löydy.
7: Radio Day mukanasi tänäänkin. Enemmän iloa ja toivoa, säällä kuin säällä.
6: Niin, olisiko yksi syksyn varma merkki sitten ne yöpakkaset, kun niiden aika on. Näemme ainakin sitten lännessä ja pohjoisessa ensi yönä niitä tarjolla. Pohjoiseenhan niitä on ollut jo tässä muutamana yönä, mutta nyt sitten myöskin Länsi-Suomeen ja lännen osalta, siis läntisen Suomen korjataan sen verran osalta, tiedossa, mahdollisesti myös yöpakkasia. Se kannattaa se oma paikallinen säätieto tarkkailla. Jos on vaikka pihakukkia tai muuta, mikä pitää suojata, niin lännen osalta huomio. Se on sitten pakkasyö mahdollisesti tiedossa. Vaan mikä se on sulle se varma syksyn merkki? Se on päivän kysymys, johon me palataan ihan kohteen. Jos sä haluat sen oman vastauksesi vielä sujauttaa niin, että se mahdollisesti vaikka aamulähetykseenkin ehtii, niin 044-447-7447. Se on studion numero. Siihen voi laittaa WhatsApp-viestiä, WhatsApp-ääniviestiä ja myös tekstiviestiä, jos nyt sitten jostain syystä ei WhatsAppia löydy, niin kylläpä me yritetään myös ihan tavan tekstarit huomata. Nyt huomataan soittolistalta, tai minä huomaan, artistit nimeltä Sakari Heikkilä ja Kotiin palaajat. Jälkimmäinen viettää muuten 10-vuotisjuhlaansa ja voisin kuvitella, että kun Kotiin palaajat jossain päin keikkailee, niin siellä kuullaan laulu nimeltä Varjele mun sydäntä. Aivan varmasti se kuullaan seuraavaksi Radio Dayn maanantain aamulähetyksessä.
0: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Wilberg.

0: kotiin palaajat, varjele mun sydäntä.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberg.
0: Hyvää maanantaita. Minulle paras syksyn merkki on ruska-aika. Luonnon värien loisto. Näin kirjoittaa Leila ja toivottaa kaikille siunattua syksyä ja laittaa kuvan upeasta puusta, jossa se syksyn väriloisto nimenomaan monivärisyydessään kelta-oranssin vihreän vehreänä heijastuu. Syksyn monet värit. Ihana kuva, kiitos. Kiitos tosta viestistä siis Leilalle. Huomasin, että mulle tuli vahva syksyn tunne kellastuneesta maisemasta. Tällä tarkoitan totta kai lehtiä ja ruskaa, mutta myös viljelmiä. Ja aurinko tuntuu paistavan enemmän keltaisena kuin kirkkaana. Lisäksi olen havahtunut tänä vuonna, että kypsän omenan tuoksu tuo minussa vahvan alkusyksyn tunteen, kun satokausi on kovasti käynnissä. Näin pohtii puolestaan Aaro tässä viestissänsä. Ruska on ehdottomasti se juttu. Väriloisto, kauneus ja pehmeys. Näin puolestaan menee Sarin viesti. Taisi varmaan pitänyt muotoilla tämä päivän kysymys niin, että mitä ruskan ja väriloiston lisäksi odotat syksyssä? Mikä tekee syksystä syksyn? Niin moni nimittäin on siinä. Voiko sanoa veneessä? Sanotaan veneessä. Ja kyydissä kannattaa sitä, mutta se on kyllä. Ja semmoinen syksyn kuulaus ja erityisesti se raikas ilma. Mä rakastan varhaisissa syysaamuissa, vaikka on vielä vähän pimeätä, jotenkin se happirikas ilma ja raikkaus, siis jopa Vantaalla, niin kyllä se jotenkin se nostaa fiilistä. Ja joku outo juttu siinä, vaikka mä kesän lämmöstä jopa helteestä tykkään, niin semmoinen viileys, syksyn viileys, kun se ei vielä käy tuonne luihin ja ytimiin, ja varsinkaan kun se ei siinä ole sitä vesisadetta mukana, niin siinä on jotain, mistä mä kyllä kovasti pidän. Mikä se sun kohdalla on? Päivän kysymys menee tuota rataa suunnilleen. Mikä tekee syksystä syksyn? Viestejä ehtii vielä laittamaan iltapäivään asti. Marja Salminen ja Anu Lehtipuukin aihetta sitten omassa ohjelmaosuudessaan käpistelee ja Anu laittaa sitten niitä lippuja vielä. Ohjelmatoimisto Kristallin konsertteihin jakoon. Se on meillä aina tämmöinen maanantain päivän kysymys perinne. Vaan minkälainen on syksyn juttu Pekka Simojoelle? Mikä tekee Pekalle syksystä syksyn? Sadonkorjuu syyskuu on radiodeissa käynnissä ja hilloavasta Pekka Simojoista kuullaan hetken päästä lisää. Se on mun mielestä kyllä riemukas mielikuva. Sakari Heikkilä pääsee ennen sitä laulamaan. En tiedä minkälainen syksyn sankari hän on, mutta hienoja lauluja, hienoja sovituksia hän on tehnyt kristilliseen musiikkikenttään. Sekä suomalaista että ulkolaista on tuotu Suomeen ja on tehty omaa. Kristuskirkkauden toivo on varmaan, jos olet Radio Dayta kuunnellut, niin kenties tuttukin laulu sinulle. Ja jos on käynyt niin, että et ole ikänä kuullut, niin nyt olisi sitten sen aika. Tässä se tulee.

0: Sakari Heikkilä, Kristus, kirkkauden toivo, se olkoon valo elämämme tänäkin maanantaina tässä aamuhetkessä 14. syyskuuta, kun on kalenterissa 10.15 kellossa ja nyt on aika hypätä sadonkorjuun syyskuun maailmaan. Radio Day viettää siis sadonkorjuun syyskuuta ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että paitsi eletään siinä sadonkorjuun ajassa maailmassa ja hengessä mukana, me tarjoillaan myöskin erilaisia kurkistuksia. Minkälaiset ihan tavalliset suomalaiset sadonkorjuuajatukset on? On se sitten marja metsällä, lintuja tarkkaillessa siellä pellolla, omenoita poimiessa, mitä vaan. Ja sitten kun on saatu joku lopputuote hillon muotoon, niin sittenhän sitä hilloa ruvetaan laittamaan pakkaseen taikka sitten saman tien käyttöön tai miten vaan. Ja hilloajia löytyy jos jonkinlaisia. Noin niin kuin vertauskuvallisesti, mutta sitten ihan sanan varsinaisessa merkityksessä. Ja yksi tällainen hilloaja, enpä tiennyt sitä ennen kuin Pekka Simojoki tämmöisenkin paljastuksen itsestään teki. Mutta tämä rakastettu laulun tekijä on kyllä myöskin marjojen keräämisen lisäksi kova hilloamaan. Ja seuraavaksi Pekka puhuu tästä aiheesta.
1: Radio Day ja sadonkorjuun syyskuu.
2: Vaikka mä en sitten loppujen lopuksi niin kauheasti elä tuolla metsässä, niin mä uskallan sanoa, että harva pistää kesää niin kuin pakettiin tai pakastimeen niin kuin me. Siellä on punaherukka, mehu, siihen sekoitetaan vähän vadelmaa ja pikkasen ehkä mansikkaa sekaan. No mä sitten pitää ottaa tietenkin ihan pakastimeen näitä kesän juttuja. Meidän harvat omenat, mitä sieltä tulee. No kyllä siellä itse asiassa semmoinen 100 kiloa tuli omenoita, niin meillä on tapana ajella ruovedelle, jossa on semmoinen maatila puristamaan, niin siellä tehdään sitä mehua. Nytkin tuli joku 6-70 litraa ja sitä juodaan pitkään. Pojan kanssa meillä on tapana tehdä maustekurkkuja, siihen omat tillit ja piparjuurta ja valkosipulia ja mustaherukan lehteä. Ja tietenkin mustaherukka hyytelö. Ja sitten semmoista jämämarjoista, niin me sitten keitetään kuningatarhilloa tai vadelmahilloa. Ja siis kaikkea tämmöistä. En mä tiedä, muistinko mä nyt kaikki sulle luetella, mutta kyllä meillä semmoinen aikamoinen säpinä. Niin ja isän ja äidin jäämistöstä löytyi tommoinen kuivauskone, niin nyt me lähdettiin siitä, että kuivattiin iso määrä omenasuikaleita. Joku kuivaa myös sieniä, en tiedä pitäisikö siihen sitten lähteä kanssa, mutta tämä on ihan hirveän kivaa. Ja karhun vatukoita, niitä meillä tulee ja aina välillä miettii, että mitäs tosta voisi tehdä. Ja meillä on lipstikka pensas ja sitä ei kovasti mieti, että sitä pitäisi ehkä kuivata tuossa ja kaikkea. Mutta tämä on niin kuin tämä on syksyssä se niin kiva juttu. Eläköön marjat ja sienet ja semmoinen niin kuin juurevaa ja verevä vanha suomalainen elämäntapa. Yritetään pitää yllä.
1: Radio Day ja sadonkorjuun syyskuu.
0: Näin, Pekka Simojoki ja hyvä puheenvuoro myöskin suomalaisista antimista, mitä saadaan tuolta ympäri metsistä sitten mahdollisesti oman pihan antimiin. Syksyllä punaisia puolukoita, taasen löytyy herkullisia noita. Usva nousee järven pintaan, lämmin aatos hehkuu rintaan. Ilta lyhytyöksi muuttuu, mökin hella lämpöä hehkuu. Keskipäivä rauhallinen, ulkona mä vietän sen. Näin on runollisesti lilja liikenteessä. Ihanasti muotoutu syksyn tunnelmia. Kun taivas on kauniin sininen ja koivut kullankeltaiset, siitä tietää, että syksy on tullut. Ja se on ilmeisesti syksyn varma merkki myöskin Kaijalle. Mikä se sulle sitten on? Ehdit vielä keskusteluun mukaan oikein mainiosti. 044-447-7447. Sadonkorjuun syyskuun tunnelmissa siis vahvasti tänään Radio Dayn päivä. Herätys aamulähetyksestä keskipäivän kautta aalloilla iltapäivään. Tervetuloa mukaan.
1: Radio Day ja sadonkorjuun syyskuu.
0: Nyt hypätään kuitenkin junan kyytiin. Seal, Porijatseellakin tänä kesänä vierailut upea soul-artisti, laulaa laulun People Get Ready ja kuulostaa tältä.

0: Joo, tähän junaan ei ole liput myynnissä meidän edestään. Kaikki on tehty, se vaan pitää ottaa vastaan ja uskoa. Ja mä toivon, että mahdollisimman moni niin tekee ja hyppää junan kyytiin, joka vie sitten ihan perille saakka.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberi.
0: Kotikadun päässä oleva puu muuttuu kauniin punaiseksi. Siitä syksy alkaa tuumaan Viivi täällä WhatsAppin puolella laittaa kuvan kanssa kuvan siitä puusta. Ja mä voin kuvitella, kun tollaista upean näköistä ilmestystä katselee. Siihen vielä aurinko tässä kuvassa loistaa kauniisti. Niin kyllähän sitä voi käyttää semmoisena suorastaan syksyn mittatikkuna. Huomenta kuulas kirkas syysaamu. Pitkä metsälenkki kauniissa luonnossa. Liina Harja Suomen hevoseni kanssa. Rukouskin on taivasta lähempänä lämpimän hevosen selässä istuessa. Siunausta päivään tuumaan Jaana. Joo, Jaana kävi tuolla Glowfestarella moikkaamassakin. Ja nyt kun mä tiedän, missä päin hevonen laukkaa, niin mä voin sieluni silmin kuvitella, miten ihanaa. Siellä on syksyäkin vastaanottaa eri vuoden aikoja. Minun syksy alkaa Suomen Raamattuopiston runokurssilta. Mä olen ollut kaikissa niissä. Nyt on jo viides runokurssi tänä syksynä. Nämä alkoivat siis vuonna 2022 syksyllä. Herran siunaamaan kaunista syyspäivää kaikille. Tuumaan puolestaan Johanna tuosta naapurista Vantaalta. Ihania syksyn hetkiä ja syksyn semmoista ajatusta olette jakanut kyllä aamun aikana. Ja vielä ainakin kertaalleen ehditään nappaamaan kiitteiden vastauksinne tässä aamulähetyksen aikana. Simojoen Pekka, joka tuossa hilloamisesta hetki sitten kertoi, pääsee myös lauluvuoroon kohta. Tänään häneen uskon laulaa Pekka ja sitten on toivoa Raamatusta hetken vuoro.
2: Metsäruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.
3: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan lähestyy. Lähde joulukuun puolivälissä minun Kirsti Rostamon ja Emil Antonin kanssa tutustumaan tuohon uskomattoman kauniiseen kaupunkiin ja aistimaan joulutorien satumaista tunnelmaa. Katso matkaohjelma ja varaa oma paikkasi syyskuun loppuun mennessä daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas. Suomenlahetusseura.fi kautta testamentti.
6: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11. Lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
7: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
8: Totta. Minkäköhänlaiset sitten sopis? Olisikohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
9: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
10: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani.
11: Radio Dayn ystäväkalenterissa tämä raamatun jae yhdistyy tunnelmalliseen kuvaan, jossa kalastajat vetävät nuottaa ilta-auringon loisteessa. Kalenteri on muuten oivallinen tapa pitää esillä elävää sanaa ja antaa vaikka lahjaksi.
12: Tilaa nyt evankelioiva ystäväkalenteri hintaan 14,90.
4: Osta heti 5 kappaletta, niin saat ne edulliseen 69 euron hintaan. Soita tilauksesi arkiaamupäivisin numeroon 0444-777-888 tai tilaa kätevästi netistä kry.fi kautta kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.

0: Herra, sinuun minä turvaan. Älä milloinkaan hylkää minua. Sinä olet vanhurskas, pelasta minut. Kuule minua, riennä avukseni. Ole minulle kallio, jonka suojaan saan paeta, vuorilinna, johon minut pelastat. Sinä olet minun kallioni ja pakopaikkani. Sinä johdatat ja ohjaat minua, sillä sinä olet minun Jumalani. Psalmi 31, jakeet 2-4.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry. Thank you.

0: Ihanasti sointuu tähän aurinkoiseen maanantajaamuun. Niina Åströmin mua siipeissuojaan kätki. Olisiko siinä vaikka rukous sitten alkaneeseen viikkoon myöskin. Katkon jälkeen musiikkia maksetuilta viuluilta Herra elämään. Ja sitten on päivän rukouksen vuoro. Kaisu Vasara toimittaa tällä viikolla päivän rukouksen, joten kohta pääsee laittamaan sitten käsiä ristiin. Tulossa myöskin uutta musiikkia vielä ennen kello 11 uutisia Eveltä ja Ossilta. Kerran taivaan teit on rakastetun duon uutuuslaulu. Ja tuossa päivän rukouksen jälkeen napataan vielä kertaalleen kiinni teidän hienoihin vastauksiin. Päivän kysymykseen liittyen, jos nyt haluat vielä hypätä mukaan keskusteluun, niin kerro mulle, mikä tekee sulle syksystä syksyn, mikä on ihan semmoinen niin kuin ehdottoman varma syksyn merkki vuodesta toiseen. Siinä tulee semmoinen olo jopa, että ilman tätä ei kyllä tunnu edes syksyltä. Ja vastaajien kesken sitten vielä pienenä porkkanana on nuo liput. Ohjelmatoimisto Kristallin eli Glow Liven syksyn konsertteihin. Siellä on aika hieno kavalkaadi kirkkokonserteista tunnelmallisiin kahviloihin. Esityspaikkoja ja Evestä ja Ossista Exit-yhtyeeseen. Ja Pekka Ruuskakin on kirkkokonserttikiertueella. On mistä valita. Ja sieltä sitten pääsee joku onnellinen iltapäivä lähetyksessä nimensä kuulemaan ja liput valitsemaan. Ootko se juuri sinä? Nyt kannattaa toimia.
1: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.
2: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Daytä Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
3: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajajuhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
4: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
5: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
6: Tiesitkö, että just nyt joku rukoilee Suomen puolesta?
7: Ai missä?
6: No Kristuspäivä rukousketjussa. Siinä on mukana jo yli 90 paikkakuntaa ja rukousverkostoa. Jossain niistä on tänään rukousvuoro.
7: Hei, toihan on tosi hieno idea. Mäkin haluun mukaan.
6: Kerro tästä sun seurakunnassa ja varatkaa oma rukousvuorokausi.
8: Kristuspäivä yhdistää sukupolvet ja seurakunnat rukoukseen Suomen puolesta. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
9: Se on, kuulkaa ystävät, jälleen kerran majataloilta pääkaupunkiseudulla Vuosaaren kirkossa. Paikalla on majatalon tarinoistakin tutut pastori Jukka Jämseen, evankelista Ilkka Puhakka ja allekirjoittanut villitsee siellä Etsetero-kuoron kanssa. Tiedossa jälleen tarinoita ja tietenkin musiikkia, tällä kertaa pikkasen afrikkalaisella twistillä, sillä kuorohan on lähdössä Keniaan. Meillä on ilo saada mukaan Radio Day ja Kristityt yhdessä ry, ja toivottavasti sinäkin tulet.
10: Tule mukaan majataloiltaan Helsinkiin Vuosaaren kirkkoon perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
9: Nähdään Vuosaaressa.
11: Olen Ari Jänkälä ja haluan käydä sun kanssa läpi semmoisia Raamatun kohtia, jotka liittyy vastoinkäymisiin ihmisen elämässä. Filippiläiskirjan 4. luvussa sanotaan tällä tavalla, että iloitkaa aina Herrassa, vieläkin minä sanon iloitkaa. Itse olen puolen vuoden sisällä kokenut tämmöisiä vastoinkäymisiä ja todella joutunut pohtimaan, että aina ilo ei välttämättä tule sydämestä asti. Mutta katsotaan nyt yhdessä, mitä Raamattu sanoo.
12: Ole hyvä ja kuuntele armollista menoa -ohjelma Radio Dayssä maanantaina kello 20.03.
13: Armollista menoa.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa mukaan päivän rukoukseen. Minä olen Kaisu Vasara. Vaikka syksy on jo pitkällä, tänään katson vielä taaksepäin ja iloitsen menneestä kesästä. Rakas taivaallinen Isä, kiitos kuluneen kesän kauneudesta, valosta ja lämmöstä, lomasta ja työn touhusta, läheisten ja ystävien tapaamisista sekä monenlaisista ihanista kohtaamisista. Kiitos sinun ylitsevuotavasta armostasi, huolenpidostasi ja läsnäolostasi jokaisena elämämme päivänä. Kiitos kesän rippikouluista ja lastenleireistä. Suo, että se sana, joka on kylvetty nuorten ja lasten sydämiin, saisi kasvaa uskoksi ja luottamukseksi sinuun. Anna meidän aikuisten muistaa heitä rukouksin myös vuoden aikana, tukea ja rohkaista heitä. Haluan jättää, Isä, sinulle kaiken senkin, mikä on kesällä ollut raskasta ja vaikeaa. Kiitos, että tunnet kipumme ja sairautemme, surumme ja kaipauksemme. Sinä olet ollut niissäkin mukana, kantanut ja hoitanut, lohduttanut ja vahvistanut. Kiitän ihmisistä, jotka olet elämääni antanut. Opeta minua huomaamaan heidät ja kiittämään ystävyydestä, huomiosta ja avusta, jota olen heiltä saanut. Auta, että minä voisin olla jollekulle sinun käsinäsi ja jalkoinasi ja välittää sinun rakkauttasi eteenpäin. Anna minulle se mieli, joka sinulla Jeesus oli, kun sinä kohtasit ihmisiä. Haluan myös tänään jättää kaikki asiani sinun haltuusi. Pyydän, Isä, että olet lupauksesi mukaan kanssani tänäkin syksynä. Siunaat ja johdatat elämässä eteenpäin. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. –

0: Kiitos päivän rukouksesta, Kaisu Vasara. Hienoja viestejä on syksystä tullut, mikä tekee syksystä sinulle, syksyn Annelille. Syksyn tunnelma on tuo kotipihassa kauniisti punastuneet kirsikkapuut ja mökkirannassa utuinen aamu ja kellastunut hiljainen kaislikko. Ihana syksy. Ihana kuvasto myöskin tuossa piirtyy tuosta viestistä. Mä kohta käyn vielä muutaman teidän viesteistäne läpi, mutta nyt kuunnellaan ensin uutta musiikkia Eveltä ja Ossilta. Kerran taivaan teit.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Eilen Jyväskylässä esiintynyt Eve ja Ossi, Kerran taivaan teit, on kuulemma ollut hieno kiertue, Even ja Ossin ja Juhani Tikkasen yhteiskiertue. Ja Eve ja Ossia nähdään seuraavan kerran Kauhajoella 19. päivä Elämänsävel-konsertissa IKH-areenalla. Onko se kenties paikka, mihin sitten liput haluaisit, jos tänään voitat? Päivän kysymyksestä palkinnon, mikä tekee sulle syksystä syksyn. Tekstareitakin on tullut muutama. Ala Vieskasta Pirjo kirjoittaa näin. Minulle syksy merkitsee paljon. Kaikki uusi ja tuore alkaa silloin, kuten esim. Harrastukset, koulu, on siis opettajasta kyse. Saa oppia ja opettaa. Pihlajan marjat, puolukka, survos, joutsenten ja kurkien ilon kiljahdukset lähtöpuuhien myötä. Ihana kuva. Tätä kaikkea koin lapsuudessa ja nyt kesämökillä, mistä vasta tänään tein aamulla 5 jälkeen muuttokuorman haikein mielin. Ihanasti Pirjo kirjoitat ja oikein mukavaa syksyä. Luopumistakin se näemmä siis myös on, mutta kiitos tuosta viestistä.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
0: Sitä aina välillä käy niin, että unohtaa, että tännehän tulee viestejä ympäri maailman, ei pelkästään Suomesta. Terttu nimittäin lähettää kaikille terkkuja Hollannista ja hän sanoo kaipaavansa Suomen raikasta syysilmaa. Meillähän nyt lähetetään täältä, kaikki höngitään sitä. Ei se varmaan hönkiessä kauhean raikasta ole, mutta syysilmaa sinne Tertulle ja laitetaan kaikki jotenkin semmoista syksyn meininkiä liikkeelle. Hei, syksy tuntuu syksyltä, kun täytän taas syyskuun lopussa 1 vuoden lisää. Kaunis ruska tuo kiitollista mieltä jokaiseen syksyyn. Tämä voisi olla mun viesti, mutta tämä on Arjan laittama viesti. Onnea meille syyskuisille. Kiitos ihanista viesteistä hei tänään. Onpa ollut kiva niitä lukea ja Anu Lehtipuu lukee niitä sitten vielä lisää iltapäivä lähetyksessä. Nyt lähdetään hienon biisin kanssa aamulähetyksestä kohti kello 11 uutisia ja kuuntelijan toivelistaa. Olen etsinyt sinua, Carmen Ensemble ja Ville Torniainen tässä solistina. Ja tämän myötä myöskin kiitos seurasta. Huomenna kello 7 alkaa jälleen aamulähetys ja uudet kujet. Siihen saakka aurinkoista maanantaipäivän jatkoa. Siunattua sellaista. Se on moro.

0: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberi.
1: Tule Israeliin lehtimajajuhlille koti sohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajan juhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
2: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
4: Sisukkaasti suomalaista. Pirjon Pakarin uutuusleivät, Saariston sisukas ja Ruissisukas ovat viipyneet kauan uunin jälkilämmössä. Se on antanut niille maukkaan aromin ja hyvän sisukkaan rakenteen. Maista Pirjon Pakarin uutuudet. Niitä et purematta niele.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Kuluttajahinnat nousivat elokuussa 2,2% tahtia, kertoo Tilastokeskus. Vauhti kiihtyi hieman heinäkuusta, jolloin nousutahti oli 2,1%. Inflaatiota vauhditti eniten bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyn kallistuminen. Nousua jarrutti eniten osakehuoneistojen, asiakirjamaksujen ja kulutus- ja opintolainojen korkojen lasku. Tilastokeskus kertoi samalla, että EU-harmonisoidun eli yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin nousutahti oli ennakkotietojen mukaan euroalueella elokuussa 3,3%. Suomessa se jäi 2,4%. Raakaöljyn hinta on tänään ollut selvässä nousussa. Pohjanmeren viitelaatu Brentin hinta kipusi yli 107,50 dollariin barrelilta, kun markkinoilla heräsi huoli öljyn toimitusten häiriöistä. Pohjois-Amerikan WTI-laatu hipoi 103 dollaria. Kummatkin laadut nousivat viime viikolla yli 100 dollarin rajan. Saudi-Arabia ilmoitti perjantaina sulkeneensa väliaikaisesti maan halki itä-länsisuunnassa kulkevan öljyputken. Syynä olivat Irakista laukaistut droonit, jotka vaurioittivat putkea. Putken merkitys on kasvanut, kun kuljetukset Hormusinsalmen kautta ovat sodan takia tyrehtyneet. Ruotsissa oikeisto- ja vasemmistoblokin välinen ero sunnuntaina järjestetyissä valtiopäivävaaleissa on erittäin niukka. Maanantai-aamuna Suomen aikaa 6 mennessä äänistä oli laskettu 94% ja vasemmistoblokki oli saamassa 3 paikkaa enemmän kuin oikeistoblokki. Ääntenlasku jatkuu keskiviikkona, jolloin lasketaan myöhästyneet ennakkoäänet sekä ulkomailla annetut äänet. Ruotsin kansallisen TV-yhtiö SVT:n yöllisen vaaliennusteen mukaan vasemmistoblokki olisi saamassa 1 paikan enemmistön valtiopäiville. Ranskan hallitus on tehnyt uuden, parannellun esityksen alle 15-vuotiaiden sosiaalisen median kiellosta. Asiasta kertoi Ranskan presidentti Emmanuel Macron maanantaina viestipalvelu X:ssä. Ranskan perustuslakineuvosto kumosi aiemman lakiesityksen elokuun puolivälissä. Perustuslakineuvoston mukaan laki olisi sotinut alle 15-vuotiaiden ranskalaisten ilmaisunvapautta vastaan.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kuuntelijan toivellista ja Marja Salminen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
6: Kuuntelijan toivellistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
7: Marja Vantaalta on valinnut kaunista musiikkia meidän iloksemme. Ja ensimmäisenä hänen listallaan soi Jannika B:ltä Valot pimeyksien reunoilla. Ja Marja sanoi, että tässä laulussa on mielenkiintoiset sanat ja kaunis sävel.

pimeyksien reunoilla. Ihmisen paras paikka on lähellä taivaallista isää. Sitä mieltä on Marja Vantaalta, jonka valitsemaa musiikkia kuuntelemme tänään. Ja nyt soi Olli Heleniukselta Paras paikka.

0: Herkän laulun parhaasta paikasta oli tehnyt Olli Helenius. Seuraava laulu saa Marjan Vantaalta pohtimaan, että tätäkö se elämä oikein on. Aikoinaan Exitin tunnetuksi tekemän kappaleen esittää Juha Tapio.
1: Kuuntelijan toivelista.

Olipas herkkä laulu Juha Tapiolta. Tätäkö elämä on? Kiitos Marja toiveestasi. Ja seuraavaksi Marja haluaa sitten kuulla Iida Elinalta saman taivaan alla laulun. Ja hän perustelee, että Iida Elina saa omalla raikkaalla äänellään ja kantele esityksellä laulut elämään.

0: Näin Iida Elina ja Saman taivaan alla.
1: Kuuntelijan toivelista. Enää 3 päivää ja on taas Toivon torstai.
2: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis. Radio Dayssä joka torstai.
3: Se on, kuulkaa ystävät, jälleen kerran majataloilta pääkaupunkiseudulla Vuosaaren kirkossa. Paikalla on majatalon tarinoistakin tutut pastori Jukka Jämseen, evankelista Ilkka Puhakka ja allekirjoittanut villitsee siellä Etsetero-kuoron kanssa. Tiedossa jälleen tarinoita ja tietenkin musiikkia, tällä kertaa pikkasen afrikkalaisella twistillä, sillä kuorohan on lähdössä Keniaan. Meillä on ilo saada mukaan Radio Day ja Kristityt yhdessä ry, ja toivottavasti sinäkin tulet.
4: Tule mukaan majataloiltaan Helsinkiin Vuosaaren kirkkoon perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
3: Nähdään Vuosaaressa.
5: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo V. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt. Sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
6: Kun remontoit tai rakennat, tee se kerralla kunnolla. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
7: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
8: Saa unelmoida
9: ja ideoida.
7: Let's go! Just on! Hyvä! Woo!
8: Saa oppii realisoida
10: ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
11: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
12: Puola kastettiin kristilliseen uskoon vuonna 1966 ja siitä lähtien se on pysynyt vahvasti kristillisenä kansana läpi kommunistiaikojen ja tähänkin päivään asti. Krakovassa se näkyy parhaalla tavalla, kun siellä on valtava määrä kirkkoja, joissa melkeinpä jokaisessa on joka päivä noin 10 Jumalan palvelusta. Että siellä on aika lailla toinen kristillinen todellisuus kuin täällä Suomessa.
3: Varaa oma paikkasi Radio Dayn adventtimatkalle Krakovaan. Katso tarkemmat tiedot ja varausohjeet daymatkat.fi.
13: daymatkat.fi. Radio Day.
2: Marja Salminen ja kuuntelijan toivellista Radio Dayn arkiaamupäivissä.
0: Lämpöinen ja siunava tervehdys Radio Dayn studiosta. Ja tänään saamme nauttia musiikista, jota on meille valinnut Marja Vantaalta. Ja hän on tykästynyt Even ja Ossin lauluun Samalla viivalla ja toteaa, että tämä pariskunta tekee kaunista musiikkia.

Even ja Ossin samalla viivalla laulussa on kyllä upeaa syvyyttä ja rehellisyyttä. Ja laulun halusi kuulla Marja Vantaalta, joka toteaa seuraavasta toiveestaan, että tämä laulu on aivan liikuttava laulu vanhasta pariskunnasta. Anna Hanski ja Toinen toiselle.

Anna hanskia toinen toiselle. Hieno laulu vanhemmasta pariskunnasta. Kiitos Marja Vantaalta tuosta toiveestasi. Ja sitten lähteekin soimaan Tommi Kaleniukselta Ei ole ketään toista. Ja Marja sanoo tykkäävänsä kovasti Tommin lauluista.

0: kuuntelijan toivelista.
1: Tänään saamme nauttia kaunista musiikista, jota on meille valinnut Marja Vantaalta. Ja siinä kuulimme Tommi Kaleniukselta, Ei ole ketään toista. Maailmassa tarvitaan arjen enkeleitä. Sitä mieltä on Marja, jonka toivelistalla kuullaan seuraavaksi Juha Tapiolta Enkelit laulu.
2: Ne kohentelee tulta, kun yötä vasten.

0: Marja Vantaalta oli löytänyt hienon laulun kuultavaksemme. Ihmisten koskettaviin tarinoihin kurkottautui tuo Juha Tapion Enkelit-laulu.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11. Lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
3: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
4: Kuuntelijan toivelista.
5: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Marja Salminen.
0: Lämpöinen kiitos Marjalle Vantaalle, kun olet valinnut meille hienoa musiikkia kuultavaksemme. Ja seuraavasta laulusta Marja kertoo, että tässä on vahva laulu heikosta uskosta. Uskon vaikka en näe, ja Petri Laaksonen.

Heikkokin usko Jumalan puoleen riittää. Siitä muistutti tuo Marian toivelaulu Uskon vaikken näe, jonka esitti Petri Laaksonen. Maria kertoo kuuntelevansa Etcetera-yhtyettä aina mielellään ja viimeksi hän kuuli tätä kuoroa Lahdessa sanan suvipäivillä. Ja nyt Marian toiveista kuullaankin tältä mainiolta kokoonpanolta Aamusta iltaan laulu.

sama lempparikuoro kuin itselläkin, juurikin tuo et cetera. Viimeisenä ja sellaisena voimalauluna kuullaan Marjan toiveesta maksetuilta viuluilta, ilman sinua ei ole huomista. Ja kauniina päätössanoina Maria jättää meille Jeesuksen sanat, minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.

Ilman sinua ei ole huomista, näin meille muistutti maksetut viulut. Lämmin kiitos Marjalle Vantaalle, kun tarjosit meille hyvää ja kaunista hengellistä musiikkia kuuntelijan toivelistalla. Ja Marja Salminen kiittää myös sinua, joka olit meidän kanssamme.

0: kanssamme mukana.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Nyt on nälkäpäivä. Avuntarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
3: Hoviportaat tunnetaan laadukkaista portaistaan. Mutta tiesitkö, että teemme myös massiivipuukalusteita mittatilauksena? Tarvitsit sitten pöydän, tason tai säilytysratkaisun, valmistamme sen aidolla puusepän taidolla ja modernilla tuotannolla toiveidesi mukaan. Kerro, miten voimme auttaa. Hoviportaat.fi.
4: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt. Sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
5: Sisukkaasti suomalaista. Pirjon Pakarin uutuusleivät, Saariston sisukas ja Ruissisukas ovat viipyneet kauan uunin jälkilämmössä. Se on antanut niille maukkaan aromin ja hyvän sisukkaan rakenteen. Maista Pirjon Pakarin uutuudet, niitä et purematta niele.
6: Se on, kuulkaa ystävät, jälleen kerran majataloilta pääkaupunkiseudulla Vuosaaren kirkossa. Paikalla on majatalon tarinoistakin tutut pastori Jukka Jämseen, evankelista Ilkka Puhakka ja allekirjoittanut villitsee siellä Etsetera kuoron kanssa. Tiedossa jälleen tarinoita ja tietenkin musiikkia, tällä kertaa pikkasen afrikkalaisella twistillä, sillä kuorohan on lähdössä Keniaan. Meillä on ilo saada mukaan Radio Day ja Kristityt yhdessä ry, ja toivottavasti sinäkin tulet.
7: Tule mukaan majataloiltaan Helsinkiin Vuosaaren kirkkoon perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
6: Nähdään Vuosaaressa.
8: Radio Day. STT:n uutiset.
9: Hyvää maanantai-keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Pääministeri Petteri Orpon mukaan matkustajajunan veturiin lähellä Puolan rajaa osunut Venäjän droonihyökkäys on osoitus siitä, että Venäjä on päivä päivältä aggressiivisempi ja häikäilemättömämpi. Orpon mukaan Venäjä pelaa todella vaarallista peliä. Pääministerin mukaan Venäjä erehtyy, jos se ajattelee, että tällaisilla iskuilla heikennetään Euroopan halua tukea Ukrainaa. Orpo kommentoi Venäjän iskua Rovaniemellä järjestetyssä arktisessa huippukokouksessa. Puolustusalan yhtiö Summa Defence ilmoittaa, että sen käyttöpääoma on loppunut ja maksuvalmius heikentynyt merkittävästi. Yhtiö kertoo, ettei sillä tällä hetkellä ole tiedossa lisärahoitusta, joka turvaisi toiminnan jatkuvuuden. Summa Defence kertoo arvioivansa kaikkia käytettävissä olevia vaihtoehtoja, kuten tytäryhtiöiden myyntiä tai hakeutumista yrityssaneeraukseen. Yhtiö varoittaa, että tilanteeseen liittyy merkittävää epävarmuutta ja että lopputuloksena voi olla emoyhtiön konkurssi. Raakaöljyn hinta on tänään ollut selvässä nousussa. Pohjanmeren viitelaatu Brentin hinta kipusi yli 107,50 dollariin barrelilta, kun markkinoilla heräsi huoli öljyn toimitusten häiriöistä. Pohjois-Amerikan WTI-laatu hipoi 103 dollaria. Kummatkin laadut nousivat viime viikolla yli 100 dollarin rajan. Saudi-Arabia ilmoitti perjantaina sulkeneensa väliaikaisesti maan halki itä-länsisuunnassa kulkevan öljyputken. Syynä olivat Irakista laukaistut droonit, jotka vaurioittivat putkea. Putken merkitys on kasvanut, kun kuljetukset Hormusinsalmen kautta ovat sodan takia tyrehtyneet. Ainakin yksi ihminen on kuollut ja yli 20 on kateissa sen jälkeen, kun siirtolaisia kuljettanut alus upposi Kreikassa Gavdosin saaren lähellä. Kreikan rannikkovartioston mukaan yli 50 ihmistä on onnistuttu pelastamaan. Uponneessa aluksessa oli yhteensä lähes 80 ihmistä. Gavdosin saari sijaitsee Kreetan eteläpuolella. Sieltä on noin 300 kilometriä Libyan rannikolle. Reitistä on tullut Libyasta Kreikkaan pyrkivien siirtolaisten tärkein matkareitti.
8: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja päivän kiinnostavat vieraat.
0: Oikein hyvää maanantaita. Seuraavaksi kuullaan piispa Teemu Laajasalon ohjelma. Mihin tarpeeseen pappilassa varttunut näyttelijä Miitta Sorvali haluaa sielunhoitoa? Ja mitä tämä komedianne aivan erityisesti kaipaa omalta äidiltään? Se kuullaan seuraavassa. Tämä on uusinta viime kesältä.
10: Laaja Salo.
11: Rakkaat Radio Dayn kuuntelijat, täällä äänessä Teemu Laajasalo, ohjelman nimi on Laajasalo. Ja vieraana meillä on täällä erinomainen, upea näyttelijä ja taiteilija. Miitta Sorvali, näin me jatkamme. Miitta, hei, missä kohdassa teatterikouluun tai uraan myöhemmin sä jotenkin huomasit, että tämä huumoripuoli tai komedia tai ilo tai vitsiosio on niin kuin, että se sujuu aika hyvin, kun meillähän on näyttelijöitä moneen niin kuin suuntaan ja sinuahan voisi tituleerata paitsi näyttelijäksi ja taiteilijaksi myös komedienneksi.
12: Niin missä vaiheessa mä sen huomasin? Sen mä muistin, niin. mä itsekin joskus
11: mietin. Vai ajauduitko? Siis heräsitkö vai ajauduitko johonkin?
12: Kyllä se on ajautumista. Ja kyllä ne teatterikoulussakin ja tietyt opettajat näki niin kuin sen, että mulla on semmoinen tietynlainen huumori. Mutta eihän Suomessa erikoistuta. Tämä on nyt sit se, että humoristi ja nyt se rupeaa erikoistumaan huumorijuttuihin. Mutta sen mä muistan, että mä oon ollut jo tosi nuori, niin kaveripiireissä mä saatoin tehdä, että nyt meillä on tämmöinen, niin kuin, mikä mä saat ompeluseura tai joku. Sitten mä aloin puhua semmoisia vähän niin kuin vähän mauttomia huumorijuttuja ja sitten ne niin kuin nauroi niille paljon. Mutta se, että mä oon saanut niin paljon näitä tehtäviä, kyllä se on semmoista tiettyä ajautumista, että jos sä onnistut niin kuin humoristisissa tehtävissä, niin sit sua pyydetään niihin. Mutta sitten kun mä jäin Friiksi kaupunginteatterista joskus 100 vuotta sitten, niin sitten myös, niin silloin pyydettiin, että tutko tekemään oman ohjelman, että oli tajuttu, että mulla on joku oma huumori. Ja sitä kautta se on semmoista tiettyä ajautumista, mutta kyllähän mä oon myös tarkkoja valintojakin tehnyt, että mikä mä haluan käsikirjoittaa, että mä teen semmoisten ihmisten kanssa, jossa mä voin myös itse vaikuttaa siihen käsikirjoitukseen.
11: Mutta kun katsotaan pitkää kaarta, niin sähän oot siis pitkän linjan taistelija, joka on tahkonnut ihan niin sanotusti perusteatteria ja kaikenlaista laista laitaan. Mutta nyt sitten jos katsotaan näitä viimeisiä vuosikymmeniä tai näin, niin siinähän tämä niinku, ilo, vitsi ja huumoripuoli niin sanotusti niinku korostuu. Nyt sitten on kysymys sitten ajautumisesta tai heräämisestä, niin miksi niin, että sä haluat tehdä sitä? Onko se niin, että se on niinku noin tuotantotalousinsinöörin näkökulmasta helppoa ja taloudellista sulle, vai ajattelet sä, että siis tarkoitan, että onko se helppoa tekemistä vai jotenkin tykkäät sä siitä myös siis? Kun nythän meillä on paljon siis semmoisia ihmisiä, jotka jotenkin niin kuin toivoo, että ne vois vaihtaa lajityyppiä.
12: Niin, mähän ehdottomasti tykkään siitä. Niin. Se on minua ja ne, mihin on saanut vaikuttaa käsikirjoituksen osiin, on just kaikki äitini, kaikki ystäväni, kaikki mieheni, Miitta elää ja nyt kaikki ystäväni esityksiin, niin minulle ja meille, jotka siinä kolme ollaan kirjoitettu, niin meitä yhdistää se, että me tykätään tehdä semmoista teatteria, jossa on sekä me itketetään että nauratetaan vuorotellen. Et se on niin kuin joku semmoinen, joka tuntuu mulle kiinnostavimmalta tavalta lähestyä näitä asioita. Mutta jos mulle nyt tarjottaisiin joku niin sanottu draamapuolelta rooli, niin jos se on kiinnostava rooli, niin ilman muuta voin tehdä sitäkin.
11: Mutta. Niin, mutta siis liikuttaminen ja koskettaminen ja naurattaminen samanaikaisesti, niin siinähän on jotain siis tuommoista niin kuin antiikkisen perinteisen teatterin niin kuin ydintä kuitenkin. Siis.
12: Niin taitaa olla.
11: Että sinällään se hieno. Mutta vielä hei, niin jos ajatellaan, sehän on jännä, että kun puhuu vitsailusta, niin menee heti tylsäksi. Että se on jotenkin, että kun puhutaan, niin kuin, että mistä se huumori nyt syntyy, niin tulee semmoinen olo, että tämä on niin kuin ihan jotenkin. Ei, se on jännä juttu. Niin, siinä on jotain samaa kuin se, että jos ruvetaan selittämään vaikka rukoilua, että keskustellaan nyt rukoilusta. Se on hirveän paljon vaikeampaa kuin se, että no rukoillaan nyt saman tien tai keskustellaan ehtoollisesti verrattuna, että käydään ehtoollisesti.
12: Joo.
11: No nyt mä hyppäsin sivuun, mutta tarkoitan sillä sitä, että jos sä yrität nyt kuitenkin palastella tai vähän niin kuin eritellä sitä, mitä sorvalihuumoria, kun meillä on nyt monenlaista niin kuin vitsailijaa ja huumoria ja taiteilijaa ja komedienne tässä Suomessakin, niin miten sä niin kuin itse sanoisit, että mikä on se sun juttu? Tai mikä on niin kuin se, mikä niin kuin ikään kuin juuri siihen sun komedianäyttelijyyteen esimerkiksi niin kuin olisi ominaista?
12: Niin. Nämä on just, että voi olla, että tämä tulee, ainakin sitten kun tätä analysoi, niin se on vähän semmoista kuivakkaa, mutta jos mä yritän katsoa itseni ulkopuolelta, niin mun huumorin on aina kuulunut, pikkusen pitää saada, niin kuin, että saisiko ihan näin tehdä hauskasta.
11: Joo.
12: Että saisinko mä vähän pölyttää, että miksei tuosta koskaan puhuta. Eikö mä pikkusen voisi ollakin vähän tuolla väärällä puolella. Se on yksi osa mun huumoria. Ja sitten se, että tykkään absurdista huumorista. En osaa selittää, mitä se tarkoittaa. Se on absurdia. Ja sitten tää on mulle hyvin ominaista, että mä haluan yllättää huumorillani. Eli just kun mä oon päässyt jonkin ihan, että nyt mä puhun ihan herkkiä kivoja asioita ja saatat jopa pikkusen liikuttuakin, niin nyt mä vedänkin, hei, entäs jos mä haluaisin myös naurattaa. Niin en mä, näistä elementeistä koostuu mun, että se ei ole sekoilua, mutta tossa se varmaan nyt oli.
11: Saanko kehua sinua?
12: Totta kai.
11: Nyt mä rupean kuulostamaan Jari Sarasvuolta. Jari Sarasvuo puhuu tällä tavalla niin kuin dramaattisesti itsestään. Saanko mä kehua sinua, ystävä?
12: Kiitos, sä oot ystävä.
11: Niin nyt mä, ystävä, kehun sinua. Mun mielestä sä oot Suomen parastossa. Mun mielestä sä oot aivan niin kuin sui generis, joka tarkoittaa ainutlaatuista, siis niin kuin ainoalaatuinen siinä juuri kaikessa tossa, minkä sä äsken kuvasit. Niissä on hillitön määrä lämpöä, taituruutta, mutta sitten sitä, mitä mun mielestä jotenkin, mistä niin kuin ilo ja huumori syntyy siitä, että siitä niin kuin siitä hävii hallinta.
12: Eli että tavallaan kiitos.
11: Tavallaan niin kuin tiedät,
12: hallinta pois.
11: Niin.
12: Pienellä riskillä.
11: Pienellä ja isollakin riskillä, tähän on niin kuin,
12: se on kivaa.
11: Siis, niin, koska taidehan muuttuu siis niin kuin propagandaksi ja ahdistavaksi, jos siinä on niin kuin hirveän semmoiset niin kuin
12: säännöt. Niin. Ja nyt me tarjoilimme tämän, että ajattelisitte näin.
11: Et se pitää niin kuin vähän vetästä yli jotenkin. Tai ainakin pitää olla niin kuin huoli siitä, että voiko niin käydä.
12: Joo. Mutta se on varmaan kaikilla, kiitos näistä sanoista, ja kyllä se kaikilla esiintyvillä ihmisillä, tai ehkä ihan kaikilla, mutta useilla on juuri se, että silloin me kiinnostutaan katsomossa, jos siellä on semmoinen pieni riskitekijä, semmoinen pieni, vaikka se on tarkkaa hommaa, niin jotenkin joku semmoinen, että katsotaan, miten se just tänä iltana, niin tämä on monille näyttelijöille varmaan hyvin tuttu asia. Silloin pääsee kiinni jostain semmoisesta, joka ei ole ihan järjellä ymmärrettävä, vaan jollain muulla tasolla.
11: No, mitä sä ajattelet siitä, että nythän taidettahan laitetaan uudella tavalla rajoihin, siis vähän vastaavalla tavalla, kun sitä nyt on eri vuosikymmeninä tai vuosisatoina laitettu rajoihin, mitä sä ajattelet, saako vielä kaikkea sanoa, tai että miten tämä tämmöinen niin kuin sopimattoman huumorin niin kuin uhka tai huoli, oletko pelännyt, että sinut känselöidään tai että ihmiset rupeavat karttamaan, karttamisrangaistus.
12: En ole pelännyt sitä ollenkaan. Mä näen sen sillä tavalla, että vähän niin kuin jos ihminen yhtäkkiä tulee uskoon.
11: Niin.
12: Tänään tulin uskoon kello 5:05, niin sitten aluksi ollaan niin kuitenkin ihan fanaattisia ja sanotaan muillekin, että noin ei voi tehdä. Niin tässä varmaan sitten, kun havahduttiin, että voidaan olla myös ilkeitä, sitten tuli ihan semmoinen niin kuin...
11: Fundamentalismi.
12: Se on se sana ja se kaikissa muodoissa, on se sitten politiikassa missä tahansa, niin se on niin kuin punainen vaate minulle. Niin tässäkin tuli semmoinen, että nyt jotkut ajattelevat tosi oikein ja nuo väärin. Joo. Se on niin kuin huono, mutta mä oletan, se on välivaihe ja nyt ollaan jo menossa musta pikkusen niin kuin rentoutuneempaan vaiheeseen, että otetaan opiksi, ei olla ilkeitä, mutta että jos mä haluan esittää esimerkiksi jotain sadistista, hullua tyyppiä, Hitleriä, jos mä käsikirjoittaisin semmoisen, en mä voi säästellä siinä. Että mitä semmoisen roolihenkilön esimerkiksi päästä lähteen, sieltä lähtee aika hurja juttu.
8: Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi/testamentti.
10: Tässä Kirsi Rostamo. Joulutorit vanhan kaupungin historiallisessa miljöössä on takuuvarma joulutunnelman tuoja. Yksi Euroopan hienoimmista joulutoreista on Puolan Krakovassa. Lähde mukaamme Radio Dayn kuuntelijamatkalle 14. joulukuuta alkaen tutustumaan Krakovaan ja sen lähiympäristöön. Varaa paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Tarkemmat tiedot osoitteessa daymatkat.fi.
13: daymatkat.fi.
14: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
15: Saa unelmoida
16: ja ideoida.
17: Let's go!
14: Just noin! Hyvä! Woo!
15: Saa oppeja realisoida
18: ja kokemuksia konkretisoida.
17: Let's go!
14: Käännä kovempaa!
17: Let's go!
19: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
17: Let's go!
20: Tjaude, tässä on Jyrki Sixtinaan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
21: Se on kuulkaa ystävät, jälleen kerran majataloilta pääkaupunkiseudulla Vuosaaren kirkossa. Paikalla on majatalon tarinoistakin tutut pastori Jukka Jämseen, evankelista Ilkka Puhakka ja allekirjoittanut villitsee siellä Etsetero-kuoron kanssa. Tiedossa jälleen tarinoita ja tietenkin musiikkia, tällä kertaa pikkasen afrikkalaisella twistillä, sillä kuorohan on lähdössä Keniaan. Meillä on ilo saada mukaan Radio Day ja Kristityt Yhdessä ry, ja toivottavasti sinäkin tulet.
22: Tule mukaan majataloiltaan Helsinkiin Vuosaaren kirkkoon perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
21: Nähdään Vuosaaressa.
8: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Verrattomasta ystävästä Jeesuksesta lauloi Sisi Winans. Piispa Teemu Laajasalon ja näyttelijä Miitta Sorvalin keskustelu jatkuu.
1: Laajasalo.
2: Mä ajattelen, että näin niin kuin näistä hurskaista piireistä tulevana, tai mehän molemmat tulemme, niin on niin kuin helppo tunnistaa se nimenomaan semmoinen ahdasmielisyyden tai fundamentalismin ongelma. Että siitä hävii ilo, siitä hävii niin kuin vapaus, siitä hävii semmoinen, siitä tulee niin kuin tunkkaisuutta. Se on ihan sama, että onko se niin kuin taiteen piirissä tai uskon piirissä.
3: Kyllä muuten. En ollut tullut koskaan ennen ajatelleeksi, että se miksi mä oon tälle asialle herkkänä. Niin, niin se tietysti riippuu mun iästäkin, mutta myöskin tästä varmaankin, koska niin. Mä muistan, että isä piti punaista kravattia tai jotain, niin jotkut siihen aikaan viidesläiset voit leikata niin. Pois, jos tässä ei saa näin sanoa.
2: Mutta näin saa sanoa.
3: No niin, näin saa sanoa. Niin nehän tuli sanoa, että ne rukoilee sen puolesta, että me isä tulisi uskoon.
2: Niin.
3: Että oli sellaisia, niin kuin me kuultiin pienen lapsenakin, että nyt oli näin tarkkaa. Isän niin. Piti periä, että se olisi saanut periä jonkun sukulaisen suurin piirtein, oliko se Boulevardilla joku kerrostalo, joku lapseton sukulaistäti. Mutta kun se... Siinä taisi olla just se punainen kravaatti, niin joo, ei Martille sitten. Joku tämmöinen legenda pyörii meidän suvussa.
2: Se oli kallis kravaatti.
3: Se oli aika kallis kravaatti.
2: Olisi pitänyt vetää vaan liberit kaulaan. Joo, ainakin siksi päiväksi. Joo, mutta semmoinen tietynlainen tunkkaisuus. Ja mä ajattelen, että huumorinhan liittyy totta kai aina se ajatus siitä, että se on yhtäältä niin kuin vapauttavaa iloa, tai sitten se voi olla niin kuin pilkkaa ja ikävää ja rangaistus jollekin. Ja eihän huumorin niin kuin tehtävä jotenkin ole olla niin kuin vihaista. Ja eihän vihainen huumori usein välttämättä edes ole hirveän hauskaa pidemmän päälle. Mutta se, että sitä joutuisi niin kuin erityisellä tavalla jatkuvasti pelkäämään tai huolehtimaan, niin sitten siitä tulee jotenkin semmoista tunkkasta kyllä.
3: Mä oon kuullut jostain teatteriesityksistä. En ole nähnyt, mutta että esimerkiksi kun siellä oli aluksi ollut ja ne oli vaikuttanut ne kohtaukset hauskoilta, mutta sitten jotkut nuoret näyttelijät sanoivat, että näin ei voi nykyään sanoa. Sitten kun ne poistettiin ne jotkut asiat, voihan olla, että se oli ihan oikein ne poistet. En tiedä, mutta joka tapauksessa sitten niin kuin, että no ei sit tullut hauskaakaan, että joskus ollaan ehkä liian tarkkoja.
2: Mulle kävi siis häämatkalla noin, ja nyt ihmiset miettii, että mihin tämä liittyy, niin. Mutta mä autan vähän. 25 vuotta sitten me oltiin siis Singaporessa, ja silloin oli siis tullut uusi elokuva American Pie, joka on siis tämmöinen niin kuin crazy komedia, jossa on niin kuin paljon sopimatonta ja kaikkea. Ja sitten mentiin katsoa se sinne Singaporeen, ja me oltiin nähty muistaakseni ykkösosaista, mentiin katsoa kakkososaista, lopputulos oli niin kuin jotenkin se, että miten tämä oli ihan niin kuin onneton. Ja vasta myöhemmin, kun mä katsoin sen uudestaan, niin mä totesin, että se oli siis niin kuin leikattu versio.
3: Niinkö?
2: Jossa oli siis niin kuin sensuroitu, siis kaikki hävytön niin kuin pois, jonka takia, jos sulla on niin kuin siis tämmöinen crazy komedia, niin eihän siinä ole mitään muuta hauskaa kuin siis hävytöntä hauskaa.
3: Se
2: niin sanotusti tippui siihen. Niin.
3: No niin.
2: Mutta hei, tämäkin tästäkin me pääsemme eteenpäin. Miten hei, ylipäätänsä, niin miltäs toi näyttelijän työ noin niin kuin kaikkien vuosikymmenten jälkeen tuntuu? Niin kuin mä sanoin, niin ura jatkuu ja urku auki, tuuppaat menemään uutta taidetta, niin miltä se niin kuin tuntuu? Eikö väsytä?
3: Ei väsytä, mä tarkkailen itseäni, että milloin tulee se hetki, kun sehän voi tulla mun mielestä puolen vuoden päästä tai vaikka kuukauden päästä, yhtäkkiä, että en mä jaksa enää, kun mä saan kuitenkin eläkettä, voisin siis jättäytyä.
2: Niin.
3: Jättäytyt pois näistä hommista, mutta vielä ei ole tullut sitä, että mä saan siitä enemmän. Ja se pitää mut elossa ja iloisena,
2: niin.
3: Virkeänä, uteliaana.
2: No mikä on, niin kun, voiko sanoa, nyt mulla oli sun äidin joku, odotas nyt täällä, sitaattikin, tavoite auttaa selviytymään.
3: Joo. Äiti kertoo, että tuolla Hitlerin näillä keskitysleireillä. Ne on
2: kiva avaus. Äiti kertoi Hitlerin keskitysleireiltä ohjeita.
3: No ei, kun se kertoi vaan, että minkälaiset ihmiset usein selviytyy. Niin. Niillä on joku tavoite, mutta ne, joilla ei ollut tavoitetta, ne kuoli. Ei se esitti sen sillä tavalla, vaan musta ihan niin kuin yksi hänen miljoonasta näkökulmasta, se oli keskustelija.
2: Joo, joo, toi on hieno, jotenkin tietenkin lapsen kasvatuksellisena niin kuin vinkkinä, kontekstina yllättävä.
3: Enkä mä tiedä, kun ei muista missä iässä sen on kuullut, mutta mä kuulin myös paljon fiksua puhetta, kun piispat, teikäläiset oli siellä pappilassa, niin siellähän on niin kuin aika fiksua väkeä, niin sitten, että enhän mä kaikkea ymmärtänyt. Joo. Mä oon iloinen, että mitä kaikkea mä oon, niin kuin, mun korvat on saanut kuulla mielenkiintoisia, ja myös nämä oli huumori-ihmisiä monet.
2: Kyllä, kyllä. No kato, mä viittasin tähän lähinnä sen takia, että onko jotain sellaisia tavoitteita, siis näyttelijätavoitteita, taiteilijuustavoitteita nyt, joita sä ikään kuin asetat tai näet, että tämä olisi kyllä niin kuin hieno juttu vielä tai tämä olisi kyllä niin kuin vihdoinkin makea saada aikaiseksi tai näin. Tunnistatko sellaisia?
3: Joo, no mulla on, mutta se ei ole kauhean vahvana, mutta mulla on tämmöinen, että voiko vielä... Voisi tehdä niin kuin musiikkia enemmän. Se olisi yksi toive. Se ei ole kauhean vahva. Ja sitten mulla on pyydetty...
2: Minkälaista musiikkia? Mitä Sorvalin virsilevy?
3: Ei. Joo, rakastan kyllä virsiä. Tai siis niitä...
2: Ja olet hyvä laulaa niitä.
3: Niin joo. Ei virsilevy, kun mä en tiedä edes vielä mitä se on. Mutta että joskus jopa mietin, kun mä olen lapsena jotain säveltänyt naiveja, biisejä, että voisiko mä mukaan itse säveltää. En tiedä. Mutta se on semmoinen pieni orastava ajatus. Sitten mulla on pyydetty... 7 kertaa nyt jo niin kuin kirjoittamaan kirjaa, niin sitten aina mä, että jaksanko mä, että minun pitäisi mennä yksin Lappi, että vaikka meitä on vain 2 tuolla Helsingin kodissa, mutta joka tapauksessa minun pitäisi olla yksin, että mä menisin kirjoittamaan. Niin vähän tämmöisiä, että haluanko tehdä, jaksasinko tuommoisia tehdä, muuten mä niin kuin ei ole semmoisia isoja haaveita, ei ole, eikä koskaan ole ollut. Ei koskaan mulla ollut sitä, että pitäisi saada jotkut tietyt klassiset roolit. Mitä en mä osaisi luetella, mutta semmoisiahan niin on, mitkä monet sanoo, että kun tuu on vielä jonain päivänä saisin tehdä, niin ei. Vaan enemmänkin, että yhdessä taas kirjoitettaisiin jotain hauskaa ja sitten pannaan se lavalle.
2: Mitä se, nyt kun 7 kertaa jo kysytään, että kirjoita se kirja, niin olisiko se tämmöinen oma elämänkerta?
3: No sitä oli 6 kertaa, mutta nyt on niin hirveän mielenkiintoinen olisi se pyyntö, että se on vaan niin kuin mun ahkeruudesta ja niin kuin ryhtymisestä kiinni, mutta elämäkertaa, niin mä en anna kenenkään muun kirjoittaa, että se on ei, että jos minä sen kirjoitan, niin sitten sille pitää olla panna vitsikäs nimi sen takia, koska mä suhtaudun niin kuin muistikuviin, että ne on niin kuin hyvin väritettyjä. Joo. Sä rakennat omasta elämästä tietynlaisen tarinan, ei elämäkerta voi olla totta, mutta se voi olla niin kuin mielenkiintoinen.
2: Tuo on musta hieno tiivistys. Mä ajattelen vähän samalla tavalla, että koska joka tapauksessa, vaikka väittää sen olevan totta, niin sehän on joka tapauksessa jostain niin kuin kulmasta kirjoitettu ja sitten niin sanotusti jotain nostetaan, jotain dempataan kuitenkin, että se on niin kuin selvä juttu.
4: Laajasalo. Joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
5: Nyt on nälkäpäivä. Avuntarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
6: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
7: Kun remontoit tai rakennat, tee se kerralla kunnolla. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
8: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
9: Saa unelmoida
10: ja ideoida.
11: Let's go!
8: Just noin!
9: Saa oppeja realisoida
12: ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
13: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
8: Let's go!
14: Tässä Kirsi Rostamo. Joulutorit vanhan kaupungin historiallisessa miljöössä on takuuvarma joulutunnelman tuoja. Yksi Euroopan hienoimmista joulutoreista on Puolan Krakovassa. Lähde mukaamme Radio Dayn kuuntelijamatkalle 14. joulukuuta alkaen tutustumaan Krakovaan ja sen lähiympäristöön. Varaa paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Tarkemmat tiedot osoitteessa daymatkat.fi.
10: daymatkat.fi.

0: siinä inneä ja hengitän vapautta. Piispa Teemu Laajansalon ja pappilassa varttuneen näyttelijän Miitta Sorvalin keskustelu jatkuu.
1: Laaja Salo. Mitäs toi tommonen niin kuin naisena oleminen, jos nyt näin käytettäisiin tällaista, niin sähän myös oot niin kuin nähnyt paitsi siis sen ikään kuin niin kuin Kiteen pappilan kontekstin ja seitsemän siis tyttären niin kuin sisarkaarti, joka on musta aika niin kuin hillitön.
2: Joo.
1: Ja sitten toisaalta olet nähnyt niin kuin kaikki nämä vaiheet viimeisten vuosikymmenten aikana myös niin kuin näyttelijyydessä, taiteilijuudessa, siinä miten niin kuin rooleja roolitetaan ja joko on tai ei ole tai kenelle tarjotaan ja miten. Mä en muista, että sä olisit koskaan niin kuin valittanut oikein niin kuin mistään, vaan sä oot jotenkin aina niin kuin ollut sillä tavalla, että näitähän tältä tupsahtelee, mutta kun monet niin paljon nyt valittaa eri vaiheissa, niin sano vähän niin kuin, jos sä analysoit ääneen tätä kaarta.
2: Joo. Mä jotenkin tunnistan silloin, kun mä olin kaupunkiteatterissa näyttelijänä, olisiko se ollut 2000-luvun alussa vai jo 90-luvun lopulla. No niin, mutta kuitenkin olin siellä. Ja sitä ennenkin, niin siihen aikaan tunnistin sen jonkun, kyllä mä tunnistin sen, että tavallaan kun mä oon nainen, niin mä niin kuin rajataan, miten mä saan jonkun roolin analysoida ja esittää näkemykseni siitä roolista, että mä tekisin sen näin. Mutta mä muistan aina, että mulla oli joku hirveän tarkka semmoinen, että mä en tule koskaan sanomaan, että me naiset ei saada tehdä jotain juttuja. Koska mä uskoin jotenkin niin, että jos mä alan sitä jankuttamaan, että mä en ole se henkilö, onneksi on niitäkin, jotka ajaa sit naisten asioita.
1: Niin.
2: Mä en ole se henkilö, joka niinku sanallisesti, annan esimerkiksi lehtihaastattelusta, joo, kun emme naiset tässä iässä saada, me ei saada. Niin mä en ole se henkilö, kun se ei jotenkin sovi mulle. Mä ajattelin, että silloin mä niinku tavallaan alleviivaan jotain ongelmaa itseni kohdalla. Vaan mieluummin mä lähdin siitä, että mä tappelin niiden ohjaajien kanssa, että perkele, mä teen tämän roolin näin. Ja sitten, koska mä olin niin vahva tahto, niin lopulta sain tehdä sen niin, mutta usein olisi haluttu vähän kaventaa. Älä ihan noin. Pienennä vähän. Mä ajattelin, että mulla oli niin vahva näkemys jo silloin, että minä teen sen näin ja sain tehtyä sen niin useimmiten. Mutta sitten mä en lähde tästä ollenkaan jankkaamaan, että kun me naiset ei saada. Se oli mulla joku semmoinen aivan selkäytimessä oleva. Mä luulen, että se oli ihan hyvä valinta mun kohdalla.
1: Niin.
2: Että jos mä lähtisin siitä hirveästi valittamaan, niin mulla ehkä tänä päivänä ei olisi niin paljon töitä. Tämä voi kuulostaa hassulta, mutta mä ajattelen sen niin, että kun mä en ole niin kuin mä en ole tehnyt sitä omalle kohdalle ongelmaa. Mä olen ikään kuin pyyhkinyt sen pois. Ja sitten, jos on monipuolinen, että pystyy tekemään myös komikkaa, niin kuin draamaa ja vähän musaakin, niin sitten aikakin tuli kivasti vastaan minua, että nythän niin kuin töitä vaan tulee jopa enemmän. Niin tavallaan se sopi mulle, mutta silti mä nyt kiitän kuitenkin, että kun maailmassa naisten asema on ollut niin huono ja edelleen monissa maissa, niin onneksi on semmoisiakin ihmisiä, jotka nostaa sen asian ikään kuin pöydälle. Mutta sitten mä oon ajatellut, että mä oon tehnyt sellaisia rooleja vuosikymmenten aikana, että tavallaan se mun tapa olla feministi on ollut ehkä niissä rooleissa,
1: niin. Minkälaisia
2: naiskuvia mä oon tehnyt. Mä oon vasta myöhemmin ajatellut näin. En silloin missään tapauksessa ajatellut. Myöhemmin mä oon ajatellut, että olihan siinä kuitenkin jotain niin kuin vähän erilaista naiskuvaa. Että mun tapani on ollut näin ja muut saa tehdä sitten toisella tavalla.
1: Onko siinä, jos pitäisi sanoa niin kuin muutama hyppäys, on se sitten 70-luvulla, 80-luvulla, 90-luvulla, 2000-luvulla, kun katsotaan niin kuin teatterissa tai on se nyt teatterissa tai telkkarissa, niin mitkä on niin kuin ne isoimmat muutokset, voiko siitä sanoa? Siis ikään kuin
2: naiskuvassa.
1: Naiskuvan tai roolituksen tai ikään kuin mahdollisuuksien tai tällaisen suhteen.
2: No sen mä osaan sanoa, että tänä päivänä onneksi on niin kuin melkein muotia, että käytetään vanhempia naisia.
1: Niin.
2: Ja se on hieno asia, että se on mennyt paljon eteenpäin. Et ennenhän se oli varmaan, että jos sä täytyy 45 tai 50, niin goodbye.
1: Niin.
2: Et ole enää kaunis, ei ole kiinnostava kameran edessä ja sit sä oot joku tarjoilija tai apulainen lavalla.
1: Joo.
2: Onhan se mennyt ihan hirveästi eteenpäin, mutta mä en ole tässä niin kuin kauhean hyvä nyt sitten verbalisoimaan tämän enempää, mutta tämän havaitsin, että on helpompi varmaan monienkin niin kuin vanheta naisina näyttelijöinä
1: Niin.
2: Koska tuntuu, että ei se ole enää muodikasta käyttää pelkästään niin kuin nuoria. Ja tarinat on vähän erilaisia.
1: Mun mielestä se on niin kuin hauskaa, että sä et nimenomaan ole siitä puhunut ja samanaikaisesti tuntuu, että kysyntähän nimenomaisesti lähes, niin kuin, kuten sä itsekin sanoit, se vähän niin kuin kasvaa suorastaan.
2: Joo, se on kiva.
1: Ja se liittyy siihen. Mä oon aina ajatellut, että siis komedian mestari, jota mä rakastan, siirtynyt jo ajasta iankaikkisuuteen, Joan Rivers, joka oli siis legendaarinen. Siis niin,
2: kauheita, en tiedä, mutta kerro.
1: Sun kannattaa katsoa joskus. Siis mä ajattelen, että sä oot tämmönen niin kuin Suomen Joan Rivers, joka on siis, joka oli... eli pitkään varmaan 80-vuotiaaksi vielä 80-vuotiaanakin niin kuin veti siis semmoisia niin kuin aivan hirveitä ja niin kuin todella sopimattomia.
2: Onko se joka lauloi niin kuin tahallaan väärin?
1: Laulo välillä myös väärin.
2: Ei, mutta onko se joka esitti sitä? Silloin laulaa just nuotin vieressä.
1: Sillä oli yksi rooli semmoinen
2: niin,
1: ainakin.
2: Niin.
1: Joo, se voisi olla se.
2: No niin, joo. Se on tehnyt sen ihan briljantisti.
1: Joo, joo. Siis ja te, niin kuin sopimattomia vitsejä. Niin kuin aivan, siis mä ajattelin, että sussa on jotain sellaista.
2: Minkä vuosisadan ihminen tämä oli?
1: Tämä on ehkä, siis kuollut ehkä, mä sanon, maks 10 vuotta sitten.
2: Okei.
1: 5-10 vuotta sitten ehkä 80.
2: Ja amerikkalainen.
1: Amerikkalainen, juutalainen, niin kuin kertoi niin hirveitä siis Hitler-vitsejä ja kaikkea mahdollista, siis täydellisen sopimaton. Siis mä sanoisin niin kuin Teller von Appelgrenin rooli, Miittatädin rooli niin kuin steroideilla, niin se kannattaa katsoa. Joo, et siinä mä niin kuin näen
2: kaikki on jo tavallaan tehty.
1: Kaikki on tavallaan tehty, mutta sitä sä teet täällä niin upeasti. Mutta hei, meillä on muutamalle pikkukysymykselle aikaa vielä, mutta sitä ennen, niin sano nyt kuitenkin, sun äiti eli erittäin pitkän elämän. Joo. 95 vai?
2: Niin minusta hän oli 95 tai 94.
1: Neljä. Tästä ollaan tosi tarkkoja
2: eks
1: taas.
2: Niin?
1: Ollaan,
2: eks niin?
1: Tehdään tästä ongelma.
2: Nyt
1: pysäytetään tämä ohjelma ja ruvetaan selvittämään. Kummasta on kysymys? Koska tämä on tämän... Muuten tämä ohjelma menee pilalle.
2: Mä elän tämmöistä vaihtoa, että mä haluan sanoa väärin.
1: Nyt mä haluaisin sanoa, että pitäisikö meidän puhua tästä enemmän?
2: Onks pitäis. Sun anna mulle sielunhoitoa joku päivä.
1: Ei kun ihan oikeasti. Pitäis. Nyt sulla on niinku huoli. Sä et jää kiinni, Miitta. Sä oot hyvä ihminen.
2: Kiitos.
1: Nyt ei mitään hätää. Herra
2: onks siunattaa. Onks mä koko ajan ollut nyt tämmöinen varuilla oleva?
1: Et.
2: Onks mä myös antautunut tänään?
1: Sä oot antautunut, mutta 4 kertaa sä oot ollut niin kuin sillä tavalla. Mutta se on hyvä. Hei, nyt vedetään isolla pensselillä. Riippumatta siitä, oli se 94 tai 95, me kestetään se. Niin hän eli pitkän elämän.
2: Kyllä.
1: Niin jos sä nyt katsot, niin minkälaisia tulevia vuosikymmeniä toivot, jos niin kuin mittari on suurin piirtein sama kuin äiskällä, niin tässä on niin kuin kaikenlaista kivaa edessä.
2: Niin se on upeeta. Että nyt mä ajattelin, kun mä oon 69, seuraavaksi pitää kestää sitten, että on 70, niin mä niin kuin ajattelin, että voiko mä saisin elää 80-vuotiaaksi? Ja sitten mä alan toivoa siitä eteenpäin. Mulla ei ole ihan yhtä terveelliset elintavat ollut kuin meidän äidillä, mutta silti mä toivon vaan, että voi olla semmoinen hyvä säkä.
1: Niin.
2: Voi olla.
1: Ja sitähän ei tiedä, koska olemme taivaan isän kädellä.
2: Niin.
1: Näin se täällä menee. Mutta nyt pannaan muutama lyhyt loppukysymys vielä. Mikä ruoka vie sut lapsuuteen?
2: Jauhelihapihvit. Isä rakasti niitä. Mä tykkään vieläkin. Ja jauhelihakastike ja kuoritut perunat.
1: Jos pitäisi sanoa yksi elokuva, joka on tehnyt suurimman vaikutuksen, mikä se olisi?
2: Tarkovskin peili.
1: Jos sä äsken tuohon vähän niin kuin viittasit, jos sun elämäsi olisi kirja, niin mikä sen nimi olisi? Nythän sä voit tässä samalla paljastaa tulevisi muistelmiesi kirjan nimi.
2: Että... Tämä tarina ei ole tosi.
1: Miitta Sorvali.
2: Joo.
1: Hei, viimeinen kysymys. Jos Jumala on olemassa, mitä sä haluaisit, että hän sulle taivaan portilla sanoisi?
2: Oi. Että mä annan anteeksi kaikki.
1: Aamen.
2: Tervetuloa.
1: Aamen. Rakkaat radioiden kuuntelijat, täällä oli äänessä Teemu Laajasella ohjelma ja ihana näyttelijä, taiteilija Miitta Sorvali vierana. Kiitos, Miitta.
2: Kiitos paljon sulle.
3: Laajasalo. Joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Toisinaan mun pelot muuttuu jättiläisiksi.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Siunausta ja iloa sun päivään. Radio Dayn ja Kristityydessä ry:n ystäväkalenteri ensi vuodelle on taas ilmestynyt. Ja täytyy sanoa, että kun selasin tuon läpi, niin onpas kauniita luontokuvia ja tosi suloisia eläinkuvia siellä jälleen. No, mitäs tästä kalenteristamme kertoo Matias Wilberille toiminnanjohtaja Johanna Reinikainen? Se kuullaan seuraavassa.
2: No, täällä on jo pitkät perinteet, eli vuosikausia ollaan tehty jo Kristit yhdessä ry ja Radio Day -yhteistyötä yhdessä kuulijoiden ja aallolla olevien äänien kanssa, että saadaan tämmöinen ihana seinäkalenteri koottua. Ja tässä on kyse siitä, että tässä on upeita luontokuvia, joita meidän kuuntelijat on lähettäneet. Tänäkin vuonna sain satoja kuvia, joista sitten aina kootaan semmoinen sopiva setti. Ja joka kuukaudelta löytyy sitten puhutteleva raamatunjae ja joku oivaltava ajatus radioaalloilta. Ja tämä on sille aivan ihana juttu, kun jos tällaisen ostaa itselle tai muillekin, niin se ilahduttaa sitten koko ensi vuoden, kun se on siinä seinällä.
3: Mm. 12 kuukautta ja kansikuva, niin 13 upeata luontokuvaa. Maisemia on tänä vuonna, jotenkin mä sanoisin, en tiedä onko poikkeuksellisen paljon, mutta upeita heti niin kuin tammikuusta lähtien.
2: Kyllä, löytyy tämmöistä talvista auringonlaskua, ihanaa lumista, kuusen käpyjä. Tämmöistä kuvaa ei ole ikinä meillä ollut ennen. Sitten meiltä löytyy totta kai vähän kesälle kukkamaisemaa, niittymaisemaa. Ja loppuvuodesta esimerkiksi, niin siellä on aivan fantastinen revontulikuva.
3: Joo, marraskuussa pitää pysähtyä oikein niin kuin moneen kertaan varmaan ton kuvan äärelle.
2: Kyllä, ja joulukuuta taas sitten ilahduttaa tuommoinen kirkas kuu todella sinisessä pimenevässä maisemassa ja sitten etualalla valtavasti tällaisia jäälyhtyjä. Et kyllä täältä löytyy monenmoista ja itse olin ilahtunut, kun hirveän harvoin saadaan kuvia, missä on jotenkin ihmisiä mukana, niin nyt saatiin elokuulle tämmöinen aivan aito, tämä on kuulemma 80-luvulta, nuotan laskua.
3: Joo.
2: Ja siinä on todella upea tunnelma, siinä on luultavasti, olisiko siinä isä ja poika tai isä ja ukki laskemassa nuottaa ja todella upeassa oranssisessa auringonlaskussa.
3: No nyt kuuntelijalle piirtyy jonkinlainen kuva, että minkälaisista kalentereista on kyse. Kenties semmoinen jo seinältä löytyy ja ensi vuodeksi tarvisi semmoinen myös tilata. Joka vuodelle on jonkunlainen teema. Eikös tänä vuonnakin joku kantava teema löydy?
2: Kyllä. Tänä vuonna mä halusin tähän ehdottomasti ottaa niin kuin tämän teemana on Raamatun äärellä. Ja jotenkin Jumala on mua nyt kesälomalla ja tässä alkusyksystä niin puhutellut nimenomaan sillä tavalla, että hei, että hän haluaisi, että te tuotte esille sitä kaikkea mahtavaa teissäkin, että mitä löytyy, niin kuin, minkälaista kaikkea raamattuopetusta teiltä löytyy ja hän haluaa, että teette enemmän kaikkea sellaista, että ihmiset sais oikein niin kuin sukeltaa sinne sanaan ja oppia uutta ja jotenkin se sama teema sitten tuli tähän kalenteriinkin. Eli täällä on aivan ihania ajatuksia raamatusta ja nimenomaan sellaisia, mitkä viittaa sitten niin kuin Jumalan sanaan.
3: No nyt jos kalenterin haluaa lähteä tilaamaan, niin saatavilla on rajoitettu erä. Mistä Johanna lisätiedot tilaamiseen?
2: Jos netti on käytössä, niin varminta on mennä kry.fi/kalenteri tai kunhan menee kry.fi-sivuille, niin sieltäkin perille löytää. Ja siellä on myöskin, voi katsoa kaikki ne kuvat, että tietää mitä ostaa.
3: Mm.
2: Niin sieltä voi tehdä suoraa tilauksen. Ja sitten jos tähän ei ole mahdollisuutta, niin aina arkisin 9 ja 12 välillä, niin voi soittaa tuohon Radio Day-vaihteeseen. Niin sieltä otetaan myös tilauksia vastaan. Ja vielä muistuttaisin, että näitä on hyvin rajattu määrä, joten kannattaa olla ajoissa asialla, että ei jää sitten ilman.
1: Hyvä muistutus Johanna Reinikaiselta ja ei muuta kuin laittakaa puhelin pirisemään. Eli 9 ja 12 välillä arkisin ja sieltä netistäkin voi sitten käydä tilaamassa ensi vuoden hurmaavat Radio Dayn ystäväkalenterit.

Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Daytä Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.

0: Radio Day.
1: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantuntija.

0: Oleva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppei realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Rajattu erä uunituoreita Radio Dayn ystäväkalentereita on jo saapunut painosta. Hurmaava kalenteri tarjoaa koskettavia luontokuvia ja Raamatun puhuttelevia ajatuksia. Osta heti omasi. Soita 0444 777 888 tai tilaa netistä kry.fi kautta kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
9: Radio Day. STT:n uutiset.
10: Hyvää maanantai-iltapäivää uutisista. Suomi on tänään tehnyt päätöksen liittyä Ranskan ydinpelotealoitteeseen, eli niin kutsuttuun eteenpäin työnnettyyn pelotteeseen, tiedottavat tasavallan presidentin kanslia ja puolustusministeriö. Aloitteessa on kyse kahdenvälisestä yhteistyöstä Ranskan kanssa, kertoo puolustusministeriö. Suomi on käynyt aloitteesta luottamuksellisia keskusteluja Ranskan kanssa sekä ylimmällä poliittisella tasolla että virkamiestasolla. Ranskan presidentti Emmanuel Macron lanseerasi linjapuheessaan maaliskuussa 2026 aloitteen maan ydinpelotteen eurooppalaisesta ulottuvuudesta. 8 maan todettiin tuolloin liittyneen aloitteeseen ja myöhemmin myös Norja liittyi siihen. Uuden vuoden aaton merikaapelivaurioista syytetyn pursimiehen mukaan hänet herätettiin aamuvarhaisella tarkistamaan aluksen ankkuria. Pursimies kertoi tänään Helsingin käräjäoikeudessa, että hänelle ilmoitettiin Suomen viranomaisten ottaneen yhteyttä ankkurista. Esitutkinnan mukaan Rajavartiolaitos otti alukseen yhteyttä ensimmäisen kerran varttia yli 6 aamulla. Pursimiehen mukaan ankkurin lisävaijerit oli kiinnitetty, mikä tarkoittaa ankkurin olevan ylhäällä. Syyttäjien mukaan Fitburg-alus vahingoitti valokuitukaapeleita Suomenlahdella ankkuriaan raahaamalla. Kapteeni ja pursimies kiistävät syytteet. Latvialainen lentoyhtiö Air Baltic hakeutuu saneerausmenettelyyn New Yorkissa. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että lennot ja asiakaspalvelu toimivat tästä huolimatta edelleen normaalisti. Vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen ajautunut yhtiö kertoo saaneensa järjestettyä 350 miljoonan dollarin rahoituksen noin 12% korolla saneerausmenettelyn ajaksi. Lentoyhtiön pääomistaja on Latvian valtio. Air Balticilla on lentoreittejä myös Suomen kaupungeista, Helsingistä, Tampereelta, Turusta ja Oulusta. Ranskan hallitus on tehnyt uuden parannellun esityksen alle 15-vuotiaiden sosiaalisen median kiellosta. Asiasta kertoi Ranskan presidentti Emmanuel Macron maanantaina viestipalvelu X:ssä. Ranskan perustuslakineuvosto kumosi aiemman lakiesityksen elokuun puolivälissä. Perustuslakineuvoston mukaan laki olisi sotinut alle 15-vuotiaiden ranskalaisten ilmaisunvapautta vastaan.
9: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa.
11: Oikein mainiota maanantaita.
4: Ja aurinko riittää tälle päivälle, mutta yöt ovat tietysti näin syksyllä jo kylmiä. Allakasta löytyy 14.9. kauniita naisen nimiä. Täällä on Iita, Iida ja Isla. Minun rakas mummini oli Iida. Terkkuja vaan sinne taivaaseen. Ja siunausta ja kaikkea mukavaa sun päivään, joka olet tänään merkkipäivähenkilö. Kuule minun ääneni tässä, Johanna Kurkelapp.

0: Iki-ihana Niina Åström ja Anna Sadejumala. Tuossa 10 minuutin kuluttua Miikkiksen vieraana on tosi kiinnostava persoona. Hän on entinen näyttelijä ja nykyinen nuorten päihdetyöntekijä Saija Lentonen. Hän jätti näyttelijän työn alan seksismin ja muiden normalisoitujen väärinkäytösten takia ja nykyään Saija tekee töitä Diakonissa-laitoksella nuorten päihdetyöntekijänä. Ja hänen mietteitään kuullaan tuossa 10 minuutin kuluttua.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
0: Ja nyt pääsee ääneen Chris Tomlin uudella laulullaan Doesn't He Deserve It All, eli eikö Jumala ansaitsekin kaiken kiitoksemme ja kunnioituksemme.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Oikein iloista ja mukavaa maanantaita ja kuulosta kirkasta syyspäivää sulle. Kello on vartin yli yksi. Kohta kuullaan entisen näyttelijän ja nykyisen nuorten päihdetyöntekijän Saija Lentosen mietteitä.
0: Radio Dayn leppoisa aalloilla iltapäivä Anu Lehtipuun seurassa. Parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaisia poimintoja ja elämän ihmettelyä yhdessä. Joka arkipäivä 2–6. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
2: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
3: Tiesitkö, että just nyt joku rukoilee Suomen puolesta?
4: Ai missä?
3: No Kristuspäivä rukousketjussa. Siinä on mukana jo yli 90 paikkakuntaa ja rukousverkostoa. Jossain niistä on tänään rukousvuoro.
4: Hei, toihan on tosi hieno idea. Mäkin haluun mukaan.
3: Kerro tästä sun seurakunnassa ja varatkaa oma rukousvuorokausi.
5: Kristuspäivä yhdistää sukupolvet ja seurakunnat rukoukseen Suomen puolesta. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
6: Tässä Kirsi Rostamo. Joulutorit vanhan kaupungin historiallisessa miljöössä on takuuvarma joulutunnelman tuoja. Yksi Euroopan hienoimmista joulutoreista on Puolan Krakovassa. Lähde mukaamme Radio Dayn kuuntelijamatkalle 14. joulukuuta alkaen tutustumaan Krakovaan ja sen lähiympäristöön. Varaa paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Tarkemmat tiedot osoitteessa daymatkat.fi.
7: daymatkat.fi.
8: Olen Juhana Pohjola, lähetyshiippakunnan piispa. Lähetyshiippakunnassa tunnustamme Raamatun mukaan, että elämä on pyhää kohdusta hautaan ja avioliitto on asetettu vain miehen ja naisen välille. Saarna Kristuksen ristin armosta, ehtoollinen ja yhdessä rukoileminen alleviivaavat, miksi Jumalan palvelus on elämäksi. Seurakunta on myös koti. Jokainen tarvitsee Jumalan perheväen yhteyden. Lähetyshiippakunta on luterilainen kirkko, jonka yhteydessä voit kulkea koko taivasmatkan. Tervetuloa tutustumaan lhpk.fi.
9: Se on, kuulkaa ystävät, jälleen kerran majataloilta pääkaupunkiseudulla Vuosaaren kirkossa. Paikalla on majatalon tarinoistakin tutut pastori Jukka Jämseen, evankelista Ilkka Puhakka ja allekirjoittanut villitsee siellä Etsetero-kuoron kanssa. Tiedossa jälleen tarinoita ja tietenkin musiikkia. Tällä kertaa pikkasen afrikkalaisella twistillä, sillä kuorohan on lähdössä Keniaan. Meillä on ilo saada mukaan Radio Day ja Kristityt yhdessä ry. Ja toivottavasti sinäkin tulet.
10: Tule mukaan majataloiltaan Helsinkiin Vuosaaren kirkkoon perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
9: Nähdään Vuosaaressa.
0: Radio Day.

0: Ihmisoikeustaistelija Martin Luther King jäi elämään muun muassa tuohon Jaakko Löytyn lauluun. Miikkiksellä on hienoa seuraa tänään. Hän on nimittäin entisen näyttelijän Saija Lentosen seurassa. Saija on entinen näyttelijä, mutta vaihtoi rohkeasti alaa ja auttaa nykyään Diakonissalaitoksella nuoria selviämään päihteiden ongelmista. Mites tuo entinen, onko siitä ollut hänelle hyötyä?
1: Viikon vieras.
2: Niin jos joku ihminen pelkää tai huolehtii siitä, että eihän toi mennyt hukkaan, toi aika, minkä mä vietin tuossa kohtaa, tai kenties joku aika, milloin oltiin enemmän perheen kanssa tai lasten kanssa, että menikö multa jotain hukkaan, niin onko sulla semmoinen olo sun oman kokemuksen kautta, että elämänvaiheet ei mene hukkaan?
3: Ei todellakaan mene. Ei, mutta sehän on monen semmoisen niin kuin nuoren ihmisen jotenkin se pelko on se, että jos mä en nyt pääse sinne opiskelupaikkaan, niin sitten mä oon jo ihan liian vanha hakeakseni ja mäkin olin stressasin, mä olin 20, kun mä pääsin teatterikorkeakouluun ja silloin mä ajattelin, että jos mä en nyt pääse sinne, niin mä en enää haikina, koska sit mä oon jo niin vanha. Ja nyt jälkikäteen ajatellen, niin olisi ehkä ollut ihan hyväkin, että olisi antanut pari vuotta ajan kulua ja olisi tehnyt jotain ihan muuta ja kerännyt vähän itseluottamusta ja itsetuntemusta ja näin. Ja toinen on varmasti just monelle tuttu, että saa ensimmäisen lapsensa ja kokee, että nyt ura niin kuin kärsii ja työelämä menee ohi. Mutta miten lyhyt aika se on, kun lapset on pieniä, että se on niin äärimmäisen arvokasta aikaa. Mutta siis ihan mikä tahansa muu. Mä ajattelen mun nuoria, jotka sit kokee, että nämä hukkaan heitetyt vuodet täällä päihdemaailmassa. Ei ne ole. Siis vaikka mä en kenellekään toivo niin kuin päihdeongelmia, mutta se voi kääntyä niin kuin voimavaraksi, se kokemus. Että todella ei mikään elämässä ole hukkaan heitettyä. Et tietysti ehkä sit siinä vaiheessa, kun me ollaan aikuisia ja meillä on päätäntävalta niin kuin omaan elämäämme, että semmoinen loputon joku rahan ja maineen jahtaaminen voi olla niin kuin hukkaan heitettyä aikaa, koska se on, niin kuin, se on kuitenkin lopulta kaikki vaan niin kuin illuusiota. Ja kuitenkin se elämän niin kuin todellinen ydin on niissä kohtaamisissa ja yhteydessä toisiin ihmisiin, oli ne sitten meidän lapsia tai meidän puoliso tai meidän perhe, meidän ystävät, lähimmäiset.
1: Viikon vieras.
0: Nostan hattua Saija Lentoselle, joka väsähti näyttelijän työn varjopuoliin. Ja nykyään hän siis tekee töitä Diakonissalaitoksella nuorten päihdetyöntekijänä ja on vakuuttunut siitä, että usko Jeesukseen on toistuvasti yksi tekijä, joka voi auttaa nuoria pysyvässä muutoksessa. Ja senkin osuuden kuulet, kun menet D-plussaan ja sieltä vaan klikkaat sitten viikon vieras podcastiin, niin paljon enemmänkin kuin tuossa lyhyessä otteessa Saija kertoo työstään Miikkikselle.
4: Tässä taistolaukso terve. Iltalampu valaisee nyt Radio Dayn iltaa. Asiaa elävästä elämästä, syviä tuntoja, hyvää seuraa ja hengellistä musiikkia. Sitä on Iltalampu. Radio Dayssä maanantaisin päälähetyksessä sekä nettiradiossa kello 18 alkaen. Ja uusinta kaikilla kuuluvuusalueilla lauantaina kello 21. Tavataan Iltalampun lämmössä. Iltalampu. Syvien tuntojen tulkki.
5: Olen kuullut

0: vietämme yhdessä sadonkorjuun syyskuuta, mutta mulla on sellainen luontoasiantuntija tässä edessä, että minun piti kysyä häneltä, Matti Nittiniemisen, minkä takia kannattaa kääntää katseet ylös taivaisiin?
1: Siellä nyt tapahtuu. Tämä on se kuukausi, jolloin kun suuretkin linnut lähtevät näkyvästi Suomesta, niin silloin voi nähdä jotain hienoa. Siinä oli se vaikka, että katsot jotakin futismatsia ulkosalla, niin välillä kun nostaa katseja ylös, niin siellä voi osua esimerkiksi petolintuja silmiin. Ja niitäkin on runsaasti eri lajeja. Ehkä hiirihaukka voisi olla tyypillisin nykyään, myös merikotka. Varpushaukat menee siellä eteenpäin. Ja ehkä se vinkki on sitten se, että ne petolinnut usein on liikkumattomin siivin kaartelemassa kauniina päivinä, silloin kun ihmisetkin usein ulkoilee. Ja sitten kurkiparvet. Nehän on niin kuin moneen lauluunkin päässeet niin kuin upeita lintuja. Ja suuri osa syysmuutosta on elokuussa tapahtunut niin kuin yöaikaan, meidän niin kuin katseelta kätkettynä, mutta nyt on niin kuin se aika, jolloin niitä suuria lintuparvia voi tässä syyskuussa nähdä. Ehkä se, että me usein ihmiset kuljetaan niin kuin katse vaakatasoon tai jopa alavistoon suunnattuna, mutta sen takia kannattaa välikatsoa ylös ja onhan siinä ehkä jotain suurta symboliikkaakin, että me katsotaan taivaan lintuja.
0: Voi opettaa meille jotakin. Jos joku vielä on silleen, että aina nämä lintubongailijat ja semmoiset hurahtaneet tähän näin. Mä olen semmoinen niin kuin kolmekyppisyydessäni oikeasti aktivoitunut tässä näin, että kun on sellaisia erilaisia appeja ja muita, mitä voi seurata lintuja. Että mä en ole ollut yhtään ennen tämmöinen, mutta mä oon alkanut kiinnostumaan. Mutta jos joku tuolla on mun kaltainen, että en mä nyt tiedä, ei sillä nyt niin, tai jotenkin vähän semmoinen epäilevä Tuomas, niin mitä Matti Nittiniemisen haluaisi sanoa tällaiselle, miten mä sanoisin, harkitsijalle tai epäilevälle ihmiselle lintuihin liittyen?
1: Linnut on niin kuin kaikkina vuoden aikoina niin kuin hieno mielenkiinnon kohde ja ne saa sut ehkä liikkeelle. Ja ehkä se on sulle tärkeää meille jokaiselle, että me lähdetään liikkeelle. Että meillä on joku syy mennä ulos, joku syy katsoa sinne taivaalle tai muualle. Ja se kun me muistetaan, niin me tehdään itsellemmekin hyvää. Ja parhaimmillaan me otetaan myös joitakin mukaan, otetaan retkikaveri.
0: Ovatko linnut opettaneet sinulle jotain henkilökohtaisesti?
1: Ihan todella paljon. Että mun elämä olisi varmaan ollut toisenlainen, jos mä en olisi 10-vuotiaana kaverini kanssa lähtenyt seikkailuretkelle Helsingin vanhan kaupunginlahdelle eli Viikkiin. Mun elämä niin kuin muuttui, siitä on tullut työ ja ystäviä ja mä ajattelen silleen, että mä siellä luonnossa, vaikka mä olisin yksin, niin mä en ole yksin. Että se on semmoista valittua yksinäisyyttä, joka ehkä auttaa mua niin kuin elpymään monista jutuista. Että voin vakuuttaa käsi sydämellä, se on tässä mulla vasemmalla puolella, niin se todella tekee hyvää.
2: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
3: Ei muuta kuin hengittämään raikasta syysilmaa, kuuntelemaan linnunlaulua, haistelemaan syksyn tuoksuja. Se oli luontoasiantuntija Matti Nittiniemisen, joka muistutti meitä tärkeistä asioista ja hänet tapasi Miikka-Pekka Heikkilä.

0: Siinä Pekka Simojoki ja Gospel-ryhmä ja Syttyköön. Jos haluat rauhaa Jumalan läheisyyttä, niin menepäs hautausmaalle. Sellaisen kehotuksen meille antaa päivän blogissaan tuossa varttia vaille Anna-Mari Jukka.
1: D-Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit, viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella D-Plus kaikki tilauksella. dplus.fi.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamatukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin. Hyvä! Woo!
4: Saa oppei realisoida.
5: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
7: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
8: Tule Israeliin lehtimajajuhlille koti sohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajajuhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi. Hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
9: Tässä Kirsi Rostamo. Joulutorit vanhan kaupungin historiallisessa miljöössä on takuuvarma joulutunnelman tuoja. Yksi Euroopan hienoimmista joulutoreista on Puolan Krakovassa. Lähde mukaamme Radio Dayn kuuntelijamatkalle 14. joulukuuta alkaen tutustumaan Krakovaan ja sen lähiympäristöön. Varaa paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Tarkemmat tiedot osoitteessa daymatkat.fi.
10: Daymatkat.fi.

0: Ei tarvi olla täydellinen. Jeesuksen seurassa ei tarvi hävetä. Hän vie pelot pois. Hän näkee sinut. Se oli Terrian. He sees you.
1: Tänään päivän blogissa.
2: Tänään päivän blogissa.
1: Yhteiskunnallinen innovaattori Anna-Mari Jukko.
3: Minne mennä? Baariin, teatteriin, museoon, urheilutapahtumaan, kirkkoon, luontopolulle vai hautausmaalle? Päädyin yhtenä sunnuntai-iltana, vähän kuin vahingossa, yhdelle uuden kotikaupunkini hautausmaalle. Itse asiassa uusi kotikaupunkini on entinen lapsuus- ja nuoruusvuosieni kaupunki eli Lahti. Aikoinaan Lahdessa asuessani kävin hautausmaalla harvoin. Hautausmaata kiertävä lenkkipolku, lempinimeltään Kalman kierros, tuli kyllä koulun liikuntatunneilla hyvinkin tutuksi. Kun hautausmaalle päädyin, suuntasin askeleeni lapsuuden ystäväni haudalle. Tuntui hyvältä viipyä siinä pitkään. Jatkoin kävelyä ja katselin hautakiviä. Yhdessä kivessä oli miehen ja naisen nimi sekä syntymä- ja kuolinaika, nähtävästi pariskunta, ja niiden alla vain yksi päiväys ja teksti, pienokaisemme. Siinäkin kohtaa oli pakko viivähtää hetki. Toisessakin hautakivessä näytti olevan pariskunta ja lapsia. Yksi lapsista oli kuollut vain 10-vuotiaana, toinen päälle 50-vuotiaana, kolmas 60-vuotiaana ja neljäs oli elänyt yli 70-vuotiaaksi. Kukaan meistä ei tiedä päiviensä määrää. Jonkin matkan päässä huomasin yhden yläkouluni opettajan haudan. Tuo hauta palautti mieleeni nuoruuteni. Jatkoin kävelyä ja pian edessäni oli hautakivi, johon kaiverrottu nimi sai jälleen minut pysähtymään. Mahtaako tässä olla yhden alakoulun luokkatoverini äidin hauta? Hetken kiertelin ja katselin muita hautoja. Kun sitten käännyin, jonkin matkan päässä seisova mies tervehti minua. Luokkatoverini oli tullut iäkkään isänsä kanssa äitinsä haudalle. Hetken juttelimme ja sain kerrottua hänelle, kuinka minua aikoinaan harmitti, kun en 10-vuotiaana kehdannut kutsua häntä syntymäpäivilleni, vaikka olin ollut hänen juhlissaan. Minä en 10-vuotiaana kehdannut kutsua juhliin yhtä poikaa, kun kaikki muut kutsutut olivat tyttöjä. Rauhallinen, kaunis, vehreä hautausmaa, joka palautti mieleeni niin paljon muistoja ja jossa sain lopulta kohdata myös kaksi aivan elävää ihmistä. Jos arjessa on vaikea pysähtyä ja rauhoittua, ja vaikea hiljentyä kuuntelemaan hänen ääntään, joka tietää päiviemme määrän, kannattaa mennä hautausmaalle. Siellä sekä mieli että sielu saavat levon jo tässä elämässä.
1: Päivän blogissa puhui yhteiskunnallinen innovaattori Anna-Mari Jukko.
0: Yksi erikoisimpia, koskettavimpia käyntejäni hautausmaalla oli Muonion Lapissa, kun eräänä jouluna, kun puhdasta valkoista pehmeää lunta oli satanut runsaasti puiden oksille ja siellä sitten vielä paloivat sadat kynttilät lämpöistä hehkua, niin ajattelin kyllä, että olenkohan tullut satumaahan. Ja sinne kun pääsi sitten laskemaan oman kynttilänsä sen rakkaansa haudalle. Rauha ja iäisyys, ne ajatukset valtaavat kyllä aina hautausmaalla, olipa sitten syksy tai talvi.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Siunausta ja iloa sun maanantaihin. Matias kyseli tuossa aamussa, että mitä ilman syksy ei ole syksy. No minulle oikea syksy on sitä valtavaa ja huikaiseva värien sinfonia puissa. Juurikin tänä aamuna, kun astelin juna-asemalle, niin vallankin Vaahteran lehdet tosiaan loistavat jo keltaisen ja punaisen ja oranssin sävyissä. On se huikeeta tämä luojan luomistyö. Näin, kun ollaan jo kesä hyvästelty, niin vielä saadaan nauttia kauneudesta. Kiitos Jeesus, kiitos Jumalalle.

0: Voita loistavaa hengellistä luettavaa ja arvaa, kenestä henkilöstä on kyse.
1: Haluatko kysyä jotakin vielä alta pois?
2: Ei todellakaan. Kyllä se on selvä.
1: Jaha.
2: Se on Lars Levi Lestadius.
1: Jaa, me lähettäis Lestadiusta veikkaa. Mikäs tossa...
0: Riemukas arvaa, kuka aamukisa palkitsee voittajia Aikashopin lahjakortilla joka arki aamu kello 9.15.
3: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
4: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida
6: ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just on! Hyvä! Woo!
5: Saa oppeja realisoida
8: ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita

0: Kesko-duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
2: Sisukkaasti suomalaista. Pirjon Pakarin uutuusleivät, Saariston sisukas ja Ruissisukas ovat viipyneet kauan uunin jälkilämmössä. Se on antanut niille maukkaan aromin ja hyvän sisukkaan rakenteen. Maista Pirjon Pakarin uutuudet, niitä et purematta niele.
3: Radio Day. Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Ranskan ydinpelotealoitteeseen liittymisessä on kyse ennen kaikkea eurooppalaisen turvallisuuden vahvistamisesta, kertoo presidentti Alexander Stubb X:ssä julkaistussa lausunnossa. Suomi ei aio Stubbin mukaan sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Stubbin mukaan Suomen ensisijainen lähtökohta on yhä toiminta osana NATOa ja Euroopan unionia. Suomi teki tänään päätöksen liittyä Ranskan ydinpelotealoitteeseen, eli niin kutsuttuun eteenpäin työnnettyyn pelotteeseen, tiedottivat tasavallan presidentin kanslia ja puolustusministeriö. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila sanoo STT:lle, että Venäjä haluaa pelotella eurooppalaisia poliitikkoja iskiessään lähelle heitä. Venäjän drooni-isku osui eilen matkustajajunan veturiin ukrainalaisella rautatieasemalla lähellä Puolan rajaa. Aiemmin rautatieasemalla oli ollut juna, jonka kyydissä oli eurooppalaisia diplomaatteja. Samoihin aikoihin myös SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ja Suomen entinen pääministeri Sanna Marin olivat poistumassa rautateitse maasta. Puolustusalan yhtiö Summa Defence ilmoittaa, että sen käyttöpääoma on loppunut ja maksuvalmius heikentynyt merkittävästi. Yhtiö kertoo, ettei sillä tällä hetkellä ole tiedossa lisärahoitusta, joka turvaisi toiminnan jatkuvuuden. Summa Defence kertoo arvioivansa kaikkia käytettävissä olevia vaihtoehtoja, kuten tytäryhtiöiden myyntiä tai hakeutumista yrityssaneeraukseen. Yhtiö varoittaa, että tilanteeseen liittyy merkittävää epävarmuutta ja että lopputuloksena voi olla emoyhtiön konkurssi. Latvialainen lentoyhtiö Air Baltic hakeutuu saneerausmenettelyyn New Yorkissa. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että lennot ja asiakaspalvelu toimivat tästä huolimatta edelleen normaalisti. Vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen ajautunut yhtiö kertoo saaneensa järjestettyä 350 miljoonan dollarin rahoituksen noin 12% korolla saneerausmenettelyn ajaksi. Lentoyhtiön pääomistaja on Latvian valtio. Air Balticilla on lentoreittejä myös Suomen kaupungeista, Helsingistä, Tampereelta, Turusta ja Oulusta.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2–6.
5: Kello on ollessa 3 minuuttia yli iltapäivä 2. Anu täältä tervehtii sinua. Ja ihana syyskuinen päivähän on tänään valinnut jo aamusta. Ihastelin tuota auringon nousua. Oletko sinä nauttinut tänään aurinkoisesta syyspäivästä? Toivottavasti sillä tästä jatkaa John Felice upealla kappaleellaan, että minun kuninkaani elää. The king is alive.
3: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Jumalan läsnäolo on tärkeää ja olennaista maksetujen viulujen kappaleellekin. Ilman sinua ei ole huomista. Valtiotieteen tohtori, kirjailija, entinen kansanedustaja Jouko Jääskeläinen on Sari Savelan vieraana viikon Seurakuntalainen podcastissa. Sari kysyy Joukolta, mikä merkitys rauhansopimuksilla on ollut Lähi-idän tilanteeseen. Viikon Seurakuntalaista kuuletaan sunnuntaisin kello 12.03 ja totta kai myös Day Plusasta.
1: Mikä merkitys näillä lukuisilla rauhansopimuksilla, joita on yritetty ja on tehty liittyen Lähi-itään, niin mikä merkitys niillä on yhteiskunnallisen vakauden kannalta?
2: Tietysti tärkeä vaihehan oli tämä brittien hoitama Palestiinan mandaatti, joka tuli siis Kansainliitolta ja sieltä niistä vaiheista. Sehän ohjasi tietysti jonkinlaiseen vakauteen ja järjestykseen, mutta ongelma oli tietysti se, että juutalaisella ja arabiosapuolella oli sitten vaikea elää sitten yhdessä ikään kuin yhden hallinnon alaisena. Siinä oli monenlaista konfliktia, mutta olihan se merkittävä vaihe tässä prosessissa. Sitten on tietysti erittäin tärkeää, että rauhansopimus Egyptin kanssa, rauhansopimus Jordanian kanssa. Kyllähän nämä ovat vakauttaneet tilannetta ja muistellaan sitten, mitä sotia tässä on käyty viimeisen 100 vuoden aikana, niin onhan se hieno juttu, että Egyptin ja Jordanian kanssa on hyvinkin vakiintuneet välit. Oslon sopimukset, jotka löytyy sieltä sitten pikkasen vielä tuoreemmasta historiasta, niin ne tietysti jäivät sitten keskeneräisiksi. Ehkä jossakin kohtaa sitten, oliko ne kokonaistilanteen kannalta niin onnistuneet, että kaikki ongelmat olisi huomioitu, en tiedä, mutta ne jäivät jollakin tavalla vajaaksi. Ja onhan tässä nyt sitten tapahtui tiettyä lähentymistä jopa PLO:n ja Israelin valtion välillä ja niin edelleen. Kaikilla on ollut oma merkityksensä, mutta kyllähän tämä viimeaikoinen tilanne, jos se nyt sitten lähinnä Trumpin, Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin taholta on näitä sopimuksia ehdotettu, niin tässä ollaan jollakin tavalla ollaan vielä ei maalissa millään tavalla, jopa lähtöviivalla joissakin kysymyksissä. Nähtäväksi jää, mitä niistä sitten oikeasti syntyy.
3: Sari Savela ja ajankohtaiset vieraat Seurakuntalainen podcastissa. Kuuntele Radio Daysta sunnuntaisin kello 12. Uusi jakso Day Plussassa jo lauantaina.
4: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Kosketa minua henki, pyysi Pyhältä Hengeltä johdatusta Mirkka Paajanen. Vaan sitten kolmiyhteisestä Jumalasta ruokapöytään. Ja oletko kuullut joskus haukikörpäkästä? Ja kuka sellaista sitten laittaa, niin ainakin tietokirjailija Harri-Pekka Pietikäinen. Vaan mitä kaikkea ruokaan liittyvää hauesta voikaan sitten saada aikaiseksi? Siitäkin saadaan selvittää tässä Aallolla iltapäivässä kellon ollessa 17 minuuttia yli iltapäivä 2.
1: Metsä ruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.
2: Ajatus olisi siinä, että tässä jaksoissa niin aina myös tulisi mun mestarin Jeesuksen ääni tavalla tai toisella esiin tarinassa. Tai ihan vaan, että mä otan Johanneksesta kohdan, jossa Jeesus sanoo näin. Että se on aina Jeesuksen ääni läsnä. Että sen on vaan minä, vaan Jeesus on se kaiken keskus.
3: Tämän moniäänisen ajan keskellä on tärkeää saada luotettavaa raamattuopetusta. Syksyn uutuussarjassa Markus ja mestari, musiikkievankelista pastori Markus Eek vie kuulijat raamatun, tarinoiden ja musiikin kautta Jeesuksen eli mestarin antoisaan seuraan. Tue tätä lokakuussa alkavaa laadukasta opetusta ja osallistu Kristityt yhdessä ry:n raamatun äärellä keräykseen MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Tässä Kirsi Rostamo. Joulutorit vanhan kaupungin historiallisessa miljöössä on takuuvarma joulutunnelman tuoja. Yksi Euroopan hienoimmista joulutoreista on Puolan Krakovassa. Lähde mukaamme Radio Dayn kuuntelijamatkalle 14. joulukuuta alkaen tutustumaan Krakovaan ja sen lähiympäristöön. Varaa paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Tarkemmat tiedot osoitteessa daymatkat.fi.
6: daymatkat.fi. Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
7: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
8: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
9: Se on kuulkaa ystävät, jälleen kerran majataloilta pääkaupunkiseudulla Vuosaaren kirkossa. Paikalla on majatalon tarinoistakin tutut pastori Jukka Jämseen, evankelista Ilkka Puhakka, ja allekirjoittanut villitsee siellä Etsetero-kuoron kanssa. Tiedossa jälleen tarinoita ja tietenkin musiikkia. Tällä kertaa pikkasen afrikkalaisella twistillä, sillä kuorohan on lähdössä Keniaan. Meillä on ilo saada mukaan Radio Day ja Kristityt yhdessä ry. Ja toivottavasti sinäkin tulet.
10: Tule mukaan majataloiltaan Helsinkiin Vuosaaren kirkkoon perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
9: Nähdään Vuosaaressa.

0: Tässä kappaleessahan oli vahvasti kristillistä teologiaa. Käsite uusi luomushan viittaa siihen, kuinka ihminen saa ja voi aloittaa puhtaalta pöydältä ja kokea armon kautta sisäistä uudistumista. Mahtavaa kappale Eveltä ja Ossilta, eli Eveliina ja Ossi Mäkireeniltä. 3 vuotta vanha kappale on tämä uusi luomus. Ja eiköhän päästä myöskin meikäläisen lempipuuhaan kalastukseen ja miten se liittyy nyt sadonkorjuuseen, niin siitähän otetaan tuossa hetki kuluttua selvää, kunhan on saatu uutta musiikkia soimaan Innealta.
1: Aalloilla. Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Kyllä kaikki ystävät ja rakkaat Jumalan eteen toi Innea Duo uudessa musiikissa, uudessa kappaleessaan sun eteen. Vaan sitten siirrytään vähän toisenlaisiin teemoihin, nimittäin haukien elämään ja legendoihin liittyen tähän satokauteen, eli syyskuun aiheeseen Radio Dayn taajuudella. Legendat liittyvät Harri-Pekka Pietikäisen kirjoittamaan Myyttinen hauki-teokseen. Siinä kirjassahan on useita tarinoita ja juttuja hauen historiasta. Vaan miten haukea on ravintona arvostettu eri aikoina Suomessa ja muualla Pohjois-Euroopassa? Sitä kyselin tietokirjailijalta.
1: Aalloilla. Seuranasi Anu Lehtipuu.
0: Tietokirjailija Harri-Pekka Pietikäinen, olet tosiaan kirjoittanut haukiystävällisen teoksen nimeltä Myyttinen hauki, järvien saalistajan tarina ja perintö. Millainen on ollut myyttisen kalan arvostus sitten ruokakalana Pohjois-Euroopan alueella?
2: No toihan on ollut mielenkiintoista sen takia, koska hauen arvostushan on mennyt melkeinpä laidasta laitaan ja tällä hetkellä edetään jollain tavalla ehkä semmoista uutta nousukautta. Että joskus keskiajalla niin haukihan oli niin kuin tämmöistä niin kuin aateliston niin kuin oikeastaan niin kuin herkkuruokaa. Ja esimerkiksi kuivattu kapahauki, niin se oli ihan merkittävä vientituote Suomessakin. Ja hauki oli tosiaankin semmoinen hyvin tavoiteltu herkku. Mutta sitten jossain vaiheessa niin se alkoi saamaan enemmän semmoista roskakalan mainetta. Että osaltaan varmasti sen ruotoisuudensa vuoksi. Ja no, jotkut on myös esittäneet syyksi sitä, että hauki on vähän rasvainen ja tavallaan vähän mauton kala, mutta omasta mielestäni tämä ehkä ihan uskottavaa, koska niin on moni muukin sellainen kala Suomessa, mitkä taas kelpaa hyvin ruuaksi. Ihan tässä viime aikoina sitten niin on selkeästi ollut nähtävissä, että hauen tämmöinen kulinaristinen rooli niin on noussut ja kasvanut taas. Ja varmaan yksi iso merkitys on ollut ekologiset syyt, että haukea on helppo suositella esimerkiksi ekologisista syistä tämmöiseksi niin sanotuksi vastuulliseksi ruokavalinnaksi, jos pohditaan kaloja ja verrataan vaikkapa tuonne norjalaiseen loheen, mihin liittyy sitten niin aika tunnettujakin tämmöisiä epäkohtia liittyen kasvatukseen ja muuhun sellaiseen. Mutta että hauen suosio ruokakalana on mennyt vähän niin kuin ylös alas ja yksi tunnetumpia hauen vastustajia ruokakalana oli Marsalkka Mannerheim. Hänhän oli tarinoiden mukaan kulma suuri kalan ystävä, mitä tuli lautaselle asetettuihin ruokiin, mutta haukeen ei kulma koskenut pitkällä tikullakaan. Että piti sitä juurikin roskakalana ja tämmöisenä rantojen rosvona.
0: Puhui tosiaan Harri-Pekka Pietikäinen tuosta kapahauesta, eli kuivatusta hauesta, mutta miten ylipäänsä kalat, hauet myös aikoinaan ennen pakastin aikaa oikein säilyttiin?
2: No kyllähän se oli suolaamalla ja kuivaamalla juurikin ennen kaikkea, että se oli se keino, millä haukea saatiin säilymään. Ja kuten todettua, niin se oli myös merkittävä vientituote silloin Suomessa.
0: Vielä tuota ruoanlaittokonkretiaa, niin mitä hauesta kannattaa ruokapöytään laittaa omasta mielestäsi?
2: Mun oma herkkuni on ehkä vähän semmoinen enemmän eräruokatyyppinen kuin haukikörpäkkä. Ja se on yksinkertaisesti vähän niin kuin tämmöinen pyttipannu hauella, eli nuotiolle laitetaan perunoita ja haukea ja vähän pekonia kaveriksi ja kermaa ja sipulia, niin siitä tulee oikein hyvä.
0: Entäpä miten sen ruodottavan fileen oikein hauesta saa?
2: Kuule, siinä pakko myöntää, että mä en ehkä välttämättä ole kaikkein paras ohjeistaja, että itselle se on ihan yhtä haastavaa kuin muillekin, mutta mun pitää sanoa, että mä oon ratkaissut vaikka haukikörpäkän osalta, jossa tämä hauki tavallaan niin kuin palotellaan sinne pannulle, niin ihan sillä, että mä kestän niitä ruotoja.
3: Radio Day ja sadonkorjuun syyskuu.
0: Suomalaisessa kulttuurissahan moni legenda liittyy haukiin ja tästä on tehnyt tietokirjan Harri-Pekka Pietikäinen, vaan millä lailla sinä valmistat haukea ruokapöytään? Ja siinä missä Harri-Pekka Pietikäinen laittoi mielellään tuota haukikörpäkkää, niin mitä sinä mielelläsi valmistat? Totuuden hengessä nyt musisoi Samuli Edelman.

Totuuden henki johda sinä meitä, pyysi Samuli Edelman virsilaulussaan. Juutalaisen uuden vuoden historiaa ja tietoa muutenkin juutalaisesta kalenterista ovat luvanneet kertoa nyt Johanna ja Lior Regev. Heti kun Norman Hutchins on laulunut Because of You, koska sinä.

0: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
1: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
2: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
3: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
4: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelin päivystäjänä Kristityt Yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi kautta rukouspuhelin.
5: Sisukkaasti suomalaista. Pirjon Pakarin uutuusleivät, Saariston sisukas ja Ruissisukas ovat viipyneet kauan uunin jälkilämmössä. Se on antanut niille maukkaan aromin ja hyvän sisukkaan rakenteen. Maista Pirjon Pakarin uutuudet, niitä et purematta niele.
6: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi kautta mediamyynti.
7: 6:45 kellossa, kun aamulähetys on täten käynnissä. Matias täällä tuttuun tapaan studiossa. Toivotan sulle oikein mukavaa torstai-huomenta. Siunattuakin sellaista.
8: Herätys. Radio Dayn aamulähetys Matias Wilbergin mukavassa seurassa. Joka arki aamu 7-11.
9: Come on, help me sing this.

0: Israel tänään.
1: Tänään ja eilen Israelissa on vietetty Rosh Hashanata, juutalaista uutta vuotta. Se aloittaa hebrealaisen vuoden 5787 ja osuu Tishrei kuukauden kahdelle ensimmäiselle päivälle. On hyvä huomata, että Raamattu ei koskaan kutsu tätä juhlaa nimellä Rosh Hashanah. Kolmannen Mooseksen kirjan luvussa 23, seitsemännen kuukauden ensimmäinen päivä määrätään lepopäiväksi, jota vietetään pasuunan soitolla ja pyhällä kokoontumisella. Neljännen Mooseksen kirjan luvussa 29, sitä kutsutaan vastaavasti pasuunan soiton päiväksi. Uudessa testamentissa tuo juhla näyttää yhdistyvän Jeesuksen takaisintuloon pasuunan soidessa. Myöhemmässä juutalaisessa perinteessä tästä päivästä kehittyi Rosh Hashanah, joka tarkoittaa kirjaimellisesti vuoden päätä. Tämä herättää kuitenkin ilmeisen kysymyksen. Miksi Raamattu kutsuu Tishreitä seitsemänneksi kuukaudeksi, jos vuosi alkaa silloin? Vastaus on, että raamatullisessa kalenterissa kuukaudet lasketaan keväästä alkaen. Toisen Mooseksen kirjan luvussa 12, juuri ennen israelaisten lähtöä Egyptistä, Jumala määrää, että Egyptistä lähdön kuukauden tulee olla teille vuoden ensimmäinen kuukausi. Mielenkiintoisesti raamatullinen vuosi alkaa siis orjuudesta vapautumisjuhlalla, ja saman juhlan aikana Jeesus vapautti meidät synnin orjuudesta vapauteen. Tämä kuukausi sai myöhemmin nimekseen Nisan, ja silloin vietetään pääsiäistä. Niinpä juutalaisuudessa on vielä nykyäänkin säilynyt kaksi tapaa laskea aikaa. Nisan on raamatullisen järjestyksen ensimmäinen kuukausi, kun taas juutalaisen kalenterin vuosiluku vaihtuu Tishrei-kuussa. Tähän liittyy toinenkin yllätys. Tutut nimet Nisan, Tishrei, Adar ja niin edelleen eivät ole alun perin hebreaa. Suuressa osassa raamattua kuukaudet mainitaan yksinkertaisesti numerojärjestyksessä. Lisäksi esiintyy muutamia vanhempia kananilaisia kuukausien nimiä, kuten Ziv toisesta ja Eitanimin seitsemännestä kuukaudesta. Juutalaisten nykyisin käyttämät kuukausien nimet omaksuttiin Babyloniasta, erityisesti Babylonian pakkosiirtolaisuuden jälkeen 500-luvulla ennen Jeesusta. Ne ovat suurelta osin peräisin akadian kielestä, muinaisesta seemiläisestä kielestä, joka on sukua hebrealle. Esimerkiksi Tishrei tulee akadin sanasta, joka tarkoittaa alkua tai aloittamista. Sitä seuraavan kuukauden nimi Marheshvan tulee todennäköisesti akadialaisesta ilmauksesta, joka tarkoittaa kahdeksatta kuukautta. Näin nimi säilyttää vanhemman järjestelmän, jossa Nisan oli ensimmäinen kuukausi. Tevet saattaa liittyä veteen tai mutaan vajoamiseen, mikä sopii hyvin sadekauteen. Erityisen kiinnostava on Tammuz. Se oli muinaisen mesopotamialaisen jumaluuden nimi, ja tämä nimi mainitaan jopa Hesekielin kirjassa. Israelissa nykyään käytössä oleva juutalainen kalenteri on siis kuin historiallinen arkisto. Sen kuukausien nimissä ja numeroinnissa ovat säilyneet raamatulliset käskyt, muinaiset maanviljelyskaudet, Egyptistä lähtö ja muistot Babylonian pakkosiirtolaisuudesta. Lior ja Johanna Regev, Israel. Jos haluat auttaa Israelia, Pohjoisen sydän ry mahdollistaa rahalahjoituksesi kohteisiin Israelissa. Tilinumeron löydät Kinneret Tours Oy:n nettisivuilta.
0: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Uusi vuosi Rosh Hashana alkoi nyt syyskuussa. Juutalaisessa kalenterissahan on meneillään vuosi 5787. Johanna ja Lior Regev kertoivat juutalaisen uuden vuoden historiasta. Luota vaan, kehottaa nyt Olli Helenius laulussaan.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Luottamusta elämääsi toivoi muun muassa Olli Helnius laulussaan. Vaan millaista luottamusta saa säätila Suomenniemellä? Eli millaista säätä on luvassa tuossa tänä iltana ja huomisen päivän aikana? Se selviää kello 15 uutisten jälkeen, jossa muun muassa kertaan, että latvialainen lentoyhtye Air Baltic hakeutuu saneerausmenettelyyn New Yorkissa. Air Balticillahan on lentoreittejä myös Suomen kaupungeista, niin Helsingistä, Tampereelta, Turusta kuin Oulustakin. Positiivista on se, että vaikean taloudellisesta tilanteesta huolimatta lennot ja asiakaspalvelu toimivat tästä huolimatta edelleen normaalisti. Vielä ennen uutisia ehditään kuulla Minä ja hän -yhtyeen jotain kaunista kappaletta. Ihanaa iltapäivää sinulle.

0: Rakastettu majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita 24. syyskuuta alkaen torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso D-plussasta jo päivää aikaisemmin.
1: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas. suomenlahetusseura.fi/testamentti.
2: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
3: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
2: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
4: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
5: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajajuhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi. Daymatkat.fi.
8: Daymatkat.fi.
9: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelinpäivystäjänä Kristityt Yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi

0: Lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi kautta rukouspuhelin.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Ranskan ydinpelotealoitteeseen liittyminen tarkoittaa presidentti Alexander Stubbin mukaan konkreettisesti sitä, että aloitteella vahvistetaan Suomen puolustusta ja kirjoa, jolla toimitaan, kuten ydinasepuolta ja ohjuksia. Yhteistyön käytännön muoto selviää vasta myöhemmin, ja aloitteeseen osallistuvat maat päättävät siitä kukin itse. Stubb korosti, että Suomen ydinsateenvarjo tulee yhä Natolta ja Yhdysvalloilta. Presidentti kommentoi asiaa toimittajille virka-asunnollaan Mäntyniemessä. Aloitteeseen liittymistä Stubb perusteli muun muassa sillä, että muut Pohjoismaat ovat jo mukana. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila sanoo STT:lle, että Venäjä haluaa pelotella eurooppalaisia poliitikkoja iskiessään lähelle heitä. Venäjän drooni-isku osui eilen matkustajajunan veturiin ukrainalaisella rautatieasemalla lähellä Puolan rajaa. Aiemmin rautatieasemalla oli ollut juna, jonka kyydissä oli eurooppalaisia diplomaatteja. Samoihin aikoihin myös SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ja Suomen entinen pääministeri Sanna Marin olivat poistumassa rautateitse maasta. Latvialainen lentoyhtiö Air Baltic hakeutuu saneerausmenettelyyn New Yorkissa. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että lennot ja asiakaspalvelu toimivat tästä huolimatta edelleen normaalisti. Vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen ajautunut yhtiö kertoo saaneensa järjestettyä 350 miljoonan dollarin rahoituksen noin 12% korolla saneerausmenettelyn ajaksi. Lentoyhtiön pääomistaja on Latvian valtio. Air Balticilla on lentoreittejä myös Suomen kaupungeista, Helsingistä, Tampereelta, Turusta ja Oulusta. Iran kiistää olevansa osallinen Jemenissä käytävään sotaan. Iranin tukemat huthit aloittivat viime viikolla suurhyökkäyksen Jemenin hallinnon joukkoja vastaan. Iranin ulkoministeriön edustaja Esmail Bakaei sanoi tänään toimittajille, että huthit toimivat täysin itsenäisesti ja tekevät päätöksiä omien etujensa mukaan. Jemenin pohjoinen naapurimaa Saudi-Arabia tukee Jemenin hallintoa ja on tehnyt useita ilmaiskuja hutheja vastaan. Huthit puolestaan ovat tehneet iskuja Saudi-Arabiaan. Huthien kerrottiin viime viikolla vallanneen koko Jemenin Punaisen meren puoleisen länsirannikon.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Forecan sää.
3: Ihastuttava poutainen sää on hellinnyt tänään. Koko maassa on aurinkoista. Lämpötilakin keikkuu siellä 15 ja 17 asteen välillä. Ensi yönä muodostuu paikoin sumua ja maan länsiosassa pilvisyys lisääntyy. Yölämpötila on maamme etelä- ja keskiosissa +2-+7 astetta, pohjoisessa -2-+5 astetta. Huomenna tiistaina maan länsiosasta pohjoiseen yltävällä alueella etelätuuli voimistuu kohtalaiseksi. Sää pilvistyy päivän edetessä ja paikoin voi tulla vesisateita. Maan itäpuoliskolla tuuli on huomenna heikkoa ja sää on laajalti aurinkoinen. Päivälämpötila on maamme etelä- ja keskiosissa 12-17 astetta ja pohjoisessa 10-15 astetta.
4: Radio Dayn syksy. Enemmän iloa ja toivoa säällä kuin säällä.
3: Mainiota syyspäivää juuri tänään maanantaina. Eikö olekin hieno päivä? Meikäläinen ainakin nauttii tästä aurinkoisesta säästä. Anu viettää kanssasi tätä iltapäivää kellon ollessa 4 minuuttia yli iltapäivä 3. Ja Salvadorhan pistää tässä oikein, voiko sanoa ranttaliksi, ainakin latinorytmein edistää tätä iltapäivää.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Päivä vain ja hetki kerrallansa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtosi.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: valoisaa syyskuun iltapäivää voidaan tässä viettää yhdessä, varsinkin kun Nina Åström jo iltalauluin tässä musisoi mua siipeissuojaan kätke. Ja ei kalateemaa unohdeta tänäkään iltapäivänä, sillä Ristoviikon valinnassa musiikkitoimittaja Risto Nordell ottaa asiakseen valmistaa varrassiikaa. Ja myöskin Johanna Reinikaisen kanssa Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja esittelee, millaista ystäväkalenteria voit vaikkapa ihastella ensi vuonna 2027. Tällaisia teemoja tässä lähiminuutteina, vaan uutta musiikkia tarjoilee nyt Mika Karola. Ehkä on tuttu kappale, mutta uusi kuosi ihan selvästi on Mika Karola tämänkin laulun ympärillä. Siipeni murtuneet.
1: Aalloilla Radio Dayn iltapäivää.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tämähän on alun perin julkaistu runona tämä teksti Mika Karolan laulussa Siipeni murtuneet. Saima Harmajan tekstiähän tämä on ja Tapani Suonnon sävellys. Hittibiisi hengellisen musiikin kentällä. Uutta kuosia eli uutta sovitustahan tässä kuultiin, vaan millaisia tuntoja on meikäläiselle ollut viikonloppuna, kun kuunteli Jumalan palvelusta TV:stä? Ja minkälaista marssia on luvassa Mähliä Jacksonin laulun myötä?
1: Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä. Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa potin. Arvaa kuka? Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.
2: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi/testamentti.
3: Hoviportaat tunnetaan laadukkaista portaistaan. Mutta tiesitkö, että teemme myös massiivipuukalusteita mittatilauksena? Tarvitsit sitten pöydän, tason tai säilytysratkaisun, valmistamme sen aidolla puusepän taidolla ja modernilla tuotannolla toiveidesi mukaan. Kerro, miten voimme auttaa. Hoviportaat.fi.
4: Tjaude, tässä on Jyrki Sixtinahan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
5: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi/mediamyynti.

0: watching it. Oh, when the seats go marching. Well, well, I want to be in the number. And the saints go marching.
1: Aivan totta. Hänhän oli Mahalia Jackson, joka lauloi When the Saints Go Marching In. Eli kyllä tässä nyt marssilla oltiin tässä laulussa. Vaan miten sinun viikonlopposi meni? Millä lailla vietit pyhää? Kuuntelitko kenties jumalanpalvelusta? Vai kenties katsoitko tuota jumalanpalvelusta televisiosta? Ja jos katsoit, niin sinullekin selvisi, että jaha, tässähän on reilu 100 vuotta tätäkin ohjelmaformaattia esitetty ja nähty ja koettu vuosien varrella, sillä Yleisradion ensimmäisiä ohjelmia oli juuri tuo Jumalan palvelus ensin radiossa ja sitten myös televisiossakin ollut myöhemmin toki sitten radio Jumalan palvelusten jälkeen. Mutta 100 vuotta siitä on kulunut ja suorastaan vähän päällekin, sillä asialla olivat ymmärtääkseni insinööriopiskelijat, jotka saattoivat radion aalloille ensimmäiset radio Jumalan palvelusäänitykset. Ja minun mielestäni hienoa, että myöskin tuo mikrofoni oli esillä Elina Vaittisen käsissä tuossa TV Jumalanpalvelus lähetyksessä. Ja olipa tuo mikrofoni sitten myöskin siellä alttarillakin osana sitä kynttilämerta, joka sytytettiin yhdessä vaiheessa Jumalanpalvelusta. Oli upea, hieno Jumalanpalvelus TV:ssä Tampereen tuomiokirkosta. Kiitoksia vielä Ylelle tästäkin ohjelmasta. Vaan miten on Riston viikon valinnassa ruokalista? Sillä tiedän, että Risto Nordell on kalamiehiä. Hän on kalastaja henkeen ja vereen. Ja millaista hän tarjoaa ruokapöydässä ja varsinkin kun puhutta on Riston viikon valintaohjelmasta. Vielä en ole kotona on huikkaus Exit-yhtyeeltä.

0: Kun exit ilmaisi, että vielä hieman kestää, että vielä en ole kotona, niin annetaan Riston viikon valinnalle mahdollisuus. Hän avaa sinulle ja minulle Barrasiikaa ja meksikolaista messua. Väyläfestivaalilla Tornionjokilaaksossa ja Haaparantan Ikassa, eli siellä ostoskeskuksessa tai ruokakaupassa. Näkkileipää hamstrannut Risto Nordell kertoo nyt Barrasiian salat paljastaen. Mahtaako siitä olla syötäväksi?
1: Kun sitten tuo Ylitornion keikka oli soitettu ja auton takakontti oli täynnä herkullista ja kuitupitoista Vaasan hapanjuuri näkkileipää, olikin aika ottaa suuntia kohti Ylivieskaa ja herättäjä juhlia. Nimittäin minut puijattiin jo kevättalvella pitämään siellä seurapuhe päätösseuroissa. Ennen Ylivieskaa oli pakko kerran vielä pysähtyä väylän varrelle Kukkolan koskelle, sillä se on kaikkien Suomen siikamiesten pyhiinvaelluspaikka. Nimittäin siellä on vuosisatojen ajan lipottu siikaa, joka nousee Tornionjokea pitkin mereltä kutupuuhiin. Kukkolan koskella siikakausi ei ollut vielä alkanut, mutta kuohuvan kosken äärellä kannattaa aina pysähtyä jo ihan pelkästään maisemienkin tähden. Lippuaminen tarkoittaa siikojen pyydystämistä rannalta isolla haavilla eli lipolla, joka on kiinnitetty monta metriä pitkään vapaan. Lippaamisesta kalastustekniikkana puhun sitten vähän lähemmin, kun meidän etelämiesten lippukausi alkaa Helsingin vanhan kaupunginkosken suvannolla tuossa lokakuun loppupuolella. Kukkolankoskella eivät saa lipota muut kuin manttaalimiehet ja naiset, eli ne paikalliset asukkaat, joilla on oikeus kalavesiin. Mutta tätä näytelmää kannattaa lähteä ihan vain katsomaankin, sillä se on hurjan näköistä, kun lippuajat vetelevät haavejaan huteran näköisillä telineillä, joita kutsutaan krenkuiksi. Kaikki saadut kalat pannaan suuriin saaveihin, jotka sitten viedään kylmään odottamaan iltaa. Ja joka ilta, muistaakseni kello 18, vuorokauden saalis jaetaan lippuajien kesken. Tämä jaon katselu on vallan suuri kansan huvi, joka kerää uteliasta yleisöä joka ilta Kukkolan koskelle. Millä logiikalla jakajat siikoja eri koreihin sitten nakkelevat, on minulle edelleen mysteeri, mutta rivakasti ja ilmeisen oikeudenmukaisesti jako tapahtuu. Vaikka siikakausi ei siis vielä ollut alkanut, paikallista herkkua Barrasiikaa Kukkolankosken kahvilasta sentään saimme nauttiaksamme. Kukkolankosken perinteistä Barrasiikaa tehdään niin, että kala seivästetään puiseen vartaaseen ja sitä varrasta sitten kypsennetään avotulen äärellä. Aluksi siika suomustetaan ja puhdistetaan, mutta sitä ei fileoida niin kuin loimulohoja, vaan kala jätetään kokonaiseksi ja sen kylkiin tehdään pieniä viiltoja. Sitten varras asetetaan avotulen eteen. Kala ei ole siis suoraan liekeissä eikä hiiloksen päällä. Sitten sitä kalaa vaan käännellään muutaman kerran ja säädetään etäisyyttä tuleen, jotta se kypsyisi hitaasti ja tasaisesti. Rasva ja neste valuvat kalan pinnalle ja haihtuvat kypsennyksen aikana. Lopputuloksena on mehevä, hieman savunmakuinen ja pinnaltaan kauniisti paahtunut siika, joka lopuksi kastetaan vartainen päivineen lyhyeksi ajaksi suolaveteen. Barrasiika on taivaallista apetta, varsinkin kun se nautitaan saman tien sormiruokana, samalla kosken kuohuja katsellen.
2: Aloillaan.

0: Jumalaa ylisti tässä laulussa Hanna-Maria Helenius, oi Herra suur. Vaan nyt uutisia. Radio Dayn ja Kristityt yhdessä ry:n ystäväkalenteri ensi vuodelle on ilmestynyt. Ja millaista kalenteria on syytä tässä odotella, siitä kertoo muun muassa Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikainen sinulle, minulle ja Matias Wilberille. Kunhan Mikko Kuustonen on taivastellut ja päivitellyt, että taivas varjele.
1: Aalloilla.
2: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani.
3: Raamatun avulla saamme kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan syvemmin Jumalaa. Kristityt yhdessä ry:n syyskampanjassa kutsutaan viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 € ja 37 senttiä Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että olet mukana.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida.
7: Ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just on! Hyvä! Woo!
6: Saa oppeja realisoida.
9: Ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Käännä kovempaa!
8: Let's go!
10: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
8: Let's go!
11: Sisukkaasti suomalaista. Pirjon pakarin uutuusleivät, Saariston sisukas ja Ruissisukas ovat viipyneet kauan uunin jälkilämmössä. Se on antanut niille maukkaan aromin ja hyvän sisukkaan rakenteen. Maista Pirjon pakarin uutuudet, niitä et purematta niele.
12: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelin päivystäjänä Kristityt yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi/rukouspuhelin.
13: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Dayta Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
1: Radio Day.

0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
1: No, täällä on jo pitkät perinteet, eli vuosikausia ollaan tehty jo Kristit yhdessä ry ja Radio Day -yhteistyötä yhdessä kuulijoiden ja Aallolla olevien äänien kanssa, että saadaan tämmöinen ihana seinäkalenteri koottua. Ja tässä on kyse siitä, että tässä on upeita luontokuvia, joita meidän kuuntelijat on lähettäneet. Tänäkin vuonna sain satoja kuvia, joista sitten aina kootaan semmoinen sopiva setti. Ja joka kuukaudelta löytyy sitten puhutteleva raamatunjae ja joku oivaltava ajatus Radio Aalloilta. Ja tämä on sillä aivan ihana juttu, kun jos tällaisen ostaa itselle tai muillekin, niin se ilahduttaa sitten koko ensi vuoden, kun se on siinä seinällä.
2: Mm. 12 kuukautta ja kansikuva, niin 13 upeita luontokuvaa. Maisemia on tänä vuonna, jotenkin mä sanoisin, en tiedä onko poikkeuksellisen paljon, mutta upeita heti niin kuin tammikuusta lähtien.
1: Kyllä, löytyy tämmöistä talvista auringonlaskua, ihanaa lumista, kuusen käpyjä. Tämmöistä kuvaa ei ole ikinä meillä ollut ennen. Sitten meiltä löytyy totta kai vähän kesälle kukkamaisemaa, niittymaisemaa. Ja loppuvuodesta esimerkiksi, niin siellä on aivan fantastinen revontulikuva.
2: Joo, marraskuussa pitää pysähtyä oikein niin kuin moneen kertaan varmaan ton kuvan äärelle.
1: Kyllä, ja joulukuuta taas sitten ilahduttaa tuommoinen kirkas kuu todella sinisessä pimenevässä maisemassa ja sitten etualalla valtavasti tällaisia jäälyhtyjä. Että kyllä täältä löytyy monenmoista ja itse olin ilahtunut, kun hirveän harvoin saadaan kuvia, missä on jotenkin ihmisiä mukana, niin nyt saatiin elokuulle tämmöinen aivan aito, tämä on kuulemma 80-luvulta, nuotanlaskua.
2: Joo.
1: Ja siinä on todella upea tunnelma, siinä on luultavasti, olisiko siinä isä ja poika tai isä ja ukki laskemassa nuottaa ja todella upeassa oranssisessa auringonlaskussa.
2: No nyt kuuntelijalle piirtyy jonkinlainen kuva, että minkälaisista kalenterista on kyse. Kenties semmoinen jo seinältä löytyy ja ensi vuodeksi tarvisi semmoinen myös tilata. Joka vuodelle on jonkunlainen teema. Eikös tänä vuonnakin joku kantava teema löydy?
1: Kyllä. Tänä vuonna mä halusin tähän ehdottomasti ottaa niin kuin tämän teemana on Raamatun äärellä. Ja jotenkin Jumala on mua nyt kesälomalla ja tässä alkusyksystä niin puhutellut nimenomaan sillä tavalla, että hei, että hän haluaisi, että te tuotte esille sitä kaikkea mahtavaa teissäkin, että mitä löytyy, niin kuin, minkälaista kaikkea raamattuopetusta teiltä löytyy ja hän haluaa, että teette enemmän kaikkea sellaista, että ihmiset sais oikein niin kuin sukeltaa sinne sanaan ja oppia uutta ja jotenkin se sama teema sitten tuli tähän kalenteriinkin. Eli täällä on aivan ihania ajatuksia Raamatusta ja nimenomaan sellaisia, mitkä viittaa sitten niin kuin Jumalan sanaan.
2: No nyt jos kalenterin haluaa lähteä tilaamaan, niin saatavilla on rajoitettu erä. Mistä Johanna lisätiedot tilaamiseen?
1: Jos netti on käytössä, niin varminta on mennä kry.fi/kalenteri tai kunhan menee kry.fi-sivuille, niin sieltäkin perille löytää. Ja siellä on myöskin, voi katsoa kaikki ne kuvat, että tietää mitä ostaa.
2: Mm.
1: Niin sieltä voi tehdä suoraa tilauksen. Ja sitten jos tähän ei ole mahdollisuutta, niin aina arkisin 9 ja 12 välillä niin voi soittaa tuohon Radio Day -vaihteeseen. Niin sieltä otetaan myös tilauksia vastaan. Ja vielä muistuttaisin, että näitä on hyvin rajattu määrä, joten kannattaa olla ajoissa asialla, että ei jää sitten ilman.
0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
3: Kuten Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikainen painotti, niin ihan rajattu määrä on noita kalentereita julkaistu, että kannattaa olla nopea. Kristityt yhdessä ry:n ja Radio Dayn ystäväkalenteri on ilmestynyt tulevalle vuodelle 2027 ja kannattaa siis tilata oma ja tukea kristillistä radiotyötä osoitteessa kry.fi/kalenteri. Toiminnanjohtaja Johanna Reinikasta haastatteli Matias Wilberg. Hyvyyden voimasta musisoi nyt Iida Elina.

0: Virren 600 ajatuksin hyvyyden voimasta musisoi kantele-taiteilija Iida Elina Radinen aallolla iltapäivässä. Vaan uutisissa kuullaan muun muassa hieman erilaisia kysymyksiä, mitä Alexander Stubbille esitettiin, kun sitten ehkä meikäläinen esittää sinulle päivän kysymyksenä. Kannattaa siis pysyä kuulolla uutisten jälkeenkin, ja kunhan Brandy, Queen Latifah ja Patti LaBelle ovat triona esiintyneet kappaleella Oh Lord.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
2: Syleilynsä synkät pilvet suul.
1: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radio Raamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.
1: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
2: Totta. Minkäköhänlaiset sitten sopis? Olisikohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
3: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
4: Vielä syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn upealle kuuntelijamatkalle Krakovaan. Emil Antonin kanssa olemme rakentaneet todella mielenkiintoisen matkaohjelman. Tervetuloa mukaan joukkoon joulukuun puolivälissä. Katso lisätiedot ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
6: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida
8: ja ideoida.
9: Let's go!
6: Just noin! Hyvä! Woo!
7: Saa oppeja realisoida
10: ja kokemuksia konkretisoida.
9: Let's go!
6: Käännä kovempaa!
9: Let's go!
11: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
9: Let's go!
12: Puola kastettiin kristilliseen uskoon vuonna 1966 ja siitä lähtien se on pysynyt vahvasti kristillisenä kansana läpi kommunistiaikojen ja tähänkin päivään asti. Krakovassa se näkyy parhaalla tavalla, kun siellä on valtava määrä kirkkoja, joissa melkeinpä jokaisessa on joka päivä noin 10 Jumalan palvelusta. Että siellä on aika lailla toinen kristillinen todellisuus kuin täällä Suomessa.
13: Varaa oma paikkasi Radio Dayn adventtimatkalle Krakovaan. Katso tarkemmat tiedot ja varausohjeet daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
14: Se on, kuulkaa ystävät, jälleen kerran majataloilta pääkaupunkiseudulla Vuosaaren kirkossa. Paikalla on majatalon tarinoistakin tutut pastori Jukka Jämseen, evankelista Ilkka Puhakka ja allekirjoittanut villitsee siellä Etsetero-kuoron kanssa. Tiedossa jälleen tarinoita ja tietenkin musiikkia, tällä kertaa pikkasen afrikkalaisella twistillä, sillä kuorohan on lähdössä Keniaan. Meillä on ilo saada mukaan Radio Day ja Kristityt yhdessä ry, ja toivottavasti sinäkin tulet.
15: Tule mukaan majataloiltaan Helsinkiin Vuosaaren kirkkoon perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
14: Nähdään Vuosaaressa.
16: Radio Day. ST.

0: Eteen uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Ranskan ydinpelotealoitteeseen liittyminen tarkoittaa presidentti Alexander Stubbin mukaan konkreettisesti sitä, että aloitteella vahvistetaan Suomen puolustusta ja kirjoa, jolla toimitaan, kuten ydinasepuolta ja ohjuksia. Yhteistyön käytännön muoto selviää vasta myöhemmin ja aloitteeseen osallistuvat maat päättävät siitä kukin itse. Stubb korosti, että Suomen ydinsateen varjo tulee yhä Natolta ja Yhdysvalloilta. Presidentti kommentoi asiaa toimittajille virka-asunnollaan Mäntyniemessä. Aloitteeseen liittymistä Stubb perusteli muun muassa sillä, että muut Pohjoismaat ovat jo mukana. Pääministeri Petteri Orpon mukaan matkustajajunan veturiin lähellä Puolan rajaa osunut Venäjän droonihyökkäys on osoitus siitä, että Venäjä on päivä päivältä aggressiivisempi ja häikäilemättömämpi. Orpon mukaan Venäjä pelaa todella vaarallista peliä. Pääministerin mukaan Venäjä erehtyy, jos se ajattelee, että tällaisilla iskuilla heikennetään Euroopan halua tukea Ukrainaa. Orpo kommentoi Venäjän iskua Rovaniemellä järjestetyssä arktisessa huippukokouksessa. Päijät-Hämeen hyvinvointialue esittää aluehallitukselle YT-neuvotteluiden aloittamista. Neuvotteluissa tavoitellaan säästöjä, jotka vastaavat enintään 179 henkilötyövuotta. YT-neuvottelujen aloittamista esitetään, koska hyvinvointialue ei arvioi pääsevänsä ensi vuoden talousarvioon ilman henkilöstövähennyksiä. YT-menettely koskee alueen kaikkia toimialoja, mutta se ei kohdistu kaikkiin yksiköihin. Henkilöstövähennysten ohella arvioidaan myös toiminnan muutoksia sekä tehtävä- ja työjärjestelyjä. Saksan liittokansleri Friedrich Merz sanoo tukevansa yhteisten jäänmurtajien hankkimista EU:lle. Merzin mukaan jäänmurtajien tarve ei koske vain EU:n pohjoisia jäsenmaita, vaan koko unionia. Merz kommentoi jäänmurtajakysymystä Rovaniemellä järjestetyssä arktisessa huippukokouksessa, jossa keskusteltiin muun muassa Euroopan maiden kyvystä toimia arktisilla alueilla.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2-6.
2: Ilahduttavaa Iitan päivää sinulle täältä Anu toivottelee, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivän 4. Ja kannattaa olla nyt todellakin kuulolla, sillä meikäläinen heittää ilmoille sellaisen kysymyksen, johon sinäkin varmasti osaat vastata. Ja muistathan, että WhatsApp-numero studioon on 044-447-7447. Vaan ensin kuunnellaan laulu Davin DeGroon ja Need to Breathe -yhtyeen toimesta laulu Veljeseni, eli Veli.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Kun joku on lähellä Jeesusta, pohti ja mietti laulussaan Tommi Kalenius. Vaan oletko sinä miettinyt, että mitä oikein on aika? Millainen suure se on? Ja varsinkin kysymys, missä vietät ikuisuuden? Tämä on kysymysasettelu tämän päivän blogistilta Outi Mülleriltä, joka pohtii ajatuksia ajankulusta.
1: Tänään päivän blogissa.
2: Tänään päivän blogissa.
1: Suomi-gospelin Grand Old Lady ja Jeesuksen oma hippityttö Outi Müller.
3: Meidän musiikkivideo Time on juuri ilmestynyt nettiin. Time, aika, se tuntuu kiitävän sitä nopeammin, mitä vanhemmaksi tulee. Mieheni Lee opiskeli nuoruudessaan tiedotusoppia ilman tietokonetta. Vanhan miehen on porskuteltava nuorten mukana, jos haluaa pysyä ajan hermolla näissä musiikkivideojutuissa. Siksi Liilläkin median jatko-opiskelu meidän firman hommissa jatkuu kuumana. Valokuvauksessa, videoinnissa, web-suunnittelun alalla ja äänityksessä tekniikka kehittyy koko ajan. Tämän uusimman musiikkivideomme Time liikkuvasi vanhan linnan rauniossa. Laulu kertoo elämän vuoristoradasta paikoin saarnaajan kirjaa mukaillen. Aika on itkeä ja aika nauraa, aika on valittaa ja aika hypellä, aika on syleillä ja aika olla syleilemättä. Elämän vuoristorataa siis. Ilman Jumalaa kaikki tuo olisi saarnaajan mukaan turhuuksien turhuutta. Saarnaaja päättää yllättäen tuon vuoristorata saarnansa sanoihin: tässä on lopputulos kaikesta, mitä nyt on kuultu. Pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä. Jumala vaatii tuomiolle kaikista salatuistakin teoista, niin hyvistä kuin pahoista. Niin, ajan lopussa, siirryttyämme ajasta ikuisuuteen, Jumala sanoo viimeisen sanan. Hän, joka ei ole ajan sitoma ja jonka näköpiirissä on koko historia sen alusta loppuun asti. Mitä on aika, tuo filosofeja ja luonnontieteilijöitä loputtomasti askarruttava suure? Professori Werner Kitt, joka ennen eläkkeelle siirtymistään toimi Saksan Braunschweigin fysiikan ja teknologian instituutissa tietotekniikan osaston johtajana, vertaa aikaa liukuhihnaan, joka liikkuu Jumalan alkusysäyksen voimassa tiettyä nopeutta. Jokainen meistä elää tuolla ajan liukuhihnalla omalla paikallaan. Me kaikki nyt tässä Dayn äärellä samalla kohtaa aikaa, tuota pitkää liukuhihnaa. Kaikki liikkuvat eteenpäin historiassa samaa vauhtia, rikkaat ja köyhät, hyvät ja pahat, vanhana tai nuorena nukkuneet. Kaikki kerran tuolta aikahihnalta ikuisuuden ulottuvuuteen siirtyen. Jumala kertoi meille Raamatussa tuon liukuhihnan tapahtumia alusta loppuun. Kuinka hän ajan alussa levitti auki maailmankaikkeuden, esimerkiksi Jesaja 42, ja kuinka hän ajan lopussa käärii sen kokoon. Ilmestyskirja 6. Ennen maailmanloppua Jeesus tulee kirkkaudessaan takaisin maan päälle. Hän asettaa tahtonsa mukaan kaiken hyväksi 1000-vuotisen kuningaskuntansa ajaksi. Sen jälkeen seuraa viimeinen tuomio, universumimme loppu ja ihana uusi taivas ja rauhan maa niille, jotka haluavat Jeesuksen kuninkaakseen. Ajan aamuhämärästä ajan loppuun asti ihmiskunnan perimmäinen kysymys onkin, missä vietämme tuon ikuisuutemme. Daavid laulaa psalmissa 139. Tutki minut, Jumala, katso sydämeeni. Koettele minua, katso ajatuksiini. Katso, olenko vieraalla, väärällä tiellä ja ohjaa minut ikiaikojen tielle.
1: Päivän blogissa puhui Suomi-gospelin Grand Old Lady ja Jeesuksen oma hippityttö Outi Müller.
4: Aalloilla.

0: Tämähän oli Pelastaja-niminen laulu Happoradiolta Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Ja hetken kuluttua toivon, että sinä vastaat kysymykseeni, että mikä on syksyssä parasta? Ja mikä tekee syksystä syksyn? Milloin tiedät, että syksy on saapunut? Numerohan on WhatsApp-viestinä 044-4477-447. Kannattaa ottaa yhteyttä studioon ja kertoa, mikä on sinun mielestäsi syksyn merkki. 044-4477-447 viestin numero. Kannattaa siis laittaa viestiä, sillä luvassa on levypalkinto. Radio Dayn aallolla iltapäivässä soi Elvis. Elvis Presley ja laulu Ihmeellisestä armosta.
1: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14-18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Hoviportaat tunnetaan laadukkaista portaistaan. Mutta tiesitkö, että teemme myös massiivipuukalusteita mittatilauksena? Tarvitsit sitten pöydän, tason tai säilytysratkaisun, valmistamme sen aidolla puusepän taidolla ja modernilla tuotannolla toiveidesi mukaan. Kerro, miten voimme auttaa. hoviportaat.fi.
3: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajan juhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
4: Puola kastettiin kristilliseen uskoon vuonna 1966 ja siitä lähtien se on pysynyt vahvasti kristillisenä kansana läpi kommunistiaikojen ja tähänkin päivään asti. Krakovassa se näkyy parhaalla tavalla, kun siellä on valtava määrä kirkkoja, joissa melkeinpä jokaisessa on joka päivä noin 10 Jumalan palvelusta. Että siellä on aika lailla toinen kristillinen todellisuus kuin täällä Suomessa.
5: Varaa oma paikkasi Radio Dayn adventtimatkalle Krakovaan. Katso tarkemmat tiedot ja varausohjeet daymatkat.fi.
6: daymatkat.fi.
7: Olen Juhana Pohjola, lähetyshiippakunnan piispa. Lähetyshiippakunnassa tunnustamme Raamatun mukaan, että elämä on pyhää kohdusta hautaan ja avioliitto on asetettu vain miehen ja naisen välille. Saarna Kristuksen ristin armosta, ehtoollinen ja yhdessä rukoileminen alleviivaavat, miksi Jumalan palvelus on elämäksi. Seurakunta on myös koti. Jokainen tarvitsee Jumalan perheväen yhteyden. Lähetyshiippakunta on luterilainen kirkko, jonka yhteydessä voit kulkea koko taivasmatkan. Tervetuloa tutustumaan lhpk.fi.
8: Ajatus olisi siinä, että tässä jaksoissa niin aina myös tulisi mun mestarin Jeesuksen ääni tavalla tai toisella esiin tarinassa. Tai ihan vaan, että mä otan Johanneksesta kohdan, jossa Jeesus sanoo näin. Että se on aina Jeesuksen ääni läsnä. Että sen on vaan minä, vaan Jeesus on se kaiken keskus.
9: Tämän moniäänisen ajan keskellä on tärkeää saada luotettavaa raamattuopetusta. Syksyn uutuussarjassa Markus ja mestari, musiikkievankelista pastori Markus Eek vie kuulijat raamatun, tarinoiden ja musiikin kautta Jeesuksen eli mestarin antoisaan seuraan. Tue tätä lokakuussa alkavaa laadukasta opetusta ja osallistu Kristityt yhdessä ry:n Raamatun äärellä -keräykseen. MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
10: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Radio Day.

0: Amazing Grace, eli ihmeellinen armo, oli laulun aiheena Elvis Presleyllä. Mikä sinulle on syksystä parasta ja miten tunnistat, että nyt on syksy alkanut? Tai puhumattakaan, että mikä on sellainen syksyn merkki sinulle? Mistä tiedät, että syksy on saapunut? Nämä kysymykset ovat nyt eri lailla eri näkökulmasta tämän päivän kysymyksenä. Miten sinä vietät syksyäsi siinä mielessä, että tiedät, että syksy on alkanut? Numerohan on studioon 044-4477-447, eli siis 044-4477-447. Kaikkien kommentojen kesken arvotaan levypalkinto. Kannattaa siis lähettää viestiä tähän suuntaan. Eli numerohan on 044-4477-447. Laitapa WhatsApp-viestiä. Ja aivan tuoretta uutta musiikkia soi nyt Niina Marialta. Laulu Keinun.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
2: Moikka. Mä oon Niina-Maria ja on ilo esitellä teille mun uusi kappale Keinun. Se sai alkunsa aika arkisesta hetkestä, kun mä katselin mun tytärtä keinumassa. Siinä hetkessä ja ennen kaikkea siinä liikkeessä oli jotain, joka toi mun mieleen ajatuksen, jonka mä olin joskus kuullut. Että me ollaan matkalla Jumalan sylistä Jumalan syliin. Mutta vaikka se elämä siinä välissä on joskus aikamoista keinahtelua, niin silti sen kaikissa vaiheissa meitä kannatellaan. Mulle tuli mielikuva, että ne köydet, mistä me pidetään kiinni, on Jumalan käsissä. Keinun on laulu, joka muistuttaa, ettei kukaan meistä jaksa yksin eikä tarvikkaan. Mä toivon, että tämä kappale muistuttaisi myös siitä, että meidän elämä on kaikki ne vaiheineen hyvissä käsissä. Ja että meidän elämän matka, keinumisen kaari, on matka ilosta iloon, valosta valoon, Jumalan sylistä Jumalan syliin.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
0: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Tämä oli laulu Taisteluni Basin Helen -yhtyeeltä ja kenties tähänkin fiilikseen liittyy viesti, joka on saapunut myös Radidayn aallolla iltapäivään WhatsApp-viestinä Kaija-Leenalta. Hän sanoi, että syksyn merkki on myrskytuuli ja vihmova sade, joka tulee tuulen mukana, kastelee kaiken ja on synkkä taivas ja ihmisillä ikävä fiilis, suorastaan epätoivo ja joillekin alkaa masennus. Ja se on ihan totta, että tämäkin vuoden aika on sellainen, että siihen ehkä ei ensimmäisenä liity iloa. Meikäläinenkin kyllä voi sanoa, että on marraskuussa aika allapäin, kun valoa ei tunnu olevan missään. Eli ymmärrän Kaija-Leena tämänkin puolen syksystä, kun kysyttiin, että mikä on syksyn merkki, mistä tietää, että on syksy ja minkälaisia syksyn tunnelmia sitä on eri kuuntelijoilla. Päivi kertoi, että kaiken syksyn sadon lisäksi minulle on tärkeää, että myös seurakuntaelämä ja muut harrastukset alkavat pyöriä syksyn myötä. Ihan totta. Uutta aktiviteettia tulee tähän aikaan vuodesta. Siunausta syksyyn toivottaa Kalevi. Kun lehdetkin alkavat tippua, niin alkaa syksyn viimeinen pyynti, eli siian pyynti. Ja kyllä tässä nostan hattua, Kalevi, kiitoksia tästäkin kommentista. Näin kalastusihmisenä ymmärrän sinua hyvin. Syksyn odotetuimpia asioita itsellä on, kun jälleen alkaa solut kokoontua kodeissa, eli sellaiset yhteiset rukous- tai raamattupiirit, niitä kutsutaan soluiksi. Ja toki Jumalan luoman syksyn raikkautta, väriloistoa luonnossa. Puiden lehdissä on ihana väri ja niitä ihastellen terveisiä lähettää Jaana Hämeenlinnasta. Kyllähän näiden suppilovahveroiden ilmaantuminen on varma syksyn merkki, sanoo Anne S. Ja hän lähettää jokaiselle siunausta jokaisen päivään. Asko lähettää viestiä, että kun linnut lentävät maihin etelän ja kun Leino lainaten huokaa talven väistyvän, kun näette, mä rukoilen, palatkaa. Siinä on syksy ainakin Askolle. Syksyn merkkejähän on monia ja muun muassa puitten lehdet, kun vaihtavat väriä keltaiseksi ja tietysti sienet kuuluvat syksyyn. Ja Maija-Liisakin lähettää suorastaan runon. Tuo kultainen tähkä, näetkö sen? Syysillassa painuu uupuen. Jospa voisin sen herralle toisin. Kiitoslaulu on silloin läsnä. Sadonkorjuun juhla on tässä. Hienoa runoilua tässä Maija-Liisalta. Kiitoksia. Ja eikä jatketa vielä hetken aikaa näiden WhatsApp-viestien parissa. Eli mistä sinusta tuntuu, tai milloin sinusta tuntuu, että on syksy? Milloin syksy alkaa tai mistä näet syksyn merkit? Tämä on päivän kysymyksenä tänään ja levypalkinto on luvassa eräälle onnelliselle. Tässä The Isley Brothers muhisoi Whole World in His Hands. Hän pitää maailmaa käsissään.

0: Radio Dayn aallolla iltapäivässä viihdyttiin The Isley Brothers kappaleellaan Whole World in His Hands. Viivi lähettää upean kuvan hehkuvasta lehtipuusta ja hän kertoo, että tämän kotikadun päässä oleva puu muuttuu kauniin punaiseksi. Ja kyllä on sitten hienon ajatuksen kertonut Albert Camus muun muassa, että syksy on kuin toinen kevät, kun jokaisesta lehdestä tulee kukka. Näin luki kortissa, jonka lähetin ystävälle syntymäpäiväksi. Ja vielä Marja lähettää tässä viestiä, että syksyn kauneus on niin ihanaa. Kuulaat aamut auringon noustua ja täällä maalla syksyn tuoksu, kun vilja kypsyy ja leikkuu puimurit ovat pellolla. Satoa saadaan myös metsästä, sienet ja marjat, ja on ilolle reippailla metsässä ja äidin ohjeilla aina kun jokunen pussi taskussa, jos vaikka ne sienet tai marjat osuisi vaikka kohdalle. Näin kertoo siis Marja, ja niin on saatu monet kuulumiset WhatsAppin kautta kuulla. Kiitoksia jokaisesta viestistä ja vielä Kimmolle onnittelut, sillä Arpa suosii sinua tänään. Levypalkinto lähtee sinulle syyssateet, kun tuovat tämän vuoden ajan näkyväksi Kimmolle. Kiitoksia tästä. Eli syyssateita odotellessa, niitä onko mä täksi viikoksikin tulossa, niitä odotellessa. Kahden maan kansalaisesta musisoi Viitasen Pia.
1: Enää 3 päivää ja on taas Toivon torstai.
2: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis. Radio Dayssä joka torstai.
3: Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja.
4: Raamatun tunteminen on ankkuri tässä tuulisessa ajassa, jossa monenlaisia ajatuksia esitetään kristinuskon nimissä. Kristityt yhdessä ry tuottaa Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ja antoisia raamattuopetusohjelmia. Tue nyt yhdistyksen laadukasta radiotyötä. Lahjoita 10 € ja 26 senttiä Raamatun äärellä syyskeräykseen soittamalla numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Lämmin kiitos, että välität.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Hoviportaat tunnetaan laadukkaista portaistaan, mutta tiesitkö, että teemme myös massiivipuukalusteita mittatilauksena? Tarvitsit sitten pöydän, tason tai säilytysratkaisun, valmistamme sen aidolla puusepän taidolla ja modernilla tuotannolla toiveidesi mukaan. Kerro, miten voimme auttaa. Hoviportaat.fi.
7: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
8: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
9: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.

Kaija Pispan sanoja ja Jaakko Löytyn säveliä soi Viitasen Pialta kahden maan kansalaisesta. Radiohartaudessa puhuu tänään rakkauden kartasta Maija Hagberg. Vaan ennen hartautta vielä Chariots-yhtye ja laulunsa Jeesus elää. Aamen.

0: Radiohartaus.
1: Olen Maija Hagberg ja työskentelen Rovaniemen seurakunnassa viestinnän asiantuntijana. Lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan teoin ja totuudessa. Johanneksen kirjeestä luvusta 3, jae 18. Ohjaa ajattelemaan, että rakkaus puheissa voi olla ristiriidassa käytännössä toteutettavan rakkauden kanssa. Sanat eivät vastaa tekoja ja ohjaavat pois totuudesta. Ihmisellä on taipumus rakentaa todellisuutta ja omaa identiteettiä sanojen avulla. Nimeämme ja selitämme asioita, kerromme itsellemme tarinoita ja määrittelemme suhteitamme. Filosofi Alfred Korczybskin ajattelua mukaillen, sanat ovat kuin kartta todellisuudesta. Kartta on hyödyllinen, mutta se ei ole sama asia kuin maisema. Samalla tavalla sana rakkaus ei itsessään ole rakkautta. Jos on esimerkiksi määritellyt itsensä rakastavaksi ihmiseksi, voi olla vaikea nähdä tilanteita, joissa on ollut itsekäs, kylmä tai välinpitämätön. On helpompi puolustaa kertomusta itsestään kuin kohdata ristiriita sanojen ja tekojen välillä. Teot tekevät rakkaudesta konkreettista. Voimme puhua kärsivällisyydestä, mutta todellinen kärsivällisyys näkyy siinä, miten käyttäydymme hankalan ihmisen kanssa. Voimme puhua anteeksiannosta, mutta anteeksi pyytämisen ja antamisen tematiikka tulee todelliseksi, kun pitää pyytää anteeksi tai antaa toiselle anteeksi. Voimme sanoa toiselle, olen tässä sinua varten, mutta lause saa todellisen sisältönsä, kun toinen todella tarvitsee meitä. Rakkaus tulee todelliseksi, kun se maksaa meille jotakin. Aikaa, vaivaa, ylpeyden nielemistä tai oman mukavuuden jättämistä sivuun. Rakastanko vain silloin, kun se on helppoa? Jos joku katsoisi elämääni ilman, että kuulisi sanojani, näkisiköhän teoistani, että rakastan? Välittämisen osoittaminen sanoin ei tietenkään ole turhaa. Rohkaisu, kiitos ja rakastan sinua voivat olla vastaanottajille tärkeitä. Aito rakkaus ei ole kuitenkaan vain hyvän vaikutelman antamista tai sitä, että yritämme näyttää rakastavilta. Hyvän teon voi myös tehdä ilman, että sydämessä on rakkautta. Jumalan tarkoittama rakkaus yhdistää teot ja totuuden.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dplus-palvelusta.
2: Millainen se sinun rakkauden karttasi mahtaa olla? Maija Hagberg tästä aiheesta puhui Radiohartaudesta.

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Raamatun tuntemus ohentuu huolestuttavasti. Nyt on tarvetta luotettavalle raamattuopetukselle. Ja lähtökohta on tietenkin se, että alat itse lukea. Avaa siis Raamattusi jo tänään.
2: Kristityt yhdessä ry:n syyskampanja kutsuu viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 euroa ja 37 senttiä Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että olet mukana.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajan juhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi kautta mediamyynti.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Vastaamo tietomurrosta tuomitun Aleksanteri Kivimäen etsintäkuulutus on laajentunut Euroopan laajuiseksi, kertoo Yle. Suomessa hän on ollut etsintäkuulutettuna kesäkuusta lähtien. Helsingin hovioikeus on tuominnut Kivimäen lähes 7 vuoden vankeuteen muun muassa useista törkeistä kiristyksistä ja törkeän kiristyksen yrityksistä. Hovioikeus päästi hänet kuitenkin syksyllä vapaaksi odottamaan korkeimman oikeuden ratkaisua. Korkein oikeus hylkäsi Kivimäen valituslupahakemuksen.

0: Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila sanoo STT:lle, että Venäjä haluaa pelotella eurooppalaisia poliitikkoja iskiessään lähelle heitä. Venäjän drooni-isku osui eilen matkustajajunan veturiin ukrainalaisella rautatieasemalla lähellä Puolan rajaa. Aiemmin rautatieasemalla oli ollut juna, jonka kyydissä oli eurooppalaisia diplomaatteja. Samoihin aikoihin myös SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ja Suomen entinen pääministeri Sanna Marin olivat poistumassa rautateitse maasta. Puolan asevoimat on löytänyt maan pohjoisosasta esineen, jonka epäillään olevan venäläinen drooni. Asiasta kertoo Puolan varapääministeri ja puolustusministeri Władysław Kosiniak-Kamysz viestipalvelu X:ssä. Alustavan arvion mukaan kyseessä on Venäjältä peräisin oleva sotilasdrooni. Drooni löydettiin uimarannan edustalta. Suomessa droonista uutisoi aiemmin Helsingin Sanomat. Sunnuntaina Puola varoitti Ukrainan sodan kiihtymisestä sen jälkeen, kun Venäjän droonihyökkäys oli osunut matkustajajunan veturiin lähellä Puolan rajaa. Latvialainen lentoyhtiö Air Baltic hakeutuu saneerausmenettelyyn New Yorkissa. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että lennot ja asiakaspalvelu toimivat tästä huolimatta edelleen normaalisti. Vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen ajautunut yhtiö kertoo saaneensa järjestettyä 350 miljoonan dollarin rahoituksen noin 12% korolla saneerausmenettelyn ajaksi. Lentoyhtiön pääomistaja on Latvian valtio. Air Balticilla on lentoreittejä myös Suomen kaupungeista, Helsingistä, Tampereelta, Turusta ja Oulusta.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2–6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
2: Aurinkoista iltapäivää, juuri tätä syyspäivää sinulle, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 5. Anu täällä seurannasi Radio Dayn aallolla iltapäivässä ja nyt on muutoksen aika, julistaa Juha Tapio laulussaan.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: kaiken hän sinut vie.
1: Muutoksen ajasta musisoi Juha Tapio Radio Dayn aloilla ja huomenna tiedän, että tiistain kuuntelijan toivelista on muun muassa Saritan toiveita täynnä ja Kenneth Karppisen Lasikukkanen laulu kertoo herkän pienen tytön tarinan, jonka sanat koskettavat erityisesti huomisen tiistain kuuntelijan toivelistan laatijaa Saritaa. Ja kappalehan kuullaan huomisessa toivelistassa ja juuri tässä hetkessä. Kenneth Karppinen, ole hyvä.
2: Kuuntelijan toivelista.

0: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi kautta musiikki.
1: Tässä on Juhani Tikkanen. Mun uusi biisi Käsillä on nyt julkaistu ja sen voi kuulla Radio Dayn taajuuksilla. Mua inspiroi tähän biisin kirjoittamiseen meidän rintamamiestalon remontti. Me ostettiin vaimon kanssa reilu pari vuotta sitten meidän unelmien talo ja ollaan tehty siihen ihan täysin remonttia. Kiitos vaan kaikille, jotka olette olleet jeesinä tässä remontissa. Remontin keskellä mulla on ollut usein sellaisia hetkiä ja sellaisia päiviä, että mä oon miettinyt, että mitä ihmettä nyt seuraavaksi tehdään. On ollut joku työvaihe, josta mä en ole tajunnut aluksi, että miten se tehdään, tai ei ollut resursseja just siinä kohtaa palkata ulkopuolista työvoimaa tekemään se mun puolesta, tai sitten ei ole ollut varoja lähteä rautakauppaa ostamaan jotain kalliita rakennusmateriaaleja just siinä kohtaa. Silloin on yleensä auttanut vaan se, että on kävellyt toiseen huoneeseen ja kattellut vähän ympärille tai toiseen kerrokseen ja kattellut ympärille. Ja silloin on yleensä hoksannut, että itse asiassa tonkohan mä pystyn tekemään just niillä varusteilla ja tarvikkeilla ja työkaluilla, mitä mulla on tässä käsillä. Siitä alkoi muotoutua sellainen motto, että tee se, mikä on käsillä. Riittävän monta kertaa, kun se ajatus oli lohduttanut mua ja ohjannut tavallaan eteenpäin, niin mä aloin miettiä, että vitsi. Voisikohan tästä tulla jollekin toisellekin apua?
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Käytäpä sitä tapaa tai sitä resurssia, mikä on käsillä, on muodostunut jonkinlaiseksi muotoksi Juhani Tikkasella, kun hän sitä remonttitaloansa remontoi. Käsillä laulu siis uutta musiikkia Juhani Tikkasella. Onko sinun muuten tuttua tuo, että ei aina ehkä onnistu tai pitää miettiä hetken aikaa ennen kuin pääsee asioihin käsiksi? Valo voittaa, se on vissi ja varma Park Seiskalla.
1: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi/testamentti.
2: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
7: Saa oppeja realisoida
8: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
6: Let's go!
10: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelin päivystäjänä Kristityt Yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi/rukouspuhelin.
11: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi/mediamyynti.

0: Kyllä se valo voittaa vähitellen. Park 7 oli toiveikas tämänkin asian suhteen. Hei, mukava kun olet juuri nyt kuulolla, kun kello on 5 minuuttia vaille 5:30. Ja kuulemme tietenkin hyvinkin tärkeää asiaa, että miten esimerkiksi motivaatio on yhtä kuin inspiraatio vai onko se ihan eri asia. Tätä pohtii muun muassa entinen näyttelijä ja nykyinen nuorten päihdetyöntekijä Saija Lentonen Miikka-Pekka Heikkilän viikon vieraana. Tästä jatkaa musiikillisesti Shirley Caesar tietäen, että I am determined, minä olen päättänyt.
1: Aalloilla. Seurannasi Anu Lehtipuu.

0: Viikon vieras.
1: Voisin kuvitella, että nuorten kohdalla tulee paljonkin vastaan se just motivaatio muuttua. Motivaatio tarttuu vähän niihin asioihin, mitkä tietää, että nämä tekisi hyvää mulle. Miten niin kuin vaikeeta se on hyväksyä, että ihminen ei ole motivoitunut valitsemaan niitä asioita, mitkä tekisi niin hyvää hänelle?
2: Mm. Välillä sitä miettii itsekin, että no mistä itse on motivoitunut, että onko se motivaatio vähän sama, että kun taiteilija puhuu inspiraatiosta. Niin mä väitän kyllä, että jos kirjailijat ja taidemaalarit jää odottelemaan sitä inspiraatiota, niin mitään ei synny. Että joskus on vaan ryhdyttävä tekemään, vaikka ei huvittaisi yhtään. Ja se rakentuu sieltä niin kuin pikkuhiljaa, sekä se inspiraatio että se motivaatio. Että kun sä alat ottaa just niitä askeleita, niin ne kivet tulee sinne jalan alle. Ja jos mä ajattelen tämmöistä päihdekuntoutujaa vaikka, että et lähtee vaan. Et useinhan se on just se, että mä en ole nyt tässä kohtaa valmis, koska mun pitää nyt hoitaa se ja se juttu ja mä oon velkaa sille ja sille ja et ensi kuussa sitten. Mutta et se, että semmoista niinku tavallaan täydellistä hetkeä ei koskaan tule, että sit vaan kun uskaltaa tavallaan hypätä sinne syvään päätyyn tai astua sinne pimeään, niin sitä kauttahan se lähtee, niistä pienistä onnistumisista se motivaatio rakentuu, että okei, mä pystyn tähän. Ja sitten siinä kohtaa se on ihan hirveän tärkeää, että kun sillä nuorella on se pieni hippunen sitä motivaatiota, että okei, no nyt mä lähden, nyt mä haluan sinne katkolle, niin se, että hän pääsee sinne silloin. Ja sitten itseänsäkin ajattelee, että jos on joku vaikea kohta elämässä ja joku asia, mitä käy läpi, niin eihän siihen toivon niin kuin että joku nyt tulisi ja ratkaisisi tämän tilanteen, vaan enemmän se on sitä, että mä saan läpikäydä tätä, mä saan olla hajalla ja rikki. Ja joku on siinä ja kuuntelee ja on läsnä ja on niin kuin mun kanssani siinä, eikä niin, että no mut hei kuule, tee näin. Se harvoin toimii niin, koska ihmisen täytyy löytää jotenkin ne ratkaisut niin kuin itsestään, mutta se, että sä saat reflektoida asioita jonkun toisen kanssa, joku toinen peilaa takaisin sulle sun tunteita ja sun ajatuksia. Ja varsinkin niin kuin päihdesairaushan on semmoinen, kun siihen liittyy niin paljon sitä häpeää, että ihminen niin kuin eristäytyy ja siihen liittyy sitä niin kuin häpeää ja piilottelua ja salailua. Ja mä ajattelen, että avainasemassa on just se, että ihmiset uskaltaisi niin kuin avautua ja niin kuin omistaa tavallaan sen, että mulla on tämmöinen tila ja tällainen mä oon.
0: Viikon vieras.
3: Entinen näyttelijä Saija Lentonen, nykyinen nuorten päihdetyöntekijä, tietää, että käänteen tekeviä tekijöitä ovat rehellisyys ja armollisuus muun muassa omassa työssä nykyisin. Vaan mistä sinä inspiroidut omassa aktiivisuudessasi, kun kuuntelet Radio Dayta ja Gospel Poveria, tässä hän elää.

0: Hän elää, vakuutti Gospel Power-yhtye tässä Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Ja näyttää siltä, että näyttelijät ovat saaneet äänensä kuuluviin. Entinen näyttelijä juuri äsken ja nyt tulevassa Miitta Sorvali on Piispa Laajasalon podcastissa vieraana, vaan myrskyn jälkeen kuullaan ensin lauluyhtyeen Rajattavalta ja Kari Tapiolta.
1: Day Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit, viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella Day Plus kaikki tilauksella. dayplus.fi
2: Tule Israeliin lehtimajajuhlille koti sohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajan juhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
3: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
4: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida
6: ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä! Woo!
5: Saa oppei realisoida
8: ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
10: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
11: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
10: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
12: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
13: Vielä syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn upealle kuuntelijamatkalle Krakovaan. Emil Antonin kanssa olemme rakentaneet todella mielenkiintoisen matkaohjelman. Tervetuloa mukaan joukkoon joulukuun puolivälissä. Katso lisätiedot ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
14: Daymatkat.fi.

0: Maaja Salo.
1: Pitääkö paikkansa? Mä muistelen, että sä olisit 15-vuotiaana lähtenyt niin kuin au pairiksi jenkkeihin. Oliko se vähän myöhemmin?
2: No kato, mä oon pitkään sanonut näin kaikille, että mä olin 15 vuotta. Nyt kun se on tarkistettu, olin 16.
1: Oletko sä tarkka muuten faktoista? Kun mä huomaan, sä koko ajan sanoit, että ensiksi sanoit, että perheasian neuvottelukeskuksen johtaja. Joo. Ja sit kun mä sanoin siitä, niin sitten sä sanoit heti, että ei sanota näin. Tää nyt 16-15.
2: Nyt osuit oikeeseen.
1: Oletko sä tarkka näissä faktoissa?
2: Arvaa miksi. Anteeksi.
1: Sä olet jäänyt kiinni jostain niin kuin fact-checkauksesta.
2: Musta on tullut hirveän paljon varovaisempi.
1: Kato, kun muista tämä tarinahan on niin kuin se olennainen.
2: Niin onkin. Niin. Mutta mä sanon, mistä tämä johtuu. Että tänä päivänä, kun mä oon antanut jonkun haastattelun, niin siitä otetaan yksi yksittäinen asia ja se revitään otsikoksi jonnekin, jolloin mä oon säikähtänyt sitä, että hetkinen, älä leuhki, että äitisi oli perheasian neuvottelukeskuksen johtaja, jos ei se ollutkaan, niin musta on tullut tämmöinen liian nyt mä lopetan sen.
1: Nyt kun
2: ei haittaa, ei haittaa mitään, että jos nyt mä sanon vähän väärin.
1: Ei. Antiikin hengessä niin tarina on aina parempi kuin totuus.
2: Joo, just
1: eli
2: niin.
1: Nyt hyvät jutut, niin ei oteta niin tarkasti.
2: Joo.
1: Mikä totta. Sai sut jo 13-vuotiaana lähtemään au pairiksi?
3: Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Tällaisia mietteitä oli näyttelijä Miitta Sorvalilla toukokuussa vuonna 2025 ja häntä jututti piispa Teemu Laajasalo podcastissään. Arjen hallelujaa kuullaan Exit-yhtyeeltä tässä hetkessä Radio Dayn aallolla iltapäivää. Oi kun onkaan sopiva tähän maanantaiseen arkipäivään.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Tässä laulussahan oli selviä syksyn merkkejä, kun Lehdet putoaa, lauloi Liisa Niininen. Minä, Anu Lehtipuu, kiitän, kun olit seurassani tänään maanantaina. Ja huomenna totta kai jatketaan tiistaipäivää, kun huomenna vietetään. Ja silloin kello 14 alkaen edelleen. Hei hei! Missä jatkaa Kyrie Eleison laulullaan.

0: Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.
1: Hoviportaat tunnetaan laadukkaista portaistaan. Mutta tiesitkö, että teemme myös massiivipuukalusteita mittatilauksena? Tarvitsit sitten pöydän, tason tai säilytysratkaisun, valmistamme sen aidolla puusepän taidolla ja modernilla tuotannolla toiveidesi mukaan. Kerro, miten voimme auttaa. Hoviportaat.fi.
2: Kun remontoit tai rakennat, tee se kerralla kunnolla. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
3: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
4: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
5: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelin päivystäjänä Kristityt Yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi kautta rukouspuhelin.
6: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi kautta mediamyynti.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Ranskan ydinpelotealoitteeseen liittymisessä on kyse ennen kaikkea eurooppalaisen turvallisuuden vahvistamisesta, kertoo presidentti Alexander Stubb X:ssä julkaistussa lausunnossa. Suomi ei aio Stubbin mukaan sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. Stubbin mukaan Suomen ensisijainen lähtökohta on yhä toiminta osana NATOa ja Euroopan unionia. Suomi teki tänään päätöksen liittyä Ranskan ydinpelotealoitteeseen eli niin kutsuttuun eteenpäin työnnettyyn pelotteeseen, tiedottivat tasavallan presidentin kanslia ja puolustusministeriö. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, sanoo olevansa huolissaan putinismista Euroopassa. Orpon mukaan on vaikeaa ymmärtää, miten joku voi tukea tai ymmärtää Venäjän presidentti Vladimir Putinia tai Venäjää. Orpo vastasi Rovaniemen arktisen huippukokouksen yhteydessä toimittajien kysymykseen siitä, kuinka huolestuttavana hän näkee äärioikeiston nousun Saksassa. Radikaalioikeistolainen ja maahanmuuttovastainen AfD eli vaihtoehto Saksalle -puolue voitti toissa viikonloppuna vaaleissa Saksi-Anhaltin osavaltiossa.

0: Suomen yleisin asuntolainojen viitekorko, 12 kuukauden Euribor, on noussut tänään 3,312%. Nousua kertyi tänään 0,152%, mikä on OP Pohjolan seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäisen mukaan yksi kaikkien aikojen suurimmista päivänousuista. Hännikäinen kommentoi viitekoron nousua viestipalvelu X:ssä. Euribor nousi elokuun lopussa yli 3% haamurajan ensi kertaa lähes 2 vuoteen ja on jatkanut nousuaan syyskuussa. Puolan asevoimat on löytänyt maan pohjoisosasta esineen, jonka epäillään olevan venäläinen drooni. Asiasta kertoo Puolan varapääministeri ja puolustusministeri Władysław Kosiniak-Kamysz viestipalvelu X:ssä. Alustavan arvion mukaan kyseessä on Venäjältä peräisin oleva sotilasdrooni. Drooni löydettiin uimarannan edustalta. Suomessa droonista uutisoi aiemmin Helsingin Sanomat. Sunnuntaina Puola varoitti Ukrainan sodan kiihtymisestä sen jälkeen, kun Venäjän droonihyökkäys oli osunut matkustajajunan veturiin lähellä Puolan rajaa.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on Iltalamppu. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Ohjelma on uusinta.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Oikein hyvää kansallista veteraanipäivää toivottelee Laakson taisto täältä suorasta iltalampuohjelmasta, joka nyt sitten kuullaan tänään veteraanipäivänä 27.4.2026. On etuoikeus tänään olla asian tiimoilla tässä iltalampussa ja on sattunut niin mukavasti, että tuo kansallinen veteraanipäivä osuu juuri tähän iltalamppuiltaan, eli maanantai 27. huhtikuuta. Oikein mukavaa leppoista ehtoota tänään, ja tämä lähetys uusitaan lauantaina, tulevana lauantaina kello 21.03. Ja tänään meillä on kaksi haastateltavaa suorassa lähetyksessä, ja haastateltavana ovat Erkki Karvanen Tervosta ja Ritva Lajunen Miehikkälästä. Ja he muistelevat sotaveteraaneja, sotainvaliideja ja heidän läheisiään sekä kahta evakkomatkaansa Karjalan kannakselta, sieltä sodan jaloista. Ja mielenkiintoinen ilta on todellakin luvassa ja huippujuttu tänään. Nämä henkilöt ovat suorassa lähetyksessä. No, olen suorastaan ylpeä, että saan haastatella heidät ihan livenä. Ja tässä mennään sitten pikkuhiljaa tuohon haastatteluihin ja kerrotaan tässä heti alkajaisiksi, että voit antaa palautetta tästäkin ohjelmasta osoitteella iltalamppu PL4271 Eurajoki tai sähköpostilla taisto.laakso@gmail.com. Ja käykää katsomassa myöskin iltalampun verkkosivuja, eli kotisivuja iltalamppu.fi. Näin mennään tätä iltaa eteenpäin aina tuonne kello 20 asti. Oletteko valmiit? Kohta startataan, taikka olemme jo startanneet, mutta musiikki on myöskin tähän ajankohtaan liittyvää. Ja jos ajatellaan, että kaksi Karjalasta kotoisin olevaa henkilöä tapaa toisensa pitkän ajan jälkeen, niin siellä haastellaan. Ja kysellään toinen toisilta, että ystäväni muistathan. Ja tällä laululla, lauletulla laululla sitten aloitamme tämän suoran lähetyksen ja annetaan lauluvuoro Beritille. Ystäväni, muistathan.

0: Nine Bearit, ystäväni muistathan. Ja näin sitten musiikillisesti on alkanut tämä ilta. Ja ystäväni muistathan on tämän illan teema ja kansallisen veteranpäivän iltalamppu. Ja tässä tänään esimerkiksi, kun olin haastateltavana Radio Dayssa tämän illan tiimoilta, niin kysyttiin, että toimittaja kysyi, että onko mulla joku läheisiä henkilöitä sitten veteraaneina, ja tarkoitti varmaan, kun otan tällaisen aiheen, niin nyt en muista, mikä on isän tilanne. Olin 2,5 kuukauden, kun isä kuoli. Ja sitten läheisiä sukulaisia tietenkin on ollut. Mutta se on mielenkiintoista, että miksi Karjala on niin lähellä meikäläistä, vaikkakaan ei äitini ja isäni ole sieltä päin kotoisin. He ovat Satakunnasta kumpikin ja ei ole karjalaista sukujuurta. Ja olen tässä pohtinut sitä useamminkin kerran, että miksi tuo Karjala-aihe on niin lähellä, ja olen päätynyt siihen tulokseen, että se Kokemäen P-pohjassa, kun asuin Köyliön puolella synnyin, niin siellä on karjalaiskylä Kokemäellä Tuomaala, ja siellä oli useita perheitä, jotka olivat sieltä Karjalasta kotoisin, Räisälästä ynnä muulta paikkakunnalta. Ja sitten oli aivan lähinaapuri, oli Sakkolasta. Ja hän kävi meillä tosi usein, äidin hyvä ystävä, ja sieltä muistoja toi sieltä Karjalasta. Ja siitä varmaan tuli. Sitten myöskin mun hengellinen isäni, Veikko Matikka, oli sieltä Karjalasta kotoisin, Räisälästä. Ja monia uskovia ihmisiä, joiden kanssa sitten kasvoin lapsena siellä seurakuntaelämässä, ja siellä oli useita henkilöitä. Niin siinä varmasti tuli tämä Karjala-aihe läheiseksi, ja todella aina usein herkistyn, kun kuuntelen Karjalasta kertovia lauluja ja myöskin tarinoita, tosi tarinoita. Ja sitten mennään pikkuhiljaa siihen tilanteeseen, otan täältä studiosta suorasta lähetyksestä tänään maanantaina 27.4. yhteyden Erkki Karvaseen Tervoon sinne Savoon ja jutellaan hänen kanssaan aiheesta. Ja nyt sitten te, jotka haluatte tukea iltalamppua, niin kannattaa ottaa kynä ja paperi ja pistää näitä ylös, näitä koordinaatteja niin sanotusti. Ja ne tulee tässä ihan kohta puoliin oikeastaan. Ja muistakaa, että tuo viiten numero, jos haluatte tukea, niin mainitkaa se myöskin siinä. Se on muuten, jos ei sitä mainita, niin se ei kohdistu iltalampulle. Näin, mennään pikkuhiljaa sinne Savoon musiikin myötä, ja laulun jälkeen on todellakin Erkki Karvanen suorassa lähetyksessä siellä valmiina haastelemaan tässä lähetyksessä, ohjelmassa. Mutta tässä tulee sitten tietoa, miten voitte olla mukana tässä iltalamputyössä.
1: Haluatko tukea iltalamppuohjelman tuotantoa? Voit kohdentaa lahjoituksesi iltalamppuohjelmalle osoitteessa radioday.fi/lahjoita. Tai voit antaa lahjasi suoraan Kristityt yhdessä ry:n tilille. Tilinumero on FI88 1012 30 00 20 61 75. Iltalamppuohjelman oma viitenumero on 7799. Kiitos avustasi.
2: Radio Day.

0: Näin Vesa Alar tässä lauloi tämän laulun. Pienet kukkivat kummut oli tuon koskettavan laulun nimi. Ja sitten mennään puhelimitse Savoon tänään, kuten on jo mainittu, suorassa lähetyksessä, kun ollaan 27.4. Ja siellä puhelimessa on Erkki Karvanen. Terve Erkki ja tervetuloa suoraan lähetykseen tänään, veteraanipäivänä. No niin, siellä olet.
1: Kyllä.
0: No niin, hyvä. Joo, kuuluvalla äänellä vaan sitten tuota, jutellaan tässä, niin kuuluu ihan sinne tuota kuulijoille saakka tietenkin. Niin, Erkki, oikein hyvää kansallista veteraanipäivää sinulle.
1: Kiitos.
0: Miten sulla on tämä juhlapäivä mennyt, kun juhlistetaan veteraaneja?
1: Hiljaisissa merkeissä on tuossa sängyssä pötkötellyt.
0: Jaa, sängyssä olet pötkötellyt. Ja tuota, miten sulla yleensä tämä veteraanipäivä, se on muistoissa ja oot varmaan jotenkin aina sitten herkällä mielellä, vaikka itse et olekaan veteraani rintamalla ollut, mutta minkälaisia ajatuksia se tuo sulle?
1: No tuota, kyllähän se monenlaisia tuo, että missä me, kun sitä ajattelee, niin lähinnä tulee, että jos ei olisi ruvettu vastarintaan, niin missähän sitä oltaisi.
0: Niin, aivan. Erkki, tässä ennen kuin mennään eteenpäin, niin kerrotaan kuuntelijoille, että me ollaan tehty sun kanssa sinukaupat ja sinutellaan toisia, vaikka sulla on kunnioitettava määrä vuosia takana. En malta olla kysymättä, minkä verran sulla on ikää?
1: No vähän yli 90 vuotta.
0: Eli 90 juhlia on vietetty sitten jossakin vaiheessa, meneekö se niin?
1: Reilu kuukausan siitä on.
0: No niin, joo, kyllä kunnioitettava määrä tosiaan, kuten mainitsin, on vuosia takana. Ja tuota, minkäs verran sulla on sukulaisia nyt veteraanipäivää, kun vietetään, niin minkä verran sulla on ihan lähisukulaisia?
1: No lähisukulaisia ei ole enää kuin tuota veli ja sisar.
0: Niin.
1: Ja sitten on tuo... Veljellä on kaksi poikaa ja sisarella on yksi tytär.
0: Joo, kyllä. Entä sitten muita tuttavia sukulaisia, jotka on ollut kenties rintamalla? Ne henkilöt aina harvenee, niitä on hyvin vähän enää sotaveteraaneja, mutta onko sulla ihan tuttuja, jotka siellä on rintamameininkiä?
1: En kyllä tiedä, että olisi kovin läheisiä, että...
0: Joo, kyllä. Tässä vietettiin evakon päivää, eli evakoille liputettiin toinen päivä, hetkinen, milloin se nyt oli, 20. päivä, niin se on merkittävä päivä myöskin. Ja sinä, Erkki Karvanen, sinä olet ollut kaksi kertaa lähtenyt sieltä evakkoretkelle sieltä.
1: Kyllä näin on.
0: Joo. Ja sä lähdit sitten siellä, kerro vähän, muistellaan tässä vähän muutamalla ajatuksella sitä evakkoreissua, niin milloin lähdit ensimmäisen kerran?
1: No ensimmäisen kerran se oli siinä marras-joulukuun vaihteessa vuonna 1939, kun marraskuun viimeinen päivä alkoi se sota.
0: Niin. Ja sä olit... sä olit syntynyt 30... Sun syntymävuosi on...
1: 36.
0: Joo, näin ajattelin. En sanonut tuota vielä tarkkaan. 36, niin sä olit hyvin pieni lapsi silloin.
1: No vajaa 4-vuotinen.
0: Joo.
1: Semmoinen 3,5.
0: Niin. No mites tuota 3,5-vuotias lapsi ei varmasti jäänyt mitään mieleen siitä ensimmäistä evakkomatkasta?
1: No eihän siitä juuri mitään jäänyt, että ei... sen ikäinen lapsi paljon semmoisia asioita ajattelee, että minä en yhtään muista, miten sitä, no Valkjärven asemaltahan sitä varmaan käytiin junnaa ja sitten lähdettiin ajaa puksuttelemaan tänne Länsi-Suomeen päin.
0: Niin, mikä se etappi oli? Varmaan karjavaunuissa suokin kuljetettiin muiden evakoiden kanssa.
1: Minä en sitä kyllä yhtään muista.
0: Mutta jälkeenpäin kuulu niin. Niin mikä oli etappi sitten, kun lähditte sieltä Valkjärveltä?
1: No se oli Humppilaan sitä puksuteltiin.
0: Niin, aivan. Ja mitäs siitä Humppilasta sitten, kun sieltä 3,5-vuotiaana noin pääsit Humppilaan, niin minkälaisia tarinoita siellä on sitten vanhemmat kertoneet, mitä oli edessä ja mitä odotti?
1: No siellä se väestö oli karjalaisiin verrattuna vähän jäyhempää, mutta ei heidän kanssaan mitään ongelmia tullut. Et ihan hyvin sitä heidän kanssaankin pärjättiin.
0: Niin, aivan. Ja Valkjärvi on tämä sun syntymäpaikka siellä Karjalassa.
1: Kyllä.
0: Joo.
1: Niin on.
0: Kyllä, kyllä. Minkäs verran aikaa siellä sitten Humppilassa meni sitten?
1: Se oli 39, kun sinne mentiin noin kuukausi, joulukuu.
0: Niin.
1: Ja siitä meni sitten ne vuoden 40 puolelle, mutta ei koko vuotta ollut.
0: Niin.
1: Siinä muutettiin tuonne Metsämaan puolelle.
0: Niin, Metsämaa oli seuraava etappi teillä.
1: Joo.
0: No mites sieltä sitten Metsämaalta, mihin teidän evakkojen matka, no, teidän perhe matkasi?
1: Metsämaalta sitten muutettiin vuoden 1941 puolella Saarijärvelle.
0: Keski-Suomeen.
1: Keski-Suomeen.
0: Joo, aivan. No miten Saarijärvellä sitten, kuinka kauan siellä olitte?
1: Saarijärvellä oltiin vuoden 1942 puolelle. 1941 vielä oli menossa, kun muutettiin Humppilasta Saarijärvelle.
0: Joo. No tuliko Saarijärvellä sitten kuinka kauan oltua? Suurin piirtein.
1: Olisikohan sitä suurin piirtein vuoden verran.
0: Joo. No sitten 43 vuonna, miten teidän matka jatkui siitä sitten eteenpäin?
1: No siitä tultiin siinä 42 vuoden touko-kesäkuun vaihteessa tuon Valkjärvelle ja sitä oltiin sitten tuonne viikkoon vaille juhannusta tuli se toinen lähtö pakoon sieltä Valkjärveltä.
0: Niin.
1: Sitten tultiin Padasjoelle.
0: Joo. No pääsitte sitten sinne kotikonnuille sinne Valkjärvelle takaisin.
1: Kyllä.
0: Mutta se siellä ei kauan voinut olla, kun taas sota pakoon toiselle evakkoreisulle.
1: Kyllä.
0: Ja sulla oli sitten vähän tullut vuosia sitten, muutama siinä lisää, ei montakaan, mutta miten se toinen evakkoreisu, onko sulla jäänyt siitä muistikuvaa?
1: No siitä on vähän enempi muistoja kuin siitä ensimmäisestä läystä.
0: Niin. Mitä siitä muistat?
1: Siitä käytiin Valkjärven asemalta käytiin, minä en muista, oliko ne mullivaunuja vai oliko ne tavallisia vaunuja, näitä matkustajavaunuja.
0: Niin.
1: Siitä lähdettiin ajelemaan Viipuriin ensin ja sitten Kouvolaan ja Lahteen.
0: Aivan, kyllä. Ja pikkupoika siellä äidin kanssa, oliko teillä muita lähisukulaisia siinä teidän seurueessa vai äidin kanssa? Vai oliko muita lapsia?
1: Oli velimies ja minä ja muita ei ollut.
0: Niin, velimies ja sinä ja äitisi.
1: Äiti.
0: Joo, kyllä. No miten siitä matkasta sitten, jäikö sulla Erkki Karvonen muistikuvia, miten se matka sinne sujui?
1: No siitä minä muistan sen verran, että Lahdessa taidettiin olla yötä.
0: Niin.
1: Ja sitten ruokailu oli Lahden hiihtostadionilla.
0: Ai, no niin, hyvin sulla on jäänyt mieleen ja evakoita oli paljon siellä hiihtostadionilla.
1: No, ihan niitä suhtkoht ympäri Karjalaahan niitä oli.
0: Joo, mitä sieltä...
1: Vaihän nyt kaikki tulleet lähemmä sitä reittiä, toisiaan meni muuta reittiä, mutta kyllä niitä aika lailla oli.
0: Joo, no mitä sitten... Lahteen ja sitten teidän sijoituspaikka vielä jatkui muutama paikkakunta.
1: Joo, se siitä se oli silleen, että kun se yö oltiin Lahdessa, niin seuraavana aamuna sitten Mesijärven laiturista panivat semmoiseen puuntavaran kuljetusproomuun.
0: Ai.
1: Ja siinä oli semmoinen hinaajapuksu, joka nähti vetämään Patasjoen rantaan.
0: Niin, vai niin?
1: Tällainen pieni hinaaja.
0: Joo.
1: No siinä semmoisen tapauksen muistan, että siinä oli heitetty semmoisia lankkuja sen aukon yli ja niiden päälle oli sitten ressut. Ja kun rupesi satamaan, niin siihen muodostui semmoisia pusseja niihin ressuihin. Ja sitten ne tökki veitsien kanssa, puhki niitä ja otti vettä ämpäreihin ja juomavettä suli siitä.
0: Ai, sadevetestä.
1: Sadevettä.
0: Joo, kyllä. Eli toisin sanoen siellä proomussa olitte sitten.
1: Proomussa mentiin Väksyn kanavan kautta. Vesijärvi sinne Väksyyn asti ja sitten siitä kanavan läpi Päijänteen puolelle ja sitten puksuteltiin tuon Patasjoen rantaan.
0: Joo. No entäs sitten matka sieltä Patasjoelta?
1: No se oli semmoinen liki Luopioisten rajaa semmoinen maalaistalo kuin Tervakoski. Ja sieltä oli isäntä hevosen kanssa ottamassa vastaan tuo, kun lähdettiin, antoi kyyvin sieltä laiturilta sinne kotiinsa.
0: Niin. Mutta se ei ollut siellä sitten teidän sijoituspaikka vielä, vaan matka jatkui sieltä vielä eteenpäin jossakin vaiheessa.
1: No kyllä me oltiin siellä sen talven yli, 44 talven yli siellä Tervakoskessa ja sitten lähdettiin seuraavana keväällä 45 lähdettiin Lammille.
0: Siitä Lammille, joo. Aivan. No mites Lammilla sitten, kuinka kauan tuli oltua?
1: No Lammilla se oli 45, kun 47 joulualla lähdettiin Jämsään.
0: Ahaa, joo.
1: Se ei ollut enää evakkopaikka se Jämsä, se oli sieltä saatiin kylmä tila ja...
0: Aivan.
1: Lähdettiin asumaan siellä.
0: Joo, kyllä. Siellä rupesitte sitten arkea olemaan. Teillä oli minkälainen, oliko se sellainen pieni maapaikka vai minkälainen siellä Jämsässä?
1: No siitä maapaikkahan se oli.
0: Niin.
1: metsää oli ja peltoa oli.
0: Joo, ja siellä äiti sitten kahden lapsen kanssa.
1: No joo, oli se sisar jo silloin.
0: Niin.
1: Hän syntyi Molkijärjellä vuonna 1943.
0: Aivan, kyllä.
1: Oli semmoinen pien tytön tyllöllä oli.
0: Joo. Sitten Jämsässä oli, sitten kasvoit siellä ja minkäs verran aikaa Jämsässä tuli oltua?
1: No Jämsässä on elämäni pisimmän ajan ollut. Semmoisen 50 vuotta suurin piirtein, tai ehkä ei vuottakaan yli muistaakseni.
0: Niin, ja sulla perhe siellä, perustit perheen siellä ja näin se varmasti meni.
1: No se nyt on vähän semmoinen, että se niin kuin kahdessa pitäjässä, Jämsässä ja täällä Tervossa.
0: Niin. Mutta sitten Tervoon johti matka jossakin vaiheessa ja siihen oli varmaan sellainen hyvin luonnollinen syy, eli se aviosiippa oli Tervosta.
1: Syy istuu tuossa.
0: joo, kyllä. Eli Tervoon johti sitten matka ja nyt olette asunut sitten Tervossa. Joo.
1: No Tervossa on asuttu jo pitkälti yli 20 vuotta.
0: Joo, kyllä. Hyvin.
1: Tekemä 30 vuotta.
0: Joo, hyvin Erkki Karvanen muistat nämä vuosiluvutkin todella hienosti. Nyt me soitetaan tässä välissä musiikkia ja Erkki, sinä olet toivonut musiikiksi veteraanin iltahuuto.
1: Joo.
0: Ja nyt viestiveljet tulkitsee tämän laulun meille ja pyydän, että älä sulje puhelinta, vaan jätä se auki ja sitten kun laulu loppuu, niin jatketaan sitten uudestaan. Et jää sinne odottelemaan.
1: Näin teemme.

0: Kuuntelet Iltalamppu-ohjelmaa, joka kuullaan suorana Radio Dayn päälähetyksessä sekä nettiradiossa maanantaisin kello 18-20. Uusintana lauantaisin kaikilla kuuluvuusalueilla kello 21. Ohjelman tuottaa ja toimittaa Taisto Laakso.
1: Ja siinä veteraanin iltahuuto. Ja tässä varmaan joku sekaannus tuon laulun esittäjässä. Jotenkin korva sanoi, että tämä ei ollut kyllä viesti veljet. Siellä oli puhaltimiakin ja suokaa anteeksi, jos sitten kerroin väärin tämän, mutta pääasia kuitenkin, että kuultiin tämä Erkki Karvasen toivelaulu veteraanin iltahuuto. Ja sitten jatketaan. Erkki siellä linjoilla, eikö vaan?
2: Kyllä, kyllä.
1: Joo, siellä Tervossa. Erkki, tässä kun oli Iltalampun runoilta, niin sinä lähetit erittäin koskettavan runon tuohon iltaan. Ja se kosketti niin meikäläistä kuin sitten kuuntelijoitakin. Ja tässä kun on sun kanssa juteltu ohjelman ulkopuolella, niin on todettu, että olen todennut, että sulla on vaikka kuinka paljon runoja ja olet varsinainen runomies, niin kerropa Erkki, ennen kuin siellä olet varautunut lausumaan yhden runon tässä aiheesta, niin kerropa, milloin sulla on runosuoni niin sanotusti puhjennut?
2: No, sille ei oikein tarkkaa aikaa osaa sanoa, mutta se on täällä paljon armeijasta tulon jälkeen vuonna 56-70-luvulla se muistaakseni vei ennen kuin niitä nyt alkoi runsaammin tulla.
1: Niin. Ootko laittanut johonkin merkille ylös paperille, mikä on ollut ensimmäinen runo, jonka oot saattanut?
2: En ole.
1: joo, kyllä. Koskettavia runoja ja tuo varsinkin tuo edellä mainittu runo, niin se kosketti tosi paljon. Ja Erkki, nyt oot varannut runon, joka kertoiko se sotaveteraanista vai mikä sen nimi oli?
2: Joo. Tuo mainitsemaisin runnon sen verran voin sanoa, että siinä on eniten omakohtaista kokemusta.
1: Niin.
2: Elikkä muissa runossa niitä ei juuri olekaan kuin siinä.
1: Joo, kyllä. Siinä se kertoi sun elämästä ja siitä palvelutyöstä sitten evankeliumin asialla, niin ootko evankelista vai saarnamies vai mikä se?
2: No en oikeastaan kumpaakaan. Nämä minun lahjani ei nyt niin ihmeen kummallisia ole.
1: Mut kuitenkin
2: kyllä minä tehnyt olen Jämsän vapaaseurakunnassa ja täällä Karttulan vapaaseurakunnassa jonkun verran olen puhunut ja todistanut. Mutta en mitenkään, että olisin kiertänyt maakunnissa ja silleen.
1: Joo.
2: Omassa seurakunnassa.
1: Joo.
2: Nyt kun vuonna 20 se, mutta se oli kun kävi tuo aivoinfarkti.
1: Niin.
2: Minä en pysty liikkumaan kuin muiden kuljettamana.
1: Niin, aivan. Mutta liikuntarajoitteiseksi tulin, mutta sitten muutenko on sitten ihan kunnossa mies?
2: No, ei tässä muuten suurempia hankaluuksia ole.
1: Joo. Tuo mainittu runo, niin se oli sanos nyt mikä sen nimi oli silloin, kun kuultiin se.
2: Ai tämä, minkä nyt meinaan esittää.
1: Ei vaan se, mikä aiemmin, Vehnänjyvän tie vai?
2: Joo, se oli Nisun jyvä Kylövakkasen uurteessa.
1: Nisun jyvä ja kylvävakkasen uurteissa. Se oli niin kuin selvästi, sä oot nöyrä mies, vaikka en ole nähnyt sua kertaakaan, niin se nisun jyvää kylvävakkasen juuressa, se oli hyvin nöyrä kuvaus ja hienoa, että se on myöskin sulta henkilökohtaisesti sun elämästä.
2: Joo, voisin sanoa, että kyllä sitä uppiniskaisuutta, niin sanottua uppiniskaisuutta löytyy meikäläisestäkin ihan riittämiin.
1: Kyllä me ketään, ei meistä ole täydellinen, sitä on monenlaisia piirteitä.
2: Näinhän se on.
1: Joo, mutta nyt Erkki Karvanen, nyt sulla on siellä runo, niin voit sen esittää meille kaikille kuuntelijoille, ole hyvä.
2: Minä olen tähän pannut otsakkeeksi, että sota-ajan muistoja.
1: Joo.
2: Talvisodan alkaessa olin pieni poika. Hieman tässä muistelen aikoja nyt noita. Kovin paljon ajoista en mä noista muista. Toivon vaan, että aikaa sellaista ei tarvis kokea toista. Vanhempi nyt polvi mulle kertomuton niistä. Muistoja ei niitä kyllä mikään muuta riistä. Kuullut oon, että Herra meitä auttoi voimallansa. Presidentistä alkaen, kun rukoukseen taipui Suomen kansa. Vaikka urhoollinen olikin silloin Suomen poika, niin oli kovin hirmuinen tuo vihollisen voima. Vaan kun kansa rukouksin Herran puoleen kääntyi, niin vihollisen sotavehkeet pakkaseen jäätyi. Jos ei meitä auttanut, olisi isä taivahainen, niin missä nytten olisikaan kansa suomalainen? Ja vaikka silloin voittoa me ei Savotassa saatu, niin aika hyvä meillä sentään on elämisen laatu. Kova vaikka vapaudesta maksettiinkin hinta, niin Jumalahan meille oli vahva turvalinna. Kiitos siitä kaikesta. Nyt olkoon yksin hälle, että apunsa hän silloin antoi kansallemme tälle. Vielä tahdon tässä muistaa teitä sotilaamme. Uhrinne nyt takia on vapaa isänmaamme. Kiitos tästä uhrista olkoon myöskin teille, että kallihin nyt muiston jätitte te meille.
1: Kiitoksia Erkki Karvanen. Oli tämä myöskin vaikuttava runo. Kiitos kovasti. Miten Erkki, kun tuossa runossa mainitsit, että nuo muistot, joita sitten muut ovat kertoneet sieltä rintamalta, niin ne ei tahdo unohtua, niin minkä verran olet läheisiltä kuullut niitä aikoinaan? Sitten kun he palasi sitten, kun rauhanajat tulivat, niin minkä verran?
2: Ei se kovin runsasta ole sen ymmärtää hyvin, että niillä ei armeijassa olleilla miehillä, ei, etenkin jotka on siellä kovissa paikoissa ja näki sen kauhean, niin heillä ei kovin suurta hinkua ollut niistä kertoilla. Pitivät ne omana tietonaan.
1: Joo, näin olen myöskin kuullut, että lapsilta, että isä ei paljon puhunut. Jotkut sanovat, että ei oikeastaan yhtään puhunut isä sota-ajoista. Niin sen tietysti ymmärtää, siellä on niin tapahtunut julmia asioita.
2: Joo, jotainhan ne nyt kerto, mutta aika vähäistä se oli.
1: Niin, kyllä. Miten Erkki Karvanen, kun ajattelet nyt omaa elämääsi sieltä kaksi kertaa, sieltä sodan jaloista sitten lähditte perheen kanssa, niin mitä ajattelet näin jälkikäteen ja ajatteletko usein näitä ja mikä on sellainen asia, mikä saa sut menemään niihin muistoihin vai pyritkö niitä sitten jo unohtamaankin?
2: No se alkaa olla silleen, että sitä on jo sen verran paljon aikaa, että Ei ne enää niin kovin usein mieleen tule, mutta aina silloin tällöin. Ja kyllä siinä syvä kiitollisuus mielen valtaa, kun muistaa sen, että miten vähän sillä voimilla suomalaisen pärjäs suht koht hyvin.
1: Niin.
2: Siinä on Jumalan apu ihan ratkaiseva.
1: Niin.
2: Ratkaiseva siinä asiassa, että pärjättiin niin kuin pärjättiin.
1: Niin. Erkki, evakkoreissuja kun olet kaksi tehnyt ja tätä nykyaikaa sitten kuuntelet ja seuraat uutisia, niin minkälaisia ajatuksia tulee mieleen?
2: No ne tahtoo väkisinkin kääntyä sinne negatiivisemmalle puolelle, mutta kyllä siellä väliin on sitten semmoista, mutta aika vähän semmoista ilauttavampaakin asiaa.
1: Niin, aivan. Kyllä. No mites, kun ajatellaan Kyösti Kallio ja on kehotettu presidenttiä myöten sitten rukoilemaan vaikeassa tilanteessa Suomen kansaa ja Suomen kansa silloin rukoili, niin mitä ajattelet Erkki Karvanen nyt tästä tilanteesta? Pitäisikö meidän Suomen kansan ryhtyä vielä enemmän rukoilemaan kuin tähän asti tämän maailmantilanteen puolesta?
2: No rukousta ei koskaan ole liikaa. Että hyvä olisi kansan taipua niin kuin silloinkin presidenttiä myöten.

0: sun viimeinen laulu, eli sun toivon laulu. Ja sen jälkeen Ritva Lajunen on meillä haastateltavana Miehikkälästä. Olet toivonut Virttä sun kätees herra voimakkaan.
1: Kyllä.
0: Ja sen tulkitsee.
1: Herra on aika pitkä, jos ne kaikki laulaa, mutta.
0: Joo, ei taida olla kaikki säkeistöt varmaan tässä. Ja tulkitsijana on Pastorit Areenalla -ryhmä. Ja tämä me kuunnellaan seuraavaksi ja sitten tosiaan tuon Ritva Lajusen haastatteluun mennään niin ikään suorassa lähetyksessä. Ja Erkki, oikein paljon kiitoksia tästä haastattelusta. Tämä meni erittäin hyvin ja kuten on jo muutaman kerran tullut sanotuksi, että suora lähetys tänään 27.4.2026. Mä toivon Jumalan siunausta, terveyttä ja varjellusta sinulle sekä sinne vaimollesi.
1: Kiitos, kiitos. Samoin sinne päin. Ja toivon, että tavattaisiin joskus vähän pitemmissä keskusteluissa.
0: Joo, kyllä tuleva kesä, jos vaan Jumala suo, niin se mahdollisuus todennäköisesti tulee, että sitä jäädään odottelemaan. Ja oikein mukavaa kevään jatkoa sinne teille kummallekin.
1: Kiitos, näin myös.
0: Kiitos. Hei hei.
1: Hei.

0: Näin Radio Dayn iltalan puhelmassa soi virsi. Sun kätees, Herra, voimakkaan oli tämä tunnettu virsi, ja tähän iltaan oli oikein sopiva. Nimittäin tänään iltalampussa olemme teemalla Ystäväni muistathan, ja tänään on kansallisen veteraanipäivän iltalamppu, ja 27. päivä 4.2026, kun tämä lähetys tulee ensimmäistä kertaa eetteriin. Ja siinä Erkki Karvanen oli haastateltavana Tervosta, ja nyt sitten mennään puhelimitse Miehikkälään, ja siellä puhelimessa on Ritva Lajunen. Oikein hyvää iltaa, Ritva, sinulle.
1: Huomenta teille kaikille sitten, hyvää iltaa.
0: Joo, kyllä. No, veteraanipäivä, miten se on sujunut siellä Miehikkälässä?
1: No ihan mukavissa merkeissä tämä on mennyt. On tuossa miehen ja lapsenlapsen kanssa puhuttu ja muisteltu vähän sotilasaikoja ja iloittu siitä, että on vielä rauha. Niin. Vaikka me nyt asutaankin tässä rajalla ja joskus pörrää jotkut koneet tuossa katon päällä, mutta toivotaan, että rauha säilyy ja rukoillaan, että rauha säilyy.
0: Niin, kyllä. Siellä 10 kilometriä on Venäjän rajalle matkaa, noin linnuntietä taitaa olla.
1: Joo, ihan sama mitä oli mun kotona Karjalassa. Meillä oli myöskin linnuntietä 10 kilometriä rajalle ja hiukan yhteistä rajaa naapurin kanssa.
0: Joo, kyllä. Tässä sen verran sinusta, Ritva Lajunen, aikaisemmin olit haastateltavana, kun kerroit evakkoreissusta. Olet myöskin, kuten Erkki Karvanenkin, 2 kertaa sieltä Karjalasta evakkomatkaa tehnyt. Siellä ensimmäinen matka sujui sitten sun kohdalla siellä äidin vatsassa. Eli äitisi oli melkein viimeisillään raskaana sinusta.
1: Joo, näin oli sitten.
0: Ja sitten härkävaunussa matkaa teitte, ja sitten määränpää oli sitten tämä
1: Jokioinen.
0: Ja siellä,
1: eikä ollut sijamajatalossa meille.
0: Niin, ajattele, äiti oli viimeisillä raskaana sinusta ja eikä ollut sijamajatalossa, kuten Jeesuksellakin.
1: Ja mummo oli halvaantunut.
0: Niin.
1: Ja veli, 3-vuotias, oli kuoleman sairas, eikä ollut sijamajatalossa meille.
0: Niin. Ja, mutta sitten paikka löytyi, jossa
1: Jokioisten kyläkirkosta löytyi paikka meille, ja siellä kirkossa minä synnyin sitten, ja jotenkin mä aina sitä sitten häpesin sitä, että mä kirkossa synnyin, mutta nyt mä pidän sitä kunnia-asiana, se oli.
0: Niin.
1: Jeesus syntyi seimessä, mutta mä sain syntyä kirkossa.
0: Onko kyseinen kirkko vielä pystyssä?
1: Ei ole enää. Se oli kyläkirkko ja se oli tulipalopoltti sen sitten.
0: Niin, joo. Kyllä, se oli sun ensimmäinen evakkomatka. Ja,
1: kyllä.
0: Ja härkävaunussa, karjavaunussa sitten matkaa.
1: Karjavaunussa ja kova pakkanen, talvipakkanen, kova.
0: Niin, olosuhteet oli ankeat.
1: Kyllä.
0: Ja keskellä oli astia, mihin sitten kukin sai tarpeeksi tehdä, ja joku pieni kamina yritti antaa lämpöä siihen karjavaunuun.
1: No näin se varmaan on ollut. Joo. Että ei se ihan keskellä talvea ihan ilman mitään lämmitystä voinut olla.
0: Sitten. Joo. Miten sitten toinen evakkoreissu sun kohdalla? Milloin se tapahtui?
1: No toinen evakkoreissu oli silloin kesällä, kun tämä suurhyökkäys alkoi kesä, kun oliko se 9. päivä.
0: Ja vuotta ja elettiin.
1: Se oli myös vähän dramaattinen sitten se toinen lähtö, kun oli lämmin kesäpäivä ja mummo oli heittänyt sukat pois ja mummolla oli semmoiset sinipunaiset sääret ja mä ihmettelin, että onko toi iho oikeeta ja leikin siinä lattialle ja mä otin halosta tikun ja tökkäsin mummon jalkaa, että tietäisin, että onko se oikeaa ihoa vai ei. Ja mummo säikäti kauheasti ja alkoi voivotella ja voi, niin kuin vaan karjalainen nainen voi sydämensä pohjasta. Ja Samalla jyskytettiin oveen ja siellä oli lähetti, joka sanoi, että sota on syttynyt, 4 tunti aikaa lähtiä ja mitä ne saa ottaa mukaan, kun mitä voi käsissä kantaa. On tärkeää, että henki pelastetaan. Ja äiti sanoi mulle, että se on sinun syy, kun sota syttyi, kun sinä pistit mummo jalkaan. Ja minä istuin siinä lattialla vielä ja näin sitten, kun sieltä tulee iso lintuparvi, ne olikin hävittäjäkoneita ja ne oli kohta siinä meidän talon päällä ja se hirsitalo tärisi ja ikkunat helisi. Ja tunnin kuluttua me lähdettiin siinä, että se oli ihan totta, että sota oli syttynyt.
0: Niin. Ja sinä olit silloin pieni tyttö.
1: 4-vuotias.
0: Joo, 4-vuotias.
1: Sotasyyllinen olin.
0: Joo.
1: Kukaan ei purkanut tätä asiaa sitten.
0: Niin. No mites 4-vuotias tuon sisäisti? Muistikuvia jäi sulle, kuten äsken mainitsin.
1: Joo, ihan selvästi jäi. Se oli niin kauhun hetki, että mä nytkin, mä niin kuin, kun mä alan puhua, niin mä niissä silmissäni näen ne niin kuin se lintuparven, kun se tulee ja sen hädän, mikä siitä tuli ja se, miten se oli totta, että siitä lähdettiin sitten. Ja sitten niitä laivueita tuli uusia ja uusia sitten sieltä. Että ja sitten me ei päästy lähtemään kuitenkaan, me siellä oltiin sitten siellä metsässä. Metsässä sitten vähän suojassa sitten joku pressu päällä ja odotettiin sitten, kun sit joku juna meni sitten ja mä ajattelin, että nyt me jäätiin siitä pois ja me kuollaan tänne ja tämä on kaikki mun syytä sitten. Ja se oli ihan sanoin kuvaamaton se kauhu, mikä siinä tuli sitten.
0: Niin, ja Karjalassa, eikö se ollut Rautu-niminen paikkakunta?
1: Rautu oli, joo. Se oli siinä ihan rajapitäjä.
0: Kyllä, kyllä. No mites toi toinen evakkomatka sitten sujui? Pitikö junaa välillä pysäyttää ja mennä suojaan vai miten?
1: No sitten kun me päästiin lähtemään, niin sitten ei enää tarvinnut pysähtyä. Se lähtö viivästyi siellä sitten aika paljon. Että,
0: niin.
1: Että kyllä me sitten päästiin lähtemään sieltä sitten tultiin samaa matkaa sitten. Että mehän ajauduttiin sitten tuonne Pieksämäkeen ja siellä sitten evakopaikka niin löytyi sieltä maalta.
0: No minkäs verran Pieksämäellä tuli asuttua teidän perhe?
1: No me asuttiin ensin vain muutama 3 kuukautta ja se oli semmoinen paikka, jossa se oli isäntä ja emäntä ja yksi poika, maalaistalo ja ne olivat oikein meille, me oltiin niille liian suuri lasti sitten, me ei saatu oikeastaan, jos me mentiin ulkohuussiinkin, niin meiltä tultiin häätämään pois, että ette asu siellä, tulkaa pois. Että se oli oikein ikävä paikka sitten meille. Ja me päästiin sitten 3 kuukauden kuluttua muuttamaan seuraavaan kylään heidän sukulaisperheeseensä. Ja siellä oli isäntä ja emäntä ja 7 lasta. Ja sitten me mentiin sinne ja saatiin pieni huone. Ja me asuttiin 3 vuotta siinä ja aina sanottiin, että pahaa sannaa ei sanottu. Mummo muisti aina, että se oli niin hyvä paikka. Pahaa sannaa meille ei sanottu. Ja mä oon nyt sitten, kun mä oon niinku ajatellut tätä tilaisuutta nyt, niin mä oon miettinyt, että missä ihmeessä me sovittiin nukkumaan siellä. Että siellä oli 2 pientä kamaria, keittiö ja tupa ja heitä oli 9 henkiä ja meitä oli 8 ihmistä siinä asuussa. Ihmeessä me nukuttiin ja ei pahaa sanaa sanottu koko ajan.
0: 17 ihmistä.
1: Joo, kyllä. Semmoisessa rakennuksessa.
0: Ja Pieksämäki.
1: Pieksämäen maalaiskunta. En tiedä, onko se maalaiskunta, mutta joka tapauksessa Pieksämäki kuuluu nykyisin sitten.
0: No kyllä siinä jo Aarastakin on, jos niin paljon
1: kyllä
0: on väkeä.
1: Siinä. Kyllä siinä oli ahdasta, mutta todella se oli hyvä paikka, oikein hyvä paikka sitten. Me käytiin sitten, kun me oltiin muutettu pois ja saatu oma paikka, niin me käytiin siellä sitten juhlimassa häitä ja hautajaisia ja silleen, että
0: niin.
1: Et säilyi semmoinen melkein kuin sukulaisuussuhde sitten.
0: Mites Pieksämäeltä matka jatkui sieltä evakkopaikasta, mihin päin?
1: Joroisiin. Joroinen oli se rautulaisten sijaintikunta ja mehän asuttiin sitten yksi talvi semmoisessa majassa, joka oli tehty sen kartanon palvelijoille, kun he syksyllä pitivät lehmiä siellä, niin he olivat siellä yötä sitten ja se ei ollut oikein talvi lämminkään, että siellä me melkein palennuttiin sitten ja sitten sinne kaivettiin maahan niin kuin lehmille, meillä oli pari lehmää ja, niin, ja sitten me ostettiin siellä ollessa hevonen, niin isä kaivoi niihin maahan semmoisen korsun ja havuja laitettiin päälle ja ne eläimet oli sitten siinä talven ja meillä ei ollut saunaa, sitten me käytiin naapurissa saunassa ja siellä oli isäntä, joka oli tullut Virosta sinne ja he olivat tosi ystävällisiä. He hakivat meitä hevosella saunaa sitten sinne ja
0: niin.
1: Saatiin kerran viikossa peseytyä.
0: Monenlaista kokemusta oli sielläkin.
1: Joo, ja kyllä.
0: Joroinen Pohjois-Savoa mielestäni on Joroinen. Kyllä, monenlaista tilannetta. Mennään Ritva siihen tilanteeseen, kun sitten pääsitte vielä sinne Rautuun, niin teillä oli aika erikoinen tilanne siellä, kun sotilaista oli teidän talossa. Kerro vähän lisää sieltä.
1: Joo, se oli tämä kenraalin Hersalo, sanon esikunta siinä, että siinähän oli monia kymmeniä sotilaita. Meidän talossakin asui useita sotilaita toisessa päässä ja sitten meitä oli ankarasti kielletty menemästä sinne sotilaiden puolelle, mutta aina me sinne mentiin sitten kuitenkin, kun sieltä sitten saatiin jotakin aina, jotakin pientä murua heillä oli antaa meille sitten siellä. Ja sitten me käytiin heidän kanssa vartiossa, mentiin, kun he meni vartioon sinne, niin me sitten veljen kanssa mentiin mukaan sinne ja oltiin vartioimassa sitten niin kuin, että et oli tosiaankin. Ja sitten siellä oli semmoinen ukrainalainen romani, joka oli sotavankina joutunut sitten Venäjän armeijasta, niin hän oli joutunut suomalaisten vangiksi ja hän hoiti kenraalin ratsua. Kenraalilla oli sotasaalina saatu lämminverinen ratsu Valenttiin ja tämä Aleksander hoiti sitten sitä ratsua ja sitten hän vei meitä ratsastaa sillä aina ja se ei pitänyt selässään kuin kenraalia ja Aleksanteria, mutta sitten lapsen se huoli kyllä lisää taakakseen sinne.
0: Niin.
1: Että siitä on jäänyt tosi hyvät muistot sitten semmoista.
0: Ja pääsit ratsuilla sinne, siis ratsun selkäänkin sinne.
1: Kyllä, ratsun selkään. Mulla on valokuvakin siitä ja just tänäänkin katselin semmoinen uljas hevonen, pitkät sääret sillä ja
0: niin.
1: Se on semmoinen, mä muistan sen oikein hyvin, sen tuoksunkin, miltä se tuoksu se on.
0: Niin, ja Rautu asuinpaikkakuntana sulla, niin varmasti Rautu säilyy sun mielissä ja muistikuvissa niin kauan kuin elämää on.
1: No kyllä, ja sitten me käytiin siellä, että 90-luvulla, niin mehän käytiin, me pidettiin lasten leirejä siellä ja me jonkinlaisia musiikkitilaisuuksia järjestettiin ja kaikkea. Ja se oli valtavan hieno juttu, että me päästiin sinne sitten. Siellä oli se koulu vielä, oli pystyssä, mutta se oli nyt joku semmoinen työskentelytilana siellä. Mutta meidän koti oli hävitetty, että kivijalka löytyi sitten vaan sieltä. Että.
0: Niin,
1: mutta musta oli aivan ihanaa niiden lasten kanssa olla, kun mä tiesin, että tässä on se tanneri, jossa me on leikit ja missä me on kulkenut ja silleen. Ja siitä tuli meidän seurakunnalle tuli tämmöinen lähetyskohde sitten, että siellä oli pari työntekijääkin sitten jonkun aikaa siellä Raudussa. Että
0: niin.
1: Se oli mun mielestä semmoinen tosi sykähdyttävä asia ja semmoinen, että vaan taivaan isä voi tämmöistä tehdä sitten, että niin. Antoi tämmöisen mahdollisuuden, että saatiin niin kuin se evankeliumin sanoma viedä sinne,
0: joo.
1: Sinne kotikuntaan.
0: Ja Ritva, karjalaisuus merkitsee sulle tietenkin jotakin ja oot sitä vaalinut myöskin sitä asiaa, niin oot varmasti heidän tilaisuuksissaan myöskin ollut.
1: Kyllä.
0: Ja ottanut osaa näihin erilaisiin juhliin.
1: Kyllä, ollaan oltu häissä ja hautajaisissa.
0: Joo, kyllä. Nyt kuunnellaan seuraavaksi musiikkia ja laitetaanpa musiikiksi Karjalan maa ja Pentti Kumpulainen. Ja Ritva, pyydän älä sulje puhelinta, vaan jatketaan tämän laulun jälkeen sitten lisää tarinointia ja sun elämästä.
1: Siltä. Kiitos.
0: Hyvä.

0: Ja näin kansallisen veteraanipäivän iltalampussa soi Karjalan maa Pentti Kumpulaisen tulkitsemana. Ja Ritva Lajunen Miehikkälästä on tässä vaiheessa suorassa lähetyksessä, kun puhutaan maanantai veteraanipäivä 27.4.2026. Ritva siellä linjoilla.
1: Halo. Kiitos tästä laulusta. En ole koskaan sitä kuullut. Aivan mahtava. Melkein itken.
0: Niin, en yhtään ihmettele, kun meikäläinenkin herkistyy, kun tätäkin laulua kuuntelee, vaikka ei juuri olekaan Karjalassa. Mites Ritva, sun isä oli rintamalla?
1: Isä oli rintamalla ja hän oli se ensimmäinen veteraani, johon sain tutustua ja hän oli molemmissa, tai koko ajan siellä sodassa, hän oli talvisodassa ja sitten oli jatkosodassa ja sitten hän sai siellä keuhkoputkien laajentumaan. Hän oli tilanteessa, jossa heidän ryhmänsä oli jossakin matkalla ja siihen sitten tuli hävittäjälaivoihin ja yläpuolelleen. Toiset miehet ehtivät juosta semmoiseen metsikköön ja isä jäi makaamaan johonkin tien ojaan. Ja se metsikkö hakattiin ihan tuusan nuuskaksi ja ne kaikki muut kuolivat. Mutta mun isä jäi eloon, mutta hänelle tuli sitten se vamma, että hänen nämä keuhkoputkensa laajentuvat ja niihin hän sitten kuoli. Aika pian sitten sodan päättymisen jälkeen. Ja se oli aika erikoinen se hänen lähtönsä sitten, että mä haluan sen kertoa.
0: Joo, ole hyvä.
1: Kertoa sitten, koska se oli niin ihmeellinen. Hän oli siellä sotavuosina, hän oli kovettunut ja hän oli katkeroitunut ja hän ajatteli, että tässä ei ole mitään järkeä eikä mitään Jumalaa ole ja hän alkoi pilkata Jumalaa ja oli todella niin kuin katkera ja voi sanoa, että hyvin jumalaton mies. Sitten hän oli aika sairas ja äiti sitten lähti hevosen kanssa viemään häntä lääkäriin. Siinä oli 16 kilometriä matkaa ja oli talvipakkanen. Ja menivät sinne lääkärille, niin se oli hyvin persoonallinen se kunnan lääkäri. Ja hän sanoi, että tämä mies kuolee rekeen, että te ette kerkeä kotiin, että se kuolee rekeen sitten. Ja hän ei ottanut sairaalaa isää. Ja isä sanoi, että ei hän ole valmis kuolemaan ja lääkäri sanoi, että no, hän ei voi auttaa. Niin sitten isä määräsi äidille, että aja sinne kirkkoherravirastoon, että hänen pitää tavata pappi. No sitten äiti ajoi sinne kirkkoherravirastoon ja isä meni kysymään, että missä pappi on. No pappi oli tavattavissa, no missä hän on? Hän on pitämässä tyttöjen rippikoulua. Isä määräsi äidille, että ajaa sinne seurakuntatalolle ja äiti ajoi sinne ja hän sitten rynnisti sisään sinne ja sanoi, että missä on pappi, että tässä on kuoleva mies ja mä en ole valmis kuolemaan sitten. Ja hän oli sitten vähän aikaa keskustellut papin kanssa ja pappi oli julistanut hänelle synnin päästön. Ja sitten rippikoululaiset olivat laulaneet, oli tyttöjen rippikoulu. Mä olin jo työssä Joroisissa ja sitten mun asiakkaaksi tuli yksi niistä nainen ja hän sanoi, että hän on ollut rippikoulussa, kun sun isänsä oli siellä. Että hän ei ikinä voi unohtaa sitä tilaisuutta. Mä sanoin, että kun te lauloitte hänelle, niin mitä te lauloitte? Lauloivat, mä kauniin tiedän kukkasemmin, kauniimpi on kulta ja kivet kalleimmat on se rinnalla vai multa. Ja lahja kalleivainen on palas aatehemme ja sitten miten me saimme sen omaksemme. Että tämä on. No sitten isä käski hakemaan opettajan sieltä Karjalasta saakka tutun tädin sinne ja hän pyysi anteeksi, että hän on pilkannut ja rienannut ja kaikki ja pyysi anteeksi sitten. Ja sitten hän yöllä pyysi äitiä herättämään meidät lapset ja me herättiin kaikki siihen hänen vuoteensa viereen. Ja isä sitten siunasi meitä ja sanoi, että hän kohta lähtee ja hän haluaa siunata meitä. Ja sitten me mentiin nukkumaan ja äiti jäi valvomaan siihen. Ja sitten yksi kaksi hän näkee, että semmoinen kirkas hahmo, semmoinen ihmistä suurempi kirkas hahmo seisoo siinä isän sänkyn vieressä. Ja hän hiero silmiään ja aukasi silmät ja aina se vaan on siinä. Ja taas hän sulki silmänsä ja katsoi. Taas se ei seiso, vaan se olento siinä. Ja sitten se hävisi ja jonkun ajan kuluttua isä heräsi, niin äiti sanoi, että hän näki tässä tämmöisen kirkkaan hahmon jonkun. Isä sanoi, että joo, että hänen noutajansa on jo tullut. Ja sitten hän pani silmänsä kiinni ja lähti.
0: Vai niin, olipa vaikuttava lähtö.
1: Se oli niin vaikuttava lähtö sitten, että sitten kun mä itse tuommoisena parikymppinen olin, kun mä itse tulin uskoon, niin sitten vasta mä tajusin, mitä siinä oli tapahtunut ja se, että ne isän siunaukset kantoivat sitten siihen saakka.
0: Sinä, Ritva, olit 12-vuotias tuolloin, kun isä lähti ajasta.
1: Niin, olin 12-vuotias, kun isä kuoli. Joo. Ja sitten olin parikymppinen, kun tulin uskoon. Olin kyllä 60-lukulaisena, oltiin kauhean kiinnostunutta marxismista ja leninismistä ja kaikista ismeistä. Ja mä olin semmoisessa ateistisessa kulttuuriseminaarissa.
0: Niin.
1: Ja siellä sitten kiellettiin oikein ja oikein opetettiin, miten Jumala kielletään sitten. Ja mä tulin sieltä pois. Ja niin siellä oli semmoinen uskovainen nuori mies sitten, joka puhuu uskosta ja Jeesuksesta ja että miten että ihmiset voivat tulla uskoon. Ja se jäi puhuttelemaan mua kanssa ja että miten on mahdollista, täällä opetetaan tämmöistä ja joku puhuu muuta. No sitten mä kaivelin sieltä esille Raamatun ja avasin ja se avautu sieltä Hosean kirjaksi nyt oli, tai Hesekiel jompikumpi, että minä olen kutsuva kansakseni sen, joka ei ollut minun kansani, ja rakkaakseni sen, joka ei ollut minulle rakasta. On tapahtuva, että siinä paikassa, missä teitä kutsutaan elävän, teille sanotaan, te ette ole minun kansani. Siinä paikassa heitä kutsutaan elävän Jumalan lapsiksi. Tämä pysäytti mut kuin seinään ja läksin tapaamaan sitten mun yhtä tuttavaani ja ystävääni ja meni, että mulla on nyt iso ongelma tässä, että mä oon ollut tämmöisessä paikassa. Hän sanoi, joo, hän tietää tämän jutun. Hän on tullut sillä aikaa uskoon, kun mä olin poissa.
0: Niin.
1: Ja sitten tuli minäkin.
0: Vai niin? Kyllä. Kyllä, hieno kuulla, siis tosi mahtava kuulla, että löysit myöskin Jeesuksen henkilökohtaisesti.
1: Joo, se oli aivan mahtava asia. Ja sitten tästä perheestä tuli vielä niin kuin mun perheeni, että puhuvat mua löytölapsestaan. Ja pitivät mua niin kuin vanhimpana tyttärenä. Nyt ovat jo saatettu kirkkauteen, mutta että he olivat mulle perhe. Ja sitten mulle tuli tästä, että mulla on itsellä ollut nyt ihan muutama löytölapsi sitten, kun mä koin, että miten tärkeää on, että voi löytää itselleen myöskin vähän aikuisempanakin paikan ja kodin ja turvan ja tuen, niin mulla on itsellä ollut, mulla on varmaan 5-6 löytölasta ollut.
0: No niin, itsellä. Kyllä. Sulla, Ritva, kuten aiemmin on sua haastatellut, niin sulla on tosi mielenkiintoinen elämä ja niihin elämänvaiheisiin ei nyt ole tässä aikaa sitten pysähtyä, mutta se, että sitten kun löysit miehesi Erkin, niin sitten se vaan laajeni tämä työ teidän kautta ja Erkki teki paljon tuonne rajan toiselle puolen työtä ja nyt hän on 96V ja mittava, voisiko sanoa ura takana tehdä hyvää työtä ja evankeliumin työtä ja Erkille kovasti terveisiä. Nyt ei ole mahdollisuus häntä haastatella. Tässä tilanteessa ei voimat sitten ihan anna myöden, niin olisi sulla juteltavaa, mutta sitten sun elämä johti sotainvaliidien pariin ja oliko se niin, että olit sihteerinä, niin jutellaan tästä.
1: Parikymmentä vuotta olin sihteerinä Miehikkälän sotainvaliideille. Ja oikeastaan saattelin heidän sen yhdistyksensä loppuun. Joo. Ja sitten oli myöskin nämä sotaveteraanit olivat, joiden kanssa olin paljon yhteistyössä sitten.
0: Joo. Anteeksi, mä keskeytän Ritva. Jutellaan siitä seuraavan laulun jälkeen. Pistetäänpä tähän, mä oon tässä kahden välillä, kumman mä laitan. Pistetään Takka tulee loisteessa, Ulla-Maija Vireen ja Jari Ranne. Ja kuten Ritva sinäkin, niin kuin Erkki Karvanen siellä tiedätte, että silloin rukoiltiin niihin aikoihin. Ja tässä laulussa kerrotaan siitä, niin älä sulle puhelinta, vaan jatketaan sitten tästä sota-invalidien kanssa tehdystä yhteistyöstä noin lyhyesti.
1: Joo,

0: Iltalamppu. Seurassasi Taisto Laakso.
1: Siinä oltiin takkatulen loisteessa ja kaunis koskettava laulu oli tämäkin, vai mitä Ritva?
2: Kyllä, kiitos vaan siitä.
1: Kyllä.
2: En ole kuullut aikaisemmin.
1: No niin, hienoa. Nämä sota-ajan laulut, nämä on kyllä herkkiä. Ritva Lajunen on tässä haastateltavana ja Ystäväni muistathan -teemalla ollaan tässä kansallisen veteranipäivän iltalampussa. Ja Ritva, sun elämässä sitten avautui uusi mahdollisuus, uusi palvelutyö sotainvaliidien sihteerinä ja sinä olit todella näköala paikalla. Kuulit monta tarinaa sieltä sodasta rintamalla, kuinka siellä miehet haavoittuvat ja mitäs siellä varmaan lottiakin oli sitten vai kyllä, liekö joo. Siellä sitten mukana, jossa palvelit. Niin minkälaisia tarinoita kuulit, tai ei voi näin kysyä, koska niitä on varmaan vaikka kuinka paljon, mutta voisitko jonkun kertoa tässä?
2: Mä olin 25 vuotta suurin piirtein invalidien sen järjestön sihteerinä täällä ja siinä aikana sitten suurin piirtein se joukko sitten vanheni ja lähti sitten tästä maailmasta. Tehtiin paljon retkiä ja niiden retkien aikana linja-autossa puhuttiin paljon ja muisteltiin paljon ja sitten myöskin mun mies oli rakentanut meille semmoisen korsusaunan. Meillä oli rantatontti tuolla yhden lammen rannalla ja siinä oli semmoinen jyrkkä mäki siinä rannassa ja mieheni kaivoi siihen saunan. Oikein niin kuin sota-aikana tehtiin korsusaunoja ja siinä oli havut kattona ja siellä sitten me melkein joka kesä sitten näiden sotainvalidien kanssa istuttiin siellä ja he saunovat ja uivat ja tarinoivat ja siellä oli monta tarinaa, mutta mä en osaa oikeastaan siitä, että siinä on nyt vuosikymmeniä jo aikaa sitten, että mä en osaa semmoista erityistä kertoa, mutta mä kerron sen tunnelman, mikä siellä oli. Et ensinnäkin siellä oli semmoinen mahtava yhteenkuuluvuuden tunne sitten. Kun me istuttiin siinä nokipannussa, keitettiin kahvia ja oli pitkä riuku ja nuotiopalo ja me istuttiin siinä, niin se yhteenkuuluvuuden tunne oli jotenkin niin valtava. Semmoinen, mä ajattelin, että tässä on jotakin sitä veljeyttä, mitä heillä varmasti oli siellä, kun he olivat sodassa ja sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja se, että minkälaista katkeruutta ei tullut siellä esille.
1: Vai niin?
2: Ja semmoinen valtavan suuri isänmaan rakkaus välittyi sieltä sitten, mutta se myöskin toisista välittäminen, se yhteisyys, siinä oli jotakin semmoista, mitä harvoin saa ihmisten keskuudessa kokea sitten. Ja sitten se kunnioitus ja rakkaus isänmaahan se oli.
1: Niin.
2: Mutta myöskin tietynlainen kunnioitus sitä vihollista kohtaan.
1: Niin.
2: He tajusivat, että siellä oli myöskin, ne olivat ihmisiä, jotka siellä oli. Ja eivät ne vapaaehtoisesti varmaan kukaan ollut siellä, vaan että he olivat siellä sinne pakotettu. Ja joissakin hetkissä tuli semmoinen, että he tapasivat jonkun haavoittuneen. Ja siinä tuli semmoinen tietty, kuitenkin semmoinen inhimillisyys ja halu niin kuin auttaa ja tämmöinen, että et se oli mulle niinku semmoinen hyvin vaikuttava sitten.
1: No varmasti ja neljännes vuosisataa palvelit tuossa sihteerin tehtävässä.
2: Kyllä.
1: Ritva, siellä varmasti oli monenlaista vammaa tullut siellä sota.
2: Kyllä, oli monenlaista ja sitten ne vammat niinku ihan mukana pahenivat sitten.
1: Niin.
2: Ja me sitten aina haettiin heille ne kuntoutuspaikat sitten sinne, että he pääsivät kuntoutukseen ajallaan ja kaikkia näitä virallisia asioita hoisin heidän puolestaan. Ja sillä tavalla jotenkin niin kuin se kantoi heitä myöskin se toveruus, mikä heillä oli ollut. Se oli valtava voima siinä myöskin. Ja sitten, että myöskin puolisot olivat niin kuin mukana. Me tehtiin paljon retkiä sitten ja aina suunniteltiin ne retket yhdessä. Ja sitten se oli, kun meillä oli tämä vanhustilanne muutoin täällä kunnassa, että meillä alkoi tulla hirveän paljon ikäihmisiä ja tarvittiin, ei ollut vuokra-asuntoja täällä eikä mitään, niin he lähtivät sitten mukaan tähän, kun perustettiin vanhusten tukiyhdistys. Niin siihen tuli sekä sotainvalidit että sotaveteraanit tuli niin kuin perustajina siihen mukaan. Ja sillä tavalla alettiin saada sitten tänne vuokra-asuntoja vanhuksia ja invalidia varten. Ja sitten jopa saatiin sitten tänne, me ostettiin tuo vanha pankirakennus ja saatiin sinne uima-allas ja kuntosali ja semmoinen päivätoimintakeskus, joka toimii tänäkin päivänä, tuottaa virkeyttä tähän kuntaan. Että heillä oli tämmöinen halu myöskin muuttaa olosuhteita tällä paikkakunnalla paremmaksi heille itselleen, mutta myöskin koko kunnan väestölle sitten.
1: Niin, ja siinä silloisessa virassa sait palvella myöskin, teit monia päätöksiä varmaan itse, tietysti kunnan hallitus ja valtuusto teki, mutta kuitenkin olit edesauttamassa siinä, kun
2: edesauttamassa
1: sosiaalijohtajana
2: sitten, olit. Joo, kyllä. Ja sitten vanhusten tukiyhdistys perustettiin sillä tavalla, että nämä järjestöt niin kuin perusti sen. Ja vanhusten tukiyhdistys sai sitten rahat näihin rakennushankkeisiin ja kaikkeen. Että ne oli niin kuin kunnan työstä erillistä työtä sitten mulla, mutta että kunta tietenkin oli mukana, mutta tämä rahoitus ja ne ideat tulivat itse asiassa täältä.
1: Joo, kyllä.
2: Täältä näiltä molemmilta. Täällähän oli näitä kaksi järjestöä, sotainvalidille omassa ja sitten sotaveteraaneille, ja joissakin paikoilla oli vielä rintamaveteraaneilla erikseen. Mutta se oli mielenkiintoinen vaihe, kun siinä ruvettiin vuonna 1974 tämmöistä ylimääräistä sotaeläkettä sitten niin kuin sai hakea, ja mä sitten täytin näille sille näitä hakemuksia. Se oli mielenkiintoinen vaihe, kun siinä piti kertoa ne tärkeimmät taistelut, mihin oli osallistunut.
1: Niin
2: se oli yksi semmoinen purkupaikka ihmisen tunteille sitten, että mä käytin niihin paljon aikaa, kun mä ajattelin, että tämä voi olla ainutkertainen tilaisuus, kun nämä ihmiset saavat niin kuin kertoa, että mitä he todella on kokeneet, mihin kaikkeen he ovat siellä olleet osallisena ja mistä kaikesta he ovat selvinneet.
1: Niin, sinä Ritva Lajunen oli tietämättäsi myöskin terapeutti sosiaalijohtajan virassa.
2: No sitä itse asiassa joutui olemaan hyvin paljon
1: joo,
2: sitten.
1: Kyllä, näin.
2: Hyvin paljon sitten, että se oli se, mutta se sopii jotenkin mulle kyllä hirveän hyvin sitten. Että.
1: Niin, mitä Ritva nyt ajattelet, kun sitten sotaveteraaneja ei kovin paljon enää tässä maassa ole ja he ovat iäkkäitä, niin millä mielellä nyt ajattelet sitä, missä sinäkin palvelit tuolla sotainvaliideissa ja kuitenkin olet siellä lapsuudesta nähnyt jo tämän kaiken. Oma isäsi sitten lähti ajasta ikuisuuteen ollessasi 12-vuotias ja nämä sota-asiat ovat, sodan julmuudet ja rauhanajat, ne on ollut sua lähellä, niin millä mieli nyt ajattelet, kun siellä ikäisiä ihmisiä lähtee ja vanhempia sinusta lähtee tästä ajasta, niin minkälaisia ajatuksia se herättää noin lyhyesti kerrottuna?
2: No semmoisen selviytymisen ja sen kuitenkin, että varmasti paljon Suomessa rukoiltiin silloin ja mun mielestä niin kuin me kuitenkin kohtalaisen kunnialla selvittiin tästä jälkeen. Ei tietysti parhaalla mahdollisella tavalla, mutta jollakin tavalla kuitenkin, että ihmiset niin kuin saivat tukea ja toivoa ja mahdollisuuksia. Mutta sehän perustui paljon siihen omaan yrittelijäisyyteen ja siihen omaan jaksamiseen. Mutta jos mä ajattelen tälleen tämmöisen maalaiskunnan kannalta, niin ei tänne ei niin kuin ihan heitteille jäänyt niin kuin kukaan ilman apua. Että kyllä aika hyvin nämä palvelut saatiin niin kuin toimimaan ihan loppuun saakka. Että
1: Hienoa, hienoa. Ja sun virka...
2: Ja mun mielestä, niin kuin, vaikka nämä järjestöillä oli valtavan merkittävä osuus, mutta järjestöt tekivät hyvää yhteistyötä kunnan kanssa. Että he olivat tavallaan niin kuin kunnan tämmöisiä... niin kuin, kunnan tämmöisiä lisiä, jotka tunsivat parhaiten ne olosuhteet siellä ja silleen, mutta että se yhteistyö kunnan ja järjestöjen kanssa pelasi todella hyvin sitten. Että.
1: Joo. Kohta me, Ritva, siirrytään iltalampun iltarukoukseen, mutta tässä kun sun elämäntarina on kuunnellut tässäkin ja edellisessä haastattelussa, niin kyllä sun elämässä on ollut selkeä Jumalan johdatus monessa asiassa ja yhdessä on ollut hyvin voimallisesti se, että oot siellä Miehikkälän kunnassa ollut sosiaalijohtajana ja virkasi puolesta oot voinut auttaa näitä henkilöitä viranhaltijana äsken mainituissa asioissa. Nyt Ritva, kysyisin sulta, että haluatko palvella iltalampun iltarukouksessa tässä suorassa lähetyksessä?
2: Kyllä mä voin.
1: Joo, tässä kohta me rukoilemme. Ja mitä haluat ennen kuin iltalampun iltarukous sitten hiljennymme tähän, niin mitä haluat sanoa tästä Jumalan johdatuksesta tämän pienen Suomen kansan kohdalla, että on Suomi selviytynyt kuitenkin tästä kaikesta, niin millä sanoin haluat tästä ihan lyhyesti kertoa?
2: No, suomalaiset rukoili ja Jumala kuuli ne rukoukset ja hän teki mahdottomasta mahdollisen. Suomi sai säilyttää itsenäisyytensä.
1: Niin, näin. Se on hyvin kiteytetty ja nyt hyvät kuuntelijat, tänään tässä kansallisen veteranipäivän iltalamppuohjelmassa meitä palvelee rukouksin Ritva Lajunen Miehikkälästä. Ole hyvä, Ritva.
2: Kaikkivaltias Jumala, me ollaan Jeesuksen, Kristuksen nimessä sun kasvojesi edessä ja sydän täynnä kiitollisuutta siitä, että sä olet kuullut Suomen kansan rukoukset silloin, kun suuri naapurivaltio on hyökännyt ja tahtonut tuhota tämän maan ja tämän kansan ja ottaa se omakseen. Kiitos kaikkivaltias Jumala, että sä varjelit Suomen itsenäisenä. Sä annoit meille mahdollisuuden jatkaa itsenäisenä kansakuntana, kristittynä kansakuntana, jossa on oikeus palvella Jumalaa, jossa on oikeus uskoa, jossa on jokaisella turvattu elämisen mahdollisuus. Kiitos, että autoit niissä sodissa, jotka oli niin ylivoimaisia sekä talvisota että jatkosota. Tässä varjelit kuitenkin Suomen itsenäisyyden. Sä annoit tämän pienen kansan pitää puoliaan valtavan suurta vihollista vastaan. Se on ihme, suuri ihme. Jumala, se on sinun ihme. Me rukoilemme nyt tämän kansan puolesta. Meillä on paljon semmoista, mitä ei ole kunniaksi meille. Meillä on tarvis uudella tavalla arvioida tätä tilannetta tässä maailman ajassa, missä ollaan, missä myös on uhkia. Me pyydämme, että tästä maasta tulisi taas rukoileva maa, jossa enemmistö ihmisiä uskoisi Jumala sinun ja turvaisi sinun ja rukoisi tämän isänmaamme tulevaisuuden puolesta. Nuorison puolesta, lasten puolesta, koko kansan puolesta. Kiitos, että sinä rukouksia kuuleva Jumala otat pyyntömme huomioon ja autat meitä löytämään taas oikean asenteen sinun valtakuntasi, sinun voimasi ja sinun kunniasi ja sinun merkityksesi ihmiskunnan pelastajana. Siunaamme presidenttiä, hallitusta ja eduskuntaa. Siunaamme kunnan päättäjiä. he voisivat kaikilla tasoilla tehdä sinun tahtosi mukaisia ratkaisuja. Ja yksityiset ihmiset voisivat myöskin tässä tilanteessa kääntää kasvonsa sinun puolesi ja pyytää ottaa vastaan pelastus, jonka sä olet valmistanut jokaista ihmistä varten. Jeesus, sinun uhri kuolemallasi ja ylösnousemuksellasi. Meillä on mahdollistettu paikka Jumalan lapsina ihan kaikkisen elämän perillisi. Aamen.
1: Aamen, aamen. Kiitoksia Ritva tästä rukouksesta. Ja nyt kuuntelijoille kerrotaan, että tässä sitten ja sinullekin Ritva, nyt kun olemme huhtikuun viimeisessä maanantaissa ja sitten onkin jo toukokuun ensimmäinen maanantai, 4. päivä siis viikon päästä. Ja seuraavana sunnuntai siitä on äitien päivä ja nyt ollaan sillä teemalla ja kuullaan äidistä kertovia lauluja ja mitä siinä sitten saadaan kuullakaan. Ja jos Jumala suoja, asiat menee oikein, niin 11. päivä on muistoissamme Mauri Liukkonen, silloin tuli sieluinen evankelista, harmonikkataiteilija, muistellaan häntä. Ja nyt Ritva, kiitoksia oikein paljon ja Jumalan siunaus olkoon sinun ylläsi ja myöskin sinun miehesi Erkin yllä ja kiitos. Suora lähetys on takana. Olen suorastaan ylpeä Ritva sinusta ja Erkistä myöskin, että suorassa lähetyksessä vedimme tämän illan aivan loistavaa, mahtavaa. Ja nyt me kuullaan viimeisenä laulettuna lauluna suomalaisesta messusta Sotien muistot. Tämä on kannattaa oikein korvatarkkana kuunnella ja tähän me päätetään ja Annu Laitisen sävellys kaipuu, saattaa olla, että pienen pätkän soi. Ja Laakson taisto ja myöskin Ritva, joka siellä on puhelimessa vielä, niin kiitetään tästä illasta. Ja Karvosen Erkki myöskin kiittää. Olemme tässä yhdessä tehneet tätä ohjelmaa tänään veteraanipäivänä 2026. Ei muuta kuin kaikille kuuntelijoille oikein hyvää kevään jatkoa ja viikon kuluttua, jos Jumala suo, niin tavataan. Ja myöskin Ritva sulle sinne. Hei hei.
2: Hei hei. Mulla oli tässä vielä loppusanat. Ethän isä taivaan unohda lapsiasi sodan jaloissa. Rauha anna, viha karkoita, siunaa koko maailma.
3: Ovat hiljalleen häipyneet pois.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Ohjelma oli uusinta. Iltalamppu-ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Suomen ja Ranskan ulkoministerit Elina Valtonen ja Jean-Noël Barrou allekirjoittivat tänään Helsingissä asiakirjan maiden strategisesta kumppanuudesta. Maiden välillä sovittuun kokonaisuuteen kuuluu muun muassa Suomen liittyminen Ranskan ydinpelotealoitteeseen, mistä tiedotettiin jo aiemmin päivällä. Barrou kertoi toimittajille ministerien yhteisessä lehdistötilaisuudessa, että strategista kumppanuutta tiivistetään myös esimerkiksi yhteiskunnan kestävyyden kehittämisessä ja nousevissa teknologioissa, kuten tekoälyssä ja kvanttitietokoneissa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väittää, että Ukraina ja Venäjä ovat sitoutuneet olemaan iskemättä toistensa energiakohteisiin. Trump ilmoitti asiasta omistamassaan viestipalvelu Truth Socialissa maanantaina. Trump ei taustoittanut väitettään tarkemmin. Trump totesi lisäksi jälleen, että dieselin hinnan nousu johtuisi Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa, eikä siitä, mitä tapahtuu Lähi-idässä. Ukraina on viime kuukausina tehostanut pitkän kantaman iskuja Venäjän sotilas-, teollisuus- ja energiakohteisiin, mikä on aiheuttanut polttoainepulaa Venäjällä. Päijät-Hämeen hyvinvointialue esittää aluehallitukselle YT-neuvotteluiden aloittamista. Neuvotteluissa tavoitellaan säästöjä, jotka vastaavat enintään 179 henkilötyövuotta. YT-neuvottelujen aloittamista esitetään, koska hyvinvointialue ei arvioi pääsevänsä ensi vuoden talousarvioon ilman henkilöstövähennyksiä. YT-menettely koskee alueen kaikkia toimialoja, mutta se ei kohdistu kaikkiin yksiköihin. Henkilöstövähennysten ohella arvioidaan myös toiminnan muutoksia sekä tehtävä- ja työjärjestelyjä. Latvialainen lentoyhtiö Air Baltic hakeutuu saneerausmenettelyyn New Yorkissa. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että lennot ja asiakaspalvelu toimivat tästä huolimatta edelleen normaalisti. Vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen ajautunut yhtiö kertoo saaneensa järjestettyä 350 miljoonan dollarin rahoituksen noin 12% korolla saneerausmenettelyn ajaksi. Lentoyhtiön pääomistaja on Latvian valtio. Air Balticilla on lentoreittejä myös Suomen kaupungeista, Helsingistä, Tampereelta, Turusta ja Oulusta.

0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi kuullaan armollista menoa -ohjelma, jonka kustantaa Helsingin Vapaaseurakunta.
1: Armollista menoa.
2: Hyvät radiokuuntelijat, olet sydämesti tervetullut tähän Helsingin Vapaaseurakunnan armollista menoa -ohjelmaan. Tänä iltana sinun kanssasi haluan käydä läpi tällaista kohtaa, kun Filippiläiskirjassa sanotaan, että iloitkaa aina Herrassa. Vieläkin minä sanon iloitkaa. Ja itse jouduin semmoisen koettelevaan tilanteeseen, jossa todellakaan en voinut iloita. Ja sen jälkeen olen Raamattua tutkinut ja haluan sun kanssa käydä läpi tätä, että miten ja miksi sanotaan näin, että iloitkaa aina Herrassa, siis aina joka tilanteessa.

0: Nyt viime tammikuussa menin Espanjaan ja siellä aurinkorannikolla Fuengirolan kaupunkiin, jossa olen useana vuonna viettänyt talvikuukausia. Ja siellä mulla on ollut tapana vapaa-ajalla käydä tietyllä kuntosalilla, jossa on oikein hyvä sauna. Ensin semmoista kunnon kuntojumppaa ja hikoilua, sitten saunaan ja sitten on todella rento olo. Ja niin nyt teinkin saman jutun tammikuussa, kun menin sinne. Heti tulon jälkeen seuraavana päivänä sääntäsin tuonne kuntosalille ja pistin siellä pukuhuoneessa, oli tämmöisiä riippulukolla varustettuja ovellisia kaappeja. Ja pistin lukkoon tämän kaapin ja avaimen otin mukaan sinne kuntosalin puolelle. Ja siellä sitten jumppasin tietyn aikaa ja ajattelin, että nyt menen sitten oikein rentoutumaan sinne saunaan. Ja menin sille kaapille, minne mä olin tallentanut tavarani, repun ja reppuun kaiken mahdollisen, mitä mä nyt tarvitsin. Ulkopuserot ja kaikki mahdolliset asiat. Ja kun olin vuosikausia siellä käynyt siellä kuntosalilla, koskaan mitään erikoista ei ollut tapahtunut. Eli tämä, että mä jätin riippulukolla varustettuun kaappiin tavarani, oli aivan luonnollinen asia ja luotin, että ne nyt siellä pysyy. Mutta sitten kun menin ja avaimella avasin tämän lokeron, niin se oli aivan tyhjä. Ei mitään ollut siellä. Ja itse ihmettelin, että voiko tämä olla totta. Ja sitten katselin myöskin niitä viereisiä kaappeja. Monet niistä oli auki ja siellä ei ollut mitään. Ja ihmettelin, että miten voi käydä näin, että kun minä olin avaimella sulkenut tämän kaapin, niin miten sinne joku on päässyt ja voinut laittaa vielä sen lukon kiinni. Ja siinä ei tarvinnut muuta kuin sillä samalla avaimella avata se. Se oli todella lukittu, kun mä lähdin. Ja siellä repussa oli vielä, mä en ollut sitä oikein kunnolla edes tyhjentänyt, vaan matkan jälkeen mulla oli reppu ollut siellä lentokoneessa siellä edeltävän penkin alla. Ja siellä oli sitten monenlaista tavaraa, jota mä en ollut sitten tyhjentänytkään. Onneksi olin jättänyt passin ja minun läppärin sinne hotellihuoneeseen, mutta sitten oli kyllä kaikki muu tavara siellä jäljellä. Olin laittanut sinne kellonkin sinne reppuun. Ajattelin, että en mä nyt kuntosalilla sitä tarvi. Kännykkä oli siellä tietysti. Sitten oli myöskin lompakko. Lompakossa ei rahaa kyllä ollut kovinkaan paljon, ehkä 20, mutta pankkikortti oli. Ainoa pankkikortti, mikä mulla oli siellä mukana. Ja sitten tietysti lompakossa oli ajokortti, henkilökortti, kelakortti, kansainvälinen sairausvakuutuskortti ja niin edelleen. Ja sitten olin myöskin pistänyt sinne hotellin huoneen avaimen, tämmöisen muoviläpyskän. Ja siellä oli myöskin mun vihkisormus lompakossa. Ja kaikki nämä oli hävinnyt. Ei mitään jälkeä. No tietysti nopeasti menin sinne respaan ja selitin tilannetta. No, eihän ne nyt pystynyt auttamaan. Tietysti pahoittelivat, että näin on käynyt. Ja se oli ilta, ulkona oli jo pimeätä. Ja minulla oli semmoiset hyvin kevyet kuntosalijumppavaatteet päällä. Semmoiset lyhyet shortsit ja hihaton kevyt paita. Ja sitten kuntosalikengät jalassa. Ajattelin, että no, ei mua auta muuta kuin nopeasti mennä hotellille. Siitä oli semmoinen 1,5 kilometriä matkaa. Ja ulkona oli alkanut sataa. Siinä tilanteessa mä ajattelin, että voi hyvä ihme. Muuten olisin tilannut taksin, mutta nyt mulla oli pois kännykkä. Ei ollut kelloa, mistä katsoa paljonko kello on. Ei ollut rahaa. Ollenkaan en olisi taksiankaan pystynyt maksamaan. ajatteli, että hyvä ihme, tämmöinen tilanne, kun monella ulkolaisilla on, kun heidät ryöstetään kadulla. Heiltä menee kaikki. Miten siinä tilanteessa tulee toimeen? Ja juoksujalkaa kirjoitin sitten hotellille ja menin sinne respaan ja pyysin, että annatteko kännykkää lainaa, mun pitäisi hoitaa pankkiin ja pankkikortti ja tilit sulkee. Ja sitten toinen soittaa Telialle, jotta ne kännykän myöskin sulkee. Ja nämä asiat pystyin kyllä hyvin hoitamaan. Ja sitten ihmettelin sitä, että mä olin täysin kylmän rauhallinen siinä tilanteessa. En mä ole joutunut paniikkiin, enkä shokkiin, enkä kokenut stressiä. Jotenkin koin vaan, että ihmettelin, että onpas nyt Jumala mulle antanut aikamoisen koettelemuksen, mutta eiköhän tästä nyt sitten Jumalan avulla selvitä. Ja sain uuden avainkortin, jolla pääsin omaan huoneeseen. Ja tietysti menin sinne polville ja rukoilin Herraa, että Herra, vaikuta sinä siihen ihmiseen, joka on mut ryöstänyt, vienyt mun repun, että hän palauttaa sen sinne kuntosalille. Ja tietysti toivon, että sieltä ei mitään olisi myöskään hävinnyt. Mutta semmoinen oli vakaa rukousta. Herra, ota tuo ihminen kiinni. Ja puhuttelen hänen omaa tuntoaan ja vaikutan niin, että hän palauttaa tuon repun sinne kuntosalille. Ja tällä tavalla todella sitten rukouksessa iltaa vietin ja menin nukkumaan ja nukuin aivan rauhallisesti koko yön. Ja sitten aamulla otin yhteyttä semmoisiin ystäviin, jotka mulla olisi, tiesin, että ne asuu siellä hotellissa. Ja kun tapasin heitä, niin kysyin, että olisiko teillä antaa lainaan rahaa, kun nyt on käynyt tämmöinen tilanne. No totta kai he halusivat auttaa. Ja samoin sain heiltä kännykkää lainaa. Pystyin soittamaan Suomeen vaimolleni. Ja hän sitten lupasi sieltä lähettää yhden ystävän mukana mulle uuden kännykän ja oman toisen pankkikorttinsa, että sitten tulisin toimeen. Ja tällä tavalla sitten muutaman päivän kuluttua tämä ystävä tulikin ja tosiaan sain joka päivä sen elämän niin kuin hoitumaan kunnolla. Mutta en sitten vakuutusyhtiön sen kummemmin alkanut, ilmoitin vaan, että näin on käynyt. Ja sanoin, että joo, että sitten kun palaan parin kuukauden kuluttua Suomeen, niin sitten hoitelen nämä asiat. Tietysti seuraavana päivänä menin poliisijuttu sille, kerroin tilanteen, niin ne vähän niin kuin naurahtikin, kun minä sanoin, että mut on tällä tavalla ryöstetty kuntosalilla ja vielä tiirikoitu lukko auki ja pantu vielä kiinni, niin että mä kuvittelin menevän sinne turvalliselle kaapille etsimään omia tavaroita. Se olikin tyhjä. Niin poliisit vähän hymyili, ei nyt suorastaan naurannut, että sanovat vaan, että tämä on tyypillistä. Kyllä niillä varkailla on tiirikat ja muut, että ne saa kyllä lukon auki ja lukon kiinni ja tällä tavalla.
1: Armollista menoa.
2: Punavuoren ytimeen. Annankatu ykköseen voit tulla hengähtämään sunnuntaisin kello 11 Helsingin vapaaseurakunnan Jumalan palvelukseen, jossa lauletaan, rukoillaan ja yhdessä tutkitaan Jumalan sanaa sekä jutellaan yhdessä myöskin Jumalan palveluksen jälkeen kahvipöydässä. Lapsille on myös tarjolla laadukasta ohjelmaa ikäryhmittäin. Jos siis elämässäsi on painolastia, voit halutessasi keventää sitä myöskin vaitiolovelvollisen rukouspalvelijan kanssa. Sunnuntai on siis kirkkopäivä ja olet lämpimästi tervetullut Punavuoren ytimeen Annankatu ykköseen.

0: Filippiläiskirjan 4. luvussa tosiaan tämä kohta, jossa Paavali kehottaa, että iloitkaa aina Herrassa, sanon vielä kerran iloitkaa. Ja sitten Paavali on ollut kyllä kaukaa viisas. Hän tietää, että ihmisen elämään tulee monia tämmöisiä koettelemuksia. Niin hän sitten siellä jakeessa 6 sanoo tällä tavalla, että älkää mistä murehtiko, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Ja tällä tavallahan minä olin silloin eka iltana jo tehnyt. Se, mikä mua askarrutti, oli tietysti tämä ryöstö. Ja mä toin Herralle sen kaikki ne tunteineni esille. Ja tosiaan sillä tavalla purkasin sitä omaa sydämeni mielialaa ja ihmetystä ja pettymystä. Ja tosiaan pyysin, että Herra tarttuisi tämän ihmisen omaan tuntoon ja pakottaisi hänet sitten palauttaan sen repon. Ja sitten tässä sanotaan, että tuoda tämä Jumalalle tiettäväksi kiitoksen kanssa. Rukoilen, anoin ja kiittäen Jumalan tietoon. Niin eipä tuossa ensimmäisenä kylläkään kiitos tahtonut tulla mieleen. Ja Raamatussa on semmoisia kohtia, joissa sanotaan, että monet ihmiset itkien huusivat Herraa ja toivat näitä vaikeita asioita esille. Sitten Matteuksen evankeliumissa, siellä Matteuksen evankeliumin loppupuolella, kerrotaan siitä, kun Jeesus oli siellä Getsemanissa rukoilemassa opetuslasten kanssa. Ja Jeesus yksin rukoili Jumalan edessä, että ota pois tämä malja, mikä on minun edessäni, mutta sitten sanoo, tapahtukoon sinun tahtosi. Ja 3 kertaa hän tällä tavalla rukoili ja aina lopetti pyyntönsä tähän, tapahtukoon sinun tahtosi. Ja miksi tässä sanotaan sitten, kehotetaan sillä tavalla, että aina kiittäen Jumalan tiettäväksi. Efesolaiskirjeen 5. luku 20 sanoo, että kiittäkää aina Herraa. No ensimmäisenä, niin kuin sanoinkin, ei kiitos kyllä tule mieleen, kun tuommoinen vaikea asia kohtaa. Mutta sitten siellä ilmestyskirjassa 12. luku 11. jae sanotaan, että me uskovat ollaan voittajan puolella. Siis Kristuksen voittajan puolella. Ja sitten hebrealaiskirjeessä sanotaan tällä tavalla, että hebrealaiskirja 2. luku 14. jae. Nämä lapset ovat ihmisiä, liha ja verta, ja siksi hänkin, siis Kristus, tuli ihmiseksi heidän kaltaisekseen. Siten hän kykeni kuolemallaan riistämään vallan kuoleman valtialta saatanalta. Siis me ollaan voittajan puolella, ja Kristus kuollessaan, hänen kuolemansa oli niin voimakas, että sen avulla hän voitti saatanan sielun vihollisen vallan. Ja paitsi että hän on saatanan voittanut, niin hän on voittanut myöskin kuoleman vallan ja synnin vallan, joka niin helposti ihmisessä on. Sillä tavalla me olemme todella suuren voittajan puolella. Ja siitä meillä on niin kuin iloitsemisen aihetta. Todella. Siellä Jaakobin kirjassa puhutaan myöskin iloitsemisesta eräänlaisessa tilanteessa. Jaakobin kirje 1. luku ja siellä 2. jae. Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona niitä monenlaisia koettelemuksia, joihin joudutte. Siis Jumala sallii tämmöisiä koettelemuksia myöskin uskoville. Ei se ole vain pelkästään sillä tavalla ruusulla tanssimista ja sileitä tietä kulkemista, monelle on tapahtunut hyvinkin vaikeita asioita. On paljastunut syöpää ja yksikin nuori ihminen sairastaa paraikaakin sokeritautia ja hänellä on tullut tuolle kantapäähän haava, joka ei ole millään tahtonut parantua. Ja hänen puolestaan on paljon rukoiltu ja monenlaiset antibiootit annettu ja on ollut verenmyrkytys ja se haava ei ole parantunut. Ja sitten lopulta kirurgit oli sitä mieltä, että se jalka pitää amputoida. Hän on nyt siinä vaiheessa, että tämmöinen tuomio on annettu ja nyt Jumalan puoleen kaikki mun ystävät kääntyy rukoilleen. Eli uskovillekin voi tulla, kenelle tahansa voi tulla tämmöisiä koettelemuksia. Mutta silti täällä sanotaan, Jaakob sanoi, että pitäkää pelkkänä ilona niitä koettelemuksia, joihin joudutte. No, ilona on se, että me ollaan voittajan puolella. Sitten hebrealaiskirjan 7. luvussa sanotaan, että Jeesus on ylösnoussut taivaaseen, istuu Jumalan oikealla puolella rukoillakseen meidän puolestamme aina. Eli sekin on tämmöinen rohkaisu meille. Katsotaan Kristuksen, hän rukoilee, hän on kaikissa meidän koettelemuksissa mukana. Ja sitten tämä Jaakobin kirje selittää, että mitä siinä koettelemuksessa tapahtuu. Jos me selvitään siitä koettelemuksesta, niin se antaa meille kestävyyttä. Eli kärsivällisyyttä ja tunnetta siitä, että me on voitettu, me on selviydytty. Ja sitten kun useita tämmöisiä tilanteita on tullut, että me on koettelemuksesta selvitty, saatu voimaa, niin sitten lopulta se herättää meissä toivon, että Jumala hoitaa meidän asioita myöskin tulevaisuudessa. Ja sitten siinä sanotaan, että Jumala antaa meille rakkauden pyhässä hengessä. Ja Jumalan tarkoitus todella on se, että kaikki ihmiset pelastuisi. Toisessa Pietarin kirjassa sanotaan 3. luvussa 9. jakeessa, että Jumala ei tahdo, että yksikään ihminen hukkuu, siis joutuu kadotukseen, vaan että kaikki tulisivat pelastukseen. No se on ihmistä itsestään kiinni, haluaako hän vastaanottaa tämän pelastuksen. Sitten kun ihminen on tullut uskoon, niin Jumala haluaa suorittaa tässä ihmisessä pyhitystä, eli viedä, kasvattaa hänestä aikuista. Eli tuossa kun sanotte, että koettelemus saa aikaan selviämistä, selviäminen kestävyyttä, kestävyys toivoa, niin toivon jälkeen se, mihin ihminen voi elämässään ja pyhityksessään päästä, on aikuisuus, jossa sitten ihminen ei ole sillä tavalla kaikkien tuulien heiteltävistä, vaan on semmoinen kypsä aikuinen eheä ihminen. No, mitä siitä sitten seuraa, kun me tehdään tämän Raamatun sanan mukaan? Eli Jumalalle kiitoksen kanssa kaikki asiat selitetään, mikä meidän mieltämme on murehdu. Niin sitten täällä sanotaan tämmöinen lupaus, että Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne. Niin, että pysytti Jeesuksessa, Kristuksessa. Tämmöinen lupaus siellä on. Ja itse voin sanoa, että se Jumalan rauha oli mun sydämessä, vaikka multa oli viety kaikki ja tuntui, että mä en millään tule toimeen. Jumalan rauha oli mun sydämessä ja antoi sikeät levolliset yöunet. Se ei ollut siitä kiinni. Ja Raamatussa sitten sanotaan, että miten meidän pitäisi elää? Jumalan rauha varjelee meidän ajatuksemme Jeesuksessa Kristuksessa, niin että pysymme hänessä. Ja Johanneksen evankeliumin 17. jae sanotaan näin, että pyhitä heidät totuudellasi, sinun sanasi on totuus. Ja sitten myöskin korintolaiskirjassa sanotaan, että vangitse kaikki ajatukset kuuliaisiksi Kristukselle. Eli sanan avulla me voidaan varjella mieltämme ja ajatuksiamme. Ja sana antaa meille tavallaan niin kuin semmoisen suoja, joka siellä puhutaan kristittyjen sota-asusta ja puhutaan kypärästä, joka suojaa ihmisen päätä. Niin sana on tavallaan niin kuin tämmöinen kypärä, joka suojelee meidän ajatuksia ja varjelee niitä Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja sitten toinen asia, paitsi mitä me ajatellaan, mihin me ajatukset kohdistetaan siihen totuuteen ja sanaan, niin sitten sanotaan, että tehkää sen mukaan, mitä meille on opetettu. Ja sitten täällä 1 Tessalonikalaiskirje 5. luvussa sanotaan näin, että Herra pyhittäköön teidät kokonaan, varjelkoon koko olemuksenne, teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne, niin että olette nuhteettomat Jeesuksen Kristuksen tullessa. Ja Jaakob korostaa aivan hurjasti sitä, että kun me ollaan uskossa, niin se usko pitäisi näkyä myöskin teossa. Hän sanoi, että älkää olko vain sanan kuulijoita, vaan myös tekijöitä. Ja usko ilman tekoja on kuollut, usko ilman tekoja on hyödytön, ja teoissa usko tulee todeksi. Sitä Jumala tahtoo, että me tehdään tekoja toisten hyväksi. Että katse käännetään toiseen, osoitetaan rakkautta toisia kohtaan ja sillä tavalla saadaan Jumalan valtakuntaa viedä eteenpäin. Eli tämmöiset asiat Jumala mulle opetti, että asiat tuodaan kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi ja että hän haluaa antaa rauhan ja se rauha varjelee mun ajatukset ja mun tekemiset Herrassa. Ja sitten jännä juttu, että nyt kesällä sieltä Fongerlan kuntosalilta tuli mulle sähköpostiviesti, jossa sanottiin, että reppu on nyt täällä kuntosalilla kaikki ne varusteineen. Ja mä olin aivan yllättynyt, miten voi olla mahdollista. Pistin kyllä viestiä, että sitten kun mä lokakuussa tulen sinne, niin katsotaan mitä siellä on, että säilyttäkää se reppu siellä. Mutta eikö ole ihmeellistä, miten Jumala tällä tavalla vastasi mun rukouksiin? Miten sinä itse suhtaudut tämmöisiin uskon asioihin? Se, että Jumala haluaa, että kaikki ihmiset pelastuu, mutta toisaalta Jeesus sanoi, että minä olen tietotuus ja elämä, ei kukaan tule Jumalan luo muuta kuin minun kanssani. Siis Jeesus on pääsylippu taivaaseen ja siinä mielessä kannattaa antaa Jeesukselle avata sydämen ovet ja ottaa hänet vastaan, jotta hän voi puhdistaa kaikista synnistä ja vääryydestä ja sinä olet kelvollinen Jumalalle. Raamatussa sanotaan, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapseksi.
1: Armollista menoa.

0: Radio Day.
1: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
2: Totta. Minkäköhänlaiset sitten sopis? Oiskohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
3: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
5: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
7: Rajattu erä uunituoreita Radio Dayn ystäväkalentereita on jo saapunut painosta. Hurmaava kalenteri tarjoaa koskettavia luontokuvia ja Raamatun puhuttelevia ajatuksia. Osta heti omasi. Soita 0444-777-888 tai tilaa netistä kry.fi/kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Ja oikein hyvää maanantaipäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavain-ohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattuavain-ohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana toimii Teuvo Huhtinen ja hän opettaa meille aiheesta Herra on heikoissa väkevä.
4: Herra on minun väkevyyteni. Herra on minun voimani ja kilpeni. Näin huudahtaa psalmissa 28 Jumalan hengen täyttämä psalmin kirjoittaja ja jatkaa. Minun sydämeni riemuitsee ja veisuullani minä häntä ylistän. Näin se on. Lupasihan Herra itse juuri ennen taivaaseen astumistaan. Kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Valtavan suuret ovat Jumalan lupaukset siitä voimasta, jonka hän antaa omilleen. Ja kuinka monella tavalla tuo voima, Jumalan voima ilmeneekään hänen omissaan. Tällä viikolla näissä Raamattuavain hetkissä pysähdymme hetkeksi katsahtamaan, mitä kaikkea teemamme, yleisteemamme Herra on heikoissa väkevä tuo esiin Raamatusta. Nämä viisi lyhyttä poimintaa voivat olla vain pintaraapaisu tähän aiheeseen. Kuinka paljon ja monenlaista sisältääkään tuo paradoksi, Herra on heikoissa väkevä. Sillä voimavaikutukset ovat moninaiset, toteaa apostoli Paavali ensimmäisen korinttolaiskirjeen 12. luvussa. Niin, Jumalan ihmeet ihmiselämässä ovat kovin monenlaisia. Herra antakoon meille pyhän hengen silmävoidetta nähdäksemme, kuullaksemme ja uskossa omistaaksemme tämän asian, ettemme olisi lopun ajan niitä ihmisiä, joista apostoli sanoo toisen Timoteuskirjeen 3. luvussa. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Saamme näiden lyhyiden tutkistelujen lisäksi itse kukin jäädä uskossa ammentamaan lisää omasta aarreaitastamme pyhästä Raamatusta, kunnes meidän oman sielumme riemullisesti täyttää tuo psalmin kirjoittajan valoisa huudahdus. Herra on minun voimani ja kilpeni. Minun sydämeni riemuitsee ja veisuullani minä häntä ylistän. Puhuttelevia ja rohkaisevia ovat myös ihmisten todistukset ja kertomukset siitä, miten Jumala on juuri minua hädässäni auttanut. Kuinka joku tänä päivänä on saanut voimistua heikkoudesta, tulla väkeväksi sodassa, hengellisessä sodassa. Aina on kuitenkin kysymys Jumalan työstä, Jumalan armovoimasta. Se ei välttämättä itseriittoiselle ihmiselle näy, jos silmä on viallinen, kuten Jeesus sanoo. Vaelsihan itse Herra Jeesuskin maan päälle täynnä pyhän hengen voimaa. Hän teki ihmeitä ja opetti heitä voimallisesti, eikä niin kuin kirjanoppineet, niin kuin kuulijat siitä todistivat Uudessaanassa. Mutta sen sijaan fariseukset ja kirjanoppineet silloin ja tänään toteavat, Beelzebulin riivaajain päämiehen voimalla hän ajaa ulos riivaajia. Mutta hengellisesti nälkäisille, janoisille ja monella tavalla vaivatuille Jeesus tänäänkin sanoo, tulkaa minun tyköni. Evankelista Markus kertoo heti ensimmäisessä luvussaan, kuinka nämä vaivatut tajusivat, tämä on uusi voimallinen oppi, ja riensivät hänen luokseen. Siellä todistetaan näin. Koko kaupunki oli koolla oven edessä, ja hän paransi monta, jotka sairastivat moninaisia tauteja, ja paljon riivaajia hän ajoi ulos. Rakkaat ystävät, Herra avatkoon meidän silmämme ja sydämemme tuntemaan Herran voiman autuudeksemme. Aamen.
3: Raamattu avaimissa tänään opetti Teuvo Huhtinen aiheesta Herra on heikoissa väkevä. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ryttylän lähetyskeskuksen Jumalan palvelukset pidetään lähetyskeskuksen monitoimisalissa sunnuntaisin kello 13. Kaikkiin Jumalan palveluksiin ovat kaikki tervetulleita. Lähetyskeskuksen Jumalan palvelusyhteisön asioista tiedotetaan osoitteessa kansanlahetysopisto.fi/jumalanpalvelukset. Me jatketaan huomenna taas Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua maanantaipäivää sinulle. Moi moi!
0: Edellä kuultiin Raamattuavain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Kun

0: Herätys aamulähetyksessä. Matias Wilberg kertoo päivän ajankohtaiset uutiset.
1: Istahtaa kanssasi joka päivä hartauden ja Raamatun äärelle.
0: Leikittää aamukisailun merkeissä.
1: Tarjoaa inspiroivia ajatuksia.
0: Ja soittaa maailman parasta hengellistä musiikkia.
1: Siitä on aamut tehty.
0: Radio Dayn herätys. Joka arkiaamu 7-11.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taisto Tapio Laakso on syyskiertueella. Seuraava Iltalampputilaisuus Ylöjärven helluntai-seurakunnassa sunnuntaina 20. syyskuuta. Siellä haastateltavana Iltalampu-ohjelmistakin tuttu Heikki Korppi. Kiertue jatkuu Hämeenkyrön helluntai-seurakunnassa torstaina 24. syyskuuta ja Porin Pihlavan kirkossa

0: miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen. Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
1: Eli Team Lydia nimenomaan niin haluaa tukea, kannustaa ja rohkaista naisia niin kuin vielä enemmän vaikuttaa sillä paikalla, missä on. Ja sitten kun meillä on tämä kristillinen taustakonteksti tässä, niin vähän niin kuin Raamattua mukaillen, jotta me olisimme valona ja suolana siellä, missä me ollaankin, niin kuin Raamatussa meitä kehotetaan olemaan valona ja suolana.
2: Kirsin kanssa on Levin Iklujen markkinointi- ja brändijohtaja sekä Team Lydian vastaava Katriina Moksi Radio Dayssä tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa.
3: Radio Day.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Vastaamo tietomurrosta tuomitun Aleksanteri Kivimäen etsintäkuulutus on laajentunut Euroopan laajuiseksi, kertoo Yle. Suomessa hän on ollut etsintäkuulutettuna kesäkuusta lähtien. Helsingin hovioikeus on tuominnut Kivimäen lähes 7 vuoden vankeuteen muun muassa useista törkeistä kiristyksistä ja törkeän kiristyksen yrityksistä. Hovioikeus päästi hänet kuitenkin syksyllä vapaaksi odottamaan korkeimman oikeuden ratkaisua. Korkein oikeus hylkäsi Kivimäen valituslupahakemuksen. Viro keskustelee Ranskan kanssa mahdollisuudesta liittyä ydinpelotealoitteeseen eli niin kutsuttuun eteenpäin työnnettyyn pelotteeseen, kertoo Viron pääministeri Kristen Mihal uutistoimisto AFP:lle. AFP:lle antamassaan lausunnossaan Mihal toi esiin, että Viro on jo mukana sotilasliitto Naton ydinpelotteessa ja että Ranskalla on joukkoja Virossa. Suomi liittyi Ranskan ydinpelotealoitteeseen tänään. Ydinpelotealoite ei tarkoita sitä, että Ranska ulottaisi ydinsateenvarjonsa myös Suomen ylle. Aloitteen konkreettinen merkitys jäi vielä tänään avoimeksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väittää, että Ukraina ja Venäjä ovat sitoutuneet olemaan iskemättä toistensa energiakohteisiin. Trump ilmoitti asiasta omistamassaan viestipalvelu Truth Socialissa maanantaina. Trump ei taustoittanut väitettään tarkemmin. Trump totesi lisäksi jälleen, että dieselin hinnan nousu johtuisi Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa, eikä siitä, mitä tapahtuu Lähi-idässä. Ukraina on viime kuukausina tehostanut pitkän kantaman iskuja Venäjän sotilas-, teollisuus- ja energiakohteisiin, mikä on aiheuttanut polttoainepulaa Venäjällä. Suomessa nähdään ensi huhtikuussa iso määrä lumilautailun ja freestyle-hiihdon kansainvälisiä kärkinimiä, sillä arvostetun kutsukilpailun X Gamesin finaali järjestetään Kuusamon Rukalla. Rukakeskuksen mukaan X Games laajenee tulevana talvena 3 kilpailun tapahtumaksi. Kilpailuista ensimmäinen järjestetään tammikuussa Yhdysvaltain Aspenissa, toinen helmikuussa Kanadan Calgaryssa ja sarjan finaali huhtikuussa Rukalla. X Gamesin talvisarjassa on jaossa palkintorahaa yli 2 miljoonaa dollaria.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme, että miten siinä paastokysymyksessä oikein käykään. Ja mitä yhtäläisyyksiä löytyy Sakarian kirjassa ja ilmestyskirjassa. Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto, Sakarian kirjan 8. luku, jakeet 18-23, eli luku loppuun, otsikolla Iloitse Herran töistä.
1: Tällä kerralla pääsemme päätökseen Sakarian kirjan ensimmäisen osan tutkimisessamme. Siinä meille on monin eri tavoin kerrottu, kuinka Sakaria rohkaisi kansansa temppelin rakentamisessa. Hän lohdutti pakkosiirrosta palannutta kansaa luottamaan Jumalaan vaikeittenkin vaiheitten keskellä. Ensimmäisen osan loppupuolella, eli kirjan 7. luvun alussa, kerrottiin lähetystöstä, joka oli saapunut Jerusalemiin. Sen tehtäväksi oli annettu sen selvittäminen, tulisiko Juudan kansan paastota jatkossakin Jerusalemin temppelin hävityksen muistoksi. Kysymys oli tullut ajankohtaiseksi, kun uutta temppeliä rakennettiin. Kun tutkimme lukua 7, kerroin pitäväni todennäköisenä, että lähetystö oli saapunut Jerusalemiin Babyloniasta, vaikka alkuteksti onkin siltä osin vaikea selkoinen. Koska temppeli oli hävitetty 5. kuussa, eli meikäläisittäin elokuussa, sen hävityksestä johtuviin katumus- ja paastopäiviin viitattiin puhumalla 5. kuun paastosta. Todellisuudessa temppelin hävitykseen liittyviä paastopäiviä vietettiin useammassakin kuussa. Kun tutkimme 7. lukua, kerroin, että juutalaiset paastosivat myös 4. kuussa, koska silloin Jerusalemin muurit olivat murtuneet. 7. kuussa paastottiin Jerusalemin käskynhaltijan Gedalian murhan johdosta. 10. kuun 10. päivänä paastottiin taas siksi, koska sinä päivänä Nebukadnessar aloitti Jerusalemin piirityksen. Nämä muut paastopäivät olivat seurausta 5. kuun 17. päivänä tapahtuneesta temppelin tuhosta, jota ilman muitakaan paastopäiviä ei olisi varmaankaan vietetty. Näinä onnettomuuksien muistopäivinä pakkosiirtolaisuudessa edännyt Juudan kansa oli paastunut jo vuosikymmenien ajan. Nyt kun uusi temppeli oli valmistumassa, jouduttiin pohtimaan 5. kuun paaston aiheellisuutta. Tässä yhteydessä kannattaa muistaa kuitenkin ikään kuin kysyjien puolustukseksi, että Jerusalemin temppelin hävitykseen liittyviä paastopäiviä Jumala ei ollut missään vaiheessa kehottanut kansansa viettämään. He eivät siis esittäneet Jumalan ilmoituksen hylkäämistä. Kysymys esitettiin kuitenkin siksi, koska perinne oli jo kestänyt useita vuosikymmeniä, joten sellaisesta luopumiseen tarvittiin Jerusalemista selvä lupa. Lähettiläät eivät kuitenkaan saaneet Herralta suoraa vastausta, vaan he saivat kuulla useita Sakarian pitämiä puheita, joissa paljastettiin kysyjien vilpillisiä motiiveja. Aina kun ihminen kysyy, että pitääkö hänen tehdä vielä tämä ja tämäkin asia siksi, että Jumala niin vaatii, jotakin on pahasti pielessä. Silloin, kun on kysymys rakkaussuhteesta, Jumalan tahdon etsiminen ei ole ikävä velvollisuus, vaan etuoikeus. Siksi paastoaminen ja julkiset katumuksen osoituksetkin saattoivat olla vain pakkopullaa ihmisille, jotka mieluiten olisivat tehneet normaalisti töitä niinäkin päivinä. Oli siis ollut enemmän kuin tarpeellista paljastaa aluksi kysyjien motiivit, kuin antaa suorasanainen vastaus. Viime kerralla tutkimissamme jakeissa nostettiin esiin myös uusi näkökulma. Niissä Herra vakuutti kysyjille, että lopultakaan se, mitä ihmiset tekevät tai ovat tekemättä, ei muuta hänen suunnitelmiaan miksikään. Hän aikoo siunata kansansa ja antaa sateen langeta maahan, niin että puutteen ajat ovat ohitse. Hän vakuutti Sakarian kirjan luvussa 8 ja jakeessa 13 näin. Te tulette olemaan merkkinä minun siunauksestani, kun minä olen pelastanut teidät, älkää pelättykö. Näin siis sanottiin vähän aikaisemmin. Nyt kun kysyjien motiivit on paljastettu ja heitä on näin autettu ymmärtämään paremmin paaston merkitystä ja Jumalan ihania suunnitelmia kansansa kohtaan, Herra alkaa puhua suoraan profeettansa kautta mainituista paastopäivistä. Luen Sakarian kirjasta luvusta 8 jakeet 18 ja 19. Minulle tuli tämä Herran Sebaotin sana. Näin sanoo Herra Sebaot. 4. ja 5. 7. ja 10. kuukauden paastopäivät ovat vielä kerran Juudan heimolle ilon ja riemun päiviä, onnellisen juhlan aikaa. Rakastakaa totuutta ja rauhaa. Paasto- ja katumuspäivät ovat olleet surun ja murheen päiviä. Jumala siis kysyy kaiken sen valossa, mitä hän on edellä tuonut esiin, mitä syytä enää on murehtia. Nyt on uusi tullut sijaan. Siksi niinäkin päivinä, joina aikaisemmin murehdittiin, on jatkossa syytä iloita ja kiittää Jumalaa. Jotakin sellaista oli ennustanut aikoinaan jo Jeremiakin. Hän näet julisti näin Jeremian kirjassa luussa 31 alkaen jakeesta 10. Kansat, kuulkaa Herran sana. Tulkoon se tiettäväksi merten ääriin saakka. Sanokaa näin. Hän, joka hajotti Israelin, kokoaa sen jälleen. Hän pitää siitä huolta kuin paimen laumastaan. Herra pelastaa Jaakobin jälkeläiset, vapauttaa heidät sortajan kädestä. He tulevat ja riemuitsivat Sionin kukkulalla. Virtanaan he tulevat, nauttivat Herran hyvyyttä. Hän antaa viljaa, viiniä ja öljyä, lampaita ja härkiä. He itsevät kuin kasteltu puutarha. Heidän kukoistuksensa ei koskaan enää kuihdu. Silloin neito iloitsee karkeloiden, nuoret ja vanhat yhdessä riemuitsevat. He ovat saaneet kärsiä. Mutta minä muutan heidän surunsa riemuksi, lohdutan ja ilahdutan heitä. Minä ravitsen papit uhrirasvalla ja ruokin kansani hyvillä lahjoilla, sanoo Herra. Näin siis ennustettiin Jeremian kirjassa. Jumala sanoi muuttavansa paaston synkän päivät juhlaajoiksi, ilon ja riemun päiviksi. Meidän kannattaa pitää mielessämme, että alkuperäisessä juhla-aikasäädöksessä, joka Israelin kansalle Mooseksen kirjoissa annetaan, vuodessa oli vain yksi ainoa paastopäivä, eli suuri sovituspäivä. Kaikki muut juhlaajat oli siis tarkoitettu kansan ilahduttamiseksi. Siinä taitaa olla aika paljon pohtimisen aihetta meillekin. Saman viestin saavat kuulla nyt myös Jerusalemiin tulleet lähettiläät. Eiköhän nyt ole paremminkin ilon kuin murheen aika. Herra on siunannut kansaansa ja antanut sille uuden alun pakkosiirtolaisuuden jälkeen. Miksi siinä vaiheessa pitäisi vielä muistella aikaisempien vaiheiden murheita? Vanhassa testamentissa ei tavata kovinkaan usein käskyä rakastaa. Edellä lukemissani jakeissa sellainen kuitenkin annetaan kansalle. Rakastakaa totuutta ja rauhaa. Miksi Herra antaa tämän kehotuksen juuri tässä yhteydessä? Lähettiläät olivat tulleet etsimään Jumalan tahtoa Jerusalemiin. Tullessaan he olivat kaiketi ajatelleet, että Jumalan tahto on sitä, kun ihminen muistaa paastota kaikkina säädettyinä päivinä. Perille päästyään he saivat kuitenkin perusteellisen oppitunnin siitä, että lopultakin Jumala on kiinnostunut siitä, mitä ihmisen sisimmässä on. Hän ei tahdo meidän ryhtyvän teeskentelijöiksi. Sen, mitä me teemme, tulee vastata sitä, mitä sisimmässämme tahdomme. Niinpä, jos haluamme paastota Jumalan kunniaksi, asia on oikein. Mutta jos suoritamme vain jotakin ulkoisia menoja siksi, että kuvittelemme Jumalan pysyvän sillä tavoin meihin tyytyväisinä, niin on parempi jättää sellaiset suoritukset tekemättä. Olennaista on totuus, ja olennaista on myös se, miten elämme suhteessa lähimmäisiimme. Heidän kanssaan meidän on etsittävä sopuisia ratkaisuja, eli rauhaa. Sillä rauhan ajatuksin myös Jumala lähestyy ihmistä. Totuus ja rauha kertovat siitä, mitä Jumala on ja mitä hän tahtoo meille antaa. Siksi hän haluaa meidänkin elävän niiden mukaan. Myös siinä liitossa, jonka Jumala oli solminut Israelin kansan kanssa, on kysymys juuri totuudesta ja rauhasta. Totuudesta luopuminen on aina myös liitosta luopumista, ja vastaavasti totuudessa pysyminen tuo mukanaan rauhan Jumalan kanssa. Siksi Jeesuskin sanoi jäähyväispuheessaan opetuslapsille Johanneksen evankeliumin luvussa 14 jakeessa 27 näin. Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille. En sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Herrassa Jeesuksessa meillä on rauha Jumalan kanssa. Siitä syystä myös useimmat Uuden testamentin kirjeet alkavat rauhan toivotuksella. Kristittyjenkin on luonnollista rakastaa totuutta ja rauhaa. Ne kertovat meille jotakin hyvin olennaista siitä, millainen Jumalamme on. Luen jakeet 20 ja 21. Näin sanoo Herra Sebaot. Vielä on tapahtuvaa, että monet kansat ja monien kaupunkien asukkaat lähtivät liikkeelle. He kulkivat kaupungista toiseen ja sanovat, lähtekää tekin mukaan, menkäämme yhdessä Jerusalemiin uhraamaan Herralle ja etsimään häneltä armoa, rukoilemaan Herraa Sebaotia. Ja kaikkialta kuuluu huuto, minä tulen mukaan. Nämä jaket on helppo ymmärtää edellisten valossa. Kun ympärivät kansat näkevät Israelin kansan iloitsevan Herransa yhteydessä, hekin alkavat kaivata saman ilon lähteille. Näin Jerusalemista tulee kansainvaelluksen kohde ja Jumalan kohtaamisen ja syntien anteeksi antamisen paikka. Se ei siis palvele vain Juudan kansaa, vaan kaikkien muidenkin kansojen edustajia. Jotakin hyvin samanlaista oli ennustanut jo Jesaja. Tulee vielä aika, jolloin Herran pyhäkön vuori seisoo lujana. Ylimpänä vuorista se kohoaa korkeimpana kukkuloista, ja kansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtivät liikkeelle sanoen, tulkaa, noskaamme Herran vuorelle, noskaamme Jaakobin Jumalan pyhäkköön. Hän opastaa meitä tiellään, ja me tahdomme kulkea hänen polkujaan, sillä Sionista tulee Herran sana, ja Jerusalemista kaikuu Jumalan puhe. Hän, Herra, ratkaisee kansanheimojen riidat. Hän jakaa oikeutta kaikille kansoille. Niin taotaan miekat auranteriksi ja keihäät vesureiksi. Yksikään kansa ei enää kohota miekkaa toista vastaan, eikä harjoittele sotataitoja. Näin sanotaan siis Jesajan kirjassa luvussa 2, jakeessa 2, 3 ja 4. Näiden sanojen lopullista toteutumista mekin vielä odotamme. Vielä ei ole koittanut aika, jolloin sotataitoja ei enää opetella. Näin sekä Jesajan että Sakarian ennussanat kääntävät myös meidän katseemme tulevaisuuteen, aikaan, jolloin rauhan ruhtinas, Messias, Jeesus Kristus hallitsee tätä maailmaa myös näkyvällä tavalla. Jae 22. Kansan joukot ja mahtavat kansat saapuvat Jerusalemiin rukoilemaan minua, Herraa Sebaotia, uhraamaan minulle ja etsimään minulta apua. Nykyäänkin monien kansojen edustajat matkustavat Jerusalemiin voidakseen rukoilla länsi- eli itkumuurilla. Se ei ole kuitenkaan vielä tämän lupauksen toteutumista. Jerusalem ei ole rauhan tyyssija missään mielessä. Sen voi havaita lähes päivittäin pelkästään uutisia katselemalla ja kuuntelemalla. Kuitenkin siihen kaupunkiin liittyvät Jumalan lupaukset. Niistä olivat tulleet tietoisiksi myös ne idän tietäjät, jotka tähden nähtyään päättelivät Messiaan löytyvän Jerusalemista. Mutta mistä ajasta Jumalamme tässä profeetta Sakarian kautta puhuu? Siihen vastaa seuraava veli, jae 23. Näin sanoo Herra Sebaot. Jokaisen Juudan miehen viitan liepeisiin tarttuu noina päivinä 10 miestä, jotka kaikki puhuvat eri kieltä, ja he sanovat, me tahdomme tulla teidän mukaanne. Olemme kuulleet, että Jumala on teidän kanssanne. Herramme kertoo, että ennustus täyttyy noina päivinä. Mihin aikaan ne viittaavat? Ensinnäkin on syytä huomata, että ilmaisua käytetään jonkinlaisena vastapainona tämän luvun jakeissa 9 ja 15 esiintyvälle nyt-sanalle. Esimerkiksi jakeessa 15 Herra sanoo, nyt olen yhtä vakaasti päättänyt tehdä hyvää Jerusalemille ja Juudan heimolle. Tuossa kohtaa sana nyt viittasi siihen aikaan, jota Sakarian aikana elettiin. Silloin todellakin uusi temppeli valmistui. Sen sijaan puhe noista päivistä tarkoittaa selkeästi tulevaa aikaa. Jotakin Sakarian sanoista voi katsoa toteutuneen siinä vaiheessa, kun evankeliumi alkoi levitä Jerusalemista eri puolille maailmaa. Silloin muiden kansojen edustajat olivat ajoittain hyvinkin innokkaita kuulemaan evankeliumia apostoleilta, jotka kaikki tietenkin olivat juutalaisia. Kuitenkin Sakarian puhe 10 erikielisestä ihmisestä tarttumassa yhteen juutalaiseen kertoi jostakin vielä paljon enemmästä kuin mitä tapahtui silloin, kun evankeliumia lähdettiin viemään eteenpäin vajat 2000 vuotta sitten. Niinpä puhe noista päivistä viittaa aivan ilmeisesti lopun aikoihin, jotka vieläkin odottavat toteutumistaan. Noihin aikoihin näyttäisivät viittaavan myös apostoli Paavalin sanat roomalaiskirjeen luvussa 11 jakeessa 25. Veljet, jotta ette olisi oman viisautenne varassa, teidän tulee tuntea tämä salaisuus. Paatumus, joka on kohdannut osaa Israelin kansasta, kestää siihen asti, kun muista kansoista koottava määrä on tullut täyteen. Jossakin vaiheessa juutalaisia vielä tälläkin hetkellä vaipaava paatumus otetaan pois, ja silloin he ottavat vastaan evankeliumin. Silloin heistä tulee evankeliumin julistajia, joita mielellään kuunnellaan. Raamatussa luku 10 viittaa kokonaisuuteen, eli kaikkien osien yhteen saattamiseen. Niinpä, kun Sakarian kirjassa puhutaan 10 eri kieltä puhuvasta ihmisestä, tässä ilmaisussa on nähtävillä sama totuus, joka tulee esiin myös ilmestyskirjasta sen luvusta 7. Siinä perille taivaaseen päässeitä kuvattaessa puhutaan aluksi Israelin 12 heimon edustajista ja sen jälkeen muihin kansoihin kuuluvista ihmisistä seuraavasti. Tämän jälkeen näin suuren kansanjoukon, niin suuren, ettei kukaan kyennyt sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista, ja he puhuivat kaikkia kieliä. He seisoivat valtaistuimen ja karitsan edessä yllään valkeat vaatteet ja kädessään palmun oksa ja huusivat kovalla äänellä. Pelastuksen tuo meidän Jumalamme, hän joka istuu valtaistuimella, hän ja karitsa. Näin siis ilmestyskirjassa luvussa 7, jakeessa 9 ja 10. Näin ilmestyskirjassa kerrotaan suoraan Johanneksen nähneen perillä taivaassa ihmisiä kaikista kansoista Juudan kansan lisäksi. Sakarian kirjassa sama asia näytetään kerrottavan puhumalla 10 ihmisestä, jotka kaikki edustivat eri kieliä. 8. lukuun päättyy Sakarian kirjan ensimmäinen suuri kokonaisuus. Seuraavasta luvusta alkaa siis uusi suuri osa, joka monella tavalla eroaa edellisestä. Erona on muun muassa se, että loppuluvuissa Sakariaa ei enää mainita lainkaan nimeltä. Myöskään temppeli ei ole niissä luvuissa yhtä keskeisellä sijalla kuin kirjan alkupuolella. Sekin kannattaa huomata, että jälkiosassa ei ole enää lainkaan mainintoja näyistä, jotka ensimmäisessä osassa olivat varsin keskeisellä sijalla. Erona on myös se, että jälkiosassa ennustuksia ei enää päivätä, niin kuin tehtiin alkuosassa. Jo nämäkin havainnot riittänevät osoittamaan, miksi on perusteltua puhua kirjan 2 erilaisesta osasta. Tällä kertaa meidän ei ole kuitenkaan enää järkevää ryhtyä paneutumaan tämän tarkemmin kirjan loppujaksoon. Päätänkin tältä erää tähän ja siirrymme kirjan 9. lukuun vasta ensi kerralla.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme Sakarian kirjan 9. luvusta otsikolla Herra tuntee tulevaisuuden. Jumala ei tahdo meidän ryhtyvän teeskentelijöiksi. Sen, mitä teemme, tulee vastata sitä, mitä sisimmässä me tahdomme. Jos tahdomme paastota Jumalan kunniaksi, asia on oikein. Mutta jos suoritamme jotain ulkoisia menoja vain siksi, että kuvittelemme Jumalan pysyvän sillä tavoin meihin tyytyväisinä, niin on parempi jättää sellaiset suoritukset tekemättä. Olennaista on totuus ja olennaista on myös se, miten elämme suhteessa lähimmäisiimme. Heidän kanssaan meidän on etsittävä sopuisia ratkaisuja, eli rauhaa. Sillä rauhan ajatuksin myös Jumala lähestyy ihmistä. Seuraavaksi pääsemme vielä medialähetyspäivätunnelmiin. Satelliittitelevision Sat7 Kids-johtaja Andrea Elmoineyer vieraili myös Ylöjärven seurakunnassa ja Kurun kappeliseurakunnassa. Seuraavassa klipissä Andrea kertoo, miksi Sat7 Kids-työ on hänelle tärkeä. Tulkkina toimii Ylöjärven seurakunnan pappi Soila Simola.
2: So we were, I was invited to attend the media days with Sansa here, our partner.
3: Ja tämä Sat7 tekee siis yhteistyötä tämän medialähetysjärjestön sanansaattajien eli Sansan kanssa. Ja Andrea oli kutsuttuna näille päiville ja sieltä hän on sitten tänään täällä.
2: So what we do in Sat7, sure we are a TV screen, however we do more than TV programs.
3: Ja Sat7 on toki televisiokanava, mutta he tekevät myös paljon muuta kuin pelkkää televisio-ohjelmaa.
2: Our aim is to make God's love visible to all people in the Middle East and North Africa.
3: Ja tavoitteena on tehdä Jumalan rakkaus näkyväksi ihmisille siellä Lähi-idässä tai Pohjois-Afrikassa.
2: My work is more is with children and Sat7 Kids.
3: Ja Andrea työskentelee erityisesti lasten parissa siellä.
2: And this is a very personal calling for me because I lived as a child in a war zone.
3: Ja tämä nimenomaan lapsille suunnattu työ on Andrealle tämmöinen kutsumus, koska hän on itse elänyt lapsuutensa sodan keskellä.
2: And as a war child, I know what they need. They need hope.
3: Ja omista kokemuksistaan sieltä sodan keskeltä hän tietää, että se mitä ihmiset tarvitsevat tai ne lapset tarvitsevat, niin on toivoa.
2: If you asked me 30 years ago, I would have told you media is just a medium to give the words of Jesus for the children and for the people in the Middle East and North Africa.
3: Eli aikaisemmin se oli vaan sitä, että välitetään sitä kautta Jumalan tai Jeesuksen sanoja, mutta nyt hän näkee sen laajemmin.
2: Because media is not just screen, it's people.
3: Media ei ole vaan se ruutu, vaan se on ne ihmiset.
2: It's children, it's families.
3: Lapset ja perheet.
2: It's people who just want a word of hope.
3: Niin, vaan näitä ihmisiä, jotka kaipaavat kuulla toivon sanomaa.
2: Just to know that they are loved and they cared for.
3: Että he ovat rakastettuja ja heistä välitetään.
2: They need the word of God.
3: Ja siihen tarvitaan Jumalan sana.
2: So, as I said, this is very personal for me and set seven kids, and I'm very happy to be among you today.
3: Ja tämä on siis hänelle henkilökohtainen missio tai henkilökohtaisesti tärkeä asia, ja sen vuoksi hän on iloinen, että hän saa olla myös täällä meidän kanssa tänään.
0: Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä tähän ohjelman lopuksi Ilonpäivä-nimisen kappaleen, ja sen esittää Jakaranda. Iloitaan siis Herrassa ja rakastetaan totuutta ja rauhaa tänäänkin. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Luotettava ja laadukas Raamatun opetus on korvaamattoman tärkeä osa Radio Dayn ohjelmistoa. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa lähetämme Raamatun opetusta Dayssä yli 16 tuntia viikossa. Lisäksi Day Plus suoratoistopalvelu tarjoaa kymmeniä raamattuopetussarjoja, joiden avulla voit syventyä Jumalan sanaan juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Lataa Day Plus -sovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi.
2: Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taisto Tapio Laakso on syyskiertueella. Seuraava iltalampputilaisuus Ylöjärven helluntaiseurakunnassa sunnuntaina 20. syyskuuta. Siellä haastateltavana iltalampuohjelmistakin tuttu Heikki Korppi. Kiertue jatkuu Hämeenkyrön helluntaiseurakunnassa torstaina 24. syyskuuta ja Porin Pihlavan kirkossa 30. syyskuuta. Tilaisuudet alkavat kello 18. Tervetuloa Iltalampun ääreen. Yhteistyössä mukana Kristityt Yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.
3: Yksittäisten kristittyjen rukoukset ovat kuin pieniä puroja, jotka yhdistyessään muodostavat niin voimakkaan virran, että se murtaa jäänkin. Kristuspäivä yhdistää kristityt rukoukseen Suomen ja hengellisen heräämisen puolesta. Tänä vuonna rukouksen ketju kulkee läpi Suomen 365 vuorokautta. Ensi keväänä rukous huipentuu 8 paikkakunnan kiertueella pääsiäisestä helluntaihin. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
4: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
5: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan lähestyy. Lähde joulukuun puolivälissä minun Kirsti Rostamon ja Emil Antonin kanssa tutustumaan tuohon uskomattoman kauniiseen kaupunkiin ja aistimaan joulutorien satumaista tunnelmaa. Katso matkaohjelma ja varaa oma paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Deimatkat.fi.
6: Deimatkat.fi.

0: Pidä sinä kiinni siitä, minkä olet oppinut. Sinähän olet siitä varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. Olet myös jo lapsesta asti tuntenut pyhät kirjoitukset, jotka voivat antaa sinulle viisautta, niin että pelastut uskomalla Kristukseen Jeesukseen. Uskonpuhdistuksen aikana kirjan kopioimisen taide muuttui painamisen taidoksi. Kirjapainotaito loi uskonpuhdistukselle ennennäkemättömän voiman. Palattiin Raamatun sanomaan omituisten oppien, traditioiden ja ihmissääntöjen hämärästä uskonnollisuudesta. Löytäessäni Raamatusta vähemmän kuin Kristuksen, en ole vielä kertaakaan saanut kyllikseni. Ja löytäessäni enemmän kuin Kristuksen, olen jäänyt köyhemmäksi kuin koskaan ennen, kiteytti Martti Luther. Luther löysi Raamatun sanasta evankeliumin vapauden ja armon, jolloin taivaan ovet aukenivat. Raamattu ei vain esittele kristinuskoa, vaan sen sanassa on promissio, lupaus. Se tuo Jumalan pelastavat sanat pyhässä hengessä läsnä oleviksi. Sama koskee sakramentteja. Ne eivät ole vain merkkejä, vaan näkyvänä sanana ne kantavat Kristuksen sydämeen. Lutherille ja koko kristikunnalle löytö oli mitä merkittävin. Palattiin jälleen uskon lähteelle. Samea vesi kirkastui.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa mukaan päivän rukoukseen. Minä olen Kaisu Vasara. Vaikka syksy on jo pitkällä, tänään katson vielä taaksepäin ja iloitsen menneestä kesästä. Rakas taivaallinen Isä, kiitos kuluneen kesän kauneudesta, valosta ja lämmöstä, lomasta ja työn touhusta, läheisten ja ystävien tapaamisista sekä monenlaisista ihanista kohtaamisista. Kiitos sinun ylitsevuotavasta armostasi, huolenpidostasi ja läsnäolostasi jokaisena elämämme päivänä. Kiitos kesän rippikouluista ja lastenleireistä. Suo, että se sana, joka on kylvetty nuorten ja lasten sydämiin, saisi kasvaa uskoksi ja luottamukseksi sinuun. Anna meidän aikuisten muistaa heitä rukouksin myös vuoden aikana, tukea ja rohkaista heitä. Haluan jättää, Isä, sinulle kaiken senkin, mikä on kesällä ollut raskasta ja vaikeaa. Kiitos, että tunnet kipumme ja sairautemme, surumme ja kaipauksemme. Sinä olet ollut niissäkin mukana, kantanut ja hoitanut, lohduttanut ja vahvistanut. Kiitän ihmisistä, jotka olet elämääni antanut. Opeta minua huomaamaan heidät ja kiittämään ystävyydestä, huomiosta ja avusta, jota olen heiltä saanut. Auta, että minä voisin olla jollekulle sinun käsinäsi ja jalkoinasi ja välittää sinun rakkauttasi eteenpäin. Anna minulle se mieli, joka sinulla Jeesus oli, kun sinä kohtasit ihmisiä. Haluan myös tänään jättää kaikki asiani sinun haltuusi. Pyydän, Isä, että olet lupauksesi mukaan kanssani tänäkin syksynä. Siunaat ja johdatat elämässä eteenpäin. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Amen.

0: Radio Deissä alkaa nyt ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin asioihin keskittyvä KD-kompassi. Ohjelman tarjoaa Suomen kristillisdemokraatit.
1: Tervetuloa KD-kompassin pariin. Suomen taloudessa näkyy varovaisia merkkejä paremmasta. Miten kasvu saadaan vauhtiin, yritykset investoimaan ja työllistämään? Ja milloin talouden piristyminen näkyy suomalaisten arjessa? Entä mitä viime viikon budjettineuvotteluissa päätettiin? Vieraana tässä lähetyksessä on kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman. Hän on pitkän linjan kansanedustaja, talouspolitiikan konkari ja yrittäjä Pohjanmaalta. Minä olen Merja Eräpolku. Peter Östman, tervetuloa lähetykseen.
2: Kiitos.
1: Taloudesta on vihdoin saatu myönteisimpiä uutisia. Onko Suomen talous nyt todella kääntynyt kasvuun ja millä toimilla hallitus on tätä käännettä vauhdittanut?
2: No kyllä mä sanon, että nyt näkyy varovaisia, mutta myönteisiä merkkejä. Ja talous on kyllä vähitellen kääntymässä parempaan suuntaan, koska se näkyy siinä, että yritysten luottamus on vahvistunut ja investointejakin on lähtenyt liikkeelle. No onko kaikki työt tehty tällä hallituskaudella näiden asioiden eteen, niin sanoisin, että kyllä töitä on silti vielä paljon tehtävänä. Hallitus on pyrkinyt vahvistamaan erityisesti työnteon, yrittämisen ja investointien edellytyksiä. Mutta meidän on tärkeää ymmärtää, että velkaongelmaa ei ratkaista pelkästään säästämällä. Me tarvitsemme ennen kaikkea enemmän kasvua, uusia yrityksiä ja lisää työpaikkoja.
1: Luulen, että moni kuuntelija siellä miettii, että milloin talouden myönteinen kehitys alkaa näkyä siinä omassa arjessa ja kukkarossa.
2: Niin, osa ihmisistä huomaa muutoksia jo nyt, koska inflaatio on rauhoittunut ja se on johtanut siihen, että ostovoima on hieman vahvistunut ja hallituksen tekemät veronkevennykset jättävät monelle vähän enemmän rahaa käyttöön. Mutta kyllähän kaikkein merkittävin muutos tulee näkymään vasta silloin. Silloin kun yritykset uskaltavat investoida enemmän ja uusia työpaikkoja syntyy lisää. Ja tämä, se ei tapahdu yhdessä yössä, mutta suunta on nyt kuitenkin parempi kuin vielä jokin aika sitten.
1: Tuo valtion suuri velka voi tuntua aika etäiseltä asialta yksittäiselle ihmiselle. Miksi velkaantumisen hillitseminen on tärkeää meidän jokaisen kannalta?
2: Niin, valtion velka voi kuulostaa kaukaiselta asialta, mutta sillä on hyvin konkreettinen vaikutus meidän kaikkeen arkeen. Tänä vuonna valtionvelan korkoihin menee yli 3 miljardia euroa, yli 3 000 miljoonaa euroa. Ja tämä on rahaa, jota ei voida käyttää esimerkiksi terveydenhuoltoon, kouluihin, vanhuspalveluihin tai turvallisuuteen. Ja minulle kristillisdemokraattina kyse on myöskin sukupolven välisestä oikeudenmukaisuudesta, koska me emme voi vuodesta toiseen elää velaksi ja jättää laskua lasten ja lastenlasten maksettavaksi.
1: Hallitus tuossa viime viikolla oli budjettiriihessä. Millaisia ratkaisuja sieltä saatiin aikaan, jotka nyt kristillisdemokraattien näkökulmasta olivat erittäin tärkeitä?
2: No budjettiriihessä tehtiin useita ratkaisuja, joilla pyritään nimenomaan vahvistamaan kasvua ja helpottamaan ihmisten arkea. Esimerkkinä, että työn verotusta kevennetään erityisesti pieni- ja keskituloisilta. Erityisesti pieniä keskituloisilta, ei rikkaalta, ja samalla pyritään vahvistamaan yrittämisen ja investointien edellytyksiä. Ja näissä neuvotteluissa kristillisdemokraateille oli tärkeää, että budjetissa näkyvät myös lapset, nuoret ja perheet. Ja saimmekin lisäpanostuksia muun muassa turvakoteihin ja lapsiin kohdistuvien rikosten selvittämiseen. Ja myös turvallisuus, liikunta, hyvinvointi ja huoltovarmuus olivat meille hyvin keskeisiä ja tärkeitä asioita.
1: KD on paljon puhunut yrittäjyyden puolesta, mutta Onko Suomi tällä hetkellä aidosti hyvä maa yrittää ja mitä pitäisi vielä tehdä paremmin, Peter Östman?
2: Sanoisin, että Suomessa on paljon asioita, jotka ovat yrittäjän näkökulmasta kunnossa, mutta meillä on osaavia ihmisiä, vakaa yhteiskunta ja vahva luottamus, mutta toisaalta rehellisesti sanottuna yrittäminen voisi olla vieläkin helpompaa. Ja miten se tulisi helpommaksi? No joo, sitä kautta, että byrokratiaa pitäisi keventää, verotuksen pitäisi nykyistä paremmin kannustaa investoimaan ja työntekijän palkkaamiseen liittyviä kynnyksiä olisi kyllä edelleen syytä madaltaa. PK-yritykset ovat Suomelle erittäin tärkeitä, koska suuri osa uusista työpaikoista syntyy juuri niihin. Kaikki tilastotiedot kertovat tästä ilmiöstä.
1: Jos nyt sitten käännetään katse jo seuraavaan vaalikauteen, eduskuntavaalithan ovat keväällä, niin mitkä ovat kristillisdemokraattien mielestä tärkeimpiä haasteita ja mitkä ratkaisut niihin ovat löydettävissä? Mitä tulevan hallituksen erityisesti pitäisi tehdä?
2: No kyllä se on edelleen niin, että ensimmäinen suuri kysymys on tietenkin talous. Suomen velkaantumista pitää edelleen hillitä, mutta samalla meidän on saatava lisää kasvua, lisää yrittäjyyttä, investointeja ja myös työpaikkoja. Ja tätä työtä on jatkettava myös tulevina vuosina. Toinen iso haaste, jota haluaisin nostaa esille, on kyllä syntyvyyden lasku. Yhä useampi suomalainen saa vähemmän lapsia kuin itse toivoisi. Ja siihen meidän pitäisi pystyä vastaamaan paremmin. Kristillisdemokraatit haluaa rakentaa Suomea sellaiseksi maaksi, jossa perheen perustaminen on nykyistä helpompaa. Ja siksi olemme esimerkiksi esittäneet vapaaehtoista perheverotusta, joka huomioisi nykyistä paremmin lapsiperheiden tilanteen. Mutta kaiken kaikkiaan kyse ei ole vain verotuksesta. Me tarvitsemme lisäksi joustavampia mahdollisuuksia yhdistää työ ja perhe, kohtuuhintaista asumista ja ennen kaikkea uskoa tulevaisuuteen. Ja mä uskon, että tämä tulevaisuuden usko on kyllä yksi keskeinen asia, että meidän pitäisi saada nuoret ihmiset uskomaan parempaan tulevaisuuteen, koska silloin kun ihmisillä on turvallinen olo ja näkymä eteenpäin, niin myös perheen perustaminen tuntuu jopa mahdolliselta.
1: Peter Östman, olet kotoisin Luodosta, jota on kutsuttu ihan syystä Suomen kristillisdemokraattisimmaksi kunnaksi. Mitä muu Suomi voisi ottaa oppia tuolta paikkakunnalta, joka on monella tapaa esimerkillinen tilastoissa?
2: No hieman tietysti puolueellisena vastaan, mutta ehkä ennen kaikkea uskoa omaan tekemiseen. Ja ylipäätään Pohjanmaalla arvostetaan työntekoa ja yrittäjyyttä. Se näkyy myös muissa kunnissa kuin Luodossa ja moni yritys on lähtenyt liikkeelle pienestä, mutta kasvanut sitten vuosien mittaan merkittäviksi työllistäjiksi. Ja Pohjanmaalla ja sillä seudulla on vahva ajatus siitä, että asioita ei jäädä odottamaan, vaan sitten ryhdytään tekemään asioita. Ja se toinen pointti, mitä mä haluaisin nostaa esille, on yhteisöllisyys, koska perheellä, naapuriavulla ja toisista välittämisellä on edelleen suuri merkitys. Mä sanoisin, että sillä on aika keskeinen rooli yhteiskunnan kehittämisessä ja uskon, että koko Suomi hyötyisi siitä, että me saisimme vahvistettua sekä yrittäjähenkeä että yhteisvastuuta. Nämä ovat asioita, jotka rakentavat luottamusta ja uskoa tulevaisuuteen.
1: Tässä oli tämänkertainen KD-kompassi. Kuulemisiin jälleen viikon kuluttua. Ja tällä välin voit tutustua kristillisdemokraattien toimintaan eduskunnassa verkkosivuillamme osoitteessa kd.fi sekä seurata meitä somekanavissa.
0: Äskeisen KD-kompassin kustansi Suomen kristillisdemokraatti.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani.
6: Radio Dayn ystäväkalenterissa tämä raamatun jae yhdistyy tunnelmalliseen kuvaan, jossa kalastajat vetävät nuottaa ilta-auringon loisteessa. Kalenteri on muuten oivallinen tapa pitää esillä elävää sanaa ja antaa vaikka lahjaksi.
7: Tilaa nyt evankelioiva ystäväkalenteri hintaan 14,90. Osta heti 5 kappaletta, niin saat ne edulliseen 69 euron hintaan. Soita tilauksesi arkiaamupäivisin numeroon 0444-777-888 tai tilaa kätevästi netistä kry.fi kautta kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
6: Radio Dayta tehdään kuuntelijoille, eli juuri sinulle. Haluaisimme kuulla, missä onnistumme ja missä toivoisit linjan tarkistamista. Osallistu kuuntelijakyselyyn ja vaikuta mielipiteelläsi.
8: Vastanneiden kesken arvomme 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään, kommentaari Raamatun sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vasta jo tänään. RadioDay.fi kautta kysely.
0: Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12. Kirsi Rostamo haastaa vieraansa keskusteluun sekä ajankohtaisista että ikuisista teemoista. Uusi jakso Day Plussassa jo maanantaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että ei ole tyytyväinen yhdysvaltalaisen teknologiajätti Googlen Suomeen kaavailemaan suurinvestointiin. Trump sanoo haluavansa, että Google muuttaa ajatteluaan. Presidentti kommentoi asiaa viestipalvelussaan Truth Socialissa. Trump väittää, että Google investoi Yhdysvaltojen sijaan Suomeen kotimaansa haastavan luvitusmenettelyn vuoksi. Google ilmoitti viime viikolla 13 miljardin euron investoinneista datakeskuksiin ja niitä tukevaan infrastruktuuriin, kuten sähkötuotantoon Suomessa seuraavan 2 vuoden aikana. Suomi on tänään tehnyt päätöksen liittyä Ranskan ydinpelotealoitteeseen, eli niin kutsuttuun eteenpäin työnnettyyn pelotteeseen, tiedottavat tasavallan presidentin kanslia ja puolustusministeriö. Aloitteessa on kyse kahdenvälisestä yhteistyöstä Ranskan kanssa, kertoo puolustusministeriö. Suomi on käynyt aloitteesta luottamuksellisia keskusteluja Ranskan kanssa sekä ylimmällä poliittisella tasolla että virkamiestasolla. Ranskan presidentti Emmanuel Macron lanseerasi linjapuheessaan maaliskuussa 2026 aloitteen maan ydinpelotteen eurooppalaisesta ulottuvuudesta. 8 maan todettiin tuolloin liittyneen aloitteeseen ja myöhemmin myös Norja liittyi siihen. Ukraina on esittänyt kumppaneilleen, että nämä tekisivät sopimuksen Venäjän kanssa Ukrainan kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvien iskujen lopettamisesta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Zelenskin mukaan sopimuksen syntyessä Ukraina olisi valmis osaltaan lopettamaan iskut Venäjän kriittiseen infrastruktuuriin. Zelenski sanoo, että Ukraina ei kuitenkaan ole vakuuttunut siitä, että Venäjä olisi valmis noudattamaan sopimusta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väitti aiemmin tänään, että Ukraina ja Venäjä olisivat jo sitoutuneet olemaan iskemättä toistensa energiakohteisiin. Ranskan hallitus on tehnyt uuden, parannellun esityksen alle 15-vuotiaiden sosiaalisen median kiellosta. Asiasta kertoi Ranskan presidentti Emmanuel Macron maanantaina viestipalvelu X:ssä. Ranskan perustuslakineuvosto kumosi aiemman lakiesityksen elokuun puolivälissä. Perustuslakineuvoston mukaan laki olisi sotinut alle 15-vuotiaiden ranskalaisten ilmaisunvapautta vastaan.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
1: Mikä ihastuttaa? Entä mikä vihastuttaa? Osallistu Radio Dayn kuuntelijakyselyyn, jossa voit antaa toiveita ohjelmasisällöistä ja kertoa kokemuksiasi Day Plus-palvelusta. Vastaajien kesken arvomme upean Sana elämään -kommentaariraamatun, 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vastaamaan pääset netin kautta radiodei.fi/kysely.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Rakastettu majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita 24. syyskuuta alkaen torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso D-plussasta jo päivää aikaisemmin.

0: saapuu.
1: Missä on mun kaikki kuiskaukset?

Rukousasema-ohjelmassa tuodaan kuuntelijoiden lähettämät rukousaiheet yhdessä rukoiltavaksi. Rukousaiheesi voit jättää osoitteessa kry.fi. Liity yhteiseen rukouspiiriin perjantaisin kello 20.03.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Rakastettu Majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita 24. syyskuuta alkaen torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plusasta jo päivää aikaisemmin.

Rukousasema-ohjelmassa tuodaan kuuntelijoiden lähettämät rukousaiheet yhdessä rukoiltavaksi. Rukousaiheesi voit jättää osoitteessa kry.fi. Liity yhteiseen rukouspiiriin perjantaisin kello 20.03.

Minä tahdon aina ylistää Herraa, lakkaamatta laulaa hänelle kiitosta. Herran hyvyyden tähden minä ylistän itseäni onnelliseksi. Maan hiljaiset kuulevat sen ja iloitsevat. Tulkaa, kiittäkää minun kanssani Herraa. Kunnioittakaamme yhdessä hänen nimeään.

Ylistä Herraa minun sieluni ja kaikki, mitä minussa on. Ylistä hänen pyhää nimeään. Ylistä Herraa minun sieluni. Älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki sairauteni. Hän päästää minut kuoleman otteesta ja seppelöi minut armolla ja rakkaudella.

Minä käännyin Herran puoleen, ja hän vastasi minulle. Hän vapautti minut kaikesta pelosta. Ne, jotka katsovat häneen, säteilevät iloa. Heidän kasvonsa eivät punastu häpeästä. Minä olin avuton ja huusin apua. Herra kuuli minua ja pelasti minut kaikesta hädästä.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Yhdessä ylistämään -ohjelman kustansi Kristityt yhdessä ry.

0: Millainen on hyvä rauha ja yhteiskunta? Millainen olisi rauhassa elävä ja oikeudenmukainen maailma ja miten siinä toteutuisivat sanan ja uskonnon vapaus? Entä rauhan edellytykset Israel-Palestiinassa? Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastiin valtiotieteen tohtori, kirjailija ja Suomen kansaa 4/ kansanedustajana palvellut Jouko Jääskeläinen.
1: Kiitoksia, kiitoksia. Kiva olla täällä.
0: Ja minä olen Sari Savela, olen seurakuntalainen.fi uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Jouko, sinulta on vastikään ilmestynyt kirja 7 askelta rauhaan, Israel-Palestiinan historian opetuksia. Tämä Israel-Palestiina-teema on kiinnostanut sinua jo yli 50 vuotta ja olet aiemminkin kirjoittanut Lähi-idästä ja Israelista kirjoja. Mikä saa sut uudestaan ja uudestaan palaamaan tähän aiheeseen?
1: No olemme tietysti kristilliseltä kannalta pelastushistorian ja raamatuhistorian kannalta keskeisissä asioissa ja alueissa. Ja sitten näin yhteiskunnallisesti olemme alueella, josta näyttää olevan joka aamu, ilta ja vielä päivälläkin uutisia, että sikäli äärimmäisen mielenkiintoinen asia ja paikka ja kohde. Ja sitä paitsi tämä konflikti, joka siellä nyt kiistämättä on olemassa ja kaikki ne tapahtumat, niin se tuntuu olevan varsin sitkeätä laatua, että ei ihan helpolla ole päästy kovinkaan paljon puusta pitkään sitten todellisuudessa, niin kyllä siinä tietysti on kiinnostuksen syitä noin pari päällimmäistä asiaa sanoakseni.
0: No kun sä vertaat omaa ajatteluasi silloin 1970-luvulla ja toisaalta nyt, niin missä asiassa sun käsitykset on muuttunut eniten?
1: No ehkä ei niinkään se käsitysten muuttuminen ole ollut se, vaan tavallaan se, että on ikään kuin löytänyt uutta syvyyttä ja uutta ulottuvuutta niihin, ja ilman tietysti sitä en olisi tätä kirjaa kirjoittanutkaan. Ja mulle on tämän kirjan prosessissa ollut nyt vuosikymmenten pohdiskelun jälkeen tavallaan, että olen päässyt niin kuin itseni kanssa tasapainoon siinä, että olen pystynyt kahta polkua kulkemaan yhtä aikaa, eli yhteiskuntatieteellistä käsitystä ja näkemystä hyvästä rauhasta ja sovinnosta ja Lähi-idän tapahtumista ja sitten Raamatun näkemysten mukaista opetusta siitä, mitä Raamattu opettaa tietysti sekä ihmisten elämästä, aineellisesta, yhteiskunnallisesta elämästä ja sitten hengellisestä ulottuvuudesta. Mielestäni nyt niin kuin ensi kerran onnistuin pääsemään, että ne polut yhdistyivät ja löytyi ikään kuin se niin kuin maali ja ratkaisu. Ja tämä on niin kuin tämän kirjan kohdalla ollut hyvin innoittava ja koen, että jotenkin on kannattanut tämä prosessi käydä. Kyllähän ne perusajatus, mä teen siellä jo sosiologiasta sivulaudaattorin vähän tästä teemasta vuonna 1975, että varmaan jos joku se jostakin löytää, niin löytää sieltä jonkun ajatuksen, mikä mulla on hyvinkin samantyyppinen. Tai aina on ollut se ajatus, että tässä on meillä nyt vastaus. Mutta nyt ehkä pystyin sen kysymyksen muotoilemaan niin, että se etenee johdonmukaisesti.
0: Jos sun pitäisi nyt tiivistää tämä kirjan sisältö yhteen lauseeseen, kirjan sanoma, niin mikä se olisi?
1: Yhteiskuntatieteet ja Raamattu puhuvat samoista asioista ja samoista ongelmista, ja vastauskin löytyy, mutta voimme ihan rehellisesti sanoa, että ei se vastaus ilman Jeesusta onnistu.
0: Niin. Siinä vähän nyt eväitä niille, jotka näitä rauhan asioita siellä pohtii käytännössä siellä näihin Lähi-idän kysymyksiin. Mitä medioita sä itse seuraat saadaksesi mahdollisimman tarkkaa ja kokonaisvaltaista kuvaa Lähi-idän tilanteesta?
1: No mä luulen, että pelkästään media seuraamalla sitä ei saa, kyllä täytyy niin kuin historiaa tuntea aika paljon. Tässähän mä lähden käytännössä 3000 vuoden takaa kehittämään sitä, miten nämä kriisit ja tilanteet ja asiat on siellä kehittyneet, että historian tajua tai tietoa historiasta pitää olla, se pitää ottaa tosissaan. Mutta tietysti Yleisradio ja Helsingin Sanomat ja nämä ihan profaanit netistä ja muuten löytyvät mediat. Ja sitten tietysti kristillisiä lehtiä ja kyllä TV7 nämä illan uutiset kello 21, jolloin kerrotaan näin ajankohtaisia tapahtumia Lähi-idästä ja monia keskusteluja sieltä sitten nimiä nyt tässä erikseen luettelematta löytyy todella, todella hyvää ja ajankohtaista. Tätä täytyy saada vähän aidan molemmilta puolilta, koska tuntuu, että se pelkkä tiedon välitys, ihan jos katsotaan mitä profaanissa mediassa on, niin se on jossakin määrin katkelmallista, mitä tapahtui eilen, mitä tapahtui tänään, ja tämähän on ihan hirveän paljon pidempi kysymys.
0: No tuossa jo vähän mainitsitkin sivulauseessa, että tästä historiasta ja siitä, että olet niin kuin tarkastellut sitä vähän pidemmällä aikavälillä, kun usein keskitytään vuosiin niin kuin 1500-1800, mutta sä oot mennyt ihan sinne 3000 vuoden taakse. Miksi noin pitkälle ulottuva historian tarkastelu on tärkeää nykyihmiselle?
1: No koko juutalainen kansa tai siis Israelin kansa tai ihan alussa siellä hebrealaiset, Abraham ja hänen perillisensä ja niin edelleen muodostivat tietysti siellä sitten kansan, jota me tänään katsomme siis juutalaisiksi tai sitten Israelin valtio. Hirveän monen muutoksen ja prosessin jälkeen toki tässä tilanteessa ollaan, mutta kyllähän siellä sitten tietysti miten esimerkiksi Israelin kuninkaat käyttäytyivät omalla jaksollansa tai Israelin tuomarit tai kansa, niin kyllähän se kertoo siitä, mitä ihmisten elämä on, sanotaan vaikeuksissa oman itsensä kanssa ja vaikeuksissa naapuriensa kanssa. Se on äärimmäisen opettavaista ja tavallaan ne samat kysymykset, minähän käyn kuuden kysymyksen kautta tätä asiaa läpi näin yhteiskuntatieteellisenä asiana. Talous ja moraali ja rauha ja luonto ja sitten vielä nämä instituutiot ja sananvapaus. Näin nyt nopeasti sanottuna näillä kriteereillä yritän käydä tätä historiaa siellä eri historian vaiheessa. Ja hirveän vähän löytyy onnistuneita ratkaisuja. Tuntuu, että aina on jossakin kohtaa menty pieleen. Että kyllä tämä niin kuin historia meitä opettaa siihen, että missä asioissa pitää olla tarkkaavainen, niin opettaa sen, että ei aina, useimmiten ei ole kovin hyvin onnistuttu.
0: Millaisia historiallisesti merkityksellisiä vaiheita on ollut Israel-Palestiinan historiassa, joissa poimit sieltä nyt joitakin?
1: Eli puhutaan nyt tietysti Palestiinan nimityksenä, hän on tavallaan aika uusi. Tulee tietysti sieltä Jeesuksen elämän jälkeisestä ajasta, kun siellä Israelin kansa laitettiin muualle ja siitä tuli sitten Filistinea tai Palestiina siitä alueesta. Ja sieltä ne nimitykset tietysti sitten alkaa, mutta että jos tämmöisiä suuria kohtia, niin kyllähän se, mitä kansanjohtaja Mooses kansalle määräsi, hänhän määräsi tavattoman monia ihan konkreettisia yhteiskunnallisia asioita, jotka minua on paljon puhutelleet, jotka käy tuossa kirjassa läpi. Siis sehän on sellainen opetuksellinen vaihe, josta kansa olisi tietysti voinut ottaa kopin ja lähteä niitä noudattamaan, mutta huonommin lähti. Tietysti löytyy sitten kuningas Daavid, joka oli tämmöisen yhteiskunnallisen vallan tai voiman tai kuningaskunnan perustaja siellä. Tai sitten siellä löytyy tämä pakkosiirtolaisuuden aika noin reilut 500 vuotta ennen Kristusta, jolloin oltiin ihan niin kuin alamaissa ja sieltä päästiin sitten takaisin. Sielläkin on äärimmäisen mielenkiintoisia persoonallisuuksia ja opetuksia. Sitten tietysti juutalaisen kansan hävitys sieltä Palestiinasta tai omasta valtiostansa lopullisesti siis roomalaisten toimesta Jeesuksen elämän ajan jälkeisellä jaksolla. Sitten tietysti on ollut hyvin merkittävää islamilaisen vaikutuksen nousu 600-luvulta alkaen jälkeen Kristuksen ja siitä eteenpäin, joka on sitten vaikutti Ottomaanin valtakunnassa pitkään, joka taas sitten taittuu sitten lähinnä brittien ja ensimmäisen maailmansodan vaikutuksesta, kun kääntyy sitten lopulta brittien johtamaan mandaattiaikaan. Israelin itsenäistyminen 48-47 YK:n päätöksellä. Ja sitten nämä monet sopimukset, joita on yritetty, suunnitelmat, rauhankin suunnitelmat, joita on ollut sitten viimeisten vuosikymmenien aikana. Jokainen sinänsä on äärimmäisen mielenkiintoinen ja merkittävä. Ja kun näillä kuudella kriteerillä niitä käy läpi, niin kaikesta löytyy jotakin ihmeteltävää.
0: Kuuntelet Viikon seurakuntainen podcastia ja tänään keskustelemme Jouko Jääskeläisen kanssa rauhan askelista Israelin Palestiinaan liittyen. Mikä merkitys näillä lukuisilla rauhan sopimuksilla, joita on yritetty ja on tehty liittyen Lähi-itään, niin mikä merkitys niillä on yhteiskunnallisen vakauden kannalta?
1: Tietysti tärkeä vaihehan oli tämä brittien hoitama Palestiinan mandaatti, joka tuli siis Kansainliitolta ja sieltä niistä vaiheista. Sehän ohjasi tietysti jonkinlaiseen vakauteen ja järjestykseen, mutta ongelma oli tietysti se, että juutalaisella ja arabiosapuolella oli sitten vaikea elää sitten yhdessä ikään kuin yhden hallinnon alaisena. Siinä oli monenlaista konfliktia, mutta olihan se merkittävä vaihe tässä prosessissa. Sitten on tietysti erittäin tärkeää, että rauhan sopimus Egyptin kanssa, rauhansopimus Jordanian kanssa. Kyllähän nämä ovat vakauttaneet tilannetta ja muistellaan sitten, mitä sotia tässä on käyty viimeisen 100 vuoden aikana, niin onhan se hieno juttu, että Egyptin ja Jordanian kanssa on hyvinkin vakiintuneet välit. Oslon sopimukset, jotka löytyy sieltä sitten pikkasen vielä tuoreemmasta historiasta, niin ne tietysti jäivät sitten keskeneräisiksi. Ehkä jossakin kohtaa sitten, oliko ne kokonaistilanteen kannalta niin kuin onnistuneet, että kaikki ongelmat olisi huomioitu, en tiedä, mutta ne jäivät jollakin tavalla vajaaksi. Ja onhan tässä nyt sitten tapahtui tiettyä lähentymistä jopa PLO:n ja Israelin valtion välillä ja niin edelleen. Kaikilla on ollut oma merkityksensä, mutta kyllähän tämä viimeaikoinen tilanne, jossa nyt sitten lähinnä Trumpin, Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin taholta on näitä sopimuksia ehdotettu, niin nähtäväksi jää, mitä niistä sitten oikeasti syntyy.
0: No sä tässä kirjassasi tarkastelet Israel-Palestiina-kysymystä tosiaan 7 teeman kautta. Rauha, luontosuhde, talousmoraali, yksilömoraali, instituutiot ja yhteisvastuu, sanan ja hengellinen vapaus sekä uskon ja ideologian merkitys. Miksi juuri nämä teemat?
1: No nämä on tämmöisen nyt sanotaan 55 vuoden yhteiskuntatieteiden opetukselle tai lukemiselle tai omalle havainnoinnille perustuva altistus, että kun muitakin kirjoja olen kirjoittanut, niin vähitellen hahmottuvat, että nämä 7 tekijää aika pitkälle sitten kuvaavat yhteiskunnan tilaa. Ne on ikään kuin hahmottunut tämmöiseksi yhteiskuntatieteelliseksi todellisuudeksi, joka yllättävää kyllä sitten kyllä heijastuu kääntäen taas Raamatun opetuksissa, miten siellä kansaa käskettiin, miten pitäisi elää. Että oikeastaan se korrelaatiosta puhutaan, niin on yllättävän vahva ja hyvin mielenkiintoinen. Että näitä kahta polkua, Raamattu kädessä ja yhteiskuntatieteet kädessä ja edessä, niin kulkee yllättävän paljon päätyy niin kuin samoille laitumille niin sanotusti.
0: Eli sillä, millainen luontosuhde ihmisillä on, niin on jonkinnäköinen korrelaatio yhteiskunnalliseen rauhaan.
1: Kyllä toki. Jo ajatellaan sitä, miten esimerkiksi pystytään ravintoa tuottamaan. Onko se lähiruokaa, jota me tuotamme, vai joudummeko me kuljettamaan sitä? Riitelemmekö me siitä naapurimaiden kanssa tai muuten? Tai sitä ajatellaan ihan jo, miten Mooses opetti kansan. Minä vien kansan sieltä Egyptin orjuudesta Israelin. Saatte rauhan ja siellä on hyvä luonto ja luomakunta, josta saatte runsaasti kaikkea. Hyvä, tämä oli Jumalan lupaus, jos kansa toimisi ja eläisi oikein. No, se hyvin vajavaisesti toteutuu, mutta että se näkyy niin Raamatun kirjoituksissa kuin tämän päivän politiikassa, että kyllähän luontosuhde, miten me saamme ravintoa ja sitten toki kääntää vielä sitten meidän hirveät riitamme näistä energialähteistä, joka on sitten joskus huippuunsa vietyä itsekkyyttä, niin kyllähän se kertoo, että nämä on ihan niin kuin rauhan kannalta olennaisia asioita.
0: Onko joku ideologia, joka näkemyksesi mukaan kantaa parhaiten kohti yhteiskuntarauhaa?
1: Jaa, tässähän tulee tähän kysymykseen, että kuka on se herra, joka meitä sitten ohjaa ja johdattaa. Tässähän on yritetty tietysti viimeisten vuosisatojen aikana paljonkin. Meillä on, olemme nähneet marksilaisuutta, islamilla on omat ohjelmansa ja ajatuksensa tässä suhteessa. Valistus, ajatus hyvinvoinnista, luonnon uudistamisen kautta ikään kuin nämä muutkin asiat sitten lähtevät vähän korjaantumaan ja niin edelleen. Näitä yrityksiä ja pyrkimyksiä, ihan vilpittömiä pyrkimyksiä ja joskus aika ongelmallisia pyrkimyksiä on tietysti ollut moniakin, mutta että kyllä loppujen lopuksi se, että sellainen moraalinen ja eettinen muutos meissä tapahtuisi. Mooseksen laki opetti kansalle näitä juuri 7 asiaa ja loppulause oli, että Herra haluaa olla teidän Jumalanne ja kuunnelkaa häntä ja totelkaa häntä. Joosefhan siitä puhui aika paljon. Ja sitten yllättävää kyllä sieltä löytyy sitten Israelin tai juutalaisen kansan ja Juudan kansan, joka oli silloin lähtenyt myöskin pakkosiirtolaisuuteen tai joutunut Babyloniaan siellä. Mitä synkimmässä ajassa oli tällainen profeetta kuin Hesekiel, joka sitten hyvin innostuneesti ja varmasti juuri Jumalan innoittamana puhui sitten jostakin tulossa olevasta ajasta, joka me emme itse asiassa vielä näe, jossa kansa on maassa turvallisesti, ei ole sotaa, elävän veden virtaa sieltä temppelin alta ja uudistaa luontoa ja kansa noudattaa näitä lakeja. Kaikilla on oma työpaikkansa, oma omistuksensa ja voi saada riemuvuotena maansa takaisin ja instituutiot ovat matalalla, ei ole tämmöistä pakkovaltaa. Pakkovaltahan on hyvin yleistä tämän päivän Suomessa ja tietysti sananvapautta toteutuu, että ihan niin kuin yllättävällä tavalla äärimmäisen vaikeassa vaiheessa Jumala herätti tällaisen profeetan, jolle hän antoi vision ja sanat tulevaisuudesta ja tietysti me rukoilemme ja kristittyinä uskomme, että sitten kun Herramme paluu saa koittaa, näin me uskomme, että hän palaa. Hän on sitten se, joka tuo rauhan ja sitten tämä hyvä voi toteutua. Tiedän, että meillä kristityillä on erilaisia käsityksiä siitä tulevaisuudesta, erilaisia teologisia ymmärryksiä, mutta näin mä Raamatun äärellä olen ymmärtänyt, että tulee sellainenkin aika, että oikeudenmukaisuus ja niin kuin sanotaan, vanhurskaus tässä meidän maailmassamme toteutuu. Se ei ole ristiriidassa sen kanssa, mitä me tiedämme yhteiskuntatieteistä, miten pitäisi elää. Se on sopusoinnussa sen kanssa, mitä Raamattu tästä opettaa. Ja niin kuin alussa sanoin, niin sitten lopulta kuitenkin Jeesus on se meidän ratkaisumme ja vastauksemme.
0: Rauhan ruhtinas.
1: Rauhan. Kyllä, tämähän näkyy jo profeetoilla siellä moneenkin kertaan sanottuna.
0: Mitä sä näet, että mitä poliitikot voisivat tehdä rauhan, läheinen rauhan hyväksi?
1: Se on tämmöinen Nobelin kokoinen kysymys varmaan.
0: Joo, kyllä.
1: Kyllä mä, niin kuin joku ystävä, joka vähän tutustui kirjaani varhaisessa vaiheessa ja siitä lausuikin, niin kyllä hän nosti sen aika hyvin. Kyllä tämä moraalinen ja eettinen muutos sitten kuitenkin on se kaiken niin kuin olennainen kysymys. Ja mä haluan nostaa tätä tämmöisenä moralismina. Mua nuorena kristittynä varoitettiin maailman parantamisesta ja ajateltiin, korostettiin, että pitää julistaa evankeliumia, Jeesus on tärkein ja näin se juuri on, mutta että siitähän silloin, kun sitä oikein ymmärretään ja tehdään, niin tapahtuu myöskin tätä moraalista ja eettistä muutosta ja kyllähän tämä on kova vaatimus ja toive ja ajatus niin kuin kaikkiin tilanteisiin, mitä Lähi-idässä nyt tällä hetkellä on. Lähtemättä nyt tässä sitten erottelemaan yksityiskohtia. Jos se saa tapahtua, mennään parempaan päin, mutta jos tiukasti vaan taistellaan ja pidetään jostakin siitä tästä ja tuosta kiinni, niin sitten se on aika haasteellista, jopa vaikeaa.
0: Osaatko sanoa, että vähän niin kuin jatkokysymykseen, että mitkä on ne niin kuin tyypillisimmät virheet, joita käytännön politiikassa on tehty ja tehdään toistuvasti läheiden rauhan kysymyksiin liittyen?
1: Niin, sanoisin mieluummin näin, että mitä Suomessa ei ehkä ymmärretä ajatella. Ehkä avaan sitä siitä näkökulmasta käsin. Niin kuin tuossa oikeastaan alussa jo viittasin, siellähän 1920-luvulla ja 30-luvulla tehtiin jo perusteellisia, käyn tuossa kirjassa läpi, perusteellisia selvityksiä siitä tilanteesta. Siellä oli siis brittien johtama, Iso-Britannian johtama mandaatti. Siellä oli erityinen hallinto siellä Palestiinassa ja sen alasina olivat sitten niin kaikki, niin juutalaiset, arabit kuin kristityt ja kaikki muutkin. Ja silloin tutkittiin näitä asioita ja hyvin perusteellisesti, en tiedä onko niin perusteellisesti tutkittu sen jälkeen. Ja kyllähän siinä todettiin, että heidän on niin kuin vaikea elää yhdessä. Siinä oli hyvin monia syitä. Oli ylemmyyden tunnetta, alemmuuden tunnetta. Toisella tietysti paremmin, toisella oli erilainen yhteiskunta-ajatus ja sitten oli uskonnollisia seikkoja. Ja nyt täytyy aina muistaa, että juutalaisuushan on hyvin moniulotteinen juttu. Mennään sieltä ihan poliittisesta laidasta toiseen laitaan, että se käy mikään monoliittinen järjestelmä ollenkaan. Varoitan ajattelemasta niin, että olisi joku yksi käsitys juutalaisten parissa ollut siellä Palestiinassakaan. Tänä päivänä meidän on vaikea ymmärtää ehkä sitä, miten näitä ristiriitoja on islamissa, ja sillähän on eri tasoinen uskonnollinen vaikutus eri arabien ja muiden alueen, kaikkihan ei ole arabikansoja siellä, muiden alueen ihmisten keskuudessa, että mikään ei ole niin kuin yksiselitteistä tai yhdellä tavalla. Ei oikein täällä lännessä ymmärretä, miten suuri uskonnolliseettinen vaikutus sillä on kannattajiensa piirissä. Ei tietenkään kaikkien kohdalla, mutta aika monen ja liian monen kohdalla, tai sitten mennään ihan ääriilmiöihin, nimeltä mainitin Hamas tai Hizbollah ja niin edelleen. Me emme täällä niin kuin lännessä, jossa me olemme pitkään eläneet tätä niin sanottua valistuksen aikaa, jossa uskonnoilla tämmöisillä moraalisilla koodeilla ei ole semmoista merkitystä ollut ehkä enää pitkään aikaa, niin mä ymmärrän, miten syvä se vaikutus on. Toisaalta ei ehkä ymmärretä, miten tärkeä asia juutalaisuudessa on se, että Jumala heille lupasi maan, kansan ja uskonnon, ja se on aina heille ollut hyvin suuri kysymys sitten, kun he ovat jotakin tästä menettäneet ja he ovat aina kysyneet, että mitä väärää me olemme tehneet, kun meillä ei olekaan sitä, mitä meille luvattiin ja annettiin. Se on ollut heille niin kuin myöskin hyvin ahdistava kysymys. Nyt kun heillä on oma valtio ja omat mahdollisuudet, niin sitten tietysti ja sitä pyritään ylläpitämään. Ja se on ideologisesti hyvin moninainen ulottuvuus. Mutta että nämä asiat on äärimmäisen tärkeitä heille. Se ei riitä vain se, että voi tehdä kauppaa tai myydä tai ostaa ja niin edelleen, vaan tässä on näitä ideologisia ulottuvuuksia. Näiden ääriä pitäisi hetkeksi pysähtyä myöskin täällä lännessä.
0: Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta, Jouko Jääskeläinen. Ensi viikolla uudet aiheet. Olkaa kuulolla.
2: Maailma tarvitsee toivoa.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Israel tänään.
4: Tänään ja eilen Israelissa on vietetty Rosh Hashanata, juutalaista uutta vuotta. Se aloittaa hebrealaisen vuoden 5787 ja osuu Tishrei-kuukauden kahdelle ensimmäiselle päivälle. On hyvä huomata, että Raamattu ei koskaan kutsu tätä juhlaa nimellä Rosh Hashana. Kolmannen Mooseksen kirjan luvussa 23 seitsemännen kuukauden ensimmäinen päivä määrätään lepopäiväksi, jota vietetään pasuunan soitolla ja pyhällä kokoontumisella. Neljännen Mooseksen kirjan luvussa 29 sitä kutsutaan vastaavasti pasuunan soiton päiväksi. Uudessa testamentissa tuo juhla näyttää yhdistyvän Jeesuksen takaisin tuloon pasuunan soidessa. Myöhemmässä juutalaisessa perinteessä tästä päivästä kehittyi Rosh Hashanah, joka tarkoittaa kirjaimellisesti vuoden päätä. Tämä herättää kuitenkin ilmeisen kysymyksen. Miksi Raamattu kutsuu Tishreitä seitsemänneksi kuukaudeksi, jos vuosi alkaa silloin? Vastaus on, että raamatullisessa kalenterissa kuukaudet lasketaan keväästä alkaen. Toisen Mooseksen kirjan luvussa 12, juuri ennen israelaisten lähtöä Egyptistä, Jumala määrää, että Egyptistä lähdön kuukauden tulee olla teille vuoden ensimmäinen kuukausi. Mielenkiintoisesti raamatullinen vuosi alkaa siis orjuudesta vapautumisjuhlalla, ja saman juhlan aikana Jeesus vapautti meidät synnin orjuudesta vapauteen. Tämä kuukausi sai myöhemmin nimekseen Nisan, ja silloin vietetään pääsiäistä. Niinpä juutalaisuudessa on vielä nykyäänkin säilynyt kaksi tapaa laskea aikaa. Nisan on raamatullisen järjestyksen ensimmäinen kuukausi, kun taas juutalaisen kalenterin vuosiluku vaihtuu Tishrei-kuussa. Tähän liittyy toinenkin yllätys. Tutut nimet Nisan, Tishrei, Adar ja niin edelleen eivät ole alun perin hebreaa. Suuressa osassa raamattua kuukaudet mainitaan yksinkertaisesti numerojärjestyksessä. Lisäksi esiintyy muutamia vanhempia kananilaisia kuukausien nimiä, kuten Ziv toisesta ja Eitanimin seitsemännestä kuukaudesta. Juutalaisten nykyisin käyttämät kuukausien nimet omaksuttiin Babyloniasta, erityisesti Babylonian pakkosiirtolaisuuden jälkeen 500-luvulla ennen Jeesusta. Ne ovat suurelta osin peräisin akadian kielestä, muinaisesta seemiläisestä kielestä, joka on sukua hebrealle. Esimerkiksi Tishrei tulee akadin sanasta, joka tarkoittaa alkua tai aloittamista. Sitä seuraavan kuukauden nimi Marheshvan tulee todennäköisesti akadialaisesta ilmauksesta, joka tarkoittaa kahdeksatta kuukautta. Näin nimi säilyttää vanhemman järjestelmän, jossa Nisan oli ensimmäinen kuukausi. Tevet saattaa liittyä veteen tai mutaan vajoamiseen, mikä sopii hyvin sadekauteen. Erityisen kiinnostava on Tammuz. Se oli muinaisen mesopotamialaisen jumaluuden nimi, ja tämä nimi mainitaan jopa Hesekielin kirjassa. Israelissa nykyään käytössä oleva juutalainen kalenteri on siis kuin historiallinen arkisto. Sen kuukausien nimissä ja numeroinnissa ovat säilyneet raamatulliset käskyt, muinaiset maanviljelyskaudet, Egyptistä lähtö ja muistot Babylonian pakkosiirtolaisuudesta. Lior ja Johanna Regev, Israel. Jos haluat auttaa Israelia Pohjoisen sydän ry mahdollistaa rahalahjoituksia kohteisiin Israelissa. Tilinumeron löydät Kinneret Tours Oy:n nettisivuilta.
2: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Oh, you got your head in the wrong place.

metsäruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme, että miten siinä paastokysymyksessä oikein käykään. Ja mitä yhtäläisyyksiä löytyy Sakarian kirjassa ja ilmestyskirjassa. Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvi.

1990-luvun alussa kerrottiin lähetystöstä, joka oli saapunut Jerusalemiin. Sen tehtäväksi oli annettu sen selvittäminen, tulisiko Juudan kansan paastota jatkossakin Jerusalemin temppelin hävityksen muistoksi. Kysymys oli tullut ajankohtaiseksi, kun uutta temppeliä rakennettiin. Kun tutkimme lukua 7, kerroin pitäväni todennäköisenä, että lähetystö oli saapunut Jerusalemiin Babyloniasta, vaikka alkuteksti onkin siltä osin vaikea selkoinen. Koska temppeli oli hävitetty 5. kuussa eli meikäläisittäin elokuussa, sen hävityksestä johtuviin katumus- ja paastopäiviin viitattiin puhumalla 5. kuun paastosta. Todellisuudessa temppelin hävitykseen liittyviä paastopäiviä vietettiin useammassakin kuussa. Kun tutkimme 7. lukua, kerroin, että juutalaiset paastosivat myös 4. kuussa, koska silloin Jerusalemin muurit olivat murtuneet. 7. kuussa paastottiin Jerusalemin käskynhaltijan Gedalian murhan johdosta. 10. kuun 10. päivänä paastottiin taas siksi, koska sinä päivänä Nebukadnessar aloitti Jerusalemin piirityksen. Nämä muut paastopäivät olivat seurausta 5. kuun 17. päivänä tapahtuneesta temppelin tuhosta, jota ilman muitakaan paastopäiviä ei olisi varmaankaan vietetty. Näinä onnettomuuksien muistopäivinä pakkosiirtolaisuudessa elänyt Juudan kansa oli paastunut jo vuosikymmenien ajan. Nyt kun uusi temppeli oli valmistumassa, jouduttiin pohtimaan 5. kuun paaston aiheellisuutta. Tässä yhteydessä kannattaa muistaa kuitenkin ikään kuin kysyjien puolustukseksi, että Jerusalemin temppelin hävitykseen liittyviä paastopäiviä Jumala ei ollut missään vaiheessa kehottanut kansansa viettämään. He eivät siis esittäneet Jumalan ilmoituksen hylkäämistä. Kysymys esitettiin kuitenkin siksi, koska perinne oli jo kestänyt useita vuosikymmeniä, joten sellaisesta luopumiseen tarvittiin Jerusalemista selvä lupa. Lähettiläät eivät kuitenkaan saaneet Herralta suoraa vastausta, vaan he saivat kuulla useita Sakarian pitämiä puheita, joissa paljastettiin kysyjien vilpillisiä motiiveja. Aina kun ihminen kysyy, että pitääkö hänen tehdä vielä tämä ja tämäkin asia siksi, että Jumala niin vaatii, jotakin on pahasti pielessä. Silloin, kun on kysymys rakkaussuhteesta, Jumalan tahdon etsiminen ei ole ikävä velvollisuus, vaan etuoikeus. Siksi paastoaminen ja julkiset katumuksen osoituksetkin saattoivat olla vain pakko pullaa ihmisille, jotka mieluiten olisivat tehneet normaalisti töitä niinäkin päivinä. Oli siis ollut enemmän kuin tarpeellista paljastaa aluksi kysyjien motiivit, kuin antaa suorasanainen vastaus. Viime kerralla tutkimissamme jakeissa nostettiin esiin myös uusi näkökulma. Niissä Herra vakuutti kysyjille, että lopultakaan se, mitä ihmiset tekevät tai ovat tekemättä, ei muuta hänen suunnitelmiaan miksikään. Hän aikoo siunata kansansa ja antaa sateen langeta maahan niin, että puutteen ajat ovat ohitse. Hän vakuutti Sakarian kirjan luvussa 8:13 näin. Te tulette olemaan merkkinä minun siunauksestani, kun minä olen pelastanut teidät. Älkää pelättykö. Näin siis sanottiin vähän aikaisemmin. Nyt kun kysyjien motiivit on paljastettu ja heitä on näin autettu ymmärtämään paremmin paaston merkitystä ja Jumalan ihania suunnitelmia kansansa kohtaan, Herra alkaa puhua suoraan profeettansa kautta mainituista paastopäivistä. Luen Sakarian kirjasta luvusta 8:18-19. Minulle tuli tämä Herran Sebaotin sana. Näin sanoo Herra Sebaot. 4. ja 5., 7. ja 10. kuukauden paastopäivät
ovat vielä kerran

0: Juudan heimolle ilon ja riemun päiviä, onnellisen juhlan aikaa. Rakastakaa totuutta ja rauhaa. Paasto- ja katumuspäivät ovat olleet surun ja murheen päiviä. Jumala siis kysyy kaiken sen valossa, mitä hän on edellä tuonut esiin, mitä syytä enää on murehtia. Nyt on uusi tullut sijaan. Siksi niinäkin päivinä, joina aikaisemmin murehdittiin, on jatkossa syytä iloita ja kiittää Jumalaa. Jotakin sellaista oli ennustanut aikoinaan jo Jeremiakin. Hän näet julisti näin Jeremian kirjassa luussa 31 alkaen jakeesta 10. Kansat, kuulkaa Herran sana. Tulkoon se tiettäväksi merten ääriin saakka. Sanokaa näin. Hän, joka hajotti Israelin, kokoaa sen jälleen. Hän pitää siitä huolta kuin paimen laumastaan. Herra pelastaa Jaakobin jälkeläiset, vapauttaa heidät sortajan kädestä. He tulevat ja riemuitsivat Sionin kukkulalla. Virtanaan he tulevat, nauttivat Herran hyvyyttä. Hän antaa viljaa, viiniä ja öljyä, lampaita ja härkiä. He itsevät kuin kasteltu puutarha. Heidän kukoistuksensa ei koskaan enää kuihdu. Silloin neito iloitsee karkeloiden, nuoret ja vanhat yhdessä riemuitsevat. He ovat saaneet kärsiä, mutta minä muutan heidän surunsa riemuksi, lohdutan ja ilahdutan heitä. Minä ravitsen papit uhrirasvalla ja ruokin kansani hyvillä lahjoilla, sanoo Herra. Näin siis ennustettiin Jeremian kirjassa. Jumala sanoi muuttavansa paaston synkän päivät juhlaajoiksi, ilon ja riemun päiviksi. Meidän kannattaa pitää mielessämme, että alkuperäisessä juhla-aikasäädöksessä, joka Israelin kansalle Mooseksen kirjoissa annetaan, vuodessa oli vain yksi ainoa paastopäivä, eli suuri sovituspäivä. Kaikki muut juhlaajat oli siis tarkoitettu kansan ilahduttamiseksi. Siinä taitaa olla aika paljon pohtimisen aihetta meillekin. Saman viestin saavat kuulla nyt myös Jerusalemiin tulleet lähettiläät. Eiköhän nyt ole paremminkin ilon kuin murheen aika. Herra on siunannut kansaansa ja antanut sille uuden alun pakkosiirtolaisuuden jälkeen. Miksi siinä vaiheessa pitäisi vielä muistella aikaisempien vaiheiden murheita? Vanhassa testamentissa ei tavata kovinkaan usein käskyä rakastaa. Edellä lukemissani jakeissa sellainen kuitenkin annetaan kansalle. Rakastakaa totuutta ja rauhaa. Miksi Herra antaa tämän kehotuksen juuri tässä yhteydessä? Lähettiläät olivat tulleet etsimään Jumalan tahtoa Jerusalemiin. Tullessaan he olivat kaiketi ajatelleet, että Jumalan tahto on sitä, kun ihminen muistaa paastota kaikkina säädettyinä päivinä. Perille päästyään he saivat kuitenkin perusteellisen oppitunnin siitä, että lopultakin Jumala on kiinnostunut siitä, mitä ihmisen sisimmässä on. Hän ei tahdo meidän ryhtyvän teeskentelijöiksi. Sen, mitä me teemme, tulee vastata sitä, mitä sisimmässämme tahdomme. Niinpä, jos haluamme paastota Jumalan kunniaksi, asia on oikein. Mutta jos suoritamme vain jotakin ulkoisia menoja siksi, että kuvittelemme Jumalan pysyvän sillä tavoin meihin tyytyväisinä, niin on parempi jättää sellaiset suoritukset tekemättä. Olennaista on totuus, ja olennaista on myös se, miten elämme suhteessa lähimmäisiimme. Heidän kanssaan meidän on etsittävä sopuisia ratkaisuja, eli rauhaa. Sillä rauhan ajatuksin myös Jumala lähestyy ihmistä. Totuus ja rauha kertovat siitä, mitä Jumala on ja mitä hän tahtoo meille antaa. Siksi hän haluaa meidänkin elävän niiden mukaan. Myös siinä liitossa, jonka Jumala oli solminut Israelin kansan kanssa, on kysymys juuri totuudesta ja rauhasta. Totuudesta luopuminen on aina myös liitosta luopumista, ja vastaavasti totuudessa pysyminen tuo mukanaan rauhan Jumalan kanssa. Siksi Jeesuskin sanoi jäähyväispuheessaan opetuslapsille Johanneksen evankeliumin luvussa 14, jakeessa 27 näin. Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille. En sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Herrassa Jeesuksessa meillä on rauha Jumalan kanssa. Siitä syystä myös useimmat Uuden testamentin kirjeet alkavat rauhan toivotuksella. Kristittyjenkin on luonnollista rakastaa totuutta ja rauhaa. Ne kertovat meille jotakin hyvin olennaista siitä, millainen Jumalamme on. Luen jakeet 20 ja 21. Näin sanoo Herra Sebaot. Vielä on tapahtuva, että monet kansat ja monien kaupunkien asukkaat lähtivät liikkeelle. He kulkivat kaupungista toiseen ja sanovat, lähtekää tekin mukaan, menkäämme yhdessä Jerusalemiin uhraamaan Herralle ja etsimään häneltä armoa, rukoilemaan Herraa Sebaotia. Ja kaikkialta kuuluu huuto, minä tulen mukaan. Nämä jaket on helppo ymmärtää edellisten valossa. Kun ympärivät kansat näkevät Israelin kansan iloitsevan Herransa yhteydessä, hekin alkavat kaivata saman ilon lähteille. Näin Jerusalemista tulee kansainvaelluksen kohde ja Jumalan kohtaamisen ja syntien anteeksi antamisen paikka. Se ei siis palvele vain Juudan kansaa, vaan kaikkien muidenkin kansojen edustajia. Jotakin hyvin samanlaista oli ennustanut jo Jesaja. Tulee vielä aika, jolloin Herran pyhäkön vuori seisoo lujana. Ylimpänä vuorista se kohoaa korkeimpana kukkuloista, ja kansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtivät liikkeelle sanoen, tulkaa, noskaamme Herran vuorelle, noskaamme Jaakobin Jumalan pyhäkköön. Hän opastaa meitä tiellään, ja me tahdomme kulkea hänen polkujaan, sillä Sionista tulee Herran sana, ja Jerusalemista kaikuu Jumalan puhe. Hän, Herra, ratkaisee kansanheimojen riidat. Hän jakaa oikeutta kaikille kansoille. Niin tautaan miekat auranteriksi ja keihäät vesureiksi. Yksikään kansa ei enää kohota miekkaa toista vastaan, eikä harjoittele sotataitoja. Näin sanotaan siis Jesajan kirjassa luvussa 2, jakeessa 2, 3 ja 4. Näiden sanojen lopullista toteutumista mekin vielä odotamme. Vielä ei ole koittanut aika, jolloin sotataitoja ei enää opetella. Näin sekä Jesajan että Sakarian ennussanat kääntävät myös meidän katseemme tulevaisuuteen, aikaan, jolloin rauhan ruhtinas, Messias, Jeesus Kristus hallitsee tätä maailmaa myös näkyvällä tavalla. Jae 22. Kansan joukot ja mahtavat kansat saapuvat Jerusalemiin rukoilemaan minua, Herraa Sebaotia, uhraamaan minulle ja etsimään minulta apua. Nykyäänkin monien kansojen edustajat matkustavat Jerusalemiin voidakseen rukoilla länsi- eli itkumuurilla. Se ei ole kuitenkaan vielä tämän lupauksen toteutumista. Jerusalem ei ole rauhan tyyssija missään mielessä. Sen voi havaita lähes päivittäin pelkästään uutisia katselemalla ja kuuntelemalla. Kuitenkin siihen kaupunkiin liittyvät Jumalan lupaukset. Niistä olivat tulleet tietoisiksi myös ne idän tietäjät, jotka tähden nähtyään päättelivät Messiaan löytyvän Jerusalemista. Mutta mistä ajasta Jumalamme tässä profeetta Sakarian kautta puhuu? Siihen vastaa seuraava eli jäi 23. Näin sanoo Herra Sebaot. Jokaisen Juudan miehen viitan liepeisiin tarttuu noina päivinä 10 miestä, jotka kaikki puhuvat eri kieltä, ja he sanovat: me tahdomme tulla teidän mukaanne. Olemme kuulleet, että Jumala on teidän kanssanne. Herramme kertoo, että ennustus täyttyy noina päivinä. Mihin aikaan ne viittaavat? Ensinnäkin on syytä huomata, että ilmaisua käytetään jonkinlaisena vastapainona tämän luvun jakeissa 9 ja 15 esiintyvälle nyt-sanalle. Esimerkiksi jakeessa 15 Herra sanoo: nyt olen yhtä vakaasti päättänyt tehdä hyvää Jerusalemille ja Juudan heimolle. Tuossa kohtaa sana nyt viittasi siihen aikaan, jota Sakarian aikana elettiin. Silloin todellakin uusi temppeli valmistui. Sen sijaan puhe noista päivistä tarkoittaa selkeästi tulevaa aikaa. Jotakin Sakarian sanoista voi katsoa toteutuneen siinä vaiheessa, kun evankeliumi alkoi levitä Jerusalemista eri puolille maailmaa. Silloin muiden kansojen edustajat olivat ajoittain hyvinkin innokkaita kuulemaan evankeliumia apostoleilta, jotka kaikki tietenkin olivat juutalaisia. Kuitenkin Sakarian puhe 10 erikielisestä ihmisestä tarttumassa yhteen juutalaiseen kertoo jostakin vielä paljon enemmästä kuin mitä tapahtui silloin, kun evankeliumia lähdettiin viemään eteenpäin vajat 2000 vuotta sitten. Niinpä puhe noista päivistä viittaa aivan ilmeisesti lopun aikoihin, jotka vieläkin odottavat toteutumistaan. Noihin aikoihin näyttäisivät viittaavan myös apostoli Paavalin sanat roomalaiskirjeen luvussa 11 jakeessa 25. Veljet, jotta ette olisi oman viisautenne varassa, teidän tulee tuntea tämä salaisuus. Paatumus, joka on kohdannut osaa Israelin kansasta, kestää siihen asti, kun muista kansoista koottava määrä on tullut täyteen. Jossakin vaiheessa juutalaisia vielä tälläkin hetkellä vaivaava paatumus otetaan pois, ja silloin he ottavat vastaan evankeliumin. Silloin heistä tulee evankeliumin julistajia, joita mielellään kuunnellaan. Raamatussa luku 10 viittaa kokonaisuuteen, eli kaikkien osien yhteen saattamiseen. Niinpä, kun Sakarian kirjassa puhutaan 10 eri kieltä puhuvasta ihmisestä, tässä ilmaisussa on nähtävillä sama totuus, joka tulee esiin myös ilmestyskirjasta sen luvusta 7. Siinä perille taivaaseen päässeitä kuvattaessa puhutaan aluksi Israelin 12 heimon edustajista ja sen jälkeen muihin kansoihin kuuluvista ihmisistä seuraavasti. Tämän jälkeen näin suuren kansanjoukon, niin suuren, ettei kukaan kyennyt sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista, ja he puhuivat kaikkia kieliä. He seisoivat valtaistuimen ja karitsan edessä yllään valkeat vaatteet ja kädessään palmun oksa ja huusivat kovalla äänellä: pelastuksen tuo meidän Jumalamme, hän, joka istuu valtaistuimella, hän ja karitsa. Näin siis ilmestyskirjassa luvussa 7 jakeessa 9 ja 10. Näin ilmestyskirjassa kerrotaan suoraan Johanneksen nähneen perillä taivaassa ihmisiä kaikista kansoista Juudan kansan lisäksi. Sakarian kirjassa sama asia näytetään kerrottavan puhumalla 10 ihmisestä, jotka kaikki edustivat eri kieliä. 8. lukuun päättyy Sakarian kirjan ensimmäinen suuri kokonaisuus. Seuraavasta luvusta alkaa siis uusi suuri osa, joka monella tavalla eroaa edellisestä. Erona on muun muassa se, että loppuluvuissa Sakariaa ei enää mainita lainkaan nimeltä. Myöskään temppeli ei ole niissä luvuissa yhtä keskeisellä sijalla kuin kirjan alkupuolella. Sekin kannattaa huomata, että jälkiosassa ei ole enää lainkaan mainintoja näyistä, jotka ensimmäisessä osassa olivat varsin keskeisellä sijalla. Erona on myös se, että jälkiosassa ennustuksia ei enää päivätä, niin kuin tehtiin alkuosassa. Jo nämäkin havainnot riittänevät osoittamaan, miksi on perusteltua puhua kirjan kahdesta erilaisesta osasta. Tällä kertaa meidän ei ole kuitenkaan enää järkevää ryhtyä paneutumaan tämän tarkemmin kirjan loppujaksoon. Päätänkin tältä erää tähän ja siirrymme kirjan 9. lukuun vasta ensi kerralla.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme Sakarian kirjan 9. luvusta otsikolla Herra tuntee tulevaisuuden. Jumala ei tahdo meidän ryhtyvän teeskentelijöiksi. Sen, mitä teemme, tulee vastata sitä, mitä sisimmässä me tahdomme. Jos tahdomme paastota Jumalan kunniaksi, asia on oikein. Mutta jos suoritamme jotain ulkoisia menoja vain siksi, että kuvittelemme Jumalan pysyvän sillä tavoin meihin tyytyväisinä, niin on parempi jättää sellaiset suoritukset tekemättä. Olennaista on totuus ja olennaista on myös se, miten elämme suhteessa lähimmäisiimme. Heidän kanssaan meidän on etsittävä sopuisia ratkaisuja, eli rauhaa. Sillä rauhan ajatuksin myös Jumala lähestyy ihmistä. Seuraavaksi pääsemme vielä medialähetyspäivätunnelmiin. Satelliittitelevision Sat7 Kids-johtaja Andrea Elmoineyer vieraili myös Ylöjärven seurakunnassa ja Kurun kappeliseurakunnassa. Seuraavassa klipissä Andrea kertoo, miksi Sat7 Kids-työ on hänelle tärkeä. Tulkkina toimii Ylöjärven seurakunnan pappi Soila Simola.
2: So I was invited to attend the media days with Sansahir, our partner.
3: Ja tämä Sat7 tekee siis yhteistyötä tämän medialähetysjärjestö Sanansaattajien eli Sansan kanssa. Ja Andrea oli kutsuttuna näille päiville ja sieltä hän on sitten tänään täällä.
2: So what we do in Sat7, sure we are a TV screen, however we do more than TV programs.
3: Ja Sat7 on toki televisiokanava, mutta he tekevät myös paljon muuta kuin pelkkää televisio-ohjelmaa.
2: Our aim is to make God's love visible to all people in the Middle East and North Africa.
3: Ja tavoitteena on tehdä Jumalan rakkaus näkyväksi ihmisille siellä Lähi-idässä tai Pohjois-Afrikassa.
2: My work is with children and Sat7 Kids.
3: Ja Andrea työskentelee erityisesti lasten parissa siellä.
2: And this is a very personal calling for me because I lived as a child in a war zone.
3: Ja tämä nimenomaan lapsille suunnattu työ on Andrealle tämmöinen kutsumus, koska hän on itse elänyt lapsuutensa sodan keskellä.
2: And as a war child, I know what they need. They need hope.
3: Ja omista kokemuksistaan sieltä sodan keskeltä hän tietää, että se mitä ihmiset tarvitsevat tai ne lapset tarvitsevat, niin on toivoa.
2: If you asked me 30 years ago, I would have tell you media is just a medium to give the words of Jesus for the children and for the people in the Middle East and North Africa.
3: Eli aikaisemmin se oli vaan sitä, että välitetään sitä kautta Jumalan tai Jeesuksen sanoja, mutta nyt hän näkee sen laajemmin.
2: Because media is not just screen, it's people.
3: Media ei ole vaan se ruutu, vaan se on ne ihmiset.
2: It's children, it's families.
3: Lapset ja perheet.
2: It's people who just want a word of hope.
3: Niin, vaan näitä ihmisiä, jotka kaipaavat kuulla toivon sanomaa.
2: Just to know that they are loved and they cared for.
3: Että he ovat rakastettuja ja heistä välitetään.
2: They need the word of God.
3: Ja siihen tarvitaan Jumalan sana.
2: So, as I said, this is very personal for me and Sat7 Kids and I'm very happy to be among you today.
3: Ja tämä on siis hänelle henkilökohtainen missio tai henkilökohtaisesti tärkeä asia ja sen vuoksi hän on iloinen, että hän saa olla myös täällä meidän kanssa tänään.
1: Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä tämän ohjelman lopuksi Ilonpäivä-nimisen kappaleen ja sen esittää Jakaranda. Iloitaan siis Herrassa ja rakastetaan totuutta ja rauhaa tänäänkin. Hei hei!

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: 4:09 kellossa Matias herätys aamulähetyksen ohjaimissa ja toivotan sinut tervetulleeksi tälle matkalle, jota on vajaa pari tuntia jäljellä tähän. Toivottavasti toivon täyteiseen torstaihin.
1: Parasta aamuseuraa. Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi. Kuuntele joka arkiaamu 7:11.

0: Kuuntelijan toivellista ja Marja Salminen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
1: Kuuntelijan toivellistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Marja Vantaalta on valinnut kaunista musiikkia meidän iloksemme. Ja ensimmäisenä hänen listallaan soi Jannika B:ltä Valot pimeyksien reunoilla. Ja Marja sanoi, että tässä laulussa on mielenkiintoiset sanat ja kaunis sävel.